0: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران 5 و 6 تیر 1405.
1: با سلام مجدد خدمت تک تک اعضای شورای ملی مقاومت ایران و همچنین همه شما ناظران محترم در این جلسه شورا که با ما همراه هستید، اجازه بدید صحبتام رو شروع کنم با تبریک به مناسبت 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. از همینجا میخوام تشکر و قدردانی کنم از پایداری و ایستادگی همه هموطنانمون در کارزار بزرگ ایران آزاد و همه دستندرکاران اون، از جمله همه یارانی که در اینجا حاضر هستند. از تک تک شما سپاسگزارم. این سال 120 سالگرد انقلاب مشروطه ایران است. به همین مناسبت درود می‌فرستیم به زنان و مردانی که با نثار جانهای خود انقلاب مشروطیت رو به پیروزی رساندند. انقلابی که به رغم جفاکاری‌ها و خیانت‌ها تاریخ ایران رو به دوران جدیدی منتقل کرد. دورانی که با مبارزه و از خودگذشتگی مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت خودشون شناخته میشه. یاد ستارخان سردار ملی بخیر که میگفت من برای آن جان بر کف گرفتم و با بدخواهان ملک و ملت به مبارزه برخواستم که مردم را از زنجیر استبداد خلاص کنم. میدونید که شورای ملی مقاومت در 30 تیر 1360 تأسیس شد و این شورا به حق ادامه تکاملی جنبش های آزادی خواهانه در ایرانه. مبارزات این شورا و به ویژه مسئول اون در دفاع از مرزهای جنبش و به طور خاص مرز شاه و شیخ یکی از بزرگترین دستاوردهای مردم ایرانه. در برنامه شورای ملی مقاومت که در سال 60 منتشر شد، به رسمیت شناختن حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت توسط خود مردم مورد تاکید قرار گرفته. برنامه شورا و طرح‌های اون مبانی نظری و تاریخی یک جمهوری دموکراتیک رو بیان میکنه و به این دلیل مهمترین اسناد انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. حالا که دفتر تاریخ ایران در حال ورق خوردن است، لحظه برگردیم و به این 120 سال نگاه کنیم و ببینیم که فاشیسم دینی همچنین فاشیسم سلطنتی هر یک چه راهی رو طی کردند و چه آثاری از خودشون به جا گذاشتند. دیکتاتوری 57 ساله رضا شاه و پسرش با کودتا و دخالت قدرت‌های خارجی پایه‌گذاری شد و با تبعیض، بی‌عدالتی، سرکوب آزادی‌های همه مردم ایران ادامه پیدا کرد تا وقتی که با قیام توده‌های مردم در سال 1357 سرنگون شد. بعد نوبت به استبداد مطلقه دینی رسید که تمام دوران حکومتش در اعدام، در قتل عام، به زنجیر کشیدن زنان، جنگ افروزی و در تولید بمب و موشک و پهپاد گذشت. بنابراین هر دو مسیر الان همه به چشم می‌بینند که شکست خورده است و دیگر قابل ادامه دادن نیست. امروز رژیم آخوندی زیر آوار شکست‌های پی در پی قرار داره و از نظر سیاسی و واقعیت‌های روی زمین و البته از نظر علمی و تاریخی امکان بازگشت به گذشته دیگه وجود نداره، یعنی امکان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی. اما راه دیگری هست که از آغاز جنبش مشروطه پدیدار شده، راه آزادی و حاکمیت مردم ایران. این راه شاخصهای خودش را دارد، در قهرمانی و قهرمانانی مثل ستارخان در حماسه تبریز و جنبش های میرزا کوچکان، پسیان، خیابانی، رئیس علی دلواری و بسیاری قهرمانان دیگر شکوفا شد. سپس در نهضت ملی شدن نفت توسط دکتر مصدق به اوج خودش رسید و بعد با جنبش های پیشتاز دهه 50، با پیشتازی چریک های فدای خلق ایران و مجاهدین، راه سرنگونی دیکتاتوری شاه باز شد. واقعیت اینه که پرچمداران و سمبولها و رهروان راه آزادی 120 سال است که سرکوب، قتل عام و شیطانسازی می شوند. می وقفه. اما در این حال 120 سال است که می جنگند، مقاومت می کنند، پایداری می کنند و مهمترین دستاوردهای جامعه و تاریخ ایران نتیجه این مسیر است. اما بر پایه یک جمهوری دموکراتیک، یعنی شورای ملی مقاومت، این پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران، اصلی ترین دستاورد این پروسه طولانی است. وجود این شورا از جمله به این معنی است که مردم ایران از این شایستگی و این قدرت برخوردار شده اند که می توانند بعد از سرنگونی رژیم قدرت را به صورت دموکراتیک به منتخبان مردم، اون هم در مجلس مؤسسان، بسپارند. دوستان عزیز، 45 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران با تحولات بسیار زیادی همراه بوده. در جبهه خلق در سال گذشته اعتراضات و خیزش های اجتماعی و به ویژه قیام خونبار ماه دی رو داشتیم، گسترش فعالیت های کانون های شورشی رو داشتیم و حضور و حمایت فعالانه اونها در قیام یکی از وقایع بسیار مهم این سال بود. همچنین تهاجم بی سابقه 250 رزمنده مجاهد خلق به بیت خامنه ای، اون هم درست 4 روز قبل از شروع جنگ. در این سال همه شاهد ظهور نسل جدیدی از جوانان مجاهد و شورشگران دلیر بودند و به ویژه زندانیان مجاهد و سر موزه که در فروردین امسال سر پیدا شدند، بیان بسیار روشنی از وجود یک نسل به پا خواسته و جدید در سراسر میهن بود. رژیم با واکنش های بسیار ترسالود، از جمله آخرین اون به تظاهرات ایران آزاد در پاریس و درخواست از دولت ها برای ممانعت ایجاد کردن، خطر اصلی برای خودش رو در سطح بین المللی و داخلی برجسته کرد. فشارها و شانتاژ توسط رژیم و سیاست ضعف‌آلود طرف فرانسوی باعث ممنوعیت ناموجه این تظاهرات شد، اون هم در لحظات آخر، یعنی در آستانه برگزاری که همه چیز تدارک دیده شده بود و مستقر شده بود. اسناد رسمی پلیس فرانسه که به دادگاه ارائه شد تصریح میکنه که این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم آخوندی و از طرف دیگه ساواک بازماندگان شاه و تمام دستیاران اونها بوده و متصور بوده که بمب‌گذاری انجام بگیره. یعنی در برابر مقاومت مردم ایران و جایگزین دموکراتیک اون، این جریان به خوبی نشون داد که بقایای دیکتاتوری شاه چگونه در خدمت شیخ همراه در یک مسیر و به دنبال هم در صدد تقویت و پشتیبانی از یکدیگر هستند. با این حال همه به چشم میدن علارغم تبلیغات گسترده‌ای که شده بود در مورد ممنوعیت این تظاهرات، ده ها هزار تن از ایرانیان حامی این مقاومت خودشون رو به هر شکل از هر راه به پاریس رسوندند، پیام قدرتمند خودشون رو به جهانیان رساندند که برقراری آزادی و دموکراسی در ایران حتمی است و تنها راه آن همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است. از طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام برون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ‌ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی‌شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی‌دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی‌شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقای اون. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنه های صعب العبور که اگر این شاخص ها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم، میخوام دوباره تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال میکنیم و به آخوندها گفتیم و باز هم میگوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر تا توسط شما استقبال میکنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم، همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت انقلابی، با وظایفی بسیار سنگینتر و تحولاتی بسیار عظیمتر از سال گذشته و از سالهای گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهن ما. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت پنجم.
1: شهید سربدار یوسف هیبودی، کارگر مجاهد خلق.

تسامی 877 تن از شهیدان قتل عام در اوین و گوهردشت که در یک نوبت از زندان ارسال شده است. عکس‌های افشاگر جنایت خمینی. برخی از عکس‌هایی که در جریان کشف گورهای جمعی شهیدان قتل عام‌ها گرفته شده به وضوح نشان می‌دهد که در بعضی موارد چند شهید را با هم به خاک سپردند. کثرت قربانیان و دستپاچگی دشکیمان برای لاپوشانی این جنایت‌ها و این شهیدان در گورهای جمعی کم عمق باعث شد تا تنها چند نمونه از انبوه گورهای جمعی کشف و افشا شوند.

از پیام به هموطنان خارج کشور و شرکت کنندگان در اعتصاب قضای بزرگ جهانی برای محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی. صدای مجاهد، برنامه چشمانداز، 24 آذر 1367. شماره 402، سه‌شنبه 27 مرداد 1377. مسعود رجوی: اصلاً بحث این نیست که خمینی چند نفر را اعدام کرده. بحث این است که باید دید چه کسانی را باقی گذاشته است. مگر جنایتکاری خمینی حد و مرز می شناسد؟ نه، اصلاً اینطور نیست. با ددمنشی کامل، با رذالت و هرزگی غیر قابل تصور، بی‌محابا خون می ریزد. هیچ قاعده و قانون، هیچ نظم و نظام و هیچ حساب و کتابی را هم نمی فهمد. اگر کسی این را باور نکند، اصلاً خمینی و رژیم خمینی و مزدوران و دشخیمان خمینی را نشناخته است. این جانی پست فطرت اگر غیر از این می بود، یک روز هم نمی توانست حکومت کند. اجازه بدهید در همین جا صمیمانه ترین و دردمندانه ترین تسلیت ها را به خانواده شهیدانمان در سراسر کشور تقدیم کنم، مخصوصاً به مادرها و پدرهایشان، و به مادرهایشان بگویم که رحمت بر آن شیر پاک شما باد، و به خواهرها و برادرهایشان بگویم که رزمندگان ارتش آزادی و دیگر برادران و خواهران شهیدان هوشیار و بیدارند. انتقام آنها را از خمینی خواهند گرفت و رژیمش را سرنگون خواهند کرد. این خونهای پاک جوشیدن آغاز خواهد کرد. هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره‌هاست.

0: لورد آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان. با اعدام ظالمانه امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی، آتش خونین وحشیانه تر رژیم را شاهد هستیم. در 38 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، مردم ایران شایسته چیزی بهتر از این رژیم سفاک هستند. لورد آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان و رئیس کمیته مشترک حقوق بشر در حساب ایکس خود نوشت: با اعدام ظالمانه و در ملأ عام دو جوان ایرانی دیگر، امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی در اصفهان، آتش خونین وحشیانه تری را شاهد هستیم. دو جوان دیگر، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، در 19 ژوئیه اعدام شدند. دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌های در ملأ عام کسانی که در قیام دی 1404 شرکت داشتند، وحشتناک و دهشتناک است و به وضوح ماهیت رژیمی را نشان می‌دهد که بی‌رحمانه مردم را می‌کشد. در 38 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 هستیم. مردم شگفت‌انگیز ایران شایسته چیزی بسیار بهتر از این رژیم هولناک و سفاک هستند.
1: نگرانی عفو بین الملل از تشدید استفاده مقامات رژیم ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان. عفو بین الملل 6 مرداد در گزارشی درباره افزایش اعدام‌ها در ایران از جمله نوشت: اعدام علنی دو معترض در روز سه‌شنبه 6 مرداد پس از اعدام خودسرانه حداقل 3 معترض دیگر در هفته گذشته، نشان دهنده تشدید بیشتر استفاده مقامات از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است. عفو بین الملل نگران است که حداقل 60 نفر دیگر، از جمله 3 نفر که در کودکی دستگیر شده بودند، پس از محکومیت به اعدام همچنان در معرض خطر اعدام باشند. متوجه به اینکه هزاران نفر در چارچوب اعتراضات ژانویه 2026 دستگیر شدند و بستگان اغلب از ترس انتقام از گزارش عمومی احکام اعدام خودداری می‌کنند، عفو بین الملل معتقد است بسیاری از معترضان ممکن است در معرض خطر مجازات اعدام باشند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در 22 ژوئیه 2026 از اعدام مهدی خانکی در کرج خبر داد که مقامات او را به ارتباط با یک گروه اپوزیسیون ممنوعه، نگهداری سلاح و مواد منفجره متهم کرده بودند. از زمان برقراری مجدد دسترسی به اینترنت در ایران، گزارش‌های مبنی بر صدور حداقل 15 حکم اعدام و تایید 12 حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور در استان‌های البرز، اصفهان، فارس، همدان، قزوین، مرکزی، سمنان، تهران و یزد منتشر شده است. مقام‌های رژیم ایران با سرکوب بی‌سابقه و نظامی به اعتراضات سراسری که در 28 دسامبر 2025 فوران کرد، پاسخ دادند. آنها به طور غیرقانونی از سلاح گرم و سایر ابزارهای نیروی کشنده در مقیاس وسیع استفاده کردند. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 2026، دولت به بهانه شرایط جنگی سرکوب داخلی را تشدید کرد و حداقل 52 نفر از جمله معترضان و مخالفان را به اتهامات سیاسی اعدام کرد.

عقب نشینی ناگزیر قضایی جلادان و زندانبانان در برابر اتحاد و پایداری 1500 زندانی محکوم به اعدام، اجرای احکام زندانیان واحد 2 قزلحصار متوقف می شود. 6 زندانی که برای اجرای حکم به انفرادی منتقل کرده بودند برگردانده می شوند. پرونده محکومان به اعدام در واحد 2 قزلحصار مورد بازبینی قرار می گیرد. روز سه‌شنبه ششم مرداد 1405 پس از 16 روز اعتصاب قضای 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار، هیئتی از قضایی جلادان و زندانبانان شامل جمشیدی، مدیر کل سازمان زندانهای استان تهران، دورهانی، رئیس کمیسیون به اصطلاح عفو و بخشودگی قضایی جلادان در استان تهران، عزیزی، رئیس زندان قزلحصار، قبادی، معاون سلامت زندان، کمرئی، رئیس حفاظت اطلاعات زندان، رزوانی، رئیس واحد 2، اشرف آبادی، رئیس حفاظت اطلاعات واحد 2 و جمعی از رؤسای بندها و عوامل سرکوبگر حراست برای جلوگیری از گسترش اعتصاب در محل حضور یافتند. این هیئت در جلسه با حضور 4 زندانی از هر 4 سالن واحد 2 که زندانیانش در اعتصاب بودند، تلاش کرد با ایجاد تفرقه میان زندانیان آنان را به پایان اعتصاب متقاعد کند. اما پایداری و اتحاد زندانیان این تلاش را به شکست کشاند و دشخیمان ناگزیر متعهد شدند که تا اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اجرای احکام اعدام در این واحد متوقف شود و 6 زندانی محکوم به اعدام را که برای اجرای حکم سلول‌های انفرادی منتقل کرده بودند به بندهای عمومی بازگردانند. همچنین آنها متعهد شدند پرونده همه محکومان به اعدام در این واحد در عرض 6 ماه مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت. زندانیان اعتصابی تاکید کردند آنها در هوشیاری و آمادگی کامل هستند که اگر دشخیمان مانند همیشه در صدد نقض همین قول و قرارها برآیند، مجدداً اعتصاب را از سر بگیرند. مقاومت ایران ضمن تبریک به زندانیان اعتصابی تأکید می‌کند که این پیروزی درخشان بار دیگر نشان داد تنها پاسخ ماشین سرکوب و اعدام فاشیسم دینی قاطعیت و ایستادگی است. مقاومت ایران همچنین بار دیگر جامعه بین المللی را به حمایت از خواست زندانیان و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام در زندان‌های مختلف ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 7 مرداد 1405.

0: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از عملیات فروغ جاویدان. دفاع پرس، ارگان بنیاد حفظ آثار جنگ ضد میهنی، 6 مرداد 1405. سازمان مجاهدین وارد خاک ایران شده بود و عملیات فروغ جاویدان را با هدف تصرف تهران در مدت کوتاه آغاز کرد. سقوط کرند و اسلام‌آباد غرب در ساعات نخست این هجوم از تلخ‌ترین لحظات آن روزها بود.
1: پاسدار سرهنگ عزیزی، مدیر کل حفظ آثار جنگ ضد میهنی در استان کرمانشاه. تبیین ماهیت سازمان مجاهدین برای نسل نوجوان و جوان از مهمترین وظایف حوزه دفاع است، زیرا دشمن در عملیات مرصاد گروهی متشکل از ایرانیانی بود که سلاح به دست گرفتند و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشت. پس از پذیرش قطعنامه 598، سازمان مجاهدین عملیات فروغ جاویدان را در دستور کار قرار داد. این عملیات قرار بود در شهریور 1367 اجرا شود، اما با پذیرش قطعنامه 2 ماه زودتر و در 3 مرداد همان سال آغاز شد. مجاهدین پیش از عملیات فروغ جاویدان نیز در عملیات‌های 7 فروردین و 28 خرداد 1367 برای نفوذ به کشور تلاش کرده بودند. مجاهدین ساعت 15:30 3 مرداد 1367 از مرزهای غربی وارد کشور شدند. آنان در قالب طرحی 5 مرحله‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند ظرف 33 ساعت با عبور از کرند غرب، اسلام آباد غرب، کرمانشاه، همدان و قزوین به تهران برسند.
0: خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات 6 مرداد 1405. تابستان 1367 در فضای ناشی از پذیرش قطعنامه 598، سازمان مجاهدین خلق عملیات فروغ جاویدان را آغاز کرد و از محورهای غربی کشور وارد ایران شد. مجاهدین پس از عبور از مرز با سازماندهی از پیش طراحی شده و در قالب تیپ‌های متعدد خود را به اسلام‌آباد غرب رساندند. هدف آنها عبور برق‌آسا از غرب کشور و رساندن ستون‌های نظامی به عمق خاک ایران بود. شواهد به دست آمده از تجهیزات و اسناد عملیاتی دشمن نشان می‌داد که مسیر پیشروی آنها با دقت طراحی شده بود و همدان در این نقشه یکی از محورهای مهم به شما می‌رفت. از همین رو این یک نبرد موضعی نبود، بلکه سد کردن مسیری بود که می‌توانست ابعاد امنیتی گسترده‌تری برای کشور ایجاد کند.

0: مشرق نیوز اطلاعات سپاه پاسداران، 7 مرداد 1405. قدم به قدم در تعقیب مجاهدین پس از عملیات مرساد. تابستان 1400
1: سد کردن مسیری بود که می توانست ابعاد امنیتی گسترده تری برای کشور ایجاد کند.

جاویدان را آغاز کرد. راهبرد این سازمان تصرف کرمانشاه، گسترش آشوب در شهرهای مسیر و رسیدن به تهران ظرف چند روز بود. در همان مقطع در پی دستور قاطع امام و تصمیمات قضایی و امنیتی آن دوره شماری از مجاهدین مجازات شدند. رخدادی که به سبب عدم روایت صحیح برای نسل‌های بعدی محل منازعه و فتنه انگیزی و وارون نمایی و مظلوم نمایی مجاهدین است. مجاهدین طی دو دهه اخیر سرمایه گذاری گسترده‌ای بر جنگ رسانه‌ای و شناختی انجام داده است که هدف آن اثرگذاری بر افکار عمومی به ویژه نسل جوانی است که تجربه مستقیمی از دهه 1360 ندارد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به یک مرصاد فرهنگی نیاز دارد. اگر مرصاد 1367 تهاجم نظامی را متوقف کرد، مرصاد فرهنگی باید تهاجم ادراکی و شناختی مجاهدین را مهار کند.

0: قتل وحشیانه سه هموطن کرد. منابع خبری کردی و حقوق بشری روز 6 مرداد از یک جنایت تکاندهنده سپاه پاسداران و قتل وحشیانه مهدی توکلی هنرمند عکاس هموطن کرد همراه با مادرش مریم اصلانی و خواهرش سمیه توکلی خبر دادند. آنها روز دوشنبه 4 مرداد در جاده بانه مریوان بر اثر آتش گشودن عوامل سپاه پاسداران به سوی خودروی آنها جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران با محکوم کردن این جنایت به بستگان قربانیان تسلیت می‌گوید. آمران و عاملان جنایت و قتل وحشیانه سه هموطن کرد از کیفر آن گریزی ندارند.
1: گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، 6 مرداد 1405. خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخت است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می رسید لحظه سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
2: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندروی اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
1: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می‌شود

0: یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده ی آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت با شکست مواجه شد. به گفته یه سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرده، ادعایی که او آن را رد می کند. دو فعال سیاسی نیز می گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخ وارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند، با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته‌های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه‌های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهر کنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می داند.
0: حباب سلطنت طلبی. اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی‌های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته سه نفر که سالهاست پهلوی را می شناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت: وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملاً روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده یک کتاب شاه شاهان، انقلاب ایران، کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت: او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود: تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او، یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت: فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت: پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 ژوئن خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5.5 ساعت به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت: وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته دو نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خود رو از خروجی زیر زمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد، اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانسته است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش، اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته سه منبع آگاه، در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرقه افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او، سعید قاسمی نژاد، در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت: شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید، مأمور دشمن هستید. حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسجودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات دو تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسجودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می‌شناخت، او همچنین با دو تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی، یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی، ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این سه مرد بعداً به اعضای فعال یک گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسجودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسجودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسجودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به دو شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از اینکه متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 دو سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر دو سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. ولی این دو مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و دو فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد دو تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این دو متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من دارویی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام‌ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام‌ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
0: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود، به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسعودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
1: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی بجز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می‌آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می‌توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت‌هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت می‌کرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی بیاد می آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می نشستند حالا با ما می جنگیدند و می گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
0: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. می گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون یعنی بیش از 3 سال بعد وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرده، زیرا این امر می تواند آسیب پذیری ایجاد کرده بر روش های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
1: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت‌هایی که آنها را رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
0: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تأمین می‌شد، بدون اینکه حتی 1 پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تأمین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد، اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
1: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطرنشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد. با واشنگتن تا تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.
2: به گزارش فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا درباره واکنش آمریکا به حمله غافلگیرانه رژیم ایران به اردن گفت: ما آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن در هم خواهیم کوبید. ما ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. آنها ضربه سختی خواهند خورد. خبرنگار فاکس نیوز افزود: من همچنین از رئیس جمهور درباره حملات هوایی شبانه آمریکا و عربستان علیه شبه نظامیان تحت حمایت ایران سوال کردم. او گفت آن حملات با دولت عراق هماهنگ شده بود. ترامپ این شبه نظامیان تحت حمایت ایران را قده سرطانی برای جهان خواند و گفت در حال بررسی هشدارهای بیشتر علیه نیروهای نیابتی ایران و ارتباط آنها با رژیم ایران است. فاکس نیوز افزود در رابطه با گفتگوهای احتمالی با رژیم ایران، رئیس جمهور گفت ما اجازه خواهیم داد آنها به صحبت کردن ادامه دهند. دونالد ترامپ گفت ما آنها را به سخت ترین شکل ممکن در هم خواهیم کوبید و اینکه حملات آمریکا علیه ایران در پاسخ به حمله غافلگیرانه شبانه علیه نیروهای آمریکایی در اردن انجام خواهد شد.
3: Talks are taking place as we speak behind the scenes and then this surprise attack launched against US forces overnight and again President Trump telling Fox News we are going to beat the effing S out of them and that U.S. strikes will take place against Iran in response to the surprise attack overnight against U.S. forces in Jordan.
4: وارسی جورنال هفته مرداد به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ایران سه‌شنبه یک حمله موشکی بالستیک غافلگیر کننده به نیروهای آمریکایی در اردن انجام داد. اندکی پس از حملات ایران به اردن ارتش آمریکا اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکایی و عربستان روز سه‌شنبه حملاتی را در عراق علیه گروه‌های تحت حمایت ایران که سپاه پاسداران پیش از این برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان به آنها دستور داده بود، انجام دادند. والستریت جورنال افزود درست زمانی که مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت آغاز مذاکرات گسترده‌تر صلح سرعت می‌گرفت، حملات ایران تشدید خشونت‌آمیزی است که فشار جدیدی را بر دونالد ترامپ برای اثرگیری جدی جنگ وارد می کند. ارتش آمریکا اعلام کرد همه موشک‌های شلیک شده از جانب ایران با موفقیت رهگیری شد. حمله ایران این احتمال را که نیروهای آمریکایی مجبور به پاسخ خواهند شد افزایش داده است. حملات غافلگیر کننده ایران نشان دهنده تغییر رویکرد تهران محسوب می شود، چرا که تاکنون عموماً در تلافی حملات هوایی آمریکا به خاک خود اقدام به شلیک علیه نیروهای آمریکایی می‌کرده است.
2: والستریت جورنال نوشت چندین ساعت قبل از حمله ایران ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر توافقی برای آتش بس حاصل نشود آمریکا حملات علیه ایران را از سر خواهد گرفت. حملات ایران نقطه انتهایی چندین هفته دیپلماسی متزلزلی است که طی آن آمریکا و ایران در ماه ژوئن برای پایان دادن به خصومت‌ها توافق کردند. ترامپ روز جمعه دو هفته حملات هوایی آمریکا به ایران را متوقف کرد تا به مذاکرات صلح فرصتی بدهد. در هفته‌های اخیر دامنه جنگ بسیار فراتر از ایران و کشورهای عربی خلیج فارس که تهران در تلافی حملات هوایی آمریکا به آنها حمله کرده گسترش یافته است. حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در تلاش برای اعمال محاصره محموله‌های نفتی عربستان به کشتی‌های این کشور در دریای سرخ حمله کردند و ریاض و متحدان یمنی آن را وادار به انجام حملات متقابل کردند. عربستان سعودی اعلام کرد که حوثی‌های تحت حمایت تهران پهپادهایی را به سمت میادین نفتی و سایر زیرساخت‌های این کشور شلیک کردند و مقامات عراقی نیز گفتند که ایران به مواضع کردها در شمال عراق شلیک کرده است.
4: سنتکام چهارشنبه هفته مرداد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای مسلح عربستان روز 28 ژوئیه حملات دقیقی را در عراق علیه تروریست‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. این گروه‌ها توسط سپاه پاسداران برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان هدایت شده بودند. در اطلاعیه سنتکام آمده است هواپیماهای جنگنده آمریکا و عربستان چندین پایگاه لوجستیکی و انبارهای تسلیحاتی تروریست‌ها را در شرق عراق هدف قرار دادند. این اقدام پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی هوایی بود که در 72 ساعت گذشته توسط نیروهای تحت کنترل سپاه پاسداران انجام شده بود. این حملات ناموجه علیه نیروهای آمریکایی موفق نبودند. سنتکام طی اطلاعیه دیگری اعلام کرد ساعت 5:45 دقیقه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا نیروهای سپاه پاسداران در یک حمله غافلگیر کننده به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از ایران شلیک کردند. همه موشک‌های شلیک شده ایران با موفقیت رهگیری شد.
2: وزارت خارجه عربستان هفته مرداد در بیانیه‌ای در مورد حملات عوامل رژیم آخوندی در عراق به خاک و کشتی‌های این کشور اعلام کرد تجاوز مداوم توسط شبه نظامیان تروریست تحت حمایت ایران در عراق در زمانی رخ داده که عربستان تمام تلاش خود را برای کمک به کاهش تنش در منطقه به شیوه‌ای که امنیت و ثبات خود را حفظ کند انجام می‌داد. عربستان سعودی تأکید می‌کند که حملات انجام شده در روز چهارشنبه 29 ژوئیه 2026 توسط نیروهای مسلح سعودی با هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده علیه اهداف خاص در خاک عراق که با حملات به تأسیسات نفتی عربستان مرتبط بودند در راستای حق ذاتی عربستان برای دفاع از خود طبق قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد انجام شده است. عربستان اگر در معرض هر گونه حمله دیگری قرار گیرد در اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفظ استقلال و محافظت از شهروندان و دارایی‌های ملی خود تردید نخواهد کرد.
4: حکومت آخوندی از کشته شدن 4 پاسدار در حملات آمریکا و عربستان به 8 شعبی در عراق خبر داد. سایت حکومتی دیدبان ایران چهارشنبه هفته مرداد با ذکر اسامی پاسداران کشته شده نوشت در حمله دیشب آمریکا و عربستان 4 پاسدار ایرانی کشته شدند. حملات آمریکا و عربستان در واکنش به پرتاب موشک و پهپاد توسط عوامل رژیم از عراق به عربستان صورت گرفت. تلگرام آخرین خبر رژیم ضمن درج این خبر نوشت کشته شدن این 4 پاسدار در حالی رخ داد که این افراد در حال انجام وظایف خود به عنوان مستشار در کنار نیروهای 8 شبی بودند. خبرگزاری سپاه پاسداران در مورد حملات آمریکا و عربستان به عوامل رژیم در عراق نوشت 8 شبی عراق بامداد چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در حملات آمریکا و عربستان شماری از مقرها و پایگاه‌های این نهاد در استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی هدف حملات غافلگیر کننده قرار گرفته است. در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 32 تن مجروح شدند. این حملات همچنین منجر به وارد آمدن خسارات مادی به تعدادی از مقرها، خودروها و تجهیزات نظامی گردیده است.
2: سپاه پاسداران چهارشنبه 7 مرداد اطلاعیه اعلام کرد روی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار داد. سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری نوشت 3 نفکش متخلف در تنگه هرمز که بی توجه به اخطارهای ما به حرکت در مسیر ناامن و غیرقانونی ادامه می دادند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند.
4: خبرگزاری رسمی اردن هفته مرداد نوشت پدافند هوایی ارتش اردن 5 موشک شلیک شده از ایران را که اوایل صبح چهارشنبه به سمت خاک اردن شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرد. نیروهای مسلح اردن هیچ تهدیدی را برای امنیت کشور و ایمنی شهروندانش تحمل نخواهند کرد. اردن تایمز گزارش داد نیروهای مسلح اردن در یک دوره 16 روزه بین 9 تا 25 ژوئیه 70 موشک بالستیک و 25 پهپاد حامل مواد منفجره شلیک شده از ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند و از تلفات غیر نظامیان جلوگیری و از زیرساخت‌های حیاتی در سراسر اردن محافظت کردند.
2: خبرگزاری رویترز گزارش داد حوثی های یمن اعلام کردند موشک های بالستیک به یک نفتکش عربستان در دریای سرخ شلیک کردند. رویترز افزود آژانس عملیات تجارت دریایی انگلستان روز سه‌شنبه اعلام کرد ناخود یک نفتکش که هنگام عبور از جنوب دریای سرخ صدای انفجار را شنید اعلام کرد خدمه و کشتی در سلامت هستند.
4: رویترز گزارش داد با تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا پس از حملات هوایی آمریکا و عربستان در عراق و حمله موشکی ایران به نیروهای آمریکایی قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از 3% افزایش یافت. قیمت نفت برنت صبح چهارشنبه با 3 دلار و 4 سنت افزایش به 87 دلار و 13 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس نیز 2 دلار و 80 سنت افزایش یافت و 82 دلار و 6 سنت در هر بشکه معامله شد.
2: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که رژیم ایران به طور فعال در حال ساخت و ساز و مستحکم سازی کوه کلنگ است، ما چگونه پاسخ خواهیم داد؟ گفت ما سایت‌های هسته‌ای آنها را نابود کردیم و اگر به توافق نرسیم مجبور خواهیم شد کوه کلنگ را نیز نابود کنیم. اگر آنها توافق نکنند من باز می‌گردم و کار را تمام می‌کنم. من می‌خواهم آنها نتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت ما اکنون در آنجا محاصره دریایی برقرار کرده‌ایم و فقط کشتی‌هایی که ما می‌خواهیم عبور کنند عبور می‌کنند. ایران کنترل تنگه را در دست ندارد.
4: فریدریش مرز صدر اعظم آلمان در مورد تحولات خاورمیانه گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. موضع دولت آلمان روشن است. این دولت به همراه فرانسه، انگلستان و ایتالیا اعلام کرده است ما آماده همکاری با آمریکا، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه است.
2: علی‌بابادی معاون وزیر خارجه رژیم گفت هر ناو اروپایی که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع ماست.
5: تو فرانسه اومدن یک ائتلاف قضایی رو نزدیک به 33 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای میزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم بودیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای میزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری برای جمهوری اسلامی ایران هستن.
4: به گزارش سایت حکومتی انتخاب غریب‌آبادی درباره کنترل تنگه هرمز گفت عمانی ها گفتند مسیری را طراحی کنیم که 50% آن در اختیار ایران باشد و 50% آن در اختیار عمان باشد. ما گفتیم این موضوع نگرانی های ایران را رفع نمی کند. ما گفتیم که مسیر ورود به طور کامل در اختیار ایران باشد و یک بخشی از مسیر خروج هم در اختیار عمان. این را اگر بپذیرند سراغ مرحله بعد می رویم. ما حتی یک ساعت مسیر جنوبی تنگه را به رسمیت نمی شناسیم. به افسود عمان اگر پیشنهاد ایران در مورد تنگه هرمز را نپذیرد تنگه همچنان بسته خواهد ماند و برای از سرگیری جنگ آماده ایم. ما به هیچ وجه مسیر جنوبی تنگه را به رسمیت نمی شناسیم. پیشنهاد ما این است که یک مسیر تنگه باید به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر دیگر هم همینطور. این سناریو قطعی است و هیچ فرمول دیگری را ایران قبول نمی کند.
2: در نشست توجیهی شورای امنیت سازمان ملل که شامگاه سه‌شنبه ششم مرداد برگزار شد، وضعیت خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان کشورهای مختلف طی سخنانی حملات رژیم ایران به کشورهای خلیج فارس و اردن و همچنین بستن تنگه هرمز را محکوم کردند. تمی بروس معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت آمریکا بار دیگر حملات غیرقابل قبول و تکان دهنده ایران علیه کشورهای همسایه را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می کنند. نماینده فرانسه در شورای امنیت گفت فرانسه حملات رژیم ایران علیه کشورهای منطقه و حملات آن به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم می کنند. نماینده قطر در شورای امنیت نیز گفت ما حملات جمهوری اسلامی به خاک خود و خاک کشورهای کویت، بحرین و اردن را محکوم می‌کنیم.
4: ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. قالیباف رئیس مجلس ارتجاء در وحشت از پیامدهای بحران معیشتی گفت باید حواسمان باشد که موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح از موضوعاتی هستند که هم فوری هستند و هم مهم.
6: رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی مجلس با تاکید بر ضرورت تمرکز این نهاد و همچنین دولت بر امور مهم و فوری گفت تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح اولویت فوری و مهم برای دولت و مجلس است.
7: تکاپوهای نظارتی و قانونگذاری مجلس سه‌شنبه هم ادامه یافت. این تکاپوها با سخنان رئیس مجلس در جلسه شورای هماهنگی این قوه همراه بود، جایی که آقای قالیباف بر تمرکز مجلس و دولت برای امور مهم و فوری از جمله معیشت مردم پافشاری کرد.
8: باید حواسمون باشه که موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح از موضوعاتی هستند که هم فوریان و هم مهمه.
2: بانک مرکزی رژیم اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در پایان تیر ماه 1405 به 83.9% رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد میانگین قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نسبت به تیر ماه سال گذشته بیش از 80% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه کالا در تیر ماه به 121% و نرخ تورم سالانه به 61.4% رسیده است.
4: روزنامه حکومتی هم میهن با اشاره به روند کاهش قدرت خرید مردم نوشت اگر در سال 1401 کسی 1,000,000 تومان حقوق می گرفت، باید در سال 1410 110,000,000 تومان حقوق دریافت کند تا قدرت خریدش حفظ شود. با ادامه روند فعلی تورم تا سال 1410 ارزش ریال به حدی پایین می آید که هر 110,000,000 تومان معادل 1,000,000 تومان در سال 1401 خواهد بود. این روزنامه حکومتی افزود تورم برخی اقلام خوراکی مانند روغن نباتی جامد بیش از 454% و اقلامی مانند روغن مایه، مرغ و تخم مرغ بین 231% تا 368% نسبت به خرداد سال قبل افزایش یافته است.
2: روزنامه حکومتی سیاست روز نوشت گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می‌کند که اگر روند کنونی ادامه یابد نرخ فقر از 41% در سال 1405 به 45.5% در سال 1407 خواهد رسید. یعنی تا 2 سال دیگر از هر 10 ایرانی حدود 4 تا 5 نفر زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. این گزارش وضعیت روستاها را نگران کننده تر دانسته و هشدار داده فقر در مناطق روستایی با سرعت بیشتری در حال گسترش است. نتیجه چنین روندی مهاجرت گسترده به شهرها، افزایش حاشیه نشینی، خالی شدن روستاها و تشدید بحران‌های اجتماعی خواهد بود. سیاست روز در ادامه هشدار داده است امروز زمان آن است که سیاست‌گذاری از آمار عبور کند و به زندگی واقعی مردم برسد، پیش از آن که فقر از یک بحران اقتصادی به بحرانی فراگیر در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شود.
4: به گزارش خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا روز سه‌شنبه سفیر رژیم آخوندی را در اعتراض به اظهارات عراقچی احضار کرد. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرد سفیر رژیم ایران در ونزوئلا برای دریافت یادداشت اعتراضی در مورد اظهارات تحقیرآمیز و نامناسب علیه نهادها و مقامات ونزوئلا به وزارت امور خارجه احضار شد.
2: 53 سال پس از قتل خواننده مبارز شیلیایی ویکتور خارا از حامیان سالوادور آلنده، مقامات شیلی سرانجام آخرین متهم این پرونده را به خاطر مشارکت در این قتل دستگیر و زندانی کردند. سرهنگ حوسه موزعی در سال 2023 به صورت غیابی به قتل خارا و یک مرد دیگر به 25 سال زندان محکوم شد، اما فرار کرد و تا زمان دستگیری متواری بود. دستگیری او یکی از نمادین ترین پرونده های نقض حقوق بشر در دوران 17 ساله دیکتاتوری شیلی را می‌بندد. ویکتور خارا، خواننده، ترانه‌سرا و مبارز معروف شیلیایی که با آهنگ‌های اعتراضی خود شناخته می‌شود و همچنین تأثیر عمیقی بر فرهنگ این کشور دارد، از حامیان سالوادور آلنده، رئیس جمهور دموکراتیک شیلی بود. او چند روز پس از کودتای 1973 که دیکتاتوری پینوشه را به قدرت رساند، دستگیر شد. خارا زمانی که 40 سال داشت در استادیومی در سانتیاگو که بعداً به نام او تغییر کرد شکنجه شد و متوقفاً جسد او با ده ها استخوان شکسته پیدا شد.
9: همتنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

0: سپاسی.
1: بعضی روایت های دهه 60 فقط بازگویی اون چه پشت دیوارهای زندان گذشته نیست. روایتی از نسلیه که بسیاری از دوستان و همبندیهاش رو در اون سالها از دست داد و امروز شهادت میده تا اون چه رخ داده در سکوت و فراموشی نمونه. مهمان امروز ما در شهریور 1360 در دوران دبیرستان و به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت شد و 7 سال رو در زندان‌های رژیم از جمله اوین و قزل‌حصار گذروند. سالهایی که اون رو به شاهد بخشی از سرکوب و اعدام‌های دهه 60 تبدیل کرد. حالا می‌خوایم روایت اون سالها و اون چه در تابستون سال 67 در حافظه اون باقی مونده رو از زبان خودش بشنویم. خانم مینا انتظاری، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی دهه 60. خانم انتظاری با سلام و خوش آمد به شما. شما خودتون همونطور که گفتیم از زندانیان سیاسی دهه 60 هستین که 7 سال از عمر خودتون رو در زندان‌های اوین و قزل‌حصار گذروندین. برامون بگید از فضای زندان، از اون اعدام‌ها و همچنین سرنوشتی که برای دوستان و همبندی‌های شما گذشت، هرچه به یاد دارید بفرمایید.
2: من هم سلام میکنم خدمت شما مجریان و دست‌اندرکاران تلویزیون ایران آزادی و همه هممیهنان عزیزمون و درود میفرستم به مردم قهرمان ایران و به ویژه شهدای اخیر آزادی در همین 3-4 روز گذشته از کانون شورشی قهرمان مجاهد خلق مهدی خانکی که در کرج سر به دار شد و دو شورشگر جوان که دیروز در ملأ عام به اون شکل وحشیانه اعدام شدند. به هر حال ماشین کشتار رژیم از همان روزهای اول که به سر کار اومدن متاسفانه شروع به کار کرد، از اونجایی که حکومت مردمی نبود و دست نشانده بودن اینها و به خصوص اوجش و اوج سرکوب مردم ایران در تابستان سال 60 که من هم در آخرش در شهریور همونطور که الان خودتون گفتین دستگیر شدم، به اوج وحشیگریاشون رسید. واقعا من یادم هستش که در همون تابستان سال 60 دو تن از اقوام ما، از آشنایان ما که یکی به نام ناهید جوادی از دانش شروع به کار کرد، از اونجایی که حکومت مردمی نبود و دست نشانده بودن اینها و به خصوص اوجش و اوج سرکوب مردم ایران در تابستان سال 60 که من هم در آخرش در شهریور همونطور که الان خودتون گفتین دستگیر شدم، به اوج

دو مجاهد خلق بودن، همین هم از دانشجویان مهندسی برق دانشجو پلی‌تکنیک تهران بود. اینها رو حتی خانواده هاشون نفهمیده بودن که دستگیر شدن و اینها رو به فاصله 3-4 روز از دستگیری و بعد از شکنجه اعدام کردن، طوری که در روزنامه اسم اینها رو خوندن، فهمیدن اصلا بچهشون دستگیر شده، اعدام شده و خانواده هیچ اطلاعی نداشت. و شهریور که خودم به زندان اوین منتقل شدم، این کشتارها رو از نزدیک می دیدم که چطور شبها، به خصوص مثلا 28 شهریور که من در شعبه بازجویی بودم، دو جوخه اعدام بود، یکی ساعت 8 شب و یکی ساعت 10 شب، که هر جوخه بیش از 100 نفر رو اینها تیرباران کردن. بچه‌هایی که شاید از دستگیریشون 24 ساعت 48 ساعت هم نگذشته بود، گاهن حتی با اسم مستعار اینا رو اعدام میکرد، یعنی کسب هویت نشده بود از این بچه ها، بچه های تینیجر جوان، و خانواده ها بعد خبردار میشدن که بچهشون اعدام شدن. و این کشتارها به همین شکل وحشیانه ادامه داشت و من توی بندها میدیدم با اون ازدحام جمعیت، اون میزانی که اینا دستگیر کرده بودن که حتی ما جای خواب منظم هم نداشتیم، بچه ها گاهن شیفتی میخوابیدن توی این بند که حتی بچه کوچیک هم همراه مادرش دستگیر شده بود. حساب کنین همه شاهد این جنایت ها بودن، شکنجه های وحشیانه که میشد، اعدام هایی که همینجور مستمر ادامه داشت در ابعاد بسیار زیاد، همونطور گفتم میشه از 120 نفر در یک شب. و من یادم هستش که در دی ماه سال 60 وقتی که برای اولین بار ملاقات ها شروع شد، اسامی سری از بچه ها رو برای ملاقات خوندن و اسم یکی از بچه ها توی این سری بود به نام یک دوستانی بسیار خوب من، مریم عبدالرحیم کاشی، که مریم یک هفته بود اعدام شده بود و اسم اون رو روز داشتن برای ملاقات میخوندن، یعنی اصلا به خانوادهش حتی نگفته بودن بچه تون اعدام شده و اون رو برای ملاقات اومده بودن. یعنی همچین فضایی بود که شتاب زده اینجور بچه های جوون رو، نوجوون جوون رو اعدام میکردن و بعدا خانواده ها متوجه میشدن. در صورت ما هم تو همون دادگاه ها به وسیله همین نیری که به سزای اعمالش رسید سال گذشته به احکام مختلف محکوم شدیم. من به 7 سال محکوم شدم و زندان قزلحصار منتقل شدیم. و خب حالا فکر میکردیم که تو بعد از این اوج اعدام ها و هزاران نفر که اعدام شده بودن، هزاران نفر هم در همین دادگاه خودشون محکوم به حبس شدن. خب ما فکر میکردیم دیگه حالا که به حبس محکوم شدیم و خودشون هم حکم رو داده بودن، ما که هیچ نه دفاعی از خودمون میتونستیم بکنیم، نه وکیلی بود، هیچ چیزی نبود. خب حالا دیگه میذارن که حکم رو بگذرونی، به این شکل نبود و اینطور بود که اونجا هم باید شکنجه های مختلف رو بچه ها تحمل میکردن، هر روز فشار و شکنجه بود. و وقتی که این شکنجه ها ادامه پیدا میکرد و میدیدن تعداد در واقع اکثریت این زندانیان همچنان مقاومت میکنن و به اصطلاح کوتاه نمیان جلوی رژیم، بعد که ما رو دوباره به عنوان تنبیه منتقل کردن به زندان اوین، من در سال 65 بود که ما رو برگردوندن به اوین، در سال 66 یک دستبندی های اینا کردن که به خصوص در بند زنان ما رو بردن به 3 سالن، به یک بند 3 طبقه که سالن 1, 2, 3 بهش گفته می شد و سالن 1 و 3 بچه های سرموزه و تنبیهی بودیم، سالن 2 هم که خب یک ترکیب به اصطلاح مختلط بود. در پایان سال 66 به طور خاص ما دیدیم که این دستبندی دارن میکنن و شبهایی بود که حدود مثلا ساعت 7-8 شب 5-5 تا اینطور از زندانی ها رو صدا کردن و بردن دفتر زندان که حسینزاده اون موقع بودش و از ما 3-4 تا سوال مشخص میکردن، اسم، جرم و مدت محکومیت و نظرتون راجع به سازمان چه. به طور خاص میگم که کسانی رو که صدا زدن توی اون دوره در پایان سال 60، همه پروندهشون در رابطه با مجاهدین خلق بود. خب اینطور که ما دیدیم با اون دستبندی ها، با این پرسش و پاسخ ها، دقیقا همون سوالاتی که در دوره قتل عام شد تکرار شد. اون موقع ما حس کردیم که یک تصفیه حساب جدی در راه هستش و یک به اصطلاح بوی خون می اومد. این که حالا کی میخوان این تصفیه حساب رو بکنن ما نمیدونستیم، به حال رژیم هنوز درگیر جنگ بود و نمیتونست، و شکست های سنگینی هم داشت، جبهه میخورد با کشور همسایه در جنگ بود. به حال اون موقع این پروژه اجرا نشد تا همین ایام در واقع مرداد سال 60 و اینجور که من شنیدم حتی از اواخر تیر ماه اینا شروع کردن به اعدام ها. و در این اعدام جمعی که حکم خمینی داده شد بر مبنای اعدام مجاهدین سر موزه، تمامی همبندان مجاهد من اعدام شدن که

0: وقتی من نگاه میکنی به ترکیب این بچه ها، واقعا هیچ انسانی نمیتونه اینو توجیه بکنه. حساب کنید مثلا کسی مثل فروزان عبدی که عضو تیم ملی والیبال زنان بود، 5 سال حکم داشت، حکمش تموم شده بود و باید آزاد میشد، همراه با ناهید تحصیلی، سفیده زرگر، اینها همه حکمشون تموم شده بود 2 سال قبلش، یعنی سال 65 حکم اینا تموم شده بود، ولی چون حاضر نشده بودن علیه سازمان مصاحبه بکنن یا انزجارنامه بنویسن، اینا رو میگفتیم ملیکش، و اینها در زندان نگه داشتن و در قتل عام سال 67 بچه‌ها همه سربدار شدن. یا بچه‌هایی که در زمان دستگیری زیر 18 سال بودن، مثل سوسن صالحی، لیدا حمیدی، اینها در 7 سال بعد میان اینا رو سربدار میکنن. یا مادرانی که در زندان بودن، مثل خانم اشرف احمدی که زندانی سیاسی زمان شاه بود، 4 سال در زندان شاه زندان بود و شکنجه شده بود، حالا هم با داشتن 4 تا فرزند 7 سال بود که زندان بود و اصلا حکمی نداشت، میان چنین مادری رو اعدام میکنن. منیره رجوی همینطور، مادری با 2 فرزند صرفا به دلیل نسبت خانوادگی که با آقای رجوی داشت اعدام میشه، همسرش 2 سال قبل آقای اصغر ناظمی اعدام شده بود. یا رقیه اکبری منفرد که زمان دستگیری یک بچه 3 ساله داشت به نام مهناز و 7 سال در زندان بود، حکمش داشت تموم میشد و اون رو اعدام میکنن و خواهر کوچکتر اون همونجور که میدونیم به عنوان یکی از شاخصهای جنبش دادخواهی مریم اکبری حدود 17 سال در زندان بود، همین چند وقت پیش آزاد شد، از زندان خارج شد. و البته اگه بخوام اسم ببرم خیلی زیاده. و اینکه من خودم چون در اواخر بهار به طور بهار 67 به طور مشروط از زندان خارج شدم، خود ایام قتل عام رو در سال 3 نبودم، ولی همه هموندان من به دار کشیده شدن و کنکاشی که می کردم و جستجوهایی که می کردم برخوردم به نوشته هایی که از هموندان غیر مجاهدم، که از هموندان چپم در کتاب یادهای زندان خانم فریبا ثابت اون صحنه رو نقل میکنه و میگه در 4 مرداد ساعت 8 شب شروع کردن، اومدن توی بند و اسامی 4 تا از بچه‌ها، مریم گزاده غفوری، فضیلت علامه، فریبا عمومی و فرزانه ضیامیرزایی رو خوندن، گفتن که از بند بیان بیرون و بچه ها رو بردن و به ترتیب همینطور بچه ها رو از بند خارج میکردن و بر نمیگشتن دیگه، تا اینکه چند روز بعد پاسدار اومد توی بند، یه چرخ توی بند زد و یکی از بچه های مجاهد که مونده بود، مهین قربانی رو صدا زد، گفت مهین، و مهین شتابان بلند شد و بدون چیز تردید بلند شد و دوان دوان به سمت بند رفت، دفتر بند رفت که بره و به یارانش بپیونده. و این فضایی بود که از قتل عام سال 67 بند زنان من خودم دیدم. من در واقع همبندانم گواهی دادن که حتی مجاهد هم نبودن و یا گواهی که از بندهای مختلف داده شده. این در واقع از فضایی بود، از زندان ها، از مقاومت ها و استادگیشون در مقابل این رژیم.
1: بله، با درود به این قهرمانان سر موزه که شما اسامیشون رو بردین و یاد و خاطرشون رو زنده کردین. الان هم نزدیک به 4 دهه هستش که از این قتل عام میگذره و رژیم همچنان دست به اعدام و سرکوب میزنه. همین دیروز هم دوتا از شورش
0: گرده. البته من بین حرفتون یه لحظه بخواستم این رو یاد تا یادم نرفته، همینطوری که از عزیزان خود شما مریم توانایان فرد همینجور از دوستان بسیار خوب من در سالن 3 بود که همراه این بچه ها، مریم گزاده و بقیه بچه ها، اون شبها برای اعدام برده شدن و این بچه ها واقعا سرخم نکردن.
1: یاد و نامشون گرامی و ارزش هاشون. اگه اجازه بدین اتاق فرمان کلیپ کوتاهی از همین اعدام دیروز، جنایتکارانه دیروز در اصفهان رو آماده کردم با هم ببینیم و بعد من سوال خدمتتون.
2: اوه با شکل خوابونده نزن هرون زاره. بیا بیا بیا بیا آروم زاد آدم هم با شکر میزن. شکر فهمیدی؟
3: صدا همه چی داری میفهم.
1: بله، تصاویری بود از درگیری مردم و جوانان در کف خیابون. خانم انتظاری، وقتی شرایط امروز و این صحنه ها رو میخوایم با شرایط هم قتل عام سال 67 مقایسه کنیم، چه پیوندی بین این دوتا وجود داره و این اعدام هایی که امروز میبینیم؟ آیا واقعا رژیم تونسته که نسل جوان رو مرعوب کنه و از مبارزه باز داره؟
0: ببینید، این به خصوص همین کشتار سراسری 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در تابستان سال 67 که الان در سالگردش هستیم، که رژیم بسیار تلاش کرد که در سکوت این جنایت انجام بشه. ملاقات ها رو قطع کرده بودن، سعی کردن خبرش بیرون نیاد، حتی مزار فرزندانشون رو به خانواده ها ندادن و در گروه های جمعی هم به خاک سپردن، حتی بعدها سعی کردن که اون گروه های جمعی رو هم از بین ببرن، روش پارکینگ بکنن از بین و صاف کنن اونا رو که آثار جنایتشون نمونه. ولی همین جور بر اثر افشاگری های بین المللی، به خصوص افشاگری های مقاومت ایران در سطح بین المللی، جنبش دادخواهی که در سر رأس اون خود خانم رجوی هستن، ادای شهادت زندانیان سیاسی، پیگیری خانواده های زندانیان، از جمله که گفتیم مریم اکبری منفرد به عنوان دادخواه در داخل زندان خود رژیم اعلام دادخواهی میکنه که چرا خواهر و برادر من رو که حکمش برادرم تموم شده بود اعدام کردید، و سلسله جنبش هایی که بعد از اون، قیام هایی که بعد از اون شد، از قیام دانشجوی 78 بعد 88، رژیم خیلی تلاش کرد که از در واقع در سکوت نذاره که این اخبار اطلاعات بره، ولی اخبار اطلاعات رفت، علارغم اینکه در دوری ما این سوشیال مدیا نبود، علارغم اینکه امکانات الان نبود، ولی اخبار اومد، منتقل شد و اصل و فرهنگ مقاومت در زندان ها جاری شد و باقی موند، طوری که تا به امروز ادامه داره. و شما در همین قیام های اخیر داریم میبینید جوان ها با چه شجاعتی میرن جلو، جوان هایی که نسل ما اصلا به دنیا نیامد، در دوره ما به دنیا نیامده بودن، ما اون موقع دوربینی نبود که بتونن نشون بدن، ولی این همون فرهنگ مقاومت، این همون ایستادگی، این انتقال اون به نسل های جدیده، و به خصوص به هر حال هر چی که میگذره بر اثر فشارهای بیشتر اقتصادی، بر اثر اینکه در اطلاعات بیشتر در جریان هستش، خبر میگیرن، همه ایستادگی ها و مقاومت ها، چه در زندان ها و چه در بیرون زندان، این در سطح جامعه گسترش پیدا میکنه. شما الان ببینید سه‌شنبه های نب کارزار سه‌شنبه های نب اعدام الان بیش از 2 ساله که ادامه داره در زندان ها، بیش از دیروز هفته 131مش بود، در نزدیک به 60 زندان گسترش پیدا کرده. و همین که جزء اخبار خودتون بود، زندانی غیر سیاسی 3 هفته در اعتصاب قضا بودن و رژیم رو مجبور به عقب نشینی میکنن، این سابقه نداشته در گذشته، و متحد میان خواسته خودشون رو با چنگ و ناخن و دندون به دست میارن و مجبور میکنن رژیمو که متوقف کنه این حکما رو. به همین دلیل هستش که اینها مثل زنجیر میمونه که به هم متصل هستش، همه اینها با تحولات داخل جامعه، با فشارهایی که رژیم هر روز بیشتر به جامعه میاره، فکر میکنه که این ابزار که برای حاکمیتش به کار میبرده تمام این 40 سال، که یعنی اعدام و سرکوب بوده، و بخواد مخالفینش رو منکوب کنه، دیگه اون برندگی رو به نظر من نداره، چون که اساسا دیگه این رژیم دهه 60 نیست، مردم هم مردم دهه 60 نیستن دیگه، ترس الان دیگه مفهوم خودش از دست داده و مردم دیگه چیزی واقعا برای از دست دادن ندارن و یک پارچه جلوی رژیم میستن. قهرمانان کانون شورشی که اینجور خودشون پیام آوران این مقاومت ها هستن، پیام وحید بنیامینیان رو وقتی که ما میدیدیم، یکی از مادران شهدا، مادر دهخان، به من میگفتن وقتی من پیام وحید رو نگاه کردم و بارها اینو نگاه میکنم، احساس میکنم مهران خودم رو میبینم، مهران دهقان که سال 61 18 ساله بود اعدام شد، و میگفت همون حرفا رو میزنه، همون آرزوها رو داره، همون فداکاری ها رو داره، یعنی داره فقط تکرار میشه در نسل بعد. بنابراین فداکاری ها داره زیاد میشه، تکثیر میشه، و این رژیم هستش که هر روز از ضعف بیشتر، از ترس خودش، از ترس سرنگونی خودش، دست به این اعدام های وحشیانه میزنه. اما من بعید میدونم که بتونه ادامه بده، بتونه و از اونجوری که تاریخ نشون داده پیروزی با مردم بوده و دیکتاتورها دائمی نبودن و
1: بله.
0: به امید خدا در کشور ما هم دیکتاتورها سرنگون خواهند.
1: بله، با درود به این قهرمانان و شورشگرانی که شما ازشون هم یاد کردید و همچنین تشکر از شما خانم مینا انتظاری که ما رو با خاطرات و نکات خودتون شریک کردین در این گفتگو. ممنون از حضورتون.
0: سپاسگزارم از دعوتتون. ممنون از شما. خدا نگهدار.
4: با سلام، چرا در این شرایط عراقچی حرف از نفوذی و حفره امنیتی میزنه؟ در برنامه این هفته کنکاش همین موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. هفته گذشته مصاحبه یک مستندساز رژیم با عراقچی در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی هم داشت. عراقچی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی کشته شدن خامنه ای و بالاترین مهره های رژیم گفت:
5: اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تسلیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست.
4: روز 29 تیر هم اژه‌ای سرجلاد قضاییه گفت:
6: باید بیشتر از گذشته مراقب نفوذی ها باشیم. نفوذی با تابلو شیطان، با تابلو شناخته شده دشمن که نمیاد به میدون، با پوششی به عنوان خودی میاد در داخل صف مؤمنین.
4: حالا مطرح شدن موضوع نفوذی و حفره امنیتی چه سابقه ای تو رژیم داره و چرا تو این شرایط توسط بالاترین مهره های حکومت مطرح میشه؟ مطرح شدن نفوذ اساساً در جنگ باندهای درونی رژیم برجسته شد و به طور مشخص از اوایل دهه 90 و زمانی که دولت روحانی سر کار بود، خامنه ای شروع به هشدار دادن درباره نفوذ کرد. اون در یکی از سخنرانی‌هاش گفت:
7: امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. دنبال نفوذن.
4: در اون زمان خامنه ای با علم کردن نفوذ دنبال دستاویزی برای حذف باند رقیب و در رأسشون رفسنجانی بود. به همین دلیل رسانه‌های رژیم راه و بیراه به افراد باند رفسنجانی مثل ظریف میگفتن نفوذی و حتی سریال گاندو برایش درست کردن. باندهای اصلاحاتی و اعتدالی اعتراض میکردن که چرا از حرفای خامنه ای استفاده جناحی میکنید. خامنه ای هم در جواب اونا گفت:
7: نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم، خب استفاده جناحی نکنم.
4: حالا از استفاده باندها از این اهرم که بگذریم، واقعا نفوذ تو رژیم چه وضعیتی داشت؟ در آذر سال 99 بعد از ترور فخریزاده، وقتی وزارت اطلاعات به اتهام سهل‌انگاری تحت فشار و زیر ضرب باندهای رقیب بود، وزیر اطلاعات روحانی گفت:
8: شهید فخریزاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
4: به این ترتیب محمود علوی وزیر وقت اطلاعات رژیم فاش کرد که عنصر نفوذی در سپاه پاسداران بوده. در اون زمان حرفای زیادی درباره نفوذ تو سپاه زده شد، اما وزارت اطلاعات که نفوذی سپاه رو افشا کرد، خودش چه وضعیتی داشت؟ خرداد 1400 در جریان جنگ باندهای رژیم، احمدی نژاد که تو انتخابات ریاست جمهوری حذفش کرده بودن، نفوذ تو وزارت اطلاعات رو فاش کرد.
9: از شما سوال میکنم، این موضوع ساده ای که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسهای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار میکنه. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است.
4: دو ماه بعد از اون در مرداد 1400 علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات گفت:
10: این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
4: این هشداری بود که البته تو سالهای بعد معلوم شد چقدر جدی بوده. ولی این نفوذ در چه سطحیه؟ دو سال بعد از این هشدار با ترور اسماعیل هنیه در یک مرکز مخفی نیروی قدس معلوم شده نفوذ بسیار عمیقه و بعضی خبرها حاکی از موج دستگیری تو افراد نیروی قدس بود. بعد این ضربه و ضرباتی که در لبنان خوردن، آخوند عزیزی امام جمعه ورامین گفت
11: یه وقتی هست که نفوذ در هسته های زیرین و در لایه های زیرین وجود داره، ولی این نفوذ نفوذ حلقه های زیرین نیست، میانی به بالاست، میشه گفت در سطح مدیران ارشد.
4: در خرداد 1404 بعد از ترور سرکرده های سپاه و دانشمندان هسته‌ای رژیم معلوم شد سطح نفوذ حتی فراتر از مدیران ارشد نظامه، تا جایی که محمد حسین خوشوقت صاحب سایت فرارو و از منصوبان خامنه‌ای در حساب ایکس خودش نوشت سالها دستگاه اطلاعاتی کشور را با موضوعات کم اهمیت سرگرم کردند تا بتوانند عوامل خود را تا مغز استخوان نظام نفوذ دهند. پس سطح نفوذ در مغز استخوان نظامه که عراقچی از اون به عنوان حفره امنیتی اسم میبره و کشته شدن خامنه ای و بالاترین سرکرده های رژیم و محصول این حفره میدونه. حالا این نفوذ چطوری اتفاق میفته؟ درباره علت و نحوه نفوذ خامنه‌ای گفته بود
7: نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول. عمده‌ترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی.
4: البته نفوذ تو ملت حرف خوب بی ربطیه. منظور خامنه‌ای ارکان رژیم مثل وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت خودش بود. اما به صراحت میگه فساد مالی و اخلاقی باعث نفوذ تو بالاترین ارگانهای رژیم شده. یکی از کارشناسای باند پایداری در این باره میگه
12: موساد سیاه 40 سال تو کشور دام په کردن. همه آتوهای مالی، اخلاقی، اینا متاسفانه رومیز موساده، رومیز سیاست. من فقط به این نکته اشاره میدم. یک هفته قبل از اینکه پیشنویس این سند منتشر شه، یه عکسی از پسر یکی از مسئولین ارشد مذاکره کننده منتشر میشه. سوال، چه کسی منتشر کرد؟ منتشر کرد. و چرا فقط به همون یه دونه عکس اکتفا شد؟
4: منظورش عکسای پسر قالیبافه که اون روزها منتشر شد و کارشناس رژیم مدعیه که این تیر اخطاری بود که سیا برای وادار کردن قالیباف به پذیرش شروط آمریکا شلیک کرده. حالا چرا تو شرایط فعلی مجدداً بحث نفوذ مطرح شده؟ آیا هدفشون مقابله با نفوذه یا هدف دیگه ای دارن؟ این بار ماجرا از پذیرش آتش بس و مذاکره با آمریکا شروع شد. بلافاصله بایند پایداری تجمعات شبانه رو تبدیل به صحنه مخالفت با مذاکره و شعار علیه قالیباف و عراقچی کرد، تا جایی که به عراقچی گفتن نفوذی. در واکنش به این تهاجم بعضی از عوامل رژیم گفتن که افراد باند پایداری نفوذی موسادن.
13: اگه ما یه دونه از این پایداری چیا که من معتقدم نفوذی موساد همین هست، نفوذی رژیم صهیونیستی همین هستن. میگه آقا پیش دستی کنیم، عملیات پیش دستانه، احمق یعنی متجاوز بشیم.
14: اصلا طراحی موساد این است که ترامپ ترور شود، این طراحی اونهاست. اونایی که حرف از ترور میزنن در اینجا عوامل موسادن.
4: حالا کیا حرف از ترور میزنن؟ یکیشون اینه،
15: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور امریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خب ما اعلام میکنیم ما هم تو رو میخوایم بزنیم. و میشه این کارو کرد، هر کس ترامپ رو بزنه چند میلیون دلار ما بهش جایزه میدیم.
4: علاوه بر اینها خود عراقچی هم تو مصاحبه با مستندساز رژیم گفت
5: این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید؟ اینا که تو خیابان وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رو، چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزا هم نفوذ داشته باشه.
4: از این تک و پاتک ها تو رژیم زیاده، اما مطرح شدن دوباره بحث نفوذ برای مبارزه با این پدیده نیست، بلکه بازتاب تشدید بحران در رأس رژیمه. بعد از ضربات امنیتی سنگین، آتش بس و اختلاف بر سر مذاکره و تفاهم نامه، هر باندی تلاش میکنه باند رقیب و به عنوان نفوذی دشمن از میدون به در کنه. به همین دلیل امروز واژه نفوذ فقط یک موضوع امنیتی نیست، بلکه به سلاحی در جنگ قدرت باندهای رژیم تبدیل شده و همزمان اعترافیه به اینکه بی‌اعتمادی و شکاف به بالاترین سطح رژیم رسیده. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

تو هچین آهوی منی به تی دنبال مر دوونی تا جپا مر یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

می جانی تو کس کلی تو حتی دست کلی سب مانی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من

دست به دست تو میگاب لشان پرست تیهی ما گیرم چان پس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی.

میجانی تو کس کلی تو حتی دست کلی سب معنی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من

0: اگه حکومت واقعا اینقدر که میگه یه دست و منسجم شده، پس چرا این روزا تو هر جمعه بازاری این همه روزه وحدت وحدت میخونن؟ واقعا این همه شعر و شعار سر اهمیت وحدت و انسجام نشونه قدرته یا نشونه این که وضع اونقدر خرابه که دیگه نمیتونن قایمش کنن؟ وقتی هم که پای امام جمعه های خودشون وسط میان، این ترس و نگرانی و اختلاف و شقه خیلی واضح تر میشه. مثلا امام جمعه سمنان میپرسه که آیا کارگزاران نظام واقعا دارن طبق حرف رهبر حرکت میکنن یا نه؟
1: من وقتی بعضی وقت مواجه میشم انصافا غصه میخورم، میگم یه آدمی که دلسوز نظامه، حواسش نیست، غفلت میشه گاهی که ما واقعا داریم فرمان رهبر رو پیروی میکنیم، اون چارچوبی که رهبر معظم انقلاب برای ما مشخص کرده داریم میریم، یا خدای ناکرده راهی که دشمن منتها به عنوان دوست، به عنوان همراه عنوان میکنه، بلکه از ما هم داغ‌تر، که خدای ناکرده نظام اسلامی رو زیر سوال ببره.
0: بفرمایید. این دیگه حرف مخالف نیست. خود امام جمعه شونه که میگه بعضیا حواسشون نیست دارن فرمان مجتبی رو دنبال میکنن یا نه. یعنی داخل خود سیستم هم نگرانن که همشون توی مسیر نیستن. همون چیزی که خودشون اسمشو میذارن غفلت، که معنیش اینه که اختلاف و چند دستگی بینشون. حالا فقط سمنان هم که نیست، امام جمعه بیرجند هم یه جور دیگه نسبت به دعواها و حمله های لفظی و تکفیر کردن همدیگه و شکافی که بین نیروهای خودشون افتاده هشدار میده.
2: خیلی دقت کنیم. گاهی میبینم در شبکه‌های اجتماعی و اینها نقدها نسبت به مسئولین، حتی نسبت به نیروهای نظامی، میبینم یه حالتی بعضی مینویسن اهانت‌آمیز، یا سری قضاوت میکنم و سری تکفیر میکنم و سری انتقاد میکنم. سری نیم همه رو قلقم بخواد بکنه که آقا اصلا خراب بود و هم ریخته بود. خب اینا شکاف ایجاد میکنه.
0: اینجا دیگه خیلی واضح تره. میگه تو شبکه‌های اجتماعی به مسئولین و حتی نیروهای نظامی حمله میکنن. میگه سری همدیگر رو قضاوت میکنن و تکفیر میکنن و میخوان حذف کنن. ترجمهش میشه این که دعوا دیگه فقط پشت پرده نیست. رسیده به فضای مجازی، رسیده به بدنه خودشون، رسیده به جایی که امام جمعه مجبور میشه علناً بگه که این کارا شکاف درست میکنه. توی کرمانشاه هم امام جمعهشون میگه دشمن دنبال فعال کردن گسلها و ناامید کردن مردمه.
3: دنبال این هستن که انسجام ملی و وحدت کلمه امت و ملت بصیر را بتوانن به هم بزنن، که باید خیلی مراقب باشیم. میخواهن گسلهای قومی و مذهبی را باز در کشور ما تحریک کنن، به دنبال القای ناامیدی نسبت به آینده هستن. مدتی است دنبال این هستن که از طریق فضای مجازی القای ناامیدی کنن، به دنبال این هستن که شکستی را از درون برای ملت ایران بخواهن رقم بزنن.
0: بازم همون داستان همیشگی، هر مشکلی هست میگن از بیرونه، به هر نارضایتی میگن القای دشمن، هر شکافی هم که فضای مجازی درستش کرده. اما واقعیت اینه که ناامیدی رو فضای مجازی نساخته، این همه گرونی و تورم و فضای مجازی نساخته، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌آیندگی جوونا کار فضای مجازی نیست. اینا مشکلهای واقعی زندگی مردم که اتفاقا تو فضای مجازی رو شده. پس از حرفای خودشون دو تا نگرانی اصلی کاملا معلومه. اول اختلاف داخل حکومته، اینکه خودشون هم سر مسیر آینده و مدیریت بحران‌ها و مذاکره یا جنگ و اقتصاد و حتی تبعیت از حرف مجتبی هم با هم یه دست نیستن. و دوم فاصله مردم با حکومته، فاصله‌ای که با شعار وحدت و انسجام پر نمیشه، چون مردم با شعار زندگی نمی‌کنن، مردم با نون و کار و آرامش و آزادی و آینده زندگی میکنن. و وقتی که مطالبات مردم بی جواب بمونه، شکاف عمیق‌تر میشه. و اون شکافی که امروز اینجوری امام جمعهشون تو جمع بسیجی‌ها و سپاهی‌هاشون بهش اعتراف میکنن، فردا کف خیابون به شکل طوفانی از آتش خودشو نشون میده.
4: ثبت نام رایگان، پول اجباری. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش رژیم، میگوید ثبت نام در مدارس دولتی رایگان است. و هیچ مدیری حق ندارد ثبت نام دانش آموز را به پرداخت پول مشروط کند. اما گزارش میدانی خراسان از چند مدرسه دولتی و هیئت منائی نرمشهد تصویری دیگر نشان می‌دهد. خانواده هایی که هنگام ثبت نام با درخواست مبالغی بین 2 تا 10 میلیون تومان روبرو شدند با نام‌هایی مثل شهریه، مشارکت یا کمک به مدرسه. بر اساس گزارش خراسان، در یکی از مدارس دولتی هیئت منائی برای ثبت نام پایه 4 مبلغ 5 میلیون تومان مطالبه شده و در بخش دیگری از همان مدرسه رقمی بین 5 تا 10 میلیون تومان اعلام شده است. در مدرسه دیگر، معاون مدرسه گفته نزدیک 1 میلیون تومان فقط هزینه کاغذ A4 است و بقیه مبلغ برای کمک به مدرسه دریافت می شود. در یک مدرسه دخترانه نیز مدیر گفته بود شهریه نداریم، مشارکت داریم، اما رقم این مشارکت حدود 6 تا 7 میلیون تومان عنوان شده و حتی گفته شده که برای برخی ورودی های جدید ممکن است بیشتر باشد. این در حالی است که علیرضا کاظمی 16 خرداد امسال اعلام کرده بود هیچ مدیری هنگام ثبت نام حق دریافت وجه اجباری ندارد و کمک‌های مردمی باید کاملاً داوطلبانه باشد. او تأکید کرده بود که مشارکت اولیا نباید به شرط ثبت نام تبدیل شود.
5: هیچ مدیری در هنگام ثبت نام حق اخذ وجه از دانش آموزان ندارد، از اولیا دانش آموزان ندارد. آقا سال رو شروع کنید، کار انجمن اولیا مربیان نیازهای مدرسه رو اعلام میکنه، هر کدوم دوست داشتن کمک میکنن. جلوی کمک مردم رو ما نگرفتیم، نمیگیریم هم. ما دست ما دراز به سوی خیرین، به سوی همه کسانی که میتونن به فضای تعلیم و تربیت کمک کنند، اما هرگز فضای ثبت نام رو خدای نکرده سخت نمی کنیم بر مردم.
4: مقررات نیز روشن است. بر اساس ماده 133 آیین نامه اجرایی مدارس، دریافت هر گونه وجه در مدارس دولتی به جز هزینه هایی مانند بیمه دانش آموزی و کتاب درسی ممنوع است. خود آموزش و پرورش نیز همین حکم را در اطلاع رسانی های رسمی تکرار کرده است. اما سؤال مهم این است، اگر دریافت پول ممنوع است، چرا مدیر مدرسه برای کاغذ، آب، گاز، تجهیزات یا هوشمندسازی کلاس به جیب خانواده ها مراجعه می کند؟ پاسخ را باید در بحران مالی رژیم و مدارس دولتی جستجو کرد. مدارس با هزینه های جاری، تعمیرات، کمبود تجهیزات و افزایش قیمت ها روبرو هستند که باید دولت آنها را بپردازد. اما در عمل بخشی مهمی از این هزینه‌ها به خانواده‌ها منتقل می‌شود. یعنی بودجه‌ای که باید از منابع عمومی تأمین شود به خاطر اولویت دادن حکومت به پروژه‌های نظامی و ارگان‌های سرکوب به مدارس داده نمی‌شود و در نتیجه مدارس برای ادامه کار به مشارکت والدین وابسته شده‌اند.
6: جنگ افروز کیست؟ در حالی که تنش و درگیری در منطقه بالا گرفته، این سوال مطرح است که این بار آتش جنگ چگونه شعله ور شد و جنگ افروز کیست؟ غریب آبادی، معاون وزیر خارجه رژیم، در تلویزیون حکومتی گفته است
7: تنگه هرمز الان یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست.
6: این مهره رژیم در همین مصاحبه اعتراف می‌کند که شروع کننده دور جدید جنگ رژیم است و در توجیه آن می‌گوید
7: شما ساده نگاه کنید، آقا 3 تا کشتی تجاری جی پی اسشون رو خاموش کردن، رفت کردن ایران، چرا با موشک اینا رو زد؟ حالا جنگ از سر گرفته بشه. همین الان مگه کوتاه بیاییم، خب این همه جنگ، این همه درگیری، این همه خسارات، این همه شهید، پس برای چی بوده؟
6: از سوی دیگر برخی عوامل رژیم تلاش می‌کنند درباره منشأ جنگ طلبی و جنگ افروزی آدرس غلط بدهند. یک کارشناس رژیم می‌گوید
8: به هر حال بخشی از نیروهای سیاسی در داخل بقاشون در وجود بحرانه، یعنی اینا گروه نیروهای سیاسی هستن که بحرانزا و بحرانزی هستن و حضورشون در سپهر سیاسی ایران هم در گروه تداوم بحران هست.
6: البته منظور این کارشناس رژیم از نیروهای سیاسی بحرانزی باند پایداری است. او عمدن آدرس غلط می‌دهد و نمی‌گوید که سلسله جنبان این باند مجتبی خامنه ای است و او بود که در اولین پیام خود تأکید کرد که مدیریت تنگه هرمز را وارد مرحله جدید خواهد کرد و دستور اوست که تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ باز نگردد. البته تنگه هرمز هم مانند انتقام ابزار مجتبی خامنه ای برای ادامه جنگ است، زیرا همان گونه که کارشناس رژیم میگوید بقای حکومتش در گرو تداوم جنگ و بحران است و بدون جنگ هیچ شانسی برای ادامه حکومت نمیبیند.
9: آمریکا بعد از 13 شب نزدیک به 2 هفته حملات متوالی که به ایران داشت متوقف کرد به اون حملات رو و ترامپ هم همزمان گفتش که مذاکرات بسیار جدی و عمیقی در جریانه، یعنی مذاکراتی بین رژیم و آمریکا الان در جریان است. در همین وضعیت هم در منطقه نشانه‌های دیگه‌ای هم دیده شد، یعنی از طرف کشورهایی که تو منطقه هستن. مثلا عربستان گفته که پهپادهای از خاک عراق پرتاب شدن، تأسیسات نفتی عربستان و مشخصا ریاض رو هم هدف قرار دادن، ولی خب عربستان اون رو سرنگون کرد. حوثی‌ها هم گفتن که حمله کردن به زیرساخت‌های انتقال نفت توی عربستان. حالا سوالی که مطرح میشه بعد از این همه این خبرها این هستش که آیا واقعاً این جنگی که در جریان هست چند ماهه در مسیر مهار شدنه، یا اینکه در حالی که تهران و همینطور واشنگتن پشت صحنه به دنبال معامله هستن، میدان جنگ داره به کشورهای دیگه‌ای توی منطقه هستن کشیده میشه. بذاریم خیلی کوتاه صحبت‌های بقایی رو بشنویم، برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
10: این مواردی که گفته شده، بله، میانجی‌ها ممکن هست پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
9: خب همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به همین تحولات و تحلیل‌ها، آخرین تحلیل‌ها در مورد همین موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم به شما آقای پرتوی، خیلی خوش اومدید. این سوال اول من هستش که این تناقضاتی که وجود داره را چطور میشه تفسیر کرد و اصلا سیاست واقعی طرفین الان در رابطه با جنگ و مذاکره چیه؟
11: من خدمت شما و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. عرض کنم خدمتتون که باید اساس سیاست طرفین رو دید. از طرف آمریکا به نظر بنده مشخصه چارچوبی که اکنون ما داریم از آمریکا می‌بینیم اینه که فشار حداکثری رو در واقع ویژگی‌های دیگری بهش داده، جدا از مسئله فشار سیاسی، فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی هم بهش اضافه کرده. در واقع توقف بمباران ها، همونطور که ترامپ بارها در 3 روز گذشته، الان میشه گفت در 4 شبانه روز گذشته که این بمباران ها متوقف شده، بارها گفته به معنی پایان و گزینه نظامی نیست، بلکه به معنی اینه که در مذاکره رو باز کنیم و اینا رو پای مذاکره بکشونیم. در آخرین پیامی که به ترامپ داده گفته که ما اگر اون 13 شبانه روز رو بمباران سنگین نمی کردیم و یه مشتم از این اظهاراتی که چه خساراتی زدیم، چیکار کردیم، چیکار نکردیم، حالا در حوصله برنامه شما نیست، ولی خود جملهش اینه که میگه ما اگه 13 شبانه روز به طور گسترده و فشرده بمباران نمی کردیم، اینا به پای میز مذاکره بر نمی گشتن. بنابراین آمریکا در واقع مذاکرات رو بالای سر رژیم با گزینه نظامی و با این محاصره دوم که اعمال کرده، میدونیم که در این اعمال به دور دوم محاصره تاکنون 17 کشتی که خواستن به بنادر جنوب ایران برن تغییر مسیر داده شدن. و نکته ای هم که آقای مفیدی بهش اشاره کرد این که اگه به هر کشتی که حمله بکنی و هر خسارتی که در تنگه هرمز به بار بیاری، ما از پولای بلوکه شده بر میداریم و خسارت کسانی رو که بهشون خسر ازدی پرداخت میکنیم. بنابراین اینه که فرصت محدودی برای دیپلماسی ایجاد کرده، در واقع در تبعیت از همون سیاست فشار حداکثریه. فشار نظامی کنونی به نظر بنده اکنون برای ترامپ در واقع به یک امتیاز سیاسی برای مذاکره کردن تبدیل شده و روندی هم که تاکنون در چهار شبانه روز گذشته پیش رفته اینو ثابت میکنه. ولی در مورد سوال شما این که چرا رژیم انکار مذاکره رو انکار میکنه، جدای از این که واقعا دروغ میگه، ولی این نشون میده تا چه حد استیصال داره، چون بالاخره ما میدونیم در درون رژیم الان مخالفین مذاکره و موافقین مذاکره دو دسته بسیار جدی هستن، اختلافات بسیار شدید و جدی دارن. در نتیجه رژیم از یک طرف مجبور برای این که از زیر بمباران ها برای چند صباحی هم که شده بیرون بیاد، میاد در مذاکره رو باز میکنه، ولی از یک طرف دیگه برای دامن نزدن به اختلافات داخلی که بسیار جدی و عمیق و شدید هم هستش، میاد در کمال وقاحت انکار میکنه که داره مذاکره میکنه. بنابراین رژیم از یک سو به توقف ضربات بسیار نیاز داره، تجدید قوای بکنه، کاری بکنه، وقتی دیگه نمیخواد این تصور عقب نشینی، چون مذاکره در رژیم در واقع به معنی عقب نشینیه.
12: بله. آقای پرتابی، چی شد که دامنه این درگیری ها کشیده شد به عراق و عربستان و یمن با توجه به همین خبرهایی که بود؟
11: ببینید، من اینجا واقعا باید به یک نکته اشاره کنم که مقاومت ایران همیشه گفته بود، تذکر داده بود، به دنیا اعلام کرده بود، از 20 سال گذشته گفته بود که از نیروهای نیابتی رژیم شما باید حسابرسی جدی بکنی، وجود نیروهای نیابتی رژیم و حمل خطر اینها از بمب اتم هم بیشتره. اکنون به طور واقعی داره ثابت میشه که من تا همونطور که در خبرها داشتیم، عربستان امروز رسما اعلام کرده که پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق تأسیسات نفتی شرق این کشور رو هدف قرار دادن و اونها رو بالاخره شبه نظامیان رژیم از عراق شلیک کردن. منتها اینی که چی شد، در واقع رژیم به دنبال گسترش این درگیری هاست برای اینکه فشار رو از روی خودش کم بکنه، برای اینکه به حامیان آمریکا، به متحدین آمریکا در منطقه که مسائل اقتصادی، فروش نفت و توسعه برنامه‌های اقتصادی براشون بسیار اهمیت داره، مشکل ایجاد بکنه که اینها فشار بیارن، بلکه فشار روی رژیم رو که از طرف آمریکا داره میاد و این فشار اندکتری از محاصره اقتصادی گرفته تا بمباران‌ها و تا مذاکرات با وقت محدود و بسیار بسیار فشرده، میخواد این فشارها رو کم بکنه. ولی به نظر بنده تا کنون تمام شواهدی که داریم تا کنون نشون داده که کشورهای منطقه بیشتر به سوی اتحاد بر علیه رژیم دارن قدم برمیدارن. یعنی این یک قماریه که رژیم داره میکنه و از همین الان معلومه که این برگهایی که دست رژیمه برگهای برنده نمیتونه باشه و واقعا میتونه نتیجه معکوس داشته باشه.
12: آقای پرتابی، تناقض به این گندگی که توی رژیم هست سر مذاکره و جنگ و نمیدونم نیابتی‌هاش میگن این کار بکن، بعد خودشون میگن میخوام بریم مذاکره بکنیم، فکر میکنین یک همچین موضوع به این گندگی چه تأثیری میتونه روی درگیری بین باندهای رژیم و اساساً هم موقعیت مشتبه خامنه‌ای در درون نظام داشته باشه؟
11: بسیار سوال خوبیه. ببینید، این اختلافات تاکتیکی بر سر مذاکره نیست و در واقع ریشه اصلی این اختلافات بس بر سر مسیر بقای نظام و هژمونی ولی فقیه موروثیه. بنابراین یک جناح ادامه تنش و عقب نشینی نکردن رو لازمه حفظ بازدارندگی و هژمونی رژیم میدونه، جناح مقابل نگران فرسایش اقتصادی، نظامی و اجتماعی ناشی از ادامه جنگ. بنابراین هر طور که شما بخواید این مسئله رو نگاش بکنی، در واقع رژیم، بخش زیادی از رژیم و از آن جمله خود ولی فقیه ارتجا بچه خامنه‌ای، عمیقا به این قضیه اعتقاد دارن برای فرار از جنگ بزرگ که امروز یک جرقه بسیار کوچیکی شدن اصفهان دیدیم، برای فرار از اون جنگ بزرگ که جنگ با مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون و مسئله سرنگونی رژیمه، برای فرار از اون جنگ بزرگ بهتره که به این جنگ و به این جنگ و گریز، این بازی قایم و شک بازی ادامه بدیم که بلکه بتونیم از این ستون به اون ستون فرجی باشه. منتها تمام این حملات لفظی علیه طرفداران مذاکره و یا هشدار درباره شکاف و وحدت و همه اینها در واقع ریشه در این داره، رژیم به دنبال راه فراریه برای رویارو نشدن با اون جنگ بزرگ که در واقع اونه که سرنوشت رژیم رو رقم میزنه.
12: خب حالا در رابطه با همین سرنوشت رژیم، شما پیشبینیتون از مسیر مسیری که در برابر رژیم در جلوش قرار داره چی هست؟
11: ببینید، محتمل ترین وضعیت در کوتاه مدت به نظر بنده ادامه مذاکره است، منتها نه به اون شیوه ای که رژیم تاکنون پیش برده. میدونیم که یک اراده سیاسی و بسیار محکمی در پنتاگون و در کاخ سفید وجود داره که به رژیم این وقت رو نده. از یه طرف رژیم با این قضیه روبروه، از یه طرف دیگه توقف فعلی حملات آمریکا یک فرصتیه فقط برای مذاکره، نه تضمین آتش‌بس پایداره. و خود ترامپ هم اینو گفته زمان محدودی من برای این قائلم، در صورتی که رژیم بسیار بسیار به نفعشه که این سایه جنگ رو روی کشور نگه داره. در سایه این جنگ، این اعدام‌ها، دستگیری‌ها و فضای نظامی و فضای امنیتی در جامعه برقرار بکنه و بتونه هرچی بیشتر اون جنگ بزرگ رو عقب بندازه. بنابراین اگر توافقی حاصل بشه، امکان یک آتش بس کوتاه مدتی وجود داره، اما اختلافات بسیار بسیار بنیادی‌تر و ریشه‌ای‌تر هستن. امروز در تروسوسیال آقای ترامپ اومده گفته که رژیم قبول کرده که تعهد بده که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه، ولی اینو باید تعهد بکنه، اینو باید امضا بکنه و مسائلی از این قبیل. از این طرف دیگه هم پنتاگون امروز اعلام کرده، گفته ما میتونیم، برنامه داریم، طرح داریم، ما میتونیم تمام اورانیوم های موجودی رژیم رو همگی رو به دست بیاریم از بر اساس برنامه‌ای که داریم. بنابراین اگه مذاکره شکست بخوره، آمریکا گزینه تشدید شدت حملات رو گفته و گفته که من حملات بسیار شدیدی رو برنامه‌ریزی کردم و روی میز گذاشتم. عامل خطرناک دیگه‌ای که در این وسط وجود داره میدان منطقه‌ای هست، اینه که رژیم بخواد این درگیری‌ها رو به همون استفاده‌ای رو که از خلیج فارس و از سنگه هرمز توسط مزدوران حوثی‌اش بخواد از باب المندب هم بکنه و دامنه درگیری ها رو وسیع‌تر بکنه. همونطور که عرض کردم، این یه قماریه که رژیم به این دست میزنه. در نهایت استیصال احتمال داره به طرف این گزینه بره، ولی احتمال موفقیتش طبق چیزایی که تاکنون سنتکام گفته و سایر پژوهشگران نظامی و ناظران منطقه‌ای گفتن، احتمال موفقیت رژیم در این زمینه با توجه به موقعیت بسیار بسیار شکننده خودش در داخل بسیار بسیار کمه. بنابراین همونطور که میبینید بنبست اصلی اینجاست که رژیم ادامه جنگ برای رژیم بسیار پرهزینه است، اما صلح واقعی هم نیست مستلزم یک عقب نشینی بسیار بزرگ از طرف رژیم، چون کمافی سابق فراموش نکنید اون سه خواسته اصلی که در واقع سه شارعی حیاتی رژیم هستن، نیروهای نیابتی، برد موشک‌ها و مسئله غنی‌سازی و برنامه هسته‌ای رژیم، کمافی سابق مطرحه و اصل قضیه همونه و رژیم عقب‌نشینی از هر کدوم از این مؤلفه‌ها در واقع براش از جام زهر هم بسیار بسیار بدتر میتونه عمل بکنه.
12: بله آیه پرتوی، در آخرین لحظات گفتگومون هستیم، ولی یک سوالی که از دوستان پرسیدن، درخواستم این بود که خیلی کوتاه اگر امکانش هست پاسخشون رو بدین. پرسیدن که آیا این شل کردن و سفت کردن رژیم، برای سفت گرفتن به رژیم در مذاکرات، برای رسیدن رژیم به توانایی اتمی هم هست و فقط، یا اینکه فقط وقت خریدنه تا اونجا که پیش میره تنگه هرمز دیر یا زود تعیین تکلیف خواهد شد؟
11: رسانه‌های آمریکایی، در جواب این دوست عزیزمون باید بگم که رسانه‌های آمریکایی چند روز پیش در واقع یک خبری رو که منبعش تو طبق معمول گفتن منبع ناشناس ولی موثق و فلان اینا، گفتن که بچه خامنه‌ای دنبال ساختن کلاهک اتمیه که بتونه روی موشک بذاره و این برنامه‌ایه که به هر حال افشاگری که شده. امروز هم در دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور آمریکا در تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌های آمریکا اومده بود که نتانیاهو عامل اطلاعات مهمیه که میتونه در تصمیم گیری آینده مذاکرات و نوع برخورد به رژیم به پرزیدنت ترامپ کمک شایانی بکنه. اطلاعاتی که تاکنون هستش در جواب این دوست عزیز همینه، ما تا کمافی سابق همونطور که مقاومت ایران
13: بیش از 20 سال پیش افشا کرد، این رژیم مسئله ساختن بمب هسته‌ای رو عامل بقا و پدیده بازدارنده میدونه، منتها چیزی بوده که تا کنون توسط مقاومت ایران رو سرش خراب شده و اکنون به طناب داری تبدیل شده که دور گردنشه و هر لحظه داره محکمتر میشه تا اینکه انشالله خفش کنه.
9: بله آقای پرتوی، تو این فاصله یک سوال دیگه هم گفتن، این هم درخواست همین بود که خیلی کوتاه اگر امکانش هست پاسخشو بدین. گفتن که آیا این اعدام ها در حجم زیاد در ایران برای این نیست که رژیم دنبال زهر خوردن است؟
13: میتونه واقعا اینم باشه، منتها به نظر بنده رژیم زهر اتمی و نیابتی و موشکی رو نمیتونه بخوره، برای اینکه قابلیت این میزان از عقب نشینی رو نداره، تواناییش رو نداره. زهر خوردن هم زهری بود که مقاومت ایران برای جنگ ضد میهنی تو حلق خمینی کرد، منتها خمینی کجا و بچه خامنه‌ای کجا، اصلا نمیشه واقعا مقایسه کرد. و جامعه سال 67، جامعه ایران سال 67 تا جامعه کنونی، همین امروز نمونه بسیار خوبی از مردم قهرمان اصفهان داشتیم، مردمی که قرار بود مرعوب بشن اومدن با شعار بیشرف بیشرف در مقابل نیروهای تا به دندان مسلح رژیم ایستادن. بنابراین به نظر بنده نه، رژیم توان خوردن زهر را نداره.
9: بله بسیار عالی آقای پرتوی، فکر می‌کنم بهترین پاسخ در رابطه با همین اعدام‌های رژیم همین بود، سر اینکه اصلا ظرفیتش رو هم نداره که زهر بخوره، که باش که بخوره، ولی خب اصلا ظرفیتش رو نداره و در بنبست خیلی خیلی نفسگیر و خفه کننده هم گرفتار هست. بسیار از شما سپاسگزارم به خاطر وقتی که به برنامه امشب ما دادین و دعوت ما رو برای حضور پذیرفتید.
13: سپاسگزارم از وقتی در اختیار من گذاشتید.
9: خدا نگهدار. پاسخ در رابطه با همین اعدام‌های رژیم همین بود، سر اینکه اصلا ظرفیتش رو هم نداره که زهر بخوره، که باش که بخوره، ولی خب اصلا ظرفیتش رو نداره و در بنبست خیلی خیلی نفسگیر و خفه کننده هم گرفتار هست. بسیار از شما سپاسگزارم به خاطر وقتی که به برنامه امشب ما دادین و دعوت ما رو برای حضور پذیرفتید.

0: یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، راه می اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست. جرأتم می بخشد، روشنم می دارد، شادی و خرمی از فکرتشان در دل من می جوشد، یادشان در تن من می ریزد و در دیده من می جوشد. یادشان زندگیم می بخشد، یادشان زندگیم می بخشد.
1: سلام. یاد بعضی نفرات قوتم می بخشد، روشنم می دارد. نام بعضی نفرات. و حالا ما پای دیوار مشاهیر لحظه می ایستیم و با نام و یاد این قهرمانان درنگی بر تجربه تاریخیشو می کنیم. تجربی که بخشی از سرمایه تاریخی ما و مردم ما برای مبارزه با دیکتاتوری آخوندهاست.

0: رهبر قیام خراسان.
1: کلونل از طایفه کرد زبان پسیان و از تیره کردهای سلیمانی ساکن قره‌باغ بود که خانوادهشان در زمان جنگهای ایران و روس به ایران کوچ کرده و در آذربایجان ساکن شدند. کلونل سال 1270 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد و سال 1300 خورشیدی در 30 سالگی جان فدای آزادی مردم و آبادی میهن کرد.

0: در برنامه های قبلی نگاهی کردیم به تجربه سردار ملی انقلاب مشروطه یعنی ستارخان و بعد هم رفتیم سراغ خیابانی کبیر و امروز رسیدیم به کلونل محمد تقیخان پسیان، سردار بزرگی که هنوز در خور بزرگی و قهرمانیهاش شناخته نشده.
1: کلونل محمد تقیخان پسیان

0: کلونل یعنی کلونل ممتعی خان پسیان در تاریخ سیاسی ایران و در تاریخ معاصر ایران دو مقطع دیده میشه، دو مقطعی که برجسته میشه و با مخاطبینش بیشترین ارتباط رو داره. یکی قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه، کلونل فرمانده ژاندارمری همدان بوده. در این دوره دولت موقت ملیون به همدان منتقل میشه و تو اون شرایط هم خدمتتون عرض کنم که کلونل به اصطلاح سر قوای نیروهای ملیون میشه، یعنی فرمانده نیروهای ملیون میشه. یه مقطع دیگه هم در تاریخ معاصر ایران کلونل برجسته است. زمانی که جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول تمام میشه، کلونل برمیگرده به ایران، میره خراسان، فرماندهی ژاندارمری خراسان میشه. و این همون جاییه که سرانجام کلونل شهید میشه.
1: شاید کمتر کسی بدونه که کلونل محمد طی‌خان پستیان و رضا خان به نوعی با هم همدوره بودند. البته دو افسر ایرانی ولی در دو جبهه کاملا متضاد و متخاصم. کلونل تحصیلات نظامی آکادمیک خودشو در مدرسه نظام تهران تمام کرده بود و رضا خان اساساً سواد خواندن و نوشتن درست حسابی هم نداشت و در واقع یک قزاق ساده بود که به دلایل ناشناخته‌ای به درجه سرهنگی رسیده بود.
2: کلونل پسیان و رضا خان قزاق هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول به اشغال ایران درجه ای در حد سروانی و سرهنگی داشتند. کلونل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود. رضا خان هم که بعدها رضا شاه شد، درست در همون تاریخ فرمانده قوای قزاق همدان بود. رضا خان از پشت مسلسل ماکزیمش و از درون سنگر. اما کلونل هم رزمنده میدان بود و هم فرمانده ستادی. اما به هر حال این دو در دو جبهه کاملا متضاد قرار داشتند. کلونل افسر ژاندارمری ایران بود و رضا خان قزاق سرکرده یک یکان نیروهای استعماری روسیه مستقر در ایران. رضا خان بعد از سقوط تزاریسم در روسیه به مزدوری انگلستان درآمد.
3: یکی از اولین مدافعان ایران در برابر قوای اشغالگر در جنگ جهانی اول کلونل محمد طی‌خان پسیان بود. نیروهای روسیه تزاری از سمت شمال و از مرز آذربایجان وارد ایران شدند، تبریز رو اشغال کردند با این هدف که بیان پایتخت که تهران بود رو اشغال کنند. این نیروها یک لشکر قزاق بود، از همون نیروهای روسیه، یک لشکر قزاق بود که فرماندهشون ژنرال نیکولای باراتوف بود. نزدیکترین راه برای رسیدن به این هدف میانبر زدن از گیلان بود، یعنی از سمت گیلان بیان به سمت تهران، که وقتی میخواست این مسئله رو پیش ببره مواجه شد با میرزا کوچک خان و نیروهای جنگل. ژنرال باراتوف ترسید، برای همین دوباره به سمت غرب رفت و از سمت غرب به هدف اشغال تهران دوباره اقدام کرد.
0: همدان که نقطه کلیدی بود، یعنی به لحاظ سوق جشی در موقعیتی قرار داشت. اگه هر کی در اون زمان اون شهر رو می داشت، یعنی به عبارتی تزار روسیه و قزاقا فهمیده بودن اگه همدان بتونن نگه دارن، تسخیرش بکنن، از پشت خودشون یعنی پشت جبهشون خیالشون راحته و کسی نمیتونه بینا حمله بکنه. به همین دلیل باراتوف روسی تلاش کرد که همدان رو بگیر. تو این نقطه کلونل جلوی روسا تو خود همدان خط بست. اما از قبل نیروی قزاق در توی همدان یه آتریاد نیرو اونجا مستقر کرده بود. آتریاد نیرو یعنی به ظرفیت یه گردان امروزیمون. کف اتفاقا فرماندهی این آتریاد قزاقا رضاخان قلدر بود که بعداً شاه ایران میشه.
1: کلونل اون نیروی قزاق همدان رو شکست داد و خلع سلاح کرد.
3: به هر حال در اون جنگ های نابرابری که اون موقع بود، چون یک طرف شما ببینید یک طرفش نیروهای روسیه تزاری بودن که همون که گفتیم یک لشکر قزاق فرمانده جنرال باراتوف و اینا اومده بود، مزدورای داخلیش هم که همون قزاقا بودن که اون موقع فرماندهشون یکی از فرماندهشون حداقل این رضاخان قزاق بود که بعدن شد رضا شاه. در برابر نیروهای کلونل محمد تقی خان پسیان و قوای ملی، خب طبیعتا قوای ملی شکست خوردن تو اونجا و مجبور شدن که مهاجرت کنن. برای همین دولت ملیون، خود کلونل و عده دیگه از روشنفکرها من جمله میرزاده عشقی و عارف قزوینی و عده دیگه راه جلای وطن رو در پیش گرفتن و اون موقع رفتن استانبول که ما ایرانی های زیادی تو اونجا به اونجا مهاجرت کرده بودن و از قضا هم حامی دولت ملیون بودن و هم حامی انقلابیون.
0: کلونل بعد از مدتی از استانبول میره آلمان. توی آلمان تلاش میکنه که به تحصیلاتش ادامه بده، اتفاقا در رشته های هوانوردی، ریاضی، موسیقی تحصیلاتش ادامه بده و البته به رشته اصلیش که نظامیگری بود به تحصیلاتش ادامه بده و تلاش میکنه فنون خودش رو در این زمینه ارتقا بده. بعد به ایران برمیگرده.
2: در یکی از گزارش‌های نظامی همان زمان شرحی از یک نبرد قهرمانانه کلونل با ارتش اشغالگر روس به فرماندهی ژنرال باراتوف ذکر شده که باعث غرور و افتخار هر ایرانی است. در آن نبرد گزارشگر نظامی نوشته: در یکی از نبردها محمد تقی پسیان جنگ غریبی کرده و عده تلفات غیر معلوم است. 1000 اسیر دستگیر کرده و نیروهای روسی که شکست خورده بودند به دستور ژنرال باراتوف 30,000 خروار گندم را همراه با مهماتی که نتوانسته بودند موقع عقب نشینی با خود ببرند همه را آتش زدند. فرمانده کل ژاندارمری ایران که سوئدی بود آن هنگام درباره کلونل گفته بود: اگر ایران از این گونه فرماندهان داشته باشد دیگر هیچ وقت ما را لازم نداشت.
1: ضروری اینو یادآوری کنم که همون موقعی که کلونل جنگ‌های قهرمانانه ای با ارتش اشغالگر روسیه می‌کرد و به اونها ضربات متعددی می‌زد، رضاخان قزاق همون نیروی اشغالگری بود که پی در پی از کلونل سیلی می‌خورد. در واقع این یکی از اون زوایای پنهان تاریخه که هم شاه و هم استعمار تلاش می‌کنن که دیده نشه.
3: همین کلونل محمد تقی خان پسیان بعد از اینکه جنگ جهانی اول تموم شد و از اون مهاجرت برگشت شد فرمانده ژاندارمری خراسان. به خاطر اون سرشت و اون منشی که داشت و مردمداری که داشت در خراسان همه عاشقش شد.
0: به گفته محمد تقی بهار، ادیب و شاعر نامی ایران، یعنی همون ملک شعرای بهار که خودش یکی از رجل سیاسی تاریخ ایرانه، میگفت یه بار با کلونل ملاقات کرده. بعد از اون فهمیده بود که کلونل یک نامدار سیاسی، مردم دوست، نه در سطح محدودی جغرافیایی خودش بلکه برای کل ایران بوده. به همین دلیل که مردم دنبال این بودن که کلونل کل ایرانو و انقلاب مشروطه رو دست بگیره و نجات بده.
2: به گواهی محمد تقی بهار، کلونل بسیار شخصیت خوشنامی بود و اضافه بر هزاران ژاندارم وفاداری که هواخواهش بودند و از جان و دل به او خدمت می کردند، صدها هزار مردم ایران هم دوستش داشتند. بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته: من کلونل را یک بار دیدم. پیش از اینکه او را دیده باشم، آوازه شجاعت و صاحب دلی و بزرگواری او را از مردم بی‌غرض شنیده بودم. روزی را با او به سر بردم. کلونل مردی شاعر و نویسنده بود. با 8000 سرنیزه و صدها هزار قلوب موافق. بهار افسوده است: محمد تقی خان بسیار نیکنام بود. ژاندارم از قزاق و جیهتر و محبوبتر بود. علاوه بر اینها تهران قدرت دفاع نداشت. در این صورت هرگاه کلونل 6 یا 8 هزار ژاندارم رشید و مسلح و فرمانبردار خود را به تهران می‌رساند، کاری صورت می‌داد. سردار سپه و قسمتی از نمایندگان گریخته و شهر با سلام و صلوات به دو تسلیم شده بود. دیگر پژوهشگران آن دوران هم تأیید کردند که حکومت کلونل در خراسان انقلابی در افکار طبقات پایین تولید کرده بود که در صورت موفقیت وی در تهران طرفداران کثیری پیدا می کرد، ولی متاسفانه چنان وقایعی روی نداد.
1: کلونل یک نیروی نظامی آموزش دیده منظم و رزمنده بسیار قوی داشت. ژاندارمی خراسان که میگن که بین 6 تا 8 هزار نیرو داشته و اون همواره عشق و احترام مردم رو به همراه داشت. نه فقط اهالی مشهد، که به گواهی بهار و سایر تاریخ نگارها تمامی ایرانی ها در شهرها و ولایت های دیگه کلونل رو دوست داشتند. اما
3: نکته بسیار مهمی که باید از روشنبینی و ذکاوت سیاسی کلونل محمد تقی خان پسیان به اون اشاره کرد و مورخ الدوله سپهر هم در خاطرات سیاسیشون رو آورده، اینه که در اون موقع کلونل در همدان یک هیئتی را برای دیدار و ملاقات با میرزا کوچک خان به جنگل فرستاد. تو این هیئت هم میرزاده عشقی بود، هم عارف قزوینی. هدف چی بود؟ هدف این بود که بتونن از طرف دولت موقت ملیون با جنبش جنگل هم ارتباط برقرار کنن، همین که یک همبستگی، و که اون شرایط خیلی لازم بود. اما متاسفانه کارها اونطوری که باید پیش نرفت.

تاریخ حرفش روشنه، سوالش هم از ما روشنه. راستی چی میشد که رهبر پاکباز و بزرگ و محبوبی مثل کلنل با اون همه جانفشانی، با نیروی نظامی منظم و بزرگ، با تکیه به عشق و احترام اکثریت مردم ایران، بازم نتونست ایرانو نجات بده؟ راستی اشکال کار کجا بود؟ چه باید میشد که نشد تا مبارزات آزادی خواهانه مردممون به نتیجه مطلوب یعنی پیروزی برسه؟ این اون پرسشیه که باید ما و نسل ما پاسخشو بدیم. نسلی که بیش از 40 ساله که داره با فاشیسم مذهبی آخوندها می جنگه. نسلی که در کنار خودش نسلی از مبارزان بزرگ زمان شاه رو هم داره. نسلهایی که تجربه 60 سال مبارزه با 2 دیکتاتوری رو دارن و حالا باید بیان چه باید کرد تا مبارزه برای آرمان آزادی به فرجام برسه. پس درنگی می کنیم تا برنامه بعد و برنامه دیگه. خدا نگهدار.

0: سالهاست که هم برای مردم ایران و هم برای مجامع حقوق بشری و محافل سیاسی جهان روشن شده که اعدام در ایران یک واکنش قضایی به یک سری از جرائم نیست، بلکه ابزار سرکوب هست و برای مرعوب کردن جامعه و جلوگیری از بروز قیام هست که رژیم به اعدام متوسل میشه. امریکا خمینی از همون اول به اون اعتراف کرد و ابراز پشیمونی کرد که چرا در فردای انقلاب سران گروه ها رو نکشت و روزنامه ها رو نپست و از این جور حرفا. حالا این روزها رژیم آخوندی دوباره رو به اعدام مجاهدین و شورشگران آورده و علتش هم روشنه، ترس از قیام. اما چه دستاوردی داشته؟ همراه هستیم با آقای دکتر علی باقری تا پاسخ رو از ایشون بشنویم. سلام عرض بکنم و خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: با سلام به شما مهران عزیز و درود میفرستم به تمام بینندگان سیمای آزادی، به شورشگران در سراسر ایران، کانونهای شورشی قهرمان و در خدمت شما هستم.
0: خواهش بکنم، خیلی متشکریم. به شما در ملأ ایرانیان، در فضای دانشجویان، جوامع ایرانی چه بازتابی از همین اعدام‌های اخیر، به خصوص اعدام مجاهد شهید مهدی خانکی رو ملاحظه کردی؟ چه واکنش‌هایی بوده در میان ایرانیان آزاده خارج از کشور؟
1: مهران عزیز، اگه اجازه بدی من در ابتدا گرامی بداریم یاد و خاطره شورشگران دلیر اصفهان رو که رژیم در عین قساوت سنگدلی اعدام کرد، و همچنین اجازه بدید گرامی بداریم یاد و خاطره مجاهد شهید، مجاهد خلق مهدی خانکی رو که واقعا همه ما مفقود شدیم وقتی خبر اعدام این شورشگر رو، اون هم در اینجا کانون شورشی رو، اون هم در سکوت مطلق خبری شنیدیم. واقعا برای همه ما سخت بود و همچنین اجازه بدید گرامی بداریم یاد خاطره 6 و 7 مرداد رو، چون تو اون سالها من ایران بودم و یادم در سال 88 رژیم خیلی حمله میکرد به اشرف، و یکی از اون روزها بعد از یکی از حملات که با یکی از دوستانم در دانشگاه شیراز در نزدیکی خوابگاه مفتح، به اصطلاح مفتح، با داشتیم قدم میزدیم، یادم گفت که مجاهدین درست ترین مردم ایران هم. و از اونجا تا امروز خدا رو شکر که تونستم بیام مسیر رو، بسیار افتخار میکنم.
0: درود.
1: در رابطه با اعدام ها اگه بخوام بگم، همینطور که بینندگان قبلی، دوستان قبلی صحبت کردن و همچنین تماسایی که از ایران داشتیم، به واقع رژیم هیچ دستاوردی از این اعدام ها نداره، تنها برای مرعوب کردن جامعه داره ازش استفاده میکنه. و همونطور که گفتن، این جنگ رو، جنگ خارجی رو، دستاویزی قرار داده برای سرپوش گذاشتن بر تمام بحران‌های داخلی خودش، که مهمترین و سخت‌ترین بحرانی هم که باش روبرو هست مواجهه با همین کانون‌های شورشی، جوانان شورشگر و مقاومت مردم ایرانه، و از این جنگ تمام استفادهش رو می‌کنه برای افزایش سرکوب و اعدام جوانان و شورشگران. اما دستاورد اون به واقع هیچ هست. با دوستانی که چه در خارج کشور، جوانانی که اخیراً از ایران خارج شدن، یا دوستانی که در داخل ایران هستن ارتباط داریم، هر خبر اعدامی رو که میشنون واقعا ابراز انزجار شدید میکنن و هیچ، چطور بگم، هیچ تفاوتی هم نمیکنه بگن اصلا این مربوط به این گروه هست نیست، و هر خبر اعدامی براشون تکون دهنده و سخت و سنگین هست. و نکته جالبش اینه که اکثرشون میگن که این رژیم دیگه زبون خوشحالیش نیست، فقط با سلاح و آتش بعد باش روبرو شد. نکته دیگه که خیلی این جوان ها بهش تاکید میکنن و افرادی که من باشون ارتباط دارم، روی بحث تشکیلاته، روی بحث سازماندهیه، که اگر میخواییم با این رژیم روبرو بشیم باید سازماندهی داشته باشیم، باید با تشکیلات کار بکنیم. و این نکات از زبون افرادی که اجازه بدید بگم افراد عادی جامعه ایران هستن، افرادی نیستن که بگیم هر روزشون دارن به این فکر هستن که چطور با رژیم مبارزه بکنن، اما افرادی هستن که این درد دارن، که مشکلات رو احساس میکنن، همشون به این نتیجه رسیدن. و در وقتی این مردم معمول جامعه به این نقطه میرسند، ببینید که قشر پیشتاز تا کجا جلو رفته، تا کجا خودش رو آماده این رویارویی کرده. به لیست اقلامی که از خونه مجاهد شهید مهدی خانکی اومد نگاه بکنید، که این جوان شورشگر یک نفر در یک خانه چقدر خودش رو آماده و تجهیز کرده بود و تا بن استخوان ایمان داشت که باید تا آخرین گلولش بجنگه. و این چیزی، این پیامیه که جامعه ایران رو تکون میده و میشنون جوان ها. فکر نکنیم داخل ایران کسی این اخبار رو دنبال نمی کنه. هر خبر اعدامی جامعه رو تکون میده. من خواستم فکتای بیشتری بیارم، ولی همون جور که خودتون گفتین، اخبار امروز رو که من نگاه میکردم و همچنین در فضای مجازی، درست رژیم امروز دو جوان شورشگر و دو دلاور شورشی رو اعدام کرد، اما اون طرف صحنه اعتراض مردم اصفهان بود با شعار بیشرف بیشرف و درگیر شدن با نیروهای سرکوب. در بعضی کلیپ‌ها من نمی‌دونم صدای تیراندازی هم می‌اومد. یعنی رژیمی که قصد داره با این اعدام‌ها، با این سرکوب‌ها جامعه رو دچار ترس، وحشت و رعب بکنه، اما این اعدام‌ها مثل یک شمشیر دولبه از طرف دیگه این جامعه رو به سمت رادیکالیسم بیشتر سوق میده، به سمت موقعیت انقلابی بیشتری سوق میده. نتیجه هم این که این اعتراضاتی که ما امروز در اصفهان دیدیم، همزمان با اعدامه این جوانان شورشگر، در نقطه بلوغ خودش، در همبستگیش با کانونهای شورشی و پیوستن به ارتش آزادی بخش ملی ایران، هیچ نیروی توان ایستادن در برابرش رو نداره. و خواسته ای که داره بسیار خواسته، باید بگیم با ارزشیه، بسیار خواسته دست نیافتنی، دست نیافتنی به معنی بلند بلند و بلند نظرانه ایه که با لب به حکم اعدام گره خورده. و این دست هر دیکتاتوری رو، دست هر مستبدی رو از اینکه بتونه خودش رو به این اعتراضات نزدیک بکنه میشوره، برای همین کوتاه میکنه. برای همین این اعدام ها هرچند هر کدومش دردناک است، هرچند هر کدومش قلب آدم رو جریحه دار میکنه، اما مشخصا کارکردش برای رژیم از دست داده و هر روز که برای این اعدام پافشاری میکنه، کارکردش کمتر و کمتر میشه و جامعه هرچی بیشتر و بیشتر به سمت رادیکالیزم میره، تا روزی که ریش و ریشی این رژیم رو از بنیان در بیاره. این تمام حرفم بود. برای همین رژیم با دایش اعدام ها در زمان جنگ راه به جای نخواهد بود.
0: زنده باد. متشکرم. واقعا روی نکات بسیار مهمی انگوش گذاشتید و آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همه اشرف نشانها در پیشبرد این کارزارها و تنین انداز کردن صدای این شورشگران.
1: درود به شما. من فقط این نکته اضافه بکنم،
0: خواهش میکنم،
1: که ما این خبر اعدام جنایتکاری، این جنایتکارانی این جوانان رو شنیدیم. یک گروه از دوستان ما در بلژیک یک نامه اعتراضی آماده کردیم و به وزارت خارجه بلژیک رفتیم و اونجا اعتراض خودمون رو نسبت به این جنایت و اعدام‌های رو به افزایش رژیم اعلام کردیم و خواستار موضع‌گیری شدیم. مسلماً فعالیت‌های سیاسی که مقاومت ایران در خارج از ایران داره، همراه با مبارزه کانون‌های شورشی در داخل ایران، کار رو برای رژیم به اتمام خواهد رسوند. دیدم گزارش بود که ما اگر بخوایم بگیم امروز رو در تیک چکا کردیم.
0: درود و دست مریضات، موفق باشید و خیلی خیلی متشکرم از توضیحات دکتر علی باقری.
1: خیلی ممنون از شما و با امید دیدم.
0: خدا نگهدارتون. در ادامه روزنگاه همراه ما باشید.

0: شب گذشته سیمای آزادی 60 عملیات آتشین توسط کانونهای شورشی علیه مراکز سرکوب و اختناق و دجالگری رژیم رو منتشر کرد. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام به شما خانم صبور و ممنون از حضورتون تو این برنامه.
1: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان سیمای آزادی، در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما. خانم صبور لطفاً بفرمایید که این 60 عملیات مضمونش چی بود؟
1: اجازه بدین درود بفرستم به قهرمانان کانون شورشی که در زیر این اختناق شدید دست به این عملیات زدن و دجالیت ولی فقیه رو به آتش کشیدن. همونطور که در اطلاعیه کانونهای شورشی اومده، این عملیات پاسخ به بیعت دجالانه با ولی فقیه موروثی بچه خامنه ای بوده. در این اطلاعیه اومده که دیکتاتوری سلطنتی خودش را سایه خدا معرفی کرد و دیکتاتوری مذهبی جانشین امام زمان. و همچنین در ادامه این اطلاعیه اشاره شده به آیه 34 سوره توبه که همانا بسیاری از آخوندها، رهبان و احبار اموال مردم را به باطل می خورند و از راه خدا باز می دارند. دقیقاً کاری که شاخ و شیخ با اموال و دارایی های مردم کردند و اونها را از زندگی و هستی ساقط کردند و ناامید کردند، از زندگی کردند. این فضای انفجاری که در جامعه وجود داره نتیجه همین ناامیدی و فقر مطلقیه که در جامعه شکل داده. برای همین هیچ امیدی به زندگی کردن مردم ندارن و این تمام این جنایت ها رو به اسم خدا و به اسم اسلام انجام میدن. عملیات کانونهای شورشی در این شرایط به خوبی بیانگر این هست که اقدامی که رژیم میکنه نه تنها هیچ ربطی به اسلام نداره، بلکه ضد خدا، ضد اسلام و ضد بشره. برای همین باید پاسخ این دجالیت رو با آتش داد و همین کار رو کانونهای شورشی دارن انجام میدن و اونها با این انگیزه به صحنه میرن و قیمتش رو هم میدن. پیام این عملیات روشن و واضحه که باید پاسخ این دجالیت رو با آتش سرخ گدازان داد و این رژیم رو ریشه‌کن کرد.
0: بله، ممنون از توضیحاتی که دادید. خانم صبور، الان ما شاهدیم که این رژیم این اعدام‌هاشو افزایش داده. چطور کانون‌ها تو این شرایط دست به عملیات می‌زنند، خطر می‌کنند و فیلم می‌گیرند و این نکاتی که شما گفتید و منتشر می‌کنند علیه دجالیت این رژیم؟
1: واقعیت اینه که کانون‌های شورشی این مسیر رو آگاهانه انتخاب کردن و در ماکسیموم ریسک پذیری و فداکاری دست به این کار می‌زنند. اونها نتیجه کارشون رو خوب میدونن و از اتفاقا اوج شناختی که نسبت به رژیم پیدا کردن دست به عمل میزنن. اونها این واقعیت رو درک کردن که برای مقابله با این رژیم فقط انزجار لفظی و کلامی کافی نیست، بلکه باید حرکتی کرد.
0: بله.
1: و این رو هم میدونن برای انجام این حرکت باید قیمت بدن و ابایی از این قیمت دادن ندارن. همونطور که در نیمه اول فروردین سال جاری شاهدش بودیم، همین نیمه فروردین ماه که یک یگان 6 نفره از مجاهدین رو رژیم سربدار کرد، اونها در اوج آگاهی و در ماکسیموم فداکاری حتی در زندان بر عهد و سوگندهاشون پافشاری کردند. اتفاقا برای اینکه تو دهن شیخ و شاه بزنن تجدید عهدهاشون رو مستند کردن و بر این عهد و پیمانشون پای فشردن. به طور مثال مجاهد شهید وحید بنی عامریان بعد از تایید حکم اعدامش در نامه‌ای به مادرش نوشت: برای من دعا کن که به پای عهدی که با مردم ستم دیده امان، با مسعود و مریم و با خدای خود بستم وفادار بمانم و از مرگ نترسم و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد مشتاقانه اون رو بپردازم. عواطف به تو، به خانواده، به برادران و خواهرانی که دوستشان دارم پایم را سست نکند و خلاصه برایم دعا کن ذره سستی در گام هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا می کنم همانگونه که محکم ایستاده ای صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندانشون رو در خیابانها و در زندانها به شهادت رسوندن به تنها به جرم دادخواهی. یا مهدی خانکی، جوان 25 ساله‌ای که فارغ التحصیل حقوق بود و تو همین چند روز گذشته به شهادت رسید، در تجدید عهدش با مردم ایران نوشته خامنه‌ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را می‌کشد، چرا که به خوبی می‌داند به دست دختران همین سرزمین نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. نگاه کنیم به پرونده همین شهدایی که از مجاهدین طی همین ماهای گذشته سر به دار شدند. همه اونها دارای تحصیلات عالیه بودند، فارغ التحصیل معماری، فارغ التحصیل گرافیک، مهندس عمران، مهندس برق، فوق لیسانس مدیریت و سایر رشته های تحصیلی. خب اینها زندگی خوبی داشتن، میتونستن شغل خوبی داشته باشن، میتونستن تو همین حاکمیت زیر همین دیکتاتوری آینده‌ای برای خودشون داشته باشن، ولی اونجایی که موضوع حق خواهی و حق حاکمیت مردمه، اونها این قیمت رو در اوج آگاهی میدن. اونها به این واقعیت رسیدن که با انتخاب یک ایدئولوژی و یک آرمان انقلابی میتونن بر تمام غیر ممکنها غلبه کنن. هیچ نمیتوان و نبایدی سر راهشون قرار نمیگیره و میتونن از پس هر فتنه و ابتلایی با هر پیچیدگی بر بیان. اونها در اوج پاکبازی و فداکاری مقاومت کردند و این درس مقاومت رو به دنیا نشون دادن. اونها با مقاومتشون کاری کردند که رژیم حتی واژه‌هاش رو در مقابل مجاهدین عوض کنه. همونطور که شاهد هستیم، رژیم تا پیش از این از مجاهدین با عنوان یک گروهک فاقد پایگاه و تمام شده اسم می برد. اما وقتی این قهرمانان کانون شورشی و عملیات هاشون و مقاومت هاشون زیر شکنجه جهانگیر شد، رژیم مجبور شد از واژه هایی مثل واحدهای عملیاتی کانون شورشی با دهها عملیات موفق از اینها نام ببره.
0: بله.
1: خب وقتی چنین صحنه ای رو از اون طرف جامعه هم میبینه، در مقابل رژیم قدرت مقاومت میگیره، امیدش زنده میشه و رژیم از همین وحشت داره. برای همین دو روز پیش اژه‌ای رئیس قضایی جلادان رژیم گفت ما باید از مرصاد بعدی وحشت داشته باشیم. اشارش هم به عملیات مرصاد کاملا آگاهانه است، یعنی حمله ارتش آزادی بخش برای سرنگونی. خب از یک طرف جامعه این واقعیت ها رو میبینه، از طرف دیگه کانون شورشی وقتی میبینه عملیاتش انقدر تأثیر گذاره که در یک تعادل قوای نابرابر میز رژیم رو به هم میزنه و صحنه رو به نفع مردم ایران میچرخونه، امید و انگیزه پیدا میکنه و این امید و انگیزه در جامعه گسترش پیدا میکنه. برای همین رژیم انقدر میترسه و در وحشت از گسترش کانونهای شورشی تأکید میکنه که خانواده ها مواظب جوانانتون باشین، مبادا فریب مجاهدین رو بخورن، چون میترسه که این درس مقاومت و این پایداری و این سر موضع بودن به سایر مردم هم برسه. و در مقابل تمام اینها کانون شورشی وقتی تاثیرگذاریش رو میبینه، پرداخت بها و این قیمت دادن برای شیرین میشه. به خاطر همین از قیمت دادن نمیترسه و برای همین سر موضع میمونه و درس مقاومت و فداکاری میده. و به قول حافظ، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان غم مخور.
0: بله.
1: اجازه بدید در خاتمه من یک نکته کوتاهی رو هم بگم که در این سالها سیمای آزادی با انعکاس این قهرمانی ها و این فداکاری ها به جهان نشون داد که کانون شورشی در زیر اختناق چه گام های بلندی در راستای نابودی رژیم برداشته. و امروز در آستانه همیاری سیمای آزادی که از روز 16 مرداد شروع میشه، درخواست میکنم از همه مردم هرچه که در توان دارن برای ادامه این صدا و این مسیر که صدای مقاومت و صدای کانونهای شورشی در زیر اختناق رژیم هست، به کمک سیمای آزادی بیان و در این همیاری با سیمای آزادی شرکت داشته باشن.
0: بله، درود بر کانونهای شورشی و حتما هموطنان پیام شما برای همیاری هم شنیدند. خیلی ممنون از شما خانم صبور و پاسخی که به سوالات ما دادید. با تشکر.
1: با تشکر از
0: خیلی ممنون و خدا نگهدار شما.

هموطنان گرامی سلام بر شما. هفتم مرداد سال روز پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس. در میان رخدادهای مهم و نقاط درخشان و تاریخی مقاومت ایران در برابر رژیم آخوندی، روز هفتم مرداد ماه سال 1360 روز پیروزی بزرگیه. روز یک پرواز جسورانه و خطیر از تهران به پاریس که رهبری مقاومت به اون مبادرت کرد. با اون پرواز یکی از الزامات ضروری برای بنای جایگزین سیاسی رژیم آخوندی و ایجاد یک آلترناتیو دموکراتیک و مستقل سیاسی که خواستها و امیدهای جبهه خلق و عموم ترقی‌خواهان ایران و پویندگان راه آزادی رو نمایندگی بکنه پایه‌گذاری شد. البته با خطرپذیری و ریسک بسیار در یک عملیات بزرگ که بعدها به انتقال به عراق منجر شد و برافروختن آتش در کوهستان‌ها و دشت‌های میهن در مناطق مرزی، تأسیس ارتش آزادی بخش ملی و از جمله عملیات بزرگ فروغ جاویدان.

در شب 7 مرداد 1360 رهبر مقاومت در یک عملیات بزرگ با یک پرواز بسیار خطیر از قلب پایگاه یکم شکاری در فرودگاه مهرآباد تهران به پاریس پرواز کرد. در این پرواز بنی صدر نخستین رئیس جمهور رژیم خمینی که مجاهدین او را در نخستین شقه رژیم از خمینی جدا کرده بودند همراه بود. هدایت پرواز هواپیمای نظامی بوئینگ 707 متعلق به نیروی هوایی ایران بر عهده سرهنگ خلبان بهزاد معزی. این پرواز پیروزمندانه در حالی صورت گرفت که رژیم خمینی با استفاده از تمام توان هوایی خودش هواپیما را از تهران تا رشت و تبریز و تا خروج از فضای هوایی ایران مورد تعقیب قرار داد تا بتونه اون رو هدف موشک‌های فونیکس قرار بده. در آسمان ترکیه هم رژیم تلاش کرد هواپیما رو وادار به فرود اجباری کنه و بعد از طریق سوریه تا خروج هواپیما از فضای هوایی ترکیه و ورود به آسمان یونان رژیم به تهدیدات خودش ادامه داد. در حقیقت کارایی و مهارت خلبان و تیم پرواز تهدیدها رو خنثا کرد. آقای مسعود رجوی چند روز پیشتر از اون پرواز در روز 30 تیر ماه 1360 تشکیل شورای ملی مقاومت ایران رو اعلام کرد و در این پرواز می رفت تا به معرفی داخلی و بین المللی جایگزین رژیم ولایت فقیه و به خصوص ترسیم مرزبندی ها و چشماندازهای ایران دموکراتیک بپردازد. هدف این بود که برخلاف روزگار شاه این بار رنج و خون ملت ایران و فرزندان برومندش به یغما نره. حاصل همه رنج ها و رزم ها در آزادی پایدار این خلق تحت ستم به ثمر بنشیند و آزادی و حاکمیت مردم ایران از طریق این جایگزین نگاهبان و تضمین پیدا کند.

0: possibile che tu vedi un DJ di mio frère, Ahmed Tehrani, de la ville de Tirman. Ils ont été pendus sur la route qui mène de la ville à l'aéroport. Il y a d'autres scènes que je ne peux pas montrer. Ceci est un instrument qui s'appelle Apollo. Les fils électriques sous tension sont posés sur la personne qui porte.
1: اون روز برای مقاومت ایران روز یک پیروزی بزرگ. رژیم خمینی بعد از شکست تمامی تلاشاش برای هدف قرار دادن هواپیما و یا وادار کردن اون به فرود اجباری، مات و مبهوت بر جای ماند. و متقابلاً مجاهدان و رزمندگان و مشتاقان آزادی ایران وقتی خبر این اقدام جسورانه و این پیروزی درخشان رو شنیدند، شاد شدند و در هر کجا که بودند، از جمله در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم تبریک گفتند، چرا که سرنوشت انقلاب نوین خودشون رو تضمین شده می‌یافتند.
2: واقعیت اینه که این پرواز کار بسیار پر ریسک و خطری بود و با تمامی تصمیم گیری های عادی ما فرق داشت و به همین دلیل تصمیم گرفتن راجع به این کار خیلی مشکل و حتی به نظر غیر ممکن می اومد. چرا؟ چون اون روزا خمینی ضد بشر همه قوای سرکوبگر خودش رو بسیج کرده بود تا با تمام قدرتش به مصاف و درگیری با انقلاب بیاد و در واقع با انقلاب و مردم ایران تصفیه حساب بکنه. واقعیت این هستش که این محاسبه رژیم بی اساس نبود. اگر در این عملیات مشخص کوچکترین اهمالی انجام می گرفت، کاملا محتمل بود که مرتجعینی که به کشور ما حاکم بودن به قصد پلید خودشون دست پیدا کنند. بنابراین من به روشنی و به وضوح میتونم بگم که تصمیم برای پرواز بزرگی که در هفتم مرداد ماه سال 60 انجام شد کار بسیار خطرناک. واقعیت این هستش که این محاسبه رژیم بی اساس نبود. اگر در این عملیات مشخص کوچکترین اهمالی انجام می گرفت، کاملا محتمل بود که مرتجعینی که به کشور ما حاکم بودن به قصد پلید خودشون دست پیدا کنند. بنابراین من

0: یک جلسه مرکزیت که به طور مشخص راجع به این موضوع بحث نهایی رو انجام میدادیم برای تصمیم گیری که دقیقاً در منزل شهید علی زرکش تشکیل شده بود و همه اعضای مرکزیت اون روز از جمله سردار خیابانی و شهید محمد ضابطی حاضر بودند، واقعیت این استش که ما نمیتونستیم تصمیم نهایی رو بگیریم. بررسی ها انجام شده بود، ریسک ها، نقاط قوت، نقاط آسیب پذیر همه بررسی شده بودند، اما ما نمیتونستیم تصمیم بگیریم. چرا؟ به دلیل اینکه اگر جواب منفی میدادیم برامون کاملا واضح و روشن بود که مصلحت عالیه راهگشایی سیاسی که نتیجه بالفعل این پرواز بزرگ تاریخی بود رو از دست میدادیم. خب مگر میشد اینطوری تصمیم گرفت؟ اگر جواب مثبت میدادیم، جواب مثبت معناش چیزی نبود جز به همون دلایلی که قبلا عرض کردم، الا ریسک روی جان مسعود. خب چه کسی میتونست این ریسک رو بپذیره؟ میبینید قرار گرفتن در بین دو مسئله بسیار بسیار حیاتی، بسیار بسیار اساسی، از یک سو جان مسعود و از یک طرف دیگه عالی ترین مصلحت سیاسی اون موقع سازمان، یعنی راهگشایی سیاسی. به همین دلیل همه مرکزیت سازمان از مسعود خواست که به دلیل سختی این تصمیم گیری صحبتش هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ سیاسی حرف آخر رو خودش بزنه. البته طبیعی بود که طبق سنت معموله مسعود تصمیمی رو اتخاذ میکرد که ریسک روی جان خودش بود، به نفع مصالح عالیه سیاسی سازمان و جنبش و مقاومت برای آزادی. به این ترتیب تصمیم نهایی به عهده خود مسعود گذاشته شد و اون با استناد و با اتکا به حرفی که همیشه میگفت و تکرار میکرد که انقلاب و تکامل هرگز بدون جسارت و ریسک به پیش نمیره، بار دیگه به یمن فداکاری و پذیرش خطر از سوی بالاترین نقطه رهبری در رابطه با خودش، یعنی در رابطه مسعود، در یکی از نقاط و سرفصل‌های حساس مقاومت ایران جنبش قدمی به جلو گذاشت در جهت تثبیت، معرفی و ارتقاء جنبش. و وقتی هم که تصمیم به پرواز قطعی گرفته شد، یک سلسله عملیات پیچیده بعد از صرف انرژی خیلی زیاد که البته خود مسعود در هدایت و فرماندهیش مستقیما نقش تعیین کننده داشت، انجام گرفت که نتیجه اون پرواز بزرگ و تاریخی بود که خوشبختانه با موفقیت کامل انجام گرفت. در اینجا من لازم هستش که یادآوری بکنم که سرهنگ خلبان بهزاد معزی در اون پرواز بزرگ مسئولیت تیم پرواز رو به عهده داشت و اون رو هم با جسارت و شایستگی و هم با دقت و امعان نظر شایان به پیش برد و با موفقیت انجام
1: از طرف پرسنل مردمی ارتش ایران و خصوص عقابان تیز پرواز نیروی هوایی.

خوشبختانه این افتخار به من داده شد که بررسی طرح‌های هوایی این مسئله رو انجام بدم. ما مشغول کار شدیم. دو راه کار برامون بود، یکی اینکه از جنوب خارج بشیم و یکی دیگه از شمال، یعنی از مسیر ترکیه. راه جنوب برامون خوب نبود، چون 10 روز قبل یک هواپیمای نیرو هوایی از اون مسیر خارج شده بود، مضافاً بر این که دوران جنگ بود و ما باید از کشور عربستان عبور می کردیم و در اون منطقه

ایمنی زیادی نبود. بنابراین مسیر شمال، یعنی از طریق ترکیه رو انتخاب کردیم. طرح پرواز ریخته شد با کمک پرسنل هوادار مجاهدین در نیرو هوایی. قرار بر این شد که پرواز از فرودگاه مهرآباد پرواز انجام بدیم، بریم برای سوختگیری در جنوب، بعد 60-70 کیلومتر که خارج شدیم اعلام کنیم یک موتور آتیش گرفته، برگردیم برای تخلیه بنزین و نشستن، بعد اعلام کنیم موتور دوم آتیش گرفته، بعد همین موقع بگردیم پشت کوه دماوند و مخفی بشیم و از کرانه دریای خزر بریم به سمت رشت و از اون ور بریم از مسیر تبریز خارج بشیم، که این طرح مورد تصویب قرار گرفت و انجام شد. تا اینکه رژیم یکی از هواپیماهای F-14 رو که بالا مشغول گیسنی بود فرستاد دنبال ما که ما رو برگردونه، چون متوجه شده بود ما داریم خارج میشیم. این هواپیما دنبال ما بود و مرتب ما رو تهدید میکرد که برگردین میزنم. ما مرتب مشغول وقت‌کشی بودیم که بتونیم از مرز خارج بشیم.

0: رابطه با این پرواز تاریخ ساز و عملیات خطیری که در هفته مرداد ماه انجام گرفت، من یک خاطره هست که هرگز فراموش نمی کنم. شبی که پرواز در اون شب انجام گرفته بود، قبل از اینکه خبر سلامتی مسعود و هواپیمایی که اون رو با خودش می برد رو ما دریافت بکنیم، هممون در منزل سردار موسی خیابانی بودیم و ساعات بقایت حساس و به غایت دلهره آور و میتونم بگم پر از اضطراب بود، تا اونجا که حتی خود موسی سردار ملتهب و بیقرار بود. و من کاملا یادم هستش که موسایی که همیشه نقطه اتکای همه در شرایط سخت بود، با اضطراب و التهاب در طول اتاق قدم میزد و هی با خودش تکرار میکرد که اگر اتفاق ناگواری بیفته جواب مردم رو چی بدیم؟ اگه خدایی نکرده اتفاق بیفته چه کار کنیم؟ به مردم چی جواب بدیم؟ واقعیت این هستش که هیچ کدوم ما تا اون شب موسی رو اینطوری نگران و ملتهب ندیده بودیم. همه شما میدونین که سردار، واقعیت این هستش که در بسیاری از کورانها و جریانهای سخت و سهمگین و در حوادث خونبار و خطیر با صلابتی شگفتانگیز ایستاده بود، عبور کرده بود و خیلی هم با اتکای به اون روزهای سخت رو گذرونده بودند. واقعیت این هستش که به درستی موسی لنگر تشکیلاتی مجاهدین بود. واقعیت این هستش که خیلی وقتها در شرایط سهمگین به دیگران، به اطرافیان خودش آرامش و اطمینان قلب میداد. ولی اون شب همونطور که گفتم، موسی قدم میزد و مضطرب سوال میکرد که اگر حادثه ناگواری اتفاق بیفته جواب مردم رو چی باید بدیم.
1: در شب هفته مرداد 1360، رهبری جنبش مقاومت در معرض یک خطر بسیار بزرگ و جدی قرار داشت. مسعود رجوی از قلب پایگاه هوایی دشمن در پایگاه یکم شکاری در فرودگاه مهرآباد تهران با یک هواپیمای نظامی بوئینگ 707 به پرواز در آمده و قرار بود که به سلامت خارج شدن او از محدوده هوایی ایران به اطلاع پایگاه

0: فرماندهی یعنی سردار خیابانی رسونده بشه. ولی ساعت‌ها می‌گذشت و هنوز هیچ خبری نبود.
1: Und Masud Rajavi, einer der Führer der Mujahidin. Et puis surtout avec Monsieur Masud Rajavi. همون شب یادم هست که شهید اشرف رجبی هم تو همون پایگاه بود، ساکت و البته خیلی ملتهب و خیلی مضطرب. منتظر صدایی بودیم که از زنگ تلفن با زنگ تلفن بلند بشه به گوش بیاد، چرا که قرار بود که تلفنی خبر سلامتی رو به ما بده. فکر میکنم که تحولات و جهش ها و پیشرفت های بزرگ انقلابی هیچ وقت برای هیچ جنبشی، به خصوص برای جنبش ما، بدون ریسک و خطرپذیری به نتیجه نرسیده. این درسته، همیشه اینطور بوده. همیشه ما برای اینکه به نتایج چشمگیر دسترسی پیدا کنیم، همیشه برای راهگشایی میبایست که ریسک میکردیم. ولی من باید تأکید کنم که این بار ریسک با ریسک های معمول خیلی متفاوت بود. ما در این پرواز در واقع داشتیم روی گرانبهاترین سرمایه جنبش و نه فقط حتی سازمان مجاهدین، یعنی روی خود مسعود ریسک میکردیم و این طبیعی هستش که از سوی پذیرش خطر بسیار بسیار سهمگینی بود، ریسک بسیار بسیار بالایی بود.
2: تبریز این دنبال ما بود. بعد رادار تبریز به ما گفت که فکوری فرمانده نیرو هوایی وقت و رجایی، که رجایی معدوم، اینا در پست فرماندهی هستن و از طرف خمینی دجال قول میدن که ما برگردیم و به ما امنیت میدن و هر چی که بخوایم به ما میدن. البته خبر نداشتن که مسافرین داخل هواپیما کی هستن، که من بهشون گفتم این هواپیما روبوده شده و در اختیار هواپیما روباز و باید با اونا مذاکره بشه. منظور وقت کشتن و گذراندن وقت بود که بتونیم از مرز خارج بشیم. از مرز تبریز خاک خارج شدیم، این هواپیمای F-14 پشت ما بود و مرتب ما رو تهدید میکرد، که من به مرکز آنکارا گفتم که این هواپیمای ما رو بوده شده و یک هواپیمای شکاری پشت ماست و ما رو تهدید میکنه که میخواد بزنه، که اون بلا فاصله با تهران تماس گرفت و هواپیما رو برگردوند. بعد رادار سوریه ما رو صدا کرد و از ما موقعیت میخواست، که در تماس با رژیم خمینی این کار کرده بود که احتمالاً هواپیمای شکاریشو بفرسته دنبال ما، چون رو خاک ترکیه رادار سوریه قاعدتاً نباید ما رو صدا بکنه و هیچ کاری با ما نداشت، که ما جوابشو ندادیم. به همین ترتیب رو کشورهای مختلف اعلام میکردیم که هواپیما روبوده شده و ما باید بریم، مقصدمون هم نامعلومه، نمیخواستیم اعلام کنیم که پاریس، در حالی که از اول مشخص بود ما میاییم پاریس. بعد از ترکیه رفتیم یونان، از یونان رفتیم ایتالیا، از ایتالیا آمدیم فرانسه. فرانسه به ما اجازه نشستن داد در فرودگاه افرو در والدواز.

0: شاهدش بودیم که محصول اون راهگشایی سیاسی و تشکیل آلترناتیوی بود که چتر بسیار مستحکم و ضروری بود برای تمامی حفظ تمامی خونها، تمامی دستاوردها، به بارنشستن تمامی کوشش‌های این نسل در راستای سرنگونی رژیم خمینی و به دست آوردن آزادی.
1: وقتی که به خدمت بزرگ میهنی و انقلابی سرانگیزی برای مردم ایران فکر میکنی، وقتی که به راهی که طی کرد نگاه میکنیم، میبینیم که هر عضو این مقاومت و هر ایرانی وجودش لبریز از افتخار و شکوه میشه، اون هم به خاطر چنین انسان بزرگی در مقاومت ایران و در صحنه سیاسی ایران. برخلاف اونچه آخوندها و همدستا و مزدورانشون القا میکنند، جامعه ایران تهی شده و مسخ شده و تباه شده نیست، هرگز، چرا که شرفای بلند مرتبه ای مثل سرهنگ موزی رو تقدیم تاریخ آزادی ایران کرده. پس این جامعه بیشماران خودش رو راهی مسیری میکنه که موزی فقید طی کرد و اصالت و حقانیت اون رو نشون داد. کار بزرگ سرهنگ عزیز ما، پرواز حماسی هفت مرداد در سال 1360 بود، یا به گفته خودش که بارها می گفت، پرواز پروازها. اون به دلایل واضحی عمیقا می دونست چی کار داره می کنه و چه مسئولیتی رو بر عهده گرفته و چه خطرات و عواقبی داره. در اون موقع که سرهنگ داوطلب این مسئولیت شد، روزهای سخت بعد از 30 خرداد بود و کار رژیم با مجاهدین به قهر و کشتار کشیده بود. هر گونه ارتباطی با مجاهدین و هر گونه کمک رسوندن به سازمان مجازات وحشیانه و حتی اعدام در پی داشت. پس قهرمان ملی ما خوب میدونست چه کاری رو پذیرفته. بنابراین وقتی که قدم در این مسیر گذاشت، اولین پرداختش این بود که جونش رو در طبق اخلاص گذاشت و در قدم‌های بعد تمام زندگی و موقعیت و تمام عمرش. شکی نیست که سرنگونزی در همون موقع گم شدش رو در مسعود پیدا کرده بود، بنا به گفته خودش، و این مسئولیت رو از صمیم قلب انتخاب کرده بود که هر کاری میتونه برای حفظ مسعود و برای انتقال سالم اون انجام بده. این رسالت ویژه زندگیش و هدف بزرگی بود که برای اون به پا خواسته بود. هفته مرداد سال 60 که خبر پرواز مسعود از تهران به پاریس از رادیو پخش شد، همه یادتون هست و یادمون هست. هر یک از مجاهدین و هر ایرانی آزادی در تک تک خونه ها و مقرات مجاهدین در ایران و سراسر جهان و هر کجا که خبر رو شنیدن، از شنیدن این خبر غرق شور و امید شدند. اما در همون حال در نظر همه ما، همچنین هواداران و مردممون، پیروزی این عملیات در یک نام سمبولیزه می شد که سرهنگ خلبان بهزاد مزدی بود. درود بر او و روح شاد. من همواره مدیون اون بودم و به خود اون بارها می گفتم که تا ابد قدردان اون هستم به خاطر همون پرواز بزرگ با اون مسئولیت خطیر. یادم میاد از سال 61 هر سال که در هفته مرداد سال روز پرواز دیداری با سرهنگ داشتم از اون قدردانی میکردم. در هر دیداری که در ایام عید به نزد سرهنگ میرفتم و یا در هفته مرداد که اون رو در اتاق کار خودم میدیدم به وی یادآوری میکردم که من و همه مجاهدین و هواداران سازمان نسل در نسل سپاسگزارت هستیم و خودمون رو مدیونتون میدونیم. سرهنگ همتون یادتونه و میشناسیمش، به محض شنیدن این جملات امان نمیداد و همه این تحسین ها رو نثار مجاهدین و خود مسئول میکرد. جمله ثابتش این بود که من کاری جز مسئولیتم انجام ندادم و از این کار بزرگ سهمی رو متوجه خودش نمیکرد. میگفت این عملیات سازمان بود و تعداد زیادی از مجاهدین درگیر این عملیات بزرگ بودن و بسیاری میدونی که به شهادت رسید. من بهش جواب میدادم آره میدونم، بلی. و بعد حرفای خودم رو میگفتم دوباره. شاید شنیده باشید یا خونده باشید یکی از لحظات بسیار خطیره پرواز بزرگ رو که خود من در یکی از سالگردهای پرواز از سرهنگ شنیدم. حتما شما هم شنیدیم، ولی گفتنش آدم رو سیر نمی کنه و دلش میخواد باز هم تکرار کنه. سرهنگ وقتی که توصیف میکرد صحنه رو از ابتدا، در وسط کار به نقطه میرسید که در یک نقطه جنگنده های رژیم که متوجه شده بودن بلند شدن، اخطار میدادن که شلیک میکنه و در تیررس بوده. این گفت من در حالی که اونا رو داشتم گمراه میکردم در همون حال سرعت هواپیما رو تا حد اکثر ممکن بالا بردم تا بتونم از منطقه تهدید خارج بشم. میگفت تمام هواپیما میلرزید. مهندس پرواز نگران شده بود و میگفت هواپیما در معرض خطره و من بهش گفتم به اوضاع مسلطم و میدونم دارم چیکار میکنم. و با همین سرعت بود که تونستم از تیررس دشمن هواپیما رو خارج کنم و سوژم. نیکی ها و صفات انسانی و مردمی سرهنگ رو همه به چشم دیدن. لازم به ذکر نیست ولی دلم نمیاد که از این فرصت استفاده نکنم و به اون اشاره کنم. به مال و منال دنیا، به شغل و جاه و مقام و حتی به رفاه و آسایش شخصی بی‌اعتنا بود. از این نظر به قول مسعود درویش وارسته بود. سرهنگ معزی همواره از پرسنل مردمی ارتش و به خصوص نیروی هوایی به نیکی یاد می‌کرد. او همچنین از پرسنل قهرمان هوادار مجاهدین که در طرح پرواز شرکت داشتن نام می‌برد و اسم اونها رو بارها و بارها تکرار میکرد. از سرهنگ خلبان اسماعیل فرخنده تا همافران قهرمانی مثل رضا بزرگانفرد، علی کمالان، احمد بوشی، ایرج برنگی، مسعود صادق نیا، یعقوب چوداری، محمد حسین حسینی، ابراهیم عزیزی، علی رضا مسعودی و فریدون برمزیاری که بعدها در عملیات ارتش آزادی به شهادت رسید. یاد همه اونها گرامی باد. قطعا پایداری ستایش‌انگیز سرهنگ معزی و اون قهرمان ها الهام بخش پرسنل آزادی خواه ارتش در قیام و نبرد علیه رژیم آخوندیست. شورای ملی مقاومت به شما یاران محترم سرهنگ و چنین انسانهای بلند مرتبه شناخته میشه. کسانی که مانند اون به مقاومت علیه رژیم برخواسته و به مرزبندی استوار با شاه و شیخ پایبندند و تا آخرین لحظه حیات بر اون پای فشردند، حتی بیش از ابتدای را. معمولا اینطور میگن که آینده حقیقت رو نشون خواهد داد، اما در مورد اونچه که شورای ملی مقاومت بر اون پایداری کرده، زمانه حاضر گواهی میکنه که بر حق و ضروری و واقعی بوده و هست.

که می شد از خود این ریسک و اهمیتش و خطیر بودنش پیشبینی کرد که چه خیرات و برکاتی برای جنبش مقاومت و برای مردم ایران و تاریخ مردم ایران خواهد داشت، همونطوری که دیدیم و

یاد فرمانده عملیات، فرمانده فتح‌الله، مجاهد قهرمان مهدی افتخاری از شهدای محاصره اشرف در سال 1390 رو گرامی می‌داریم. همچنین در سالگرد اون پرواز پرخطر، خاطره جاودان شهیدان پر افتخار و والایی همچون مجاهدان خلق رضا راتبی، فریدون ورمزیاری و رضا بزرگانفتح رو گرامی می‌داریم که از این بابت حق ویژه‌ای بر گردن جنبش مقاومت برای آزادی مردم ایران دارد.

همچنین باید یادآوری کرد که رژیم ضد بشری آخوندی برای زهره چشم گرفتن از پرسنل نیروی هوایی تا چند سال بعد در سالگرد اون پرواز بزرگ شماری از پرسنل و به ویژه همافران طرفدار مجاهدین رو در یک انتقام جویی کور و وحشیانه اعدام نمود. 8 همافر مجاهدی که 2 سال بعد در 6 مرداد بدون اینکه در اون پرواز نقش مستقیمی داشته باشند خونشان بر زمین ریخته شد، عبارت بودند از احمد بوشی، ایرج برنگی، یعقوب چوداری، محمد حسین حسینی، مسعود صادق نیا، ابراهیم عزیزی، علی اکبر کمالان و علی رضا مسعود. سازمان مجاهدین خلق ایران در مرداد سال 1363 اسامی و مشخصات 125 تن از شهدای پرسنل نظامی مجاهد خلق شامل پرسنل شهید نیروی هوایی رو منتشر کرد.

پس از اون پرواز خطیر، مردم ایران بارها و بارها شاهد گذر این مقاومت از میدانهای بزرگ خطر و آزمایش بود و همینطور شاهد بودند و شاهد بودیم که چه بحرانها و طوفانهای سختی رو این مقاومت از سر گذراند. بارها در دل آتش فرو رفت و باز سرفرازانه از اون بیرون اومد. مقاومتی که همواره بر آمادگی خودش برای هر گونه فداکاری و وفا برای رسوندن مردم ایران به آزادی و برپا کردن ایرانی آزاد و آباد و دموکراتیک در صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد. با این چنین آمادگی برای عبور از دریاهای رنج و خونه که هر ایرانی به سرفرازی و پیروزی این مقاومت و برقراری آزادی در ایران عزیز اطمینان پیدا می‌کند. و این چنینه که امروز این مقاومت به عنوان تنها هماورد قدرتمند در برابر فاشیسم مذهبی که بدترین تهدید صلح و امنیت سرفراز ایستاده و به امید بزرگ آینده برای مردم ایران و خلق‌های این منطقه از جهان تبدیل شد.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفته هفت. با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم تا تحولات پرشتابی که هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات. از حمایت اکثریت سنای ایتالیا و پیام اون شروع میکنیم و در ادامه میپردازیم به شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی و وحشت رژیم از اون. همچنین هم جنگ هم آتش بس و وضعیت و تحولات پیرامون اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه میپردازیم به این سوال که پیام دوم مجتبی خامنه ای چه بود و هدفش چی از این پیام و همچنین چه مسئله ای رو حل کرد. در ادامه مصاحبه جنجالی عراقچی و پیامدهای اون رو مورد بحث قرار خواهیم داد و در ادامه هم میپردازیم به پیامدهای عبور دلار از 190 هزار تومان. آقای علی‌نژاد، در جریان چند اجلاس و کنفرانس مهم که در پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، حمایت اکثریت پارلمان و سنا هم اعلام شد. تصاویر رو ببینیم.

0: حالا این بیانیه اکثریت پارلمان و سنا چه مواردی رو در بر میگیره؟
1: فراخوان میده به محکوم کردن موج اعدام های اخیر و توقفش، به ویژه اعدام مجاهدین و شورشگرا. اعلام میکنه که سکوت در برابر این اعدام ها غیر قابل توجیهه. سازمان ملل و کشور عضو سازمان ملل باید اقدامات فوری اتخاذ کنند برای توقف اعدام ها در ایران، چون ماشین کشتار و اعدام رژیم بی‌محابا الان در جریانه. علاوه بر این، از مبارزات شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیکه. مردم ایران نه استبداد مذهبی را میخوان نه دیکتاتوری سلطنتی. علاوه بر این، اکثریت سنا و نمایندگان پارلمان ایتالیا از ابتکار شورای ملی مقاومت برای اعلام دولت موقت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی حمایت می کنند. بعد دولت موقت که مأموریتش برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماهه، و اونجا تصریح می کنند که حمایت از برنامه شورا به رهبری خانم مریم رجوی لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی علاوه بر لازمه تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی فراتر از مرزهای ایرانه. شما میدونید که این حمایت از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت، خب همین ماه قبل، یعنی تو خرداد ماه، هم حمایت 3000 تن از شخصیت برجسته بین المللی و پارلمانترها رو به دنبال داشت
0: که از 5 قاره بود،
1: از 5 قاره بودن، از 55 کشور، 1500 تا پارلمانتر، بیش از 80 تن از برندگان جایزه نوبل، و همه اینا حمایت کردن از این ابتکار شورای ملی مقاومت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی. قبلترش هم کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر رو تو دو سوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اونا هم از همین دولت موقت بر اساس در واقع طرح خانم مریم رجوی حمایت کردند با شعار صلح و آزادی. حالا این حمایت اکثریت ایتالیا، یعنی هم سناش هم مجلس نمایندگان، خب خیلی مهمه، یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت ایران، با توجه به اول وزن خود ایتالیا، وزن ایتالیا تو اروپا که جزء خب قدرت و کشور بزرگ اروپا است، جزء G7، جزء G20، بلازه و از خوب نمایندگانش تو هر دو مجلس دارن حمایت میکنند، که اونجا خوب آقای خود رامپلی که نایب رئیس مجلس ایتالیا بود، خودش رسما توی استقبال از خانم مریجا حضور داشت و همین اکثریت رو بهشون تقدیم کردند. خب این به این لحاظ خیلی مهمه. علاوه بر این، محصول سالها تلاش و در واقع کارزرهای گسترده مقاومت تو خود ایتالیا است، کاری که از پایین چیده شده. ولی در همین مقطع، یعنی همین مقطع اعلام این حمایت، ما شاهد خب سفر و حضور خانم مریم رجوی هم در کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا بودیم، هم در پارلمان ایتالیا بودیم، هم در یک کنفرانس بین‌المللی، هم یک جلسه خیلی مهم تو بنیاد لویچی آودی ایتالیا، و هم یک کنفرانس ایران آزاد. یعنی 5 کنفرانس و جلسه مهم در عرض 2 روز با حضور شخصیت‌های مهم خود ایتالیا، شخصیت‌های مهم و برجسته اروپایی، بعد آقای رودی جولیانی، پاتریک کندی. خب همه اینا این کارزار رو به اضافه اون حمایت اکثریت رو تبدیل کرد به یک کهکشان بزرگ، مثل کهکشانی که تو 30 خرداد توی پاریس داشتیم. بعد در واقع اینم یک پیشروی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک بود، مخصوصا که تو همه این جلسات و تو همه سخنرانی ها تصریح میکردن سخنرانان تقریبا همشون که راه حل مسئله ایران که الان دیگه بزرگترین چالش بین المللی برای صلح و امنیت بین المللی، نه مماشات، نه جنگ خارجیه، بلکه راه حل سوم که توسط مریم رجوی و مقاومت ایران اعلام شده، اونم مقاومت سازمان یافته است و صلح و امنیت بین المللی هم جز با این راه حل عملی نمیشه و جز این آلترناتیو و این جایگزین که خب اونجا هم اشاره میکردن عموما که سابقه 60 سال مبارزه با دو تا دیکتاتوری رو داره، هم شاه و هم شیخ، بقیه جایگزینایی که مطرح میشه یا فیکن یا دستساز و دستپرورده وزارت اطلاعاتن، مثلا در مورد بچه شاه رودی جولیانی گفتن که خب این افتخار میکنه به کارنامه سرکوب و اعدام و کشتار پدرش و کسیه که توسط ساواک احاطه شده و با سپاه پاسداران هم معامله میکنه و اون آلترناتیو جایگزین واقعی که همه تو این داستان بهش اذعان کردند در واقع این شورای ملی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک تحت هدایت خانم مریم رجویه.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما بپردازیم به موضوع دیگه. این هفته دشقیمان رژیم یک مجاهد خلق دیگر رو سر به دار کردن. قسمتی از عهدنامه و سوگند مجاهد خلق مهدی خانکی رو ببین.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته. کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می‌داند چه میزان دیگری از آن را نمی‌دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله، با درود به مجاهد خلق مهدی خانکی که اینطور اسوار و پایدار بر سر پیمان ماند و به قول خودش برای آزادی و عدالت و رهایی اونچه که گفت سوگند یاد کرد. اما خبرگزاری قضایی رژیم که خبر رو اعلام کرد روز چهارشنبه 31 تیر ماه نوشته که عنصر فعال یک گروه تروریستی در کودتای دی ماه. چرا نگفته از مجاهدین بوده؟
3: منم اجازه بدین اول درود بفرستم به این مجاهد قهرمان که اینجور رژیم رو ترسونده.
1: زهران درود.
3: اینجور رژیم رو ترسونده با تمام صلابتش و آنچنان که رو در رو شده اونچنان که در امین آثارش دیدیم در مقابل دژخیمان و در مقابل حکم اعدامشون و به هیچ گرفتن اون در واقع رژیم رو ترسونده. آره، علتش ترس رژیمه. بله، چه دلیلی داره؟ به خاطر اینکه روزی که دستگیرش کردن در 23 بهمن ماه گذشته در رسانه هاشون و همین خبرگزاری حکومتی و از اون همین خبرگزاری قضایی جلادان اونجا گفتند که این از مجاهدین بوده. جمله شو من بخونم: کلی هم آب و تاب دادند، کلی هم با چیز نوشتن که فرماندهی انتظامی استان البرز اعلام کرده که سازمان اطلاعات فرماندهی استان، انتظامی استان، یکی از گروه های تروریستی منافقین که اغلب به تهیه و تولید انواع مواد منفجره اقدام میکرد را بازداشت کرد. از این تروریست ها تعداد قابل توجهی سلاح گرم، لوازم ساخت بمب های دستساز و دوش پرتاب کشف و ضبط شده. اونجا میگه و بعد اونجا یه فیلمی پخش میکنه.
0: بله.
3: البته میگه گروه و مجاهدین، ولی همین یه نفره. اینا هم برای همون قدرت نمایی و این حرفا که خیلی خیلی نیاز داره. حالا میگم چرا. بعد یه فیلمی پخش کرده. اون فیلم همون فیلمی است که هنگام این جنایت و اعدام پخش کرده، ولی دیگه اینجا اسم مجاهدین رو میترسه ببره. و واقعا میترسه. چرا؟ چون اگر ترسی نداشت، به چه دلیل؟ میترسه به این دلیل که سوابق جلوی چشمشه. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و یارانش رو از اون روزی که اعدام کرد ما شاهد بودیم که چه امواجی از انگیزش به وجود آورد و به وجود آورد. و خود اونها هم بابک علیپور مجاهد قهرمان، هم وحید بنی عامریان و بقیه میگفتن رژیم میخواد با اعدام ارعاب کنه، ولی این کارو نمیتونه بکنه. چون نمیتونه بکنه، چه باک، ما باکی نداریم. و دیدیم هم که چه آثاری گذاشت. حتی آثارش رو غیر از اینکه تو داخل جامعه در بالا بردن سطح مقاومت دیدیم، حتی در خارج کشور در صحنه های رویارویی 30 خرداد، در صحنه های کهکشان، در اون صحنه های رویارویی 10,000 نفره ما دیدیم صحنه هاشو که اشاره میکردن به همین قهرمانان. خب
0: از کلمه کودتا هم استفاده میکنه.
3: بله، از کلمه کودتا استفاده میکنه برای اینکه اینا رو قاطی کنه.
0: بله.
3: از اسم نام اسرائیل و آمریکا و اینا قاطی میکنه بدون اینکه بتونه اسم مجاهدین رو به کار ببره. چون میدونه که در همون لحظه ای که یک مجاهد خلق اینجور استوار رو سربدار میکنه، در همون لحظه یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. یک الگو رو، الگوی ایستادگی، پایداری رو که دیدیم الان در کلمات و جملاتش چگونه این انگیزش و ایستادگی و پایداری در واقع پمپاژ میشه به جامعه. بنابراین به این دلیله که میترسه. و خب طبیعیه که از چه جایی هم از جایی دیگه هم میفهمیم. ببین از همون روزی که این قهرمان اعدام کرده پیکرشون هم حتی تحویل نداده. یه دورانی بود تو همین سالهای اخیر، مثلا اگر یک شورشگری رو اعدام میکرد جاشو نمیگفت یا تحویل نمیداد، ولی میرفت یه جایی خودش دفن میکرد، یه جایی با فاصله مثلا از به اصطلاح محل خودشون، بالاخره اعلام میکرد. الان کارش به جایی رسیده که در تمام این مدت از فروردین به بعد حداقل همه اینایی که جنایت مرتکب شده و اعدام کرده محل دفنشون رو هم ترسیده بگه. یعنی از پیکرشون هم میترسه، از اینکه محل مزارشون تبدیل به زیارتگاه و تبدیل به محل مقاومت و ایستادگی بشه میترسه. من به چند تا کلمه از کلام همین مجاهد قهرمان باز اشاره کنم، گرچه الان پخش شد. با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهر تابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستن تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی رو ویران کنند. بعدم که خب در واقع تعهد خودشو میگه، حاضر حاضر میگه، و بعد سوگند میخوره به خون شهیدان و اسیران و اینکه در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم. خب ببینید این همون پیام، یعنی اعدامی رو که رژیم میخواد وسیله ارعاب بکنه، مهمترین ابزارشه دیگه، با اعدام میخواد چیکار کنه؟ ارعاب ایجاد کنه تا بقیه جوانای شورشگر بترسن. این عکس میشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به وسیله انگیزش، معرفی یک الگو. الگوی خب جوانای شورشگر میبینن بله این راهه، باید برای اینکه این رژیم منحوس، این رژیم جنایتکارو که جامعه و مردم رو به این روز انداخته، این رو پس زد و سرنگون کرد، باید بها پرداخت و میشه بها پرداخت. و این مهمترین در واقع پیامیه که
0: بله پس بله. یعنی شما به تعبیری داریم میگین که مقاومت رو در جامعه بالا برده، درسته؟
3: اشاره کردم بله، مقاومت رو بالا برده، یعنی یکی از آثارش اینه، از وحشت رژیم هم از همینه.
0: چه دلیلی
3: الان
0: برای
3: ما میبینیم که مقاومت رو بالا برده؟
0: چه دلیلی برای این بالا رفتن مقاومت هست؟
3: خب مقاومت که میگیم اون تا اونجایی که زیر پوست جامعه است که خب ما نمیبینیم، خیلی خبر هست،
0: نمود بیرونیش رو
3: خیلی خبرها هست، اونا به چشم نمیاد، ولی یه جاهایی بیرون میزنه که اونا نمونه هاشه، یعنی یا به قول معروف نوک کوه مقاومت و ایستادگی و پایداری، نوک کوه مقاومته که میزنه بیرون، ما میبینیم. یکیش تو زندان هاست، تو زندان ها ایستادگی، مثلا از زمان همون شهادت قهرمان وحید بنی عامیران و یارانش دیدیم که تو زندان چه خبرها شد.
0: بله.
3: تو زندان زندانیان سیاسی، این بار ما شاهدیم که در زندان زندانیانی که زندانی سیاسی هم نیستند. الان امروز 12 روز اعتصاب 1500 زندانیه که خیلی هاشون دهناشون رو دوختن، در تصاویر دیدیم
1: تو قزلحصار،
3: در قزلحصار با شعار چی؟ نه به اعدام. شعار نه به اعدام یک شعار رو در روی رژیمه، چون اعدام اصلی ترین ابزار این رژیمه. خب این یه نمونه. نمونه دیگه خانواده هایی که تو این شرایط اختناق اومدن پشت در همین زندان قزلحصار ایستادن با پلاکارد و شعار نه به اعدام رو در روی رژیم و رو در رو شدن با این رژیم. این یه نمونه.
1: کارزار سه‌شنبه نه به اعدام، 59 زندان.
3: بله دقیقاً. ببینید زندان مثلا یه دونه زندان که اضافه میشه به این کارزار، باید بدونیم که معنیش چیه. درسته که رقم 58 شد 59، یعنی یک زندان دیگه در شرایطی که رژیم با تمام قوا میخواد جلو این کارزار رو بگیره اضافه شده. خب این نشون دهنده بالا رفتن مقاومته. اعتراض‌های اجتماعی که رژیم میخواست زیر پوشش همین جنگ و شرایط و اختناقی که به وجود آورده و اونم تو خیابون نگه داشتن اراذل اوباش و مزدورانش جلوی اونا رو بگیره، میبینیم که در جامعه و در نقاط مختلف کشور این ظاهر میشه، حتی با شعارهایی که شعارهای سیاسیه. اعتراض درست صنفیه در ظاهر، بله. ولی مثلا میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این شعار شعار سیاسیه.
1: یه زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلم زندانی
3: بله.
1: آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد.
3: دقیقاً.
0: همچنین میشه توی گسترش فعالیت کانون‌های شورشی هم این رو دید، درست؟
3: این دیگه اون بالاترین و مهمتر از همه است. در گسترش کانون‌های شورشی، یعنی در شکستش، در سرکوب کانون‌های شورشی
0: و ایجاد خفقان و رعب.
3: بله، تمام توان، یعنی نوک پیکان همه در ارعابگری‌های رژیم و همه کارهایی که از جمله همین اعدام‌ها، اینه که جلوی کانون‌ها رو بگیره. ولی خب عملیات، گسترش عملیات، گسترش فعالیت و حضورشون نشون میده که نه، این خبرها نیست و شکست خورده. همه اینا رو که بذاری رو هم، خب میتونیم به آثار مقاومت رو ببینیم. گفتم حتی اینکه دامنه شد در خارج کشور، در کهکشان هم ما در ابعاد خیلی بزرگی دیدیم. خب اینا نشون دهنده اینه که رژیم شکست خورده در اون چیزی که میخواد.
1: ولی خیلی تصادف میمونی، الان این روزا سالگرد فروغ جاویدانه، عملیات کبیر فروغ جاویدان با 1300 تا شهید که دیگه اونجا صحنه‌اش امشب هم تو سیمای آزادی پخش شد. بعد الان در واقع میبینیم این نسلی که تو داخل همین کانون‌های شورشی که گفتی، اینا ادامه و امتداد همین ارتش آزادی و عملیات فروغه. الان یگانهای ارتش آزادی است، مثل یگان وحید بنی عامریان، همون 6 نفر. الان میبینیم رژیم علی رغم این تلاشایی که میکنه مرعوب کنه، مطلق از پس این نسبر نیومده و هر روز رویانتر. کمان که تو قیام دی 630 تا عملیات داشتن خود کانون ها. اون عملیات فروغ دو بود که حمله کردن به بیت ولی فقیه 5 روز قبل از همین جنگ 40 روزه. خب اینجا میبینیم که در واقع رژیم کور خونده، مطلق نمیتونه این نسل و این ارتش آزادی و این شجره طیبه رو با اعدام و کشتار و اینا خاموش کنه.
3: در انتهای اجازه بدین بهترین بیان در قبال این شهادت و این در واقع قهرمانی که رخ نموده دوباره به روی مردم و جوانان اینها، پیام برادر مسعود بعد از شهادت این قهرمان، من اینو سریع جملاتشو میخونم. به بچه صفاک خامنه ای مجتبی میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان. خب این دیگه گویای همه چیزه و مسیر آینده را
0: می‌شه. بله، تشکر که البته شما هم اشاره کردین این بالاترین نمود شکست رژیم در ایجاد رعب و وحشت در درون جامعه که یک مجاهد و در واقع یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. اما بپردازیم به موضوع جنگ و آتش‌بس که البته نزدیک به 2 هفته است که خب برای پایان آتش‌بس اعلام شده، در واقع رسما اعلام نشده، اما هر شب جنگ جریان داره. ابتدای کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
4: الان 3 شبه که سراغ زیرساخت‌های مدنی ما نرفتن، یعنی به اون روندی که شروع کرده بودن و تهدید می‌کردن رو از سه شب پیش متوقف کردن و دیگه ادامهش ندادن. راجبش میشه صحبت کرد. دیشب ضرباتشون تو استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بوده که کمترین پراکندگی و تعداد پرتابه‌هایی که شلیک کردن به سمت ما در 3 تا استان عمقی مونه، یعنی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان. بیشترینش هم بر همون استان‌های جنوبی مون، یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان متمرکز بوده. عرض کنم ادامهش ندادن. راجبش میشه صحبت کرد. دیشب ضرباتشون تو استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بوده که کمترین پراکندگی و تعداد پرتابه‌هایی که شلیک کردن به سمت ما در 3 تا استان عمقی مونه، یعنی آذربایجان غربی

سفاکم شده توی سینه ها، درد تو پیدا نمیشه محبت و عشق و وفا.

45 ساله بود که او رو از امان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها، اگر نگوییم صد ها، نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالا دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه اسرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارت. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً این صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنم، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگینه این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف بودن
1: رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جزء مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه‌ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می‌دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همونجور شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود. یک سالی طول کشید که این جمعهای فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه‌هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد. پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش با جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که به ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشینی بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم ه هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتی که میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع های سلطنت طلبها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک ببین، این دو نفر خیلی جالبه. می دانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدن. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند، و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی رو در بازداشت نگه داری برای تحقیقات. نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. اینکه میرن دنبال اینها به هر حال معلوم بود، با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه 1 یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این 2 نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این 2 نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک بر صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه، که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه، نه
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراش خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این 2 نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این 2 نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله، این جغرافیا میشه که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتالی رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: عجب، این خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتونه آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با اون شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده، امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن، دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی مؤثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه هرگز، ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خوش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت. همه تمرکزش روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزم، تو کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح های معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت، و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه. گفتم این مسئله‌ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم. و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه، هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند. و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم اینکه بله، اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم. حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام. یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار به شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران هستیم.
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که محصول پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم به همین هم بپردازم، بسیار از این اکانت ها خود همون اکانت های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسئول در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، اکانت ها همون کسانی بودن که مسئول ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگاه نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیزی رو بر نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسئول پیدا شده دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیای عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران، بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است، و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنه، و بسیار جالبه پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این بود؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگی بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی با نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستند که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستند که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های نو... الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیرم وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همین کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم که حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط با اون پرونده‌ای که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان در حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ می‌دونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه‌ای هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده. علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل. و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
0: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه، برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه، بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان اصلی ناراحتند، میتونند که اسرانه و سایر برنامه هایی که مانند اسرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید میخواید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی اسرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به هر حال شما دوستان مسعود سعی می‌کردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودن، به همون بازه ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدودا اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شده مسعود، من یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیست جاویدجا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن، که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی، البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: اکانت‌های من کلامت رو قطع کنم یه لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتت رو میشنویم.
2: بله بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
0: کورش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
1: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مش مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
0: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
1: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیت بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله ای حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
0: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه، با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتل.
1: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی ادبی پاسخ میدادن، کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بگوشن مسعود را. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضره برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقا شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
0: بله، یک نکته دیگر هم آخر یه مدتی اینا میگفتن ببینید هر چی آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروش جان بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
1: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست، عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن، و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم، مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد، همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبا شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک مراسمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه، این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کار رو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم این استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی می‌خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المان‌های اصلی تجمعات اینها، یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلب است، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببینم مگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانی های کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکی های جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورا ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی‌ترین جنبش‌های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده، همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده، همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون

0: نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بعد بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه روش رو بر کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتند، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کوروش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی با ما، چیزهایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی‌اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر می‌کنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقه‌ای طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، راز ماندگاری، قسمت اول. سلام بر شما، خوشحالیم که اولین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام راز ماندگاری رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: سلام به شنوندگان عزیز. در شرایطی که این سازمان با وجود سرکوب‌های سنگین دو دیکتاتوری شاه و خمینی روبرو بوده و ایستاده و مونده و از بین نرفته و در تاریخ معاصر ایران طولانی ترین حضور سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی داشته و دارد، بیشک بیش از همه ایرانیان آزاد، بیش از همه ایرانیان حاکمیت ها و دولت ها دستگاه های عریض و طویل شاه و خمینی میدونن که چه بر سر مجاهدین چه بلاهایی به سر مجاهدین آوردن، چه شدت

0: عملهای سرکوبگرانه، زندان کردن، کشتار، چیزی که در رابطه با هیچ گروه سازمانی سابقه نداشت. اما علارغم این سازمان همچنان استوار ایستاده، پابرجاست و راهش رو ادامه میده به اذعان دوست و دشمن. حالا طبعا این سوال به ذهن میزنه چرا مجاهدین از تمام این آوردگاه‌ها و ابتلاعات موفق بیرون اومدن؟ آیا اسطوره‌ای تو کاره؟ آیا اعضای کادرهای مجاهدین و رهبرانش در 5 دهه ایستادگی و مقاومت، بیش از 5 دهه، دارای ویژگی‌های خاصی علاوه بر انسان‌های معمول در ایران بودند؟ پاسخ به نظرم روشن خیر، هرگز اسطوره‌ای تو کار نبوده و نه مجاهدین در اشتراکات انسانیشون با دیگر انسان‌ها تفاوت دارند و نه اسطوره‌هایی جدا از مردمشون هستند. واقعیت اینه که تو این 55 سال اعضا و رهبران مجاهدین بودند که انتخاب کردند که در برابر شاه و خمینی مقاومت و پایداری کنند، اون هم به قیمت از دست دادن جلوه های زیبای زندگی، خانواده، جلوه های شیرین زندگی، جان و همه چیزشون. به این حاضر شدند ولی هرگز تسلیم نشدند. اما باز این سوال پیش میاد، چطور تونستند؟ آیا این همه مسئله است که انتخاب کردن که بیستند و این شد؟ مگه تو جهان ما و مشخصا تو مبارزه 100 ساله مردم ایران و پیشاهنگان آزادی تو ایران گروه ها یا انسان هایی نبودند که از جلوه های زندگی، جلوه های زیبای زندگی و شیرینی جونشون دست شستند؟ اما علارغم این چرا نتونستند راه رو ادامه بدند و بر اون رسالتی که داشتند بمونند، پای بفشورند؟ به نظرم هر ناظر منصفی به این واقعیت اعتراف داره که در تاریخ 40 ساله گذشته ایران، یعنی در دوره حاکمیت خمینی دجال و خامنه‌ای تحت حکومت ننگین ولایت فقیه، مجاهدین پایداری و تسلیم ناپذیری شکوهمندی رو از خودشون نشون دادند که اون ناظر منصف یا هر ناظر منصفی بهش اذعان میکنه، چشمشو خیره میکنه. چه کار بود که خمینی و خمینی صفتان با مجاهدین نکردند، با مردان و زنان مجاهدین؟ طبعا تردیدی در این نیست که توان پایداری و ایستادگی حتما ریشه در اندیشه، آرمان و تعهد عملی به اون آرمان و ارزش‌های جوشیده از اون آرمان داره. حرف میشه خیلی زد، اما تعهد به ارزش‌های عملی اون آرمان، به قول قرآن آمنو و عمل الصالحات، هر قد که اون آرمان، اون اندیشه و اون تفکر و اون ایدئولوژی منطبق تر با جوهره تکامل هستی و آری از عنصر استثمار باشه، طبعا ارزش های جوشیده از اون رهاسازتر و با جوهره انسانی همخوانتره. وقتی میگم جوهره تکاملی هستی، بخوام خیلی خلاصه در یک عبارت بگم، یعنی رهایی از هر جبر بنده ساز. خب همونطور که گفتم، انتخاب مبارزه، هر کی که روز اول انتخاب میکنه که وارد مبارزه با دیکتاتوری بشه، که وارد مبارزه با دیکتاتوری وابسته شاه بشه، وارد مبارزه با دیکتاتوری ارتجایی ولایت فقیه، ضد بشری ولایت فقیه بشه، خب این یک قدم اولی است. وارد مبارزه بشه، مقاومت کنه و تسلیم نشه. انتخاب اولیه میتونه وجه مشترک بین مجاهدین و همه گروه های سیاسی تو 5 دهه گذشته باشه. اما دقت کنید، تفاوت در ادامه مسیره، تفاوت در تضمین استمرار مبارزه تا سرنگونی دیکتاتوره. اینجاست که عیار مشخص میشه، از اینجا تفاوت ها روشن میشه، اینجا معلوم میشه کی صادقه کی ناصادقه، اینجا معلوم میشه کدوم آرمان منطبق تره و کشش داره. یعنی سوال اینه که استمرار مبارزه و مقاومت رو چگونه میشه تضمین کرد، چگونه باید تضمین کرد. اینجا جاییست که نقش عناصری برجسته میشه که تونستن استمرار مبارزه رو برای نیل به آزادی در یک تشکیلات انقلابی، در یک تشکیلات جمعی طولانی مدت، یعنی به قدمت بیش از 5 دهه، اونم با 4 نسل پی در پی دنبال کنن و تضمین کنن. خب این عناصر کیان، چیان، چه ویژگی دارن، رو چی سوار شدن که تونستن این کارو بکنن، چطور تونستن مبارزه رو استمرار بدن؟ آری، اینها ارزش هایی هستند که مجاهدین در مسیر مبارزشون یکی یکی به دست آوردن و کشف کردن، بین خودشون جمعی و عام نمودند. بذاریم به طور کلی به چند نمونه از این ارزش ها و کارکردهای مادی و تجربی و اثرگذاریشون به زندگی 5 ساله مجاهدین اشاره بکنم. ارزش هایی که به طور مشخص بعد از انقلاب رهایی بخش درونی ایدئولوژیک مجاهدین، یعنی انقلاب علیه جنسیت گرایی، استثمار جنسیتی، بیش از پیش در مناسبات مجاهدین برجسته شدن و عمق پیدا کردن. البته همینطور نبوده که برجسته بشه و عمق پیدا کنه. برای حراست و زنده و پویا و جاری نگه داشتنشون بهای بسیار سنگینی پرداخته شده. برای نام مجاهد بگذارید بگم در سال 60 در زمان شاه، هویت مجاهدی که سوال میکردن، فاطمه امینی میگفت مجاهد خلق. اهل کجایی؟ مجاهد خلق. یا 30,000 بر سر دار رفتند در سال 67 در اون جنایت هولناک تاریخی، در اون نسل‌کشی، فقط به خاطر اینکه هویتشون رو گفتن مجاهد خلق. پس قیمت بسیار سنگینی پرداخته شده. همینطور نبوده. بله، ارزش هایی که مجاهدین رو در هر جایی که از جهان که بوده باشن با یکدیگر وصل میکنه، همسانن، اینا رو با هم صمیمی نگه میداره. مجاهد در داخل ایران در کانون شورشی، مجاهد در اشتفسه، مجاهد در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا، همشون یک ارزش رو، یک سری ارزش های مشخص رو نمایندگی میکنند. فاصله ها هرگز تأثیری در این موضوع نداره. ارزش هایی که مدام باید مجاهدین خودشون رو با اونها تراز کنن تا نو بمونن، این قیمت میخواد، هر روز لحظه به لحظه باید بجنگن. مجاهدند، مجاهد یعنی جهادگر، برای همین چیزا از منافع خودشون بکنن، بگذرن، به نیاز مبرم جنبش و مبارزه پاسخ بدن، از اون بچینن، از منافع مردمشون بچینن. ارزش هایی که در هر سوی از این کره خاکی باشن، اونها رو رو به ایران، برای مردم ایران و پاسخگوی مسئولیت تاریخشون در قبال سرنوشت میهنشون نگه داشته. ارزشی که اونها رو بدهکار مردمشون نگه داشته. ارزشی که اونها تا به هدفشون نرسن دست ازش بر نمی دارن. ارزش هایی که همیشه در طول زمان و در عرض زمین ستودنی و سرورانگیز بودند و نیل و دستیابی به اونها از آرزوهای هر بشر آزادی هست و خواهد بود. ارزش هایی که تا قبل از تولد مجاهدین در طول زمان بر اثر سلطه استثمارگران و سوداگران سود و سرمایه، یعنی سلطنت شاهنشاهی و سیطره ریاکاران و دین فروشان و مرتجین جهالت پیشه، از جوهر انسانی، مفهوم اجتماعی و پیام تاریخشون اینا تویی شدن و این ارزش ها قبار گرفتن. چه ارزش هایی؟ کدوم ارزش ها رو دارم میگم؟ صدق ورزیدن، فدا کردن، صداقت و فدا، سردر خانه مجاهدین، هر کسی وارد این بشه سرش به اونجا خواهد خورد. آرمانگرایی یعنی متعهد بودن به اون اندیشه و ایدئولوژی که هست داری، نفی خودپرستی، بی چشم داشتی، بی نام و نشانی. بی نام و نشان سال 60 آن نوجوانان مجاهد خلق توسط جلاد اوین اعدام شدن، اسمشون هم نگفته بودن. بعد از اعدام اونها اسمشون و عکساشون رو تو روزنامه منتشر کرد که اینها رو والدینشون شناسایی کنن و بیان بگن کی هستند. ارزش شنیدن، گوش دادن، ارزش بدهکاری، ارزش به دل نگرفتن، ارزش یگانگی با جمع و و و و اینا ارزش هایی هستند که مجاهدین خلق با تعصب اونا تونستن در برابر حیولای انسان ستیز فردیت و جنسیت، یعنی رژیم ولایت فقیه، یعنی خمینی و اعوان انصارش بیستن، خودشون رو همواره صیقل بزنن، نو کنن، آماده تر کنن برای استمرار نبرد با دیو سالار آخوندی. و الا که نمیشد. فردیت و جنسیت همون حیولای انسان ستیزیست که خمینی و جریان مرتجعین ضد بشر با دشنه و شمشیرون تونستن زندگی ها و انسان ها رو به تباهی و سرخوردگی و استیصال بشونن. شما نگاه کنید با زنان میهن ما چه میکنند. از قضا با همین دو سلاح هم میخواستن به قافله مجاهدین ضربه بزنند. خیلی هم تمهیدات ریختن، خیلی هم امکانات جور کردند، به هر جا آویختند. سرمایه ملت ایران رو به ثمن بخس به این کشور و آن کشور دادند تا مجاهدین رو به مهمیز بکشن، مجاهدین رو اسیر کنند، پاهاشون رو زنجیر کنند، تو لیست تروریستی بردن به خاطر همین کار. اما علارغم همه اینها، اونج که پادزهر تمامی این دسیسه‌ها در مسیر این مبارزه طولانی و مهیب و در این حال غرور انگیز بوده و هست، همانا تأکید و اصرار و تکرار جمع مجاهدین بر پیوندشون با ارزش‌های انسانی و مبارزاتشون بوده و هست. حفاظت از این ارزش‌های انسانی در مناسبات مجاهدین همواره جمعی و فراگیر بوده. پویشی از جوهر دینامیک انسان شناسی رو حفاظت از این ارزش ها می طلبه تا بشه در یک مبارزه طولانی و سرسخت سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای نیل به سپیده خجسته آزادی مجاهدین استوار بمونن، مقلوب واقعیت های تلخ بازدارنده نشن و به راهشون ادامه بدن. خیلی خیلی موانع وجود داشتن که بتونن مجاهدین رو از راه باز دارند، ولی مجاهدین با تکه بر ارزش هاشون که جوشیده از آرمانشون به پرچمداری رهبرشون که خودش شاخص و الگوی اون ارزش هاست، تجسم اون ارزش هاست، تونستند این راه رو ادامه بدن و یقین بدونید ادامه خواهند داد. بعد از این مقدمه اجازه بدید وقتی میگم ارزش یه تعریف مختصری بکنم. ببینید ارزش ها و اصول حیاتی انسانی مواردی نیستن که فقط برای خوب شدن و تنزه فردی ما باشه. دقت کنید، اینها اون چیزایی هستن که به طور مستقیم برای استمرار و تضمین مبارزه، برای ماندگاری مقاومت و جریان مقاومت و برای پیشبروی این مقاومت به کار گرفته میشن، استفاده میشن. طبعا زیر این فرد هم سودشو میبره، ولی اصل اون چیزی که میرزه تو جیب مبارزه برای رهایی مردم. و حالا اگه بگم ارزش ها چیستن یا ارزش چیست، طور خیلی خلاصه میگم ارزش ها اون اصول کلی هستن که از جهانبینی ما ناشی میشه. یعنی ما چطور نگاه میکنیم به جهان، به هستی، به انسان، به تاریخ. اگر جهانبینی رو کلیتی از تعریف و شناخت ما نسبت به هستی بدونیم که با این شناخت چگونگی حرکت و سمت و سوی زندگی و مبارزمون رو به اون تبیین میکنیم، ارزش ها تابلوهای راهنما برای تراز کردن و انطباق حرکتمون به جانب هدف و مقصود است. پس ارزش ها علامت گذاری این مسیرند که از چی جوشیدن، از اون نگرش ما، جهانبینی ما به هستی، به تاریخ، به انسان، به جامعه. بنابراین ارزش ها تابع مصلحت نیستند، پراگماتیسم پذیر نیستند، در ردیف اصولند. اصولی که نمیشه موقتی و تاکتیکی نگاه بهش کرد دونست با یه چیزی این ورور بشه، تحت شعاع تضادها منافع استحاله بشه یا تغییر بکنه. اتفاقا تعهد و تقید عمیق بینها در هر شرایطی، یعنی چه در شرایط سرا و چه در شرایط ذرا، به قول قرآن خوشی، سختی و راحت فرقی نمی کنه. نباید انتظار داشته باشیم که ارزش ها رو به جا بیاریم سریع یه چیزی تو جیبمون بره، یه سودی به دستمون برسه. ارزش ها برای داد و ستد و معامله نیستن. ارزش ها اون اصولی هستن که انسان در هر شرایطی، هر جریان انقلابی، در هر شرایطی بدون چشم داشت باید اونا رو مهر کنه، پاش بیسته و قیمت شو بده. حالا با این تعریف مختصری کردم و با اون مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم، اجازه بدید در برنامه بعد، چون الان زمان اون تموم شده، به یک سری ارزش ها تک به تک بپردازیم و حول اون صحبت کنیم و بگیم اون ارزش هایی که بعدش اسم میبریم چی هستن، تشریحش کنیم، اونهایی که مجاهدین تونستن با اون ارزش ها همچنان متحد، منسجم، سرشار از امید، رزمنده و پویا و وفادار به آزادی و رهایی خلقشون بر اونها استوار بمونن و استوار خواهند بود. اجازه بدین اینجا خداحافظی کنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار همه شما.
1: آنچه شنیدید قسمت اول برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین بود از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنع. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

0: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران 5 و 6 تیر 1405.
1: با سلام مجدد خدمت تک تک اعضای شورای ملی مقاومت ایران و همچنین همه شما ناظران محترم در این جلسه شورا که با ما همراه هستید، اجازه بدید صحبتام رو شروع کنم با تبریک به مناسبت 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. از همینجا میخوام تشکر و قدردانی کنم از پایداری و ایستادگی همه هموطنانمون در کارزار بزرگ ایران آزاد و همه دستندرکاران اون، از جمله همه یارانی که در اینجا حاضر هستن. از تک تک شما سپاسگزارم. این سال 120 سالگرد انقلاب مشروطه ایران است. به همین مناسبت درود می‌فرستیم به زنان و مردانی که با نثار جانهای خود انقلاب مشروطیت رو به پیروزی رساندند. انقلابی که به رغم جفاکاری‌ها و خیانت‌ها تاریخ ایران رو به دوران جدیدی منتقل کرد. دورانی که با مبارزه و از خودگذشتگی مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت خودشون شناخته میشه. یاد ستارخان سردار ملی بخیر که میگفت من برای آن جان برکف گرفتم و با بدخواهان ملک و ملت به مبارزه برخواستم که مردم را از زنجیر استبداد خلاص کنم. میدونید که شورای ملی مقاومت در 3 تیر 1360 تأسیس شد و این شورا به حق ادامه تکاملی جنبش های آزادی خواهانه در ایرانه. مبارزات این شورا و به ویژه مسئول اون در دفاع از مرزهای جنبش و به طور خاص مرز شاه و شیخ یکی از بزرگترین دستاوردهای مردم ایرانه. در برنامه شورای ملی مقاومت که در سال 60 منتشر شد، به رسمیت شناختن حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت توسط خود مردم مورد تاکید قرار گرفته. برنامه شورا و طرح‌های اون مبانی نظری و تاریخی یک جمهوری دموکراتیک رو بیان میکنه و به این دلیل مهمترین اسناد انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. حالا که دفتر تاریخ ایران در حال ورق خوردن است، لحظه برگردیم و به این 120 سال نگاه کنیم و ببینیم که فاشیسم دینی همچنین فاشیسم سلطنتی هر یک چه راهی رو طی کردند و چه آثاری از خودشون به جا گذاشتند. دیکتاتوری 57 ساله رضا شاه و پسرش با کودتا و دخالت قدرت‌های خارجی پایه‌گذاری شد و با تبعیض، بی‌عدالتی، سرکوب آزادی‌های همه مردم ایران ادامه پیدا کرد تا وقتی که با قیام توده‌های مردم در سال 1357 سرنگون شد. بعد نوبت به استبداد مطلقه دینی رسید که تمام دوران حکومتش در اعدام، در قتل عام، به زنجیر کشیدن زنان، جنگ افروزی و در تولید بمب و موشک و پهپاد گذشت. بنابراین هر دو مسیر الان همه به چشم می‌بینند که شکست خورده است و دیگر قابل ادامه دادن نیست. امروز رژیم آخوندی زیر آوار شکست‌های پی در پی قرار داره و از نظر سیاسی و واقعیت‌های روی زمین و البته از نظر علمی و تاریخی امکان بازگشت به گذشته دیگه وجود نداره، یعنی امکان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی. اما راه دیگری هست که از آغاز جنبش مشروطه پدیدار شده، راه آزادی و حاکمیت مردم ایران. این راه شاخصهای خودش را دارد، در قهرمانی و قهرمانانی مثل ستارخان در حماسه تبریز و جنبش های میرزا کوچکان، پسیان، خیابانی، رئیس علی دلواری و بسیاری قهرمانان دیگر شکوفا شد. سپس در نهضت ملی شدن نفت توسط دکتر مصدق به اوج خودش رسید و بعد با جنبش های پیشتاز دهه 50، با پیشتازی چریک های فدایی خلق ایران و مجاهدین، راه سرنگونی دیکتاتوری شاه باز شد. واقعیت اینه که پرچمداران و سمبولها و رهروان راه آزادی 120 سال است، 120 سال است که سرکوب، قتل عام و شیطانسازی می شوند. می وقفه. اما در این حال 120 سال است که می جنگند، مقاومت می کنند، پایداری می کنند و مهمترین دستاوردهای جامعه و تاریخ ایران نتیجه این مسیر است. اما بر پایه یک جمهوری دموکراتیک، یعنی شورای ملی مقاومت، این پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران اصلی ترین دستاورد این پروسه طولانی است. وجود این شورا از جمله به این معنی است که مردم ایران از این شایستگی و این قدرت برخوردار شده اند که می توانند بعد از سرنگونی رژیم قدرت را به صورت دموکراتیک به منتخبان مردم، اون هم در مجلس مؤسسان، بسپارند. دوستان عزیز، 45مین سال حیات شورای ملی مقاومت ایران با تحولات بسیار زیادی همراه بوده. در جبهه خلق در سال گذشته اعتراضات و خیزش های اجتماعی و به ویژه قیام خونبار ماه دی رو داشتیم، گسترش فعالیت های کانون های شورشی رو داشتیم و حضور و حمایت فعالانه اونها در قیام یکی از وقایع بسیار مهم این سال بود. همچنین تهاجم بی سابقه 250 رزمنده مجاهد خلق به بیت خامنه ای، اون هم درست 4 روز قبل از شروع جنگ. در این سال همه شاهد ظهور نسل جدیدی از جوانان مجاهد و شورشگران دلیر بودند و به ویژه زندانیان مجاهد و سر موزه که در فروردین امسال سربدا شدند، بیان بسیار روشنی از وجود یک نسل به پا خواسته و جدید در سراسر میهن بود. رژیم با واکنش های بسیار ترسالود، از جمله آخرین اون به تظاهرات ایران آزاد در پاریس و درخواست از دولت ها برای ممانعت ایجاد کردن، خطر اصلی برای خودش رو در سطح بین المللی و داخلی برجسته کرد. فشارها و شانتاژ توسط رژیم و سیاست ضعف‌آلود طرف فرانسوی باعث ممنوعیت ناموجه این تظاهرات شد، اون هم در لحظات آخر، یعنی در آستانه برگزاری که همه چیز تدارک دیده شده بود و مستقر شده بود. اسناد رسمی پلیس فرانسه که به دادگاه ارائه شد تصریح میکنه که این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم آخوندی و از طرف دیگه ساواک بازماندگان شاه و تمام دستیاران اونها بوده و متصور بوده که بمب‌گذاری انجام بگیره. یعنی در برابر مقاومت مردم ایران و جایگزین دموکراتیک اون، این جریان به خوبی نشون داد که بقایای دیکتاتوری شاه چگونه در خدمت شیخ همراه در یک مسیر و به دنبال هم در صدد تقویت و پشتیبانی از یکدیگر هستند. با این حال همه به چشم میدن علارغم تبلیغات گسترده‌ای که شده بود در مورد ممنوعیت این تظاهرات، ده ها هزار تن از ایرانیان حامی این مقاومت خودشون رو به هر شکل از هر راه به پاریس رسوندند، پیام قدرتمند خودشون رو به جهانیان رساندند که برقراری آزادی و دموکراسی در ایران حتمی است و تنها راه آن همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است. از طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام برون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی‌شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی‌دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقای اون. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم، میخوام دوبارم تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر تا توسط شما استقبال میکنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم، همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت انقلابی، با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهن ما. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت پنجم،
1: شهید سربدار یوسف هیبودی، کارگر مجاهد خلق.

تسامی 877 تن از شهیدان قتل عام در اوین و گوهردشت که در یک نوبت از زندان ارسال شده است. عکس‌های افشاگر جنایت خمینی. برخی از عکس‌هایی که در جریان کشف گورهای جمعی شهیدان قتل عام‌ها گرفته شده به وضوح نشان می‌دهد که در بعضی موارد چند شهید را با هم به خاک سپردند. کثرت قربانیان و دستپاچگی دشکیمان برای لاپوشانی این جنایت‌ها و این شهیدان در گورهای جمعی کم عمق باعث شد تا تنها چند نمونه از انبوه گورهای جمعی کشف و افشا شوند.

از پیام به هموطنان خارج کشور و شرکت کنندگان در اعتصاب قضای بزرگ جهانی برای محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی، صدای مجاهد، برنامه چشمانداز، 24 آذر 1367، شماره 402، سه‌شنبه 27 مرداد 1377. مسعود رجوی: اصلا بحث این نیست که خمینی چند نفر را اعدام کرده، بحث این است که باید دید چه کسانی را باقی گذاشته است. مگر جنایتکاری خمینی حد و مرز می شناسد؟ نه، اصلا اینطور نیست. با ددمنشی کامل، با رذالت و هرزگی غیر قابل تصور، بی‌محابا خون می ریزد. هیچ قاعده و قانون، هیچ نظم و نظام و هیچ حساب و کتابی را هم نمی فهمد. اگر کسی این را باور نکند، اصلا خمینی و رژیم خمینی و مزدوران و دشخیمان خمینی را نشناخته است. این جانی پست فطرت اگر غیر از این می بود، یک روز هم نمی توانست حکومت کند. اجازه بدهید در همین جا صمیمانه ترین و دردمندانه ترین تسلیت ها را به خانواده شهیدانمان در سراسر کشور تقدیم کنم، مخصوصا به مادرها و پدرهایشان، و به مادرهایشان بگویم که رحمت بر آن شیر پاک شما باد، و به خواهرها و برادرهایشان بگویم که رزمندگان ارتش آزادی و دیگر برادران و خواهران شهیدان هوشیار و بیدارند. انتقام آنها را از خمینی خواهند گرفت و رژیمش را سرنگون خواهند کرد. این خونهای پاک جوشیدن آغاز خواهد کرد. هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره‌هاست.

0: لورد آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان. با اعدام ظالمانه امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی، آتش خونین وحشیانه تر رژیم را شاهد هستیم. در 38مین سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، مردم ایران شایسته چیزی بهتر از این رژیم سفاک هستند. لورد آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان و رئیس کمیته مشترک حقوق بشر در حساب ایکس خود نوشت: با اعدام ظالمانه و در ملأ عام دو جوان ایرانی دیگر، امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی در اصفهان، آتش خونین وحشیانه تری را شاهد هستیم. دو جوان دیگر، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، در 19 ژوئیه اعدام شدند. دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌های در ملأ عام کسانی که در قیام دی 1404 شرکت داشتند، وحشتناک و دهشتناک است و به وضوح ماهیت رژیمی را نشان می‌دهد که بی‌رحمانه مردم را می‌کشد. در 38مین سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 هستیم. مردم شگفت‌انگیز ایران شایسته چیزی بسیار بهتر از این رژیم هولناک و سفاک هستند.
1: نگرانی عفو بین‌الملل از تشدید استفاده مقامات رژیم ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان. عفو بین‌الملل 6 مرداد در گزارشی درباره افزایش اعدام‌ها در ایران از جمله نوشت: اعدام علنی دو معترض در روز سه‌شنبه 6 مرداد پس از اعدام خودسرانه حداقل 3 معترض دیگر در هفته گذشته، نشان دهنده تشدید بیشتر استفاده مقامات از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است. عفو بین‌الملل نگران است که حداقل 60 نفر دیگر، از جمله 3 نفر که در کودکی دستگیر شده بودند، پس از محکومیت به اعدام همچنان در معرض خطر اعدام باشند. متوجه به اینکه هزاران نفر در چارچوب اعتراضات ژانویه 2026 دستگیر شدند و بستگان اغلب از ترس انتقام از گزارش عمومی احکام اعدام خودداری می‌کنند، عفو بین‌الملل معتقد است بسیاری از معترضان ممکن است در معرض خطر مجازات اعدام باشند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در 22 ژوئیه 2026 از اعدام مهدی خانکی در کرج خبر داد که مقامات او را به ارتباط با یک گروه اپوزیسیون ممنوعه، نگهداری سلاح و مواد منفجره متهم کرده بودند. از زمان برقراری مجدد دسترسی به اینترنت در ایران، گزارش‌های مبنی بر صدور حداقل 15 حکم اعدام و تایید 12 حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور در استان‌های البرز، اصفهان، فارس، همدان، قزوین، مرکزی، سمنان، تهران و یزد منتشر شده است. مقام‌های رژیم ایران با سرکوب بی‌سابقه و نظامی به اعتراضات سراسری که در 28 دسامبر 2025 فوران کرد، پاسخ دادند. آنها به طور غیرقانونی از سلاح گرم و سایر ابزارهای نیروی کشنده در مقیاس وسیع استفاده کردند. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه 2026، دولت به بهانه شرایط جنگی سرکوب داخلی را تشدید کرد و حداقل 52 نفر از جمله معترضان و مخالفان را به اتهامات سیاسی اعدام کرد.

حرم نشینی ناگزیر قضایی جلادان و زندانبانان در برابر اتحاد و پایداری 1500 زندانی محکوم به اعدام، اجرای احکام زندانیان واحد 2 قزلحصار متوقف می شود. 6 زندانی که برای اجرای حکم به انفرادی منتقل کرده بودند برگردانده می شوند. پرونده محکومان به اعدام در واحد 2 قزلحصار مورد بازبینی قرار می گیرد. روز سه‌شنبه ششم مرداد 1405 پس از 16 روز اعتصاب قضای 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار، هیئتی از قضایی جلادان و زندانبانان شامل جمشیدی، مدیر کل سازمان زندانهای استان تهران، درهانی، رئیس کمیسیون به اصطلاح عفو و بخشودگی قضایی جلادان در استان تهران، عزیزی، رئیس زندان قزلحصار، قبادی، معاون سلامت زندان، کمرئی، رئیس حفاظت اطلاعات زندان، رزوانی، رئیس واحد 2، اشف‌آبادی، رئیس حفاظت اطلاعات واحد 2 و جمعی از رؤسای بندها و عوامل سرکوبگر حراست برای جلوگیری از گسترش اعتصاب در محل حضور یافتند. این هیئت در جلسه‌ای با حضور 4 زندانی از هر 4 سالن واحد 2 که زندانیانش در اعتصاب بودند، تلاش کرد با ایجاد تفرقه میان زندانیان آنان را به پایان اعتصاب متقاعد کند. اما پایداری و اتحاد زندانیان این تلاش را به شکست کشاند و دشقیمان ناگزیر متعهد شدند که تا اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اجرای احکام اعدام در این واحد متوقف شود و 6 زندانی محکوم به اعدام را که برای اجرای حکم سلول‌های انفرادی منتقل کرده بودند به بندهای عمومی بازگردانند. همچنین آنها متعهد شدند پرونده همه محکومان به اعدام در این واحد در عرض 6 ماه مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت. زندانیان اعتصابی تاکید کردند آنها در هوشیاری و آمادگی کامل هستند که اگر دشقیمان مانند همیشه در صدد نقض همین قول و قرارها برایند، مجدداً اعتصاب را از سر بگیرند. مقاومت ایران ضمن تبریک به زندانیان اعتصابی تأکید می‌کند که این پیروزی درخشان بار دیگر نشان داد تنها پاسخ ماشین سرکوب و اعدام فاشیسم دینی قاطعیت و ایستادگی است. مقاومت ایران همچنین بار دیگر جامعه بین المللی را به حمایت از خواست زندانیان و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام در زندانهای مختلف ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 7 مرداد 1405.

0: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از عملیات فروغ جاویدان. دفاع پرس، ارگان بنیاد حفظ آثار جنگ ضد میهنی، 6 مرداد 1405. سازمان مجاهدین وارد خاک ایران شده بود و عملیات فروغ جاویدان را با هدف تصرف تهران در مدت کوتاه آغاز کرد. سقوط کرند و اسلام آباد غرب در ساعات نخست این هجوم از تلخترین لحظات آن روزها بود.
1: پاسدار سرهنگ عزیزی، مدیر کل حفظ آثار جنگ ضد میهنی در استان کرمانشاه. تبیین ماهیت سازمان مجاهدین برای نسل نوجوان و جوان از مهمترین وظایف حوزه دفاع است، زیرا دشمن در عملیات مرصاد گروهی متشکل از ایرانیانی بود که سلاح به دست گرفتند و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشت. پس از پذیرش قطعنامه 598، سازمان مجاهدین عملیات فروغ جاویدان را در دستور کار قرار داد. این عملیات قرار بود در شهریور 1367 اجرا شود، اما با پذیرش قطعنامه 2 ماه زودتر و در 3 مرداد همان سال آغاز شد. مجاهدین پیش از عملیات فروغ جاویدان نیز در عملیات‌های 7 فروردین و 28 خرداد 1367 برای نفوذ به کشور تلاش کرده بودند. مجاهدین ساعت 15:30 3 مرداد 1367 از مرزهای غربی وارد کشور شدند. آنان در قالب طرحی 5 مرحله‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند ظرف 33 ساعت با عبور از کرند غرب، اسلام آباد غرب، کرمانشاه، همدان و قزوین به تهران برسند.
0: خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات 6 مرداد 1405. تابستان 1367 در فضای ناشی از پذیرش قطعنامه 598، سازمان مجاهدین خلق عملیات فروغ جاویدان را آغاز کرد و از محورهای غربی کشور وارد ایران شد. مجاهدین پس از عبور از مرز با سازماندهی از پیش طراحی شده و در قالب تیپ‌های متعدد خود را به اسلام آباد غرب رساندند. هدف آنها عبور برق‌آسا از غرب کشور و رساندن ستون‌های نظامی به عمق خاک ایران بود. شواهد به دست آمده از تجهیزات و اسناد عملیاتی دشمن نشان می‌داد که مسیر پیشروی آنها با دقت طراحی شده بود و همدان در این نقشه یکی از محورهای مهم به شمار می‌رفت. از همین رو این یک نبرد موضعی نبود، بلکه سد کردن مسیری بود که می‌توانست ابعاد امنیتی گسترده‌تری برای کشور ایجاد کند.

مشرق نیوز اطلاعات سپاه پاسداران، 7 مرداد 1405. قدم به قدم در تعقیب مجاهدین پس از عملیات مرصاد. تابستان 1367 سازمان مجاهدین عملیات فروغ جاویدان را آغاز کرد. راهبرد این سازمان تصرف کرمانشاه، گسترش آشوب در شهرهای مسیر و رسیدن به تهران ظرف چند روز بود. در همان مقطع در پی دستور قاطع امام و تصمیمات قضایی و امنیتی آن دوره شماری از مجاهدین مجازات شدند. رخدادی که به سبب عدم روایت صحیح برای نسل‌های بعدی محل منازعه و فتنه انگیزی و وارون نمایی و مظلوم نمایی مجاهدین است. مجاهدین طی 2 دهه اخیر سرمایه گذاری گسترده‌ای بر جنگ رسانه‌ای و شناختی انجام داده است که هدف آن اثرگذاری بر افکار عمومی به ویژه نسل جوانی است که تجربه مستقیمی از دهه 1360 ندارد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به یک مرصاد فرهنگی نیاز دارد. اگر مرصاد 1367 تهاجم نظامی را متوقف کرد، مرصاد فرهنگی باید تهاجم ادراکی و شناختی مجاهدین را مهار کند.

قتل وحشیانه سه هموطن کرد. منابع خبری کردی و حقوق بشری روز 6 مرداد از یک جنایت تکان دهنده سپاه پاسداران و قتل وحشیانه مهدی توکلی هنرمند عکاس هموطن کرد همراه با مادرش مریم اصلانی و خواهرش سمیه توکلی خبر دادند. آنها روز دوشنبه 4 مرداد در جاده بانه مریوان بر اثر آتش گشودن عوامل سپاه پاسداران به سوی خودروی آنها جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران با محکوم کردن این جنایت به بستگان قربانیان تسلیت می‌گوید. آمران و عاملان جنایت و قتل وحشیانه سه هموطن کرد از کیفر آن گریخت همراه مادرش مریم ارانی و خواهرش سمیه توکلی خبر داد. تا روز دوشنبه 4 مرداد در جان مریوان بر اثر آتش عوامل سپاه پاسداران به سوی آنها جان باختند. سازمان مجاهدین ایران با کردن این جنایت به بستگان قربانیان تسلیت می‌گوید. آمران و

0: گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، 6 مرداد 1405. خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخته است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندرو اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
0: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می‌شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می‌کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده ی آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت، با شکست مواجه شد. به گفته سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می‌کند. دو فعال سیاسی نیز می‌گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام

0: تمام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند با کاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخ وارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله ی حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته‌های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه‌های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه‌ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می‌کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می‌داند.
0: حباب سلطنت طلبی اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می‌گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی‌های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته سه نفر که سالهاست پهلوی را می‌شناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملا روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده کتاب شاه شاهان انقلاب ایران کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او، یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد. و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت: فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت: پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 ژوئن خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت: وقتی او امتناع کرد، آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند. به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد، اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانست است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورج‌تاون معروف شد. در چارچوب این تلاش اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه، در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرقه افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او، سعید قاسمی نژاد، در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت: شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید، مأمور دشمن هستید. حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی‌خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی، یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی، ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال یک گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی، به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از اینکه متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت: من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. مال این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع، در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت: من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی، یک پزشک محلی، بعداً سوگندنامه ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این دو متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام‌ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام‌ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
0: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود، به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسعودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
1: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی بجز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می‌آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می‌توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت‌هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت می‌کرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می نشستند، حالا با ما می جنگیدند و می گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
0: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. وی گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون، یعنی بیش از 3 سال بعد، وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرده، زیرا این امر میتواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش‌های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت: من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
1: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت‌هایی که آنها را رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
0: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تامین می‌شد، بدون اینکه حتی یک پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تامین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد، اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه‌گذاری‌تان بازگشت داشته باشد.
1: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطرنشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.
2: به گزارش فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا درباره واکنش آمریکا به حمله غافلگیرانه رژیم ایران به اردن گفت: ما آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن در هم خواهیم کوبید. ما ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. آنها ضربه سختی خواهند خورد. خبرنگار فاکس نیوز افزود: من همچنین از رئیس جمهور درباره حملات هوایی شبانه آمریکا و عربستان علیه شبه نظامیان تحت حمایت ایران سوال کردم. او گفت آن حملات با دولت عراق هماهنگ شده بود. ترامپ این شبه نظامیان تحت حمایت ایران را قده سرطانی برای جهان خواند و گفت در حال بررسی هشدارهای بیشتر علیه نیروهای نیابتی ایران و ارتباط آنها با رژیم ایران است. فاکس نیوز افزود در رابطه با گفتگوهای احتمالی با رژیم ایران، رئیس جمهور گفت ما اجازه خواهیم داد آنها به صحبت کردن ادامه دهند. دونالد ترامپ گفت ما آنها را به سخت ترین شکل ممکن در هم خواهیم کوبید و اینکه حملات آمریکا علیه ایران در پاسخ به حمله غافلگیرانه شبانه علیه نیروهای آمریکایی در اردن انجام خواهد شد.
3: Talks are taking place as we speak behind the scenes and then this surprise attack launched against US forces overnight and again President Trump telling Fox News we are going to beat the effing S out of them and that U.S. strikes will take place against Iran in response to the surprise attack overnight against U.S. forces in Jordan.
4: وارسی جورنال 7 مرداد به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ایران سه‌شنبه یک حمله موشکی بالستیک غافلگیر کننده به نیروهای آمریکایی در اردن انجام داد. اندکی پس از حملات ایران به اردن، ارتش آمریکا اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکایی و عربستان روز سه‌شنبه حملاتی را در عراق علیه گروه‌های تحت حمایت ایران که سپاه پاسداران پیش از این برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان به آنها دستور داده بود انجام دادند. والسی جونال افزود درست زمانی که مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت آغاز مذاکرات گسترده‌تر صلح سرعت می‌گرفت، حملات ایران تشدید خشونت‌آمیزی است که فشار جدیدی را بر دونالد ترامپ برای اثرگیری جدی جنگ وارد می‌کند. ارتش آمریکا اعلام کرد همه موشک‌های شلیک شده از جانب ایران با موفقیت رهگیری شد. حمله ایران این احتمال را که نیروهای آمریکایی مجبور به پاسخ خواهند شد افزایش داده است. حملات غافلگیر کننده ایران نشان دهنده تغییر رویکرد تهران محسوب می شود، چرا که تاکنون عموماً در تلافی حملات هوایی آمریکا به خاک خود اقدام به شلیک علیه نیروهای آمریکایی می کرده است.
2: والستریت ژورنال نوشت چندین ساعت قبل از حمله ایران ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر توافقی برای آتش بس حاصل نشود آمریکا حملات علیه ایران را از سر خواهد گرفت. حملات ایران نقطه انتهایی چندین هفته دیپلماسی متزلزلی است که طی آن آمریکا و ایران در ماه ژوئن برای پایان دادن به خصومت‌ها توافق کردند. ترامپ روز جمعه دو هفته حملات هوایی آمریکا به ایران را متوقف کرد و به مذاکرات صلح فرصتی بدهد. در هفته‌های اخیر دامنه جنگ بسیار فراتر از ایران و کشورهای عربی خلیج فارس که تهران در تلافی حملات هوایی آمریکا به آنها حمله کرده گسترش یافته است. حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در تلاش برای اعمال محاصره محموله‌های نفتی عربستان به کشتی‌های این کشور در دریای سرخ حمله کردند و ریاض و متحدان یمنی آن را وادار به انجام حملات متقابل کردند. عربستان سعودی اعلام کرد که حوثی‌های تحت حمایت تهران پهپادهایی را به سمت میادین نفتی و سایر زیرساخت‌های این کشور شلیک کردند و مقامات عراقی نیز گفتند که ایران به مواضع کردها در شمال عراق شلیک کرده است.
4: سنتکام چهارشنبه هفته مرداد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای مسلح عربستان روز 28 ژوئیه حملات دقیقی را در عراق علیه تروریست‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. این گروه‌ها توسط سپاه پاسداران برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان هدایت شده بودند. در اطلاعیه سنتکام آمده است هواپیماهای جنگنده آمریکا و عربستان چندین پایگاه لوجستیکی و انبارهای تسلیحاتی تروریست‌ها را در شرق عراق هدف قرار دادند. این اقدام پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی هوایی بود که در 72 ساعت گذشته توسط نیروهای تحت کنترل سپاه پاسداران انجام شده بود. این حملات ناموجه علیه نیروهای آمریکایی موفق نبودند. سنتکام طی اطلاعیه دیگری اعلام کرد ساعت 5:45 دقیقه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا نیروهای سپاه پاسداران در یک حمله غافلگیر کننده به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از ایران شلیک کردند. همه موشک‌های شلیک شده ایران با موفقیت رهگیری شد.
2: وزارت خارجه عربستان هفته مرداد در بیانیه‌ای در مورد حملات عوامل رژیم آخوندی در عراق به خاک و کشتی‌های این کشور اعلام کرد تجاوز مداوم توسط شبه نظامیان تروریست تحت حمایت ایران در عراق در زمانی رخ داده که عربستان تمام تلاش خود را برای کمک به کاهش تنش در منطقه به شیوه‌ای که امنیت و ثبات خود را حفظ کند انجام می‌داد. عربستان سعودی تأکید می‌کند که حملات انجام شده در روز چهارشنبه 29 ژوئیه 2026 توسط نیروهای مسلح سعودی با هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده علیه اهداف خاص در خاک عراق که با حملات به تأسیسات نفتی عربستان مرتبط بودند در راستای حق ذاتی عربستان برای دفاع از خود طبق قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد انجام شده است. عربستان اگر در معرض هر گونه حمله دیگری قرار گیرد در اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفظ استقلال و محافظت از شهروندان و دارایی‌های ملی خود تردید نخواهد کرد.
4: حکومت آخوندی از کشته شدن 4 پاسدار در حملات آمریکا و عربستان به 8 شهری در عراق خبر داد. سایت حکومتی دیدبان ایران چهارشنبه هفته مرداد با ذکر اسامی پاسداران کشته شده نوشت در حمله دیشب آمریکا و عربستان 4 پاسدار ایرانی کشته شدند. حملات آمریکا و عربستان در واکنش به پرتاب موشک و پهپاد توسط عوامل رژیم از عراق به عربستان صورت گرفت. تلگرام آخرین خبر رژیم ضمن درج این خبر نوشت کشته شدن این 4 پاسدار در حالی رخ داد که این افراد در حال انجام وظایف خود به عنوان مستشار در کنار نیروهای 8 شبی بودند. خبرگزاری سپاه پاسداران در مورد حملات آمریکا و عربستان به عوامل رژیم در عراق نوشت 8 شبی عراق بامداد چهارشنبه در بیانیه‌هایی اعلام کرد در حملات آمریکا و عربستان شماری از مقرها و پایگاه‌های این نهاد در استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی هدف حملات غافلگیر کننده قرار گرفته است. در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 32 تن مجروح شدند. این حملات همچنین منجر به وارد آمدن خسارات مادی به تعدادی از مقرها، خودروها و تجهیزات نظامی گردیده است.
2: سپاه پاسداران چهارشنبه 7 مرداد طی اطلاعیه اعلام کرد روی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار داد. سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری نوشت 3 نفکش متخلف در تنگه هرمز که بی توجه به اخطارهای ما به حرکت در مسیر ناامن و غیرقانونی ادامه می دادند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند.
4: خبرگزاری رسمی اردن 7 مرداد نوشت پدافند هوایی ارتش اردن 5 موشک شلیک شده از ایران را که اوایل صبح چهارشنبه به سمت خاک اردن شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرد. نیروهای مسلح اردن هیچ تهدیدی را برای امنیت کشور و ایمنی شهروندانش تحمل نخواهند کرد. اردن تایمز گزارش داد نیروهای مسلح اردن در یک دوره 16 روزه بین 9 تا 25 ژوئیه 70 موشک بالستیک و 25 پهپاد حامل مواد منفجره شلیک شده از ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند و از تلفات غیر نظامیان جلوگیری و از زیرساخت‌های حیاتی در سراسر اردن محافظت کردند.
2: خبرگزاری رویترز گزارش داد حوثی‌های یمن اعلام کردند موشک‌های بالستیک به یک نفکش عربستان در دریای سرخ شلیک کردند. رویترز افزود آژانس عملیات تجارت دریای انگلستان روز سه‌شنبه اعلام کرد ناخود یک نفکش که هنگام عبور از جنوب دریای سرخ صدای انفجار را شنید اعلام کرد خدمه و کشتی در سلامت هستند.
4: رویترز گزارش داد با تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا پس از حملات هوایی آمریکا و عربستان در عراق و حمله موشکی ایران به نیروهای آمریکایی قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از 3% افزایش یافت. قیمت نفت برنت صبح چهارشنبه با 3 دلار و 4 سنت افزایش به 87 دلار و 13 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس نیز 2 دلار و 80 سنت افزایش یافت و 82 دلار و 6 سنت در هر بشکه معامله شد.
2: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که رژیم ایران به طور فعال در حال ساخت و ساز و مستحکم سازی کوه کلنگ است ما چگونه پاسخ خواهیم داد گفت ما سایت‌های هسته‌ای آنها را نابود کردیم و اگر به توافق نرسیم مجبور خواهیم شد کوه کلنگ را نیز نابود کنیم اگر آنها توافق نکنند من باز می‌گردم و کار را تمام می‌کنم من می‌خواهم آنها نتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت ما اکنون در آنجا محاصره دریایی برقرار کرده ایم و فقط کشتی هایی که ما می خواهیم عبور کنند عبور می کنند. ایران کنترل تنگه را در دست ندارد.
4: فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در مورد تحولات خاورمیانه گفت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. موضع دولت آلمان روشن است. این دولت به همراه فرانسه، انگلستان و ایتالیا اعلام کرده است ما آماده همکاری با آمریکا، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه است.
2: علی بابادی معاون وزیر خارجه رژیم گفت هر ناو اروپایی که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع ماست.
5: دو فرانسه اومدن یک ائتلاف قضایی رو نزدیک به 34 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن، ما هم به صراحت بهشون گفتیم، گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهات نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری برای جمهوری اسلامی ایران هستن.
4: به گزارش سایت حکومتی انتخاب، غریب آبادی درباره کنترل تنگه هرمز گفت: عمانی‌ها گفتند مسیری را طراحی کنیم که 50% آن در اختیار ایران باشد و 50% آن در اختیار عمان باشد. ما گفتیم این موضوع نگرانی‌های ایران را رفع نمی‌کند. ما گفتیم که مسیر ورود به طور کامل در اختیار ایران باشد و یک بخشی از مسیر خروج هم در اختیار عمان. این را اگر بپذیرند سراغ مرحله بعد می رویم. ما حتی یک ساعت مسیر جنوبی تنگه را به رسمیت نمی شناسیم. به افسود، عمان اگر پیشنهاد ایران در مورد تنگه هرمز را نپذیرد، تنگه همچنان بسته خواهد ماند و برای از سرگیری جنگ آماده ایم. ما به هیچ وجه مسیر جنوبی تنگه را به رسمیت نمی شناسیم. پیشنهاد ما این است که یک مسیر تنگه باید به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر دیگر هم همینطور. این سناریو قطعی است و هیچ فرمول دیگری را ایران قبول نمی کند.
2: در نشست توجیهی شورای امنیت سازمان ملل که شامگاه سه‌شنبه ششم مرداد برگزار شد، وضعیت خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان کشورهای مختلف طی سخنانی حملات رژیم ایران به کشورهای خلیج فارس و اردن و همچنین بستن تنگه هرمز را محکوم کردند. تمی بروس، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: آمریکا بار دیگر حملات غیرقابل قبول و تکان دهنده ایران علیه کشورهای همسایه را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند. نماینده فرانسه در شورای امنیت گفت: فرانسه حملات رژیم ایران علیه کشورهای منطقه و حملات آن به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم می‌کند. نماینده قطر در شورای امنیت نیز گفت: ما حملات جمهوری اسلامی به خاک خود و خاک کشورهای کویت، بحرین و اردن را محکوم می‌کنیم.
4: ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. قالیباف رئیس مجلس ارتجاء در وحشت از پیامدهای بحران معیشتی گفت: باید حواسمان باشد که موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح از موضوعاتی هستند که هم فوری هستند و هم مهم.
6: رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی مجلس با تأکید بر ضرورت تمرکز این نهاد و همچنین دولت بر امور مهم و فوری گفت: تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح اولویت فوری و مهم برای دولت و مجلس است.
7: تکاپوهای نظارتی و قانونگذاری مجلس سه‌شنبه هم ادامه یافت. این تکاپوها با سخنان رئیس مجلس در جلسه شورای هماهنگی این قوه همراه بود، جایی که آقای قالیباف بر تمرکز مجلس و دولت برای امور مهم و فوری از جمله معیشت مردم پافشاری کرد.
8: باید حواسمون باشه که موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح از موضوعاتی هستن که هم فوریان و هم مهمه.
2: بانک مرکزی رژیم اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در پایان تیر ماه 1405 به 83.9% رسید است. این شاخص نشان می‌دهد میانگین قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نسبت به تیر ماه سال گذشته بیش از 80% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه کالا در تیر ماه به 121% و نرخ تورم سالانه به 61.4% رسید است.
4: روزنامه حکومتی هم‌میهن با اشاره به روند کاهش قدرت خرید مردم نوشت: اگر در سال 1401 کسی 1,000,000 تومان حقوق می‌گرفت، باید در سال 1410 110,000,000 تومان حقوق دریافت کند تا قدرت خریدش حفظ شود. با ادامه روند فعلی تورم تا سال 1410 ارزش ریال به حدی پایین می آید که هر 110,000,000 تومان معادل 1,000,000 تومان در سال 1401 خواهد بود. این روزنامه حکومتی افزود تورم برخی اقلام خوراکی مانند روغن نباتی جامد بیش از 454% و اقلامی مانند روغن مایه، مرغ و تخم مرغ بین 231% تا 368% نسبت به خرداد سال قبل افزایش یافته است.
2: روزنامه حکومتی سیاست روزنوشت: گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می‌کند که اگر روند کنونی ادامه یابد، نرخ فقر از 41% در سال 1405 به 45.5% در سال 1407 خواهد رسید. یعنی تا 2 سال دیگر از هر 10 ایرانی حدود 4 تا 5 نفر زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. این گزارش وضعیت روستاها را نگران کننده تر دانسته و هشدار داده فقر در مناطق روستایی با سرعت بیشتری در حال گسترش است. نتیجه چنین روندی مهاجرت گسترده به شهرها، افزایش حاشیه نشینی، خالی شدن روستاها و تشدید بحران‌های اجتماعی خواهد بود. سیاست روز در ادامه هشدار داده است امروز زمان آن است که سیاست‌گذاری از آمار عبور کند و به زندگی واقعی مردم برسد. پیش از آن که فقر از یک بحران اقتصادی به بحرانی فراگیر در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شود.
4: به گزارش خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا روز سه‌شنبه سفیر رژیم آخوندی را در اعتراض به اظهارات عراقچی احضار کرد. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرد سفیر رژیم ایران در ونزوئلا برای دریافت یادداشت اعتراضی در مورد اظهارات تحقیرآمیز و نامناسب علیه نهادها و مقامات ونزوئلا به وزارت امور خارجه احضار شد.
2: 53 سال پس از قتل خواننده مبارز شیلیایی ویکتور خارا از حامیان سالوادور آلنده، مقامات شیلی سرانجام آخرین متهم این پرونده را به خاطر مشارکت در این قتل دستگیر و زندانی کردند. سرهنگ حاسه مازعی در سال 2023 به صورت غیابی به قتل خارا و یک مرد دیگر به 25 سال زندان محکوم شد، اما فرار کرد و تا زمان دستگیری متواری بود. دستگیری او یکی از نمادین ترین پرونده های نقض حقوق بشر در دوران 17 ساله دیکتاتوری شیلی را می‌بندد. ویکتور خارا، خواننده، ترانه‌سرا و مبارز معروف شیلیایی که با آهنگ‌های اعتراضی خود شناخته می‌شود و همچنین تأثیر عمیقی بر فرهنگ این کشور دارد، از حامیان سالوادور آلنده، رئیس جمهور دموکراتیک شیلی بود. او چند روز پس از کودتای 1973 که دیکتاتوری پینوشه را به قدرت رساند، دستگیر شد. خارا زمانی که 40 سال داشت در استادیومی در سانتیاگو که بعداً به نام او تغییر کرد، شکنجه شد و متعاقباً جسد او با 10 استخوان شکسته پیدا شد.
6: هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

0: سپاسگزارم.
1: بعضی روایت های دهه 60 فقط بازگویی اون چه پشت دیوارهای زندان گذشته نیست. روایتی از نسلیه که بسیاری از دوستان و همبندیهاش رو در اون سالها از دست داد و امروز شهادت میده تا اون چه رخ داده در سکوت و فراموشی نمونه. مهمان امروز ما در شهریور 1360 در دوران دبیرستان و به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت شد و 7 سال رو در زندان‌های رژیم از جمله اوین و قزل‌حصار گذروند. سالهایی که اون رو به شاهد بخشی از سرکوب و اعدام‌های دهه 60 تبدیل کرد. حالا می‌خوایم روایت اون سالها و اون چه در تابستون سال 67 در حافظه اون باقی مونده رو از زبان خودش بشنویم. خانم مینا انتظاری، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی دهه 60. خانم انتظاری با سلام و خوش آمد به شما. شما خودتون همونطور که گفتیم از زندانیان سیاسی دهه 60 هستین که 7 سال از عمر خودتون رو در زندان‌های اوین و قزل‌حصار گذروندین. برامون بگید از فضای زندان، از اون اعدام‌ها و همچنین سرنوشتی که برای دوستان و همبندی‌های شما گذشت، هرچه به یاد دارید بفرمایید.
2: من هم سلام میکنم خدمت شما مجریان و دستاندرکاران تلویزیون ایران آزادی و همه هممیهنان عزیزمون و درود میفرستم به مردم قهرمان ایران و به ویژه شهدای اخیر آزادی در همین 3-4 روز گذشته از کانون شورشی قهرمان مجاهد خلق مهدی خانکی که در کرج سر به دار شد و دو شورشگر جوان که دیروز در ملأ عام به اون شکل وحشیانه اعدام شدند. به هر حال ماشین کشتار رژیم از همان روزهای اول که به سر کار اومدن متاسفانه شروع به کار کرد، از اونجایی که حکومت مردمی نبود و دست نشانده بودن اینها و به خصوص اوجش و اوج سرکوب مردم ایران در تابستان سال 60 که من هم در آخرش در شهریور همونطور که الان خودتون گفتین دستگیر شدم، به اوج وحشیگری هاشون رسید. واقعا من یادم هستش که در همون تابستان سال 60 دو تن از اقوام ما، از آشنایان ما که یکی به نام ناهید جوادی از دانشجویان تهران بود و یکی هم حمید امامیان، دو مجاهد خلق بودن، حمید هم از دانشجویان مهندسی برق دانشجوی پلی‌تکنیک تهران بود، اینها رو حتی خانواده هاشون نفهمیده بودن که دستگیر شدن و اینها رو به فاصله 3-4 روز از دستگیری و بعد از شکنجه اعدام کردن، طوری که در روزنامه اسم اینا رو خوندن، فهمیدن اصلا بچهشون دستگیر شده، اعدام شده و خانواده هیچ اطلاعی نداشت. و شهریور که خودم به زندان اوین منتقل شدم، این کشتارها رو از نزدیک می‌دیدم که چطور شب‌ها به خصوص مثلا 28 شهریور که من در شعبه بازجویی بودم، دو جوخه اعدام بود، یکی ساعت 8 شب و یکی ساعت 10 شب، که هر جوخه بیش از 100 نفر رو اینها تیرباران کردن. بچه‌هایی که شاید از دستگیریشون 24 ساعت 48 ساعت هم نگذشته بود، گاهن حتی با اسم مستعار اینا رو اعدام میکردن، یعنی کسب هویت نشده بود از این بچه ها، بچه های تینیجر جوان و خانواده ها بعد خبردار میشدن که بچهشون اعدام شدن و این کشتارها به همین شکل وحشیانه ادامه داشت و من توی بندها میدیدم با اون ازدحام جمعیت، اون میزانی که اینا دستگیر کرده بودن که حتی ما جای خواب منظم هم نداشتیم، بچه ها گاهن شیفتی میخوابیدن توی این بندهایی که حتی بچه کوچیک هم همراه مادرش دستگیر شده بود، حساب کنین همه شاهد این جنایت ها بودن، شکنجه های وحشیانه که میشد، اعدام هایی که همینجور مستمر ادامه داشت در ابعاد بسیار زیاد، همونطور گفتم میشه از 120 نفر در یک شب. و من یادم هستش که در دی ماه سال 60 وقتی که برای اولین بار ملاقات ها شروع شد، اسامی سری از بچه ها رو برای ملاقات خوندن و اسم یکی از بچه ها توی این سری بود به نام یک دوستانی بسیار خوب من، مریم عبدالرحیم کاشی، که مریم یک هفته بود اعدام شده بود و اسم اون روز داشتن برای ملاقات میخوندن، یعنی اصلا به خانوادهش حتی نگفته بودن بچه‌تون اعدام شده و اون رو برای ملاقات اومده بودن، یعنی همچین فضایی بود که شتاب زده اینجور بچه های جوان رو، نوجوان رو اعدام میکردن و بعدن

به احکام مختلف محکوم شدیم. من به 7 سال محکوم شدم و زندان قزلحصار منتقل شدیم. و خب حالا فکر میکردیم که تو بعد از این اوج اعدام ها و هزاران نفر که اعدام شده بودن، هزاران نفر هم در همین دادگاه خودشون محکوم به حبس شدن. خب ما فکر میکردیم دیگه حالا که به حبس محکوم شدیم و خودشون همین حکم رو داده بودن، ما که هیچ نه دفاعی از خودمون میتونستیم بکنیم، نه وکیلی بود، هیچ چیزی نبود. خب حالا دیگه میذارن که حکم رو بگذرونی، به این شکل نبود و اینطور بود که اونجا هم باید شکنجه های مختلف رو بچه ها تحمل میکردن، هر روز فشار و شکنجه بود. و وقتی که این شکنجه ها ادامه پیدا میکرد و میدیدن تعداد در واقع اکثریت این زندانیان همچنان مقاومت میکنن و به اصطلاح کوتاه نمیان جلوی رژیم، بعد که ما رو دوباره به عنوان تنبیه منتقل کردن به زندان اوین، من در سال 65 بود که ما رو برگردوندن به اوین. در سال 66 یک دستبندی های اینا کردن که به خصوص در بند زنان ما رو بردن به سه سالن، به یک بند سه طبقه که سالن 1، 2، 3 بهش گفته میشد و سالن 1 و 3 بچه های سرموزه و تنبیهی بودیم. سالن 2 هم که خب یک ترکیب به اصطلاح مختلط بود. در پایان سال 66 به طور خاص ما دیدیم که این دستبندی دارن میکنن و شبهایی بود که حدود مثلا ساعت 7 و 8 شب 5 تا 5 تا اینطور از زندانی ها رو صدا کردن و بردن دفتر زندان که حسین زاده اون موقع بودش و از ما 3-4 تا سوال مشخص میکردن: اسم، جرم و مدت محکومیت و نظرتون راجع به سازمان چه. به طور خاص میگم که کسانی رو که صدا زدن توی اون دوره در پایان سال 60، همه پروندهشون در رابطه با مجاهدین خلق بود. خب اینطور که ما دیدیم با اون دستبندی ها، با این پرسش و پاسخ ها، دقیقاً همون سوالاتی که در دوره قتل عام شد تکرار شد. اون موقع ما حس کردیم که یک تصفیه حساب جدی در راه هستش و یک به اصطلاح بوی خون می اومد. این که حالا کی میخوان این تصفیه حساب رو بکنن ما نمیدونستیم و حال رژیم هنوز درگیر جنگ بود و نمیتونست و شکست های سنگینی هم داشت، توی جبهه میخورد و کشور همسایه در جنگ بود. و حال اون موقع این پروژه اجرا نشد تا همین ایام در واقع مرداد سال 60 و اینجور که من شنیدم حتی از اواخر تیر ماه اینا شروع کردن به اعدام ها. و در این اعدام جمعی که حکم خمینی داده شد بر مبنای اعدام مجاهدین سر موزه، تمامی همبندان مجاهد من اعدام شدن. که وقتی من نگاه میکنیم به ترکیب این بچه ها، واقعا هیچ انسانی نمیتونه اینو توجیه بکنه. حساب کنید مثلا کسی مثل فروزان عبدی که عضو تیم ملی والیبال زنان بود، 5 سال حکم داشت، حکمش تموم شده بود و باید آزاد میشد، همراه با ناهید تحصیلی، سفیده زرگر، اینها همه حکمشون تموم شده بود 2 سال قبلش، یعنی سال 65 حکم اینا تموم شده بود ولی چون حاضر نشده بودن علیه سازمان مصاحبه بکنن یا انزجارنامه بنویسن، اینا رو میگفتیم ملی کش و اینها در زندان نگه داشتن و در قتل عام سال 67 بچه‌ها همه سربدار شدن. یا بچه‌هایی که در زمان دستگیری زیر 18 سال بودن، مثل سوسن صالحی، لیدا حمیدی، اینها در 7 سال بعد میان اینا رو سربدار میکنن. یا مادرانی که در زندان بودن، مثل خانم اشرف احمدی که زندانی سیاسی زمان شاه بود، 4 سال در زندان شاه زندان بود و شکنجه شده بود، حالا هم با داشتن 4 تا فرزند 7 سال بود که زندان بود و اصلا حکمی نداشت، میان چنین مادری رو اعدام میکنن. منیره رجوی همینطور، مادری با 2 فرزند صرفا به دلیل نسبت خانوادگی که با آقای رجوی داشت اعدام میشه. همسرش 2 سال قبل آقای اصغر ناظمی اعدام شده بود. یا رقیه اکبری منفرد که زمان دستگیری یک بچه 3 ساله داشت به نام مهناز و 7 سال در زندان بود، حکمش داشت تموم میشد و اون رو اعدام میکنن و خواهر کوچکتر اون همونجور که میدونیم به عنوان یکی از شاخصهای جنبش دادخواهی مریم اکبری حدود 17 سال در زندان بود، همین چند وقت پیش آزاد شد، از زندان خارج شد. و البته اگه بخوام اسم ببرم خیلی زیاده. و اینکه من خودم چون در اواخر بهار به طور بهار سال 67 به طور مشروط از زندان خارج شدم، خود ایام
قتل عام رو در سال سه نبودن، ولی همه هموندان من به دار کشیده شدن و کنکاشی که می کردم و جستجوهایی که می کردم برخوردم به نوشته های یکی از هموندان غیر مجاهدم، یکی از هموندان چپم در کتاب یادهای زندان خانم فریبا ثابت اون صحنه رو نقل میکنه و میگه در 4 مرداد ساعت 8 شب شروع کردن، اومدن توی بند و اسامی 4 تا از بچه ها مریم گذاری غفوری، فضیلت علامه،

0: ترتیب عمومی و فرزانه زیامیرزایی رو خوندن، گفتن که از بند بیان بیرون و بچه ها رو بردن و به ترتیب همینطور بچه ها رو از بند خارج میکردن و بر نمیگشتن دیگه، تا اینکه چند روز بعد پاسدار اومد توی بند، چرخ توی بند زد و یکی از بچه های مجاهد که مونده بود مهین قربانی رو صدا زد، گفت مهین، و مهین شتابان بلند شد و بدون چیز تردید بلند شد و دوان دوان به سمت بند رفت، دفتر بند رفت که بره و به یارانش بپیونده. و این فضایی بود که از قطعه ها مثل از وقت بند زنان من خودم دیدم، من در واقع همبندانم گواهی دادن که حتی مجاهد هم نبودن و یا گواهی که از بندهای مختلف داده شده. این در واقع از فضایی بود، از زندان ها، از مقاومت ها و استادگیشون در مقابل این رژیم.
1: بله، با درود به این قهرمانان سر موزه که شما اسامیشون رو بردین و یاد و خاطرشون رو زنده کردین. الان هم نزدیک به 4 دهه هستش که از این قتل ها میگذره و رژیم همچنان دست به اعدام و سرکوب میزنه. همین دیروز هم دوتا از شورش.
0: البته من بین حرفتون یه لحظه بخواستم این رو یاد تا یادم نرفته، همینطوری که از عزیزان خود شما مریم توانایان فر همینجور از دوستان بسیار خوب من در سالن 3 بود که همراه این بچه ها، مریم بزاده و بقیه بچه ها اون شبها برای اعدام برده شدن و این بچه ها واقعا سرخم نکردن.
1: یاد و نامشون گرامی و ارزش هاشون. اگه اجازه بدین اتاق فرمان کلیپ کوتاهی از همین اعدام دیروز، جنایتکارانه دیروز در اصفهان رو آماده کردم با هم ببینیم و بعد من سوال خدمتتون.
2: او با شکل خوابونده نزن هرون زاده، بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا آروم زاد آدم اما شکر میزن. شکر فهمیدی؟
3: صدا همه چی رو میفهم.
1: بله، تصاویری بود از درگیری مردم و جوانان در کف خیابون. خانم انتظاری، وقتی شرایط امروز و این صحنه ها رو میخوایم با شرایط هم قتل‌عام سال 67 مقایسه کنیم، چه پیوندی بین این دوتا وجود داره و این اعدام هایی که امروز میبینیم؟ آیا واقعا رژیم تونسته که نسل جوان رو مرعوب کنه و از مبارزه باز داره؟
0: ببینید، این به خصوص همین کشتار سراسری 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در تابستان سال 67 که الان در سالگردش هستیم، که رژیم بسیار تلاش کرد که در سکوت این جنایت انجام بشه. ملاقات ها رو قطع کرده بودن، سعی کردن خبرش بیرون نیاد، حتی مزار فرزندانشون رو به خانواده ها ندادن و در گروه های جمعی هم به خاک سپردن و حتی بعدها سعی کردن که اون گروه های جمعی رو هم از بین ببرن، روش پارکینگ بکنن از بین و صاف کنن اونا رو که آثار جنایتشون نمونه. ولی همین جور بر اثر افشاگری های بین المللی، به خصوص افشاگری های مقاومت ایران دست بین المللی، جنبش دادخواهی که در سر رأس اون خود خانم رجبی هستن، ادای شهادت زندانیان سیاسی، پیگیری خانواده های زندانیان، از جمله که گفتیم مریم اکبری منفرد به عنوان دادخواه در داخل زندان خود رژیم اعلام دادخواهی میکنه که چرا خواهر و برادر من رو که حکمش برادرم تموم شده بود اعدام کردید، و سلسله جنبش هایی که بعد از اون، قیام هایی که بعد از اون شد، از قیام دانشجوی 78 بعد 88، رژیم خیلی تلاش کرد که از در واقع در سکوت نذاره که این اخبار اطلاعات بره، ولی اخبار اطلاعات رفت، علارغم اینکه در دوره ما این سوشیال مدیا نبود، علارغم اینکه امکانات الان نبود، ولی اخبار اومد، منتقل شد و اصل و فرهنگ مقاومت در زندان‌ها جاری شد و باقی موند، طوری که تا به امروز ادامه داره. و شما در همین قیام‌های اخیر دارین می‌بینید جوان‌ها با چه شجاعتی میرن جلو، جوانایی که نسل ما اصلا به دنیا نیامد، در دوره ما به دنیا نیامده بودن، ما اون موقع دوربینی نبود که بتونن نشون بدن، ولی این همون فرهنگ مقاومت، این همون ایستادگی، این انتقال اون به نسل های جدیده و به خصوص به هر حال هر چی که میگذره بر اثر فشارهای بیشتر اقتصادی، بر اثر اینکه در اطلاعات بیشتر در جریان هستش، خبر میگیرن، همه ایستادگی ها و مقاومت ها چه در زندان ها و چه در بیرون زندان این در سطح جامعه گسترش پیدا میکنه. شما الان ببینید سه‌شنبه های نب... کارزار سه‌شنبه های نب اعدام الان بیش از 2 ساله که ادامه داره در زندان ها. بیش از دیروز هفته 131مش بود، در نزدیک به 60 زندان گسترش پیدا کرده و همینطور همین که جزء اخبار خودتون بود، زندانی غیر سیاسی 3 هفته در اعتصاب غذا بودن و رژیم رو مجبور به عقب نشینی میکنن. این سابقه نداشته در گذشته و متحد میان خواسته خودشون رو با چنگ و ناخن و دندون به دست میارن و مجبور میکنن رژیمو که متوقف کنه این حکما رو. به همین دلیل هستش که اینها مثل زنجیر میمونه که به هم متصل هستش. همه اینها با تحولات داخل جامعه، با فشارهایی که رژیم هر روز بیشتر به جامعه میاره، فکر میکنه که این ابزار که برای حاکمیتش به کار میبرده تمام این 40 سال که یعنی اعدام و سرکوب بوده و بخواد مخالفینش رو منکوب کنه، دیگه اون برندگی رو به نظر من نداره، چون که اساسا دیگه این رژیم دهه 60 نیست، مردم هم مردم دهه 60 نیستن دیگه. ترس الان دیگه مفهوم خودش رو از دست داده و مردم دیگه چیزی واقعا برای از دست دادن ندارن و یک پارچه جلوی رژیم میستن. قهرمانان کانون شورشی که اینجور خودشون پیام آوران این مقاومت ها هستن، پیام وحید بنیامینیان رو وقتی که ما میدیدیم، یکی از مادران شهدا مادر دهخان به من میگفتن وقتی من پیام وحید رو نگاه کردم و بارها اینو نگاه میکنم، احساس میکنم مهران خودم رو میبینم، مهران دهقان که سال 61 18 ساله بود اعدام شد و میگفت همون حرفا رو میزنه، همون آرزوها رو داره، همون فداکاری ها رو داره، یعنی داره فقط تکرار میشه در نسل بعد. بنابراین فداکاری ها داره زیاد میشه، تکثیر میشه و این رژیم هستش که هر روز از ضعف بیشتر، از ترس خودش، از ترس سرنگونی خودش دست به این اعدام های وحشیانه میزنه. اما من بعید میدونم که بتونه ادامه بده، بتونه و از اونجور که تاریخ نشون داده پیروزی با مردم بوده و دیکتاتورها دائمی نبودن و به امید خدا در کشور ما هم دیکتاتورها سرنگون خواهند.
1: بله، با درود به این قهرمانان و شورشگرانی که شما ازشون هم یاد کردید و همچنین تشکر از شما خانم مینه انتظاری که ما رو با خاطرات و نکات خودتون شریک کردین در این گفتگو. ممنون از حضورتون.
0: سپاسگزارم از دعوتتون. ممنون از شما. خدا نگهدار.
4: با سلام، چرا در این شرایط عراقچی حرف از نفوذی و حفره امنیتی میزنه؟ در برنامه این هفته کنکاش همین موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. هفته گذشته مصاحبه یک مستندساز رژیم با عراقچی در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی هم داشت. عراقچی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی کشته شدن خامنه ای و بالاترین مهره های رژیم گفت:
5: اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تسلیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست.
4: روز 29 تیر هم اژه‌ای سرجلاد قضایی گفت:
6: باید بیشتر از گذشته مراقب نفوذی ها باشیم. نفوذی با تابلو شیطان، با تابلو شناخته شده دشمن که نمیاد به میدون، با پوششی به عنوان خودی میاد در داخل صف مؤمنین.
4: حالا مطرح شدن موضوع نفوذی و حفره امنیتی چه سابقه ای تو رژیم داره و چرا تو این شرایط توسط بالاترین مهره های حکومت مطرح میشه؟ مطرح شدن نفوذ اساساً در جنگ باندهای درونی رژیم برجسته شد و به طور مشخص از اوایل دهه 90 و زمانی که دولت روحانی سر کار بود، خامنه ای شروع به هشدار دادن درباره نفوذ کرد. اون در یکی از سخنرانی‌هاش گفت:
7: امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. دنبال نفوذن.
4: در اون زمان خامنه ای با علم کردن نفوذ دنبال دستاویزی برای حذف باند رقیب و در رأسشون رفسنجانی بود. به همین دلیل رسانه های رژیم راه و بیراه به افراد باند رفسنجانی مثل ظریف میگفتن نفوذی و حتی سریال گاندو برایش درست کردن. باندهای اصلاحاتی و اعتدالی اعتراض میکردن که چرا از حرفای خامنه ای استفاده جناحی میکنید. خامنه ای هم در جواب اونا گفت
7: نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم، خب استفاده جناحی نکنم.
4: حالا از استفاده باندها از این اهرم که بگذریم، واقعا نفوذ تو رژیم چه وضعیتی داشت؟ در آذر سال 99 بعد از ترور فخریزاده، وقتی وزارت اطلاعات به اتهام سهل‌انگاری تحت فشار و زیر ضرب باندهای رقیب بود، وزیر اطلاعات روحانی گفت
8: شهید فخریزاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
4: به این ترتیب محمود علوی وزیر وقت اطلاعات رژیم فاش کرد که عنصر نفوذی در سپاه پاسداران بوده. در اون زمان حرفای زیادی درباره نفوذ تو سپاه زده شد، اما وزارت اطلاعات که نفوذی سپاه رو افشا کرد خودش چه وضعیتی داشت؟ خرداد 1400 در جریان جنگ باندهای رژیم، احمدی نژاد که تو انتخابات ریاست جمهوری حذفش کرده بودند، نفوذ تو وزارت اطلاعات رو فاش کرد.
9: از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل اکادمیه. این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است.
4: دو ماه بعد از اون در مرداد 1400 علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات گفت
10: این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
4: این هشداری بود که البته تو سالهای بعد معلوم شد چقدر جدی بوده. ولی این نفوذ در چه سطحیه؟ 2 سال بعد از این هشدار با ترور اسماعیل هنیه در یک مرکز مخفی نیروی قدس معلوم شده نفوذ بسیار عمیقه و بعضی خبرها حاکی از موج دستگیری تو افراد نیروی قدس بود. بعد این ضربه و ضرباتی که در لبنان خوردن، آخوند عزیزی امام جمعه ورامین گفت
11: یه وقتی هست که نفوذ در هسته های زیرین و در لایه های زیرین وجود داره، ولی این نفوذ نفوذ حلقه های زیرین نیست، میانی به بالاست، میشه گفت در سطح مدیران ارشد.
4: در خرداد 1404 بعد از ترور سرکرده های سپاه و دانشمندان هسته‌ای رژیم معلوم شد سطح نفوذ حتی فراتر از مدیران ارشد نظامه، تا جایی که محمد حسین خوشوقت صاحب سایت فرارو و از منصوبان خامنه‌ای در حساب ایکس خودش نوشت سالها دستگاه اطلاعاتی کشور را با موضوعات کم اهمیت سرگرم کردند تا بتوانند عوامل خود را تا مغز استخوان نظام نفوذ دهند. پس سطح نفوذ در مغز استخوان نظامه که عراقچی از اون به عنوان حفره امنیتی اسم میبره و کشته شدن خامنه ای و بالاترین سرکرده های رژیم و محصول این حفره میدونه. حالا این نفوذ چطوری اتفاق میفته؟ درباره علت و نحوه نفوذ خامنه‌ای گفته بود
7: نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول. عمده‌ترین وسیله دو چیزه، یکی پول، یکم جاذبه‌های جنسی.
4: البته نفوذ تو ملت حرف خوب بی ربطیه. منظور خامنه‌ای ارکان رژیم مثل وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت خودش بود. اما به صراحت میگه فساد مالی و اخلاقی باعث نفوذ تو بالاترین ارگانهای رژیم شده. یکی از کارشناسای باند پایداری در این باره میگه
12: موساد 30-40 سال تو کشور دام په کردن، همه آتوهای مالی اخلاقی اینا متاسفانه رومیز موساده، رومیز سیاس. من فقط به یه نکته اشاره میدم، یک هفته قبل از اینکه پیشنویس این سند منتشر شه، یه عکسی از پسر یکی از مسئولین ارشد مذاکره کننده منتشر میشه. سوال: چه کسی منتشر کرد اینو؟ چرا منتشر کرد؟ و چرا فقط به همون یه دونه عکس اکتفا شد؟
4: منظورش عکس‌های پسر قالیبافه که اون روزها منتشر شد و کارشناس رژیم مدعیه که این تیر اخطاری بود که سیا برای وادار کردن قالیباف به پذیرش شروط آمریکا شلیک کرده. حالا چرا تو شرایط فعلی مجدداً بحث نفوذ مطرح شده؟ آیا هدفشون مقابله با نفوذه یا هدف دیگه ای دارن؟ این بار ماجرا از پذیرش آتش بس و مذاکره با آمریکا شروع شد. بلافاصله بایند پایداری تجمعات شبانه رو تبدیل به صحنه مخالفت با مذاکره و شعار علیه قالیباف و عراقچی کرد، تا جایی که به عراقچی گفتن نفوذی. در واکنش به این تهاجم بعضی از عوامل رژیم گفتن که افراد باند پایداری نفوذی موسادن.
13: ما یه دونه از این پایداری چیه که من معتقدم نفوذی موساد همین هست، نفوذی رژیم صهیونیستی همین هستن. میگه آقا پیش دستی کنیم، عملیات پیش دستانه، احمق یعنی متجاوز باشیم.
14: اصلا طراحی موساد این است که ترامپ ترور شود، این طراحی اونهاست. اونایی که حرف از ترور میزنن در اینجا عوامل موساد هست.
4: حالا کیا حرف از ترور میزنن؟ یکیشون اینه،
15: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور امریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خب ما اعلام میکنیم ما هم تو رو میخوایم بزنیم. و میشه این کارو کرد، هر کس ترامپ رو بزنه چند میلیون دلار ما بهش جایزه میدیم.
4: علاوه بر اینها خود عراقچی هم تو مصاحبه با مستندساز رژیم گفت
5: این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید؟ اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رو، چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزا هم نفوذ داره. شاید
4: از این تک و پاتک ها تو رژیم زیاده، اما مطرح شدن دوباره بحث نفوذ برای مبارزه با این پدیده نیست، بلکه بازتاب تشدید بحران در رأس رژیمه. بعد از ضربات امنیتی سنگین، آتش بس و اختلاف بر سر مذاکره و تفاهم نامه، هر باندی تلاش میکنه باند رقیب رو به عنوان نفوذی دشمن از میدون به در کنه. به همین دلیل امروز واژه نفوذ فقط یک موضوع امنیتی نیست، بلکه به سلاحی در جنگ قدرت باندهای رژیم تبدیل شده و همزمان اعترافیه به اینکه بی‌اعتمادی و شکاف به بالاترین سطح رژیم رسیده. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

تو هچین آهو یمنی چی دنبال مردو ونی تا جفا مر یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

0: اگه حکومت واقعا اینقدر که میگه یه دست و منسجم شده، پس چرا این روزا تو هر جمعه بازاری این همه روزه وحدت وحدت میخونن؟ واقعا این همه شعر و شعار سر اهمیت وحدت و انسجام نشونه قدرته یا نشونه این که وضع اونقدر خرابه که دیگه نمیتونن قایمش کنن؟ وقتی هم که پای امام جمعه های خودشون وسط میان، این ترس و نگرانی و اختلاف و شقه خیلی واضح تر میشه. مثلا امام جمعه سمنان میپرسه که آیا کارگزاران نظام واقعا دارن طبق حرف رهبر حرکت میکنن یا نه؟
1: من وقتی بعضی وقت مواجه میشم انصافا غصه میخورم، میگم یه آدمی که دلسوز نظامه، حواسش نیست، غفلت میشه گاهی که ما واقعا داریم فرمان رهبر رو پیروی میکنیم، اون چارچوبی که رهبر معظم انقلاب برای ما مشخص کرده داریم میریم، یا خدای ناکرده راهی که دشمن منتها به عنوان دوست، به عنوان همراه عنوان میکنه، بلکه از ما هم داغ‌تر، که خدای ناکرده نظام اسلامی رو زیر سوال ببره.
0: بفرمایید، این دیگه حرف مخالف نیست، خود امام جمعه شونه که میگه بعضیا حواسشون نیست دارن فرمان مجتبی رو دنبال میکنن یا نه. یعنی داخل خود سیستم هم نگرانن که همشون توی مسیر نیستن، همون چیزی که خودشون اسمشو میذارن غفلت، که معنیش اینه که اختلاف و چنددستگی بینشون. حالا فقط سمنان هم که نیست، امام جمعه بیرجند هم یه جور دیگه نسبت به دعواها و حمله های لفظی و تکفیر کردن همدیگه و شکافی که بین نیروهای خودشون افتاده هشدار میده.
2: خیلی دقت کنیم، گاهی میبینم در شبکه‌های اجتماعی و اینها نقدها نسبت به مسئولین، حتی نسبت به نیروهای نظامی میبینم یه حالتی بعضی مینویسن اهانت‌آمیز، یا سری قضاوت میکنم و سری تکفیر میکنم و سری انتقاد میکنم. سری نیم همه رو قلقم بخواد بکنه که آقا اصلا خراب بود و هم ریخته بود و اینا، شکاف ایجاد میکنه.
0: اینجا دیگه خیلی واضح تره، میگه تو شبکه های اجتماعی به مسئولین و حتی نیروهای نظامی حمله میکنن، میگه سری همدیگر رو قضاوت میکنن و تکفیر میکنن و میخوان حذف کنن. ترجمهش میشه این که دعوا دیگه فقط پشت پرده نیست، رسیده به فضای مجازی، رسیده به بدنه خودشون، رسیده به جایی که امام جمعه مجبور میشه علنن بگه که این کارا شکاف درست میکنه. توی کرمانشاه هم امام جمعهشون میگه دشمن دنبال فعال کردن گسلها و ناامید کردن مردمه،
3: دنبال این هستن که انسجام ملی و وحدت کلمه امت و ملت بصیر را بتوانن به هم بزنن، که باید خیلی مراقب باشیم. میخواهن گسلهای قومی و مذهبی را باز در کشور ما تحریک کنن، به دنبال القای ناامیدی نسبت به آینده هستن، مدتی است دنبال این هستن که از طریق فضای مجازی القای ناامیدی کنن، به دنبال این هستن که شکستی را از درون برای ملت ایران بخواهن رقم بزنن.
0: بازم همون داستان همیشگی، هر مشکلی هست میگن از بیرونه، به هر نارضایتی میگن القای دشمن، هر شکافی هم که فضای مجازی درستش کرده. اما واقعیت اینه که ناامیدی رو فضای مجازی نساخته، این همه گرونی و تورم و فضای مجازی نساخته، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌آیندگی جوونا کار فضای مجازی نیست، اینا مشکلهای واقعی زندگی مردم که اتفاقا تو فضای مجازی رو شده. پس از حرفای خودشون دو تا نگرانی اصلی کاملا معلومه. اول اختلاف داخل حکومته، اینکه خودشون هم سر مسیر آینده و مدیریت بحران‌ها و مذاکره یا جنگ و اقتصاد و حتی تبعیت از حرف مجتبی هم با هم یه دست نیستن. و دوم فاصله مردم با حکومته، فاصله که با شعار وحدت و انسجام پر نمیشه، چون مردم با شعار زندگی نمی‌کنن، مردم با نون و کار و آرامش و آزادی و آینده زندگی میکنن. و وقتی که مطالبات مردم بی جواب بمونه، شکاف عمیق‌تر میشه، و اون شکافی که امروز اینجوری امام جمعهشون تو جمع بسیجی ها و سپاهیاشون بهش اعتراف میکنن، فردا کف خیابون به شکل طوفانی از آتش خودشو نشون میده.
4: ثبت نام رایگان، پول اجباری. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش رژیم، میگوید ثبت نام در مدارس دولتی رایگان است. و هیچ مدیری حق ندارد ثبت نام دانش آموز را به پرداخت پول مشروط کند. اما گزارش میدانی خراسان از چند مدرسه دولتی و هیئت منائی در مشهد تصویری دیگر نشان می‌دهد. خانواده هایی که هنگام ثبت نام با درخواست مبالغی بین 2 تا 10 میلیون تومان روبرو شدند با نام هایی مثل شهریه، مشارکت یا کمک به مدرسه. بر اساس گزارش خراسان در یکی از مدارس دولتی هیئت منائی برای ثبت نام پایه 4 مبلغ 5 میلیون تومان مطالبه شده و در بخش دیگری از همان مدرسه رقمی بین 5 تا 10 میلیون تومان اعلام شده است. در مدرسه دیگر معاون مدرسه گفته نزدیک 1 میلیون تومان فقط هزینه کاغذ A4 است و بقیه مبلغ برای کمک به مدرسه دریافت می شود. در یک مدرسه دخترانه نیز مدیر گفته بود شهریه نداریم، مشارکت داریم، اما رقم این مشارکت حدود 6 تا 7 میلیون تومان عنوان شده و حتی گفته شده که برای برخی ورودی های جدید ممکن است بیشتر باشد. این در حالی است که علیرضا کاظمی 16 خرداد امسال اعلام کرده بود هیچ مدیری هنگام ثبت نام حق دریافت وجه اجباری ندارد و کمک های مردمی باید کاملا داوطلبانه باشد. او تأکید کرده بود که مشارکت اولیا نباید به شرط ثبت نام تبدیل شود.
5: هیچ مدیری در هنگام ثبت نام حق اخذ وجه از دانش آموزان ندارد، از اولیا دانش آموزان ندارد. آقا سال رو شروع کنید، کار انجمن اولیا مربیان نیازهای مدرسه رو اعلام میکنه، هر کدوم دوست داشتن کمک میکنن. جلوی کمک مردم رو ما نگرفتیم، نمیگیریم. هم ما دست ما دراز به سوی خیرین، به سوی همه کسانی که میتونن به فضای تعلیم و تربیت کمک کنند، اما هرگز فضای ثبت نام رو خدای نکرده سخت نمی کنیم بر مردم.
4: مقررات نیز روشن است. بر اساس ماده 133 آیین نامه اجرایی مدارس، دریافت هر گونه وجه در مدارس دولتی به جز هزینه هایی مانند بیمه دانش آموزی و کتاب درسی ممنوع است. خود آموزش و پرورش نیز همین حکم را در اطلاع رسانی های رسمی تکرار کرده است. اما سؤال مهم این است، اگر دریافت پول ممنوع است، چرا مدیر مدرسه برای کاغذ، آب، گاز، تجهیزات یا هوشمندسازی کلاس به جیب خانواده ها مراجعه می کند؟ پاسخ را باید در بحران مالی رژیم و مدارس دولتی جستجو کرد. مدارس با هزینه‌های جاری، تعمیرات، کمبود تجهیزات و افزایش قیمت‌ها روبرو هستند که باید دولت آنها را بپردازد. اما در عمل بخشی مهمی از این هزینه‌ها به خانواده‌ها منتقل می‌شود. یعنی بودجه‌ای که باید از منابع عمومی تأمین شود به خاطر اولویت دادن حکومت به پروژه‌های نظامی و ارگان‌های سرکوب به مدارس داده نمی‌شود و در نتیجه مدارس برای ادامه کار به مشارکت والدین وابسته شدند.
6: جنگ افروز کیست؟ در حالی که تنش و درگیری در منطقه بالا گرفته، این سوال مطرح است که این بار آتش جنگ چگونه شعله ور شد و جنگ افروز کیست؟ غریب آبادی، معاون وزیر خارجه رژیم، در تلویزیون حکومتی گفته است
7: تنگه هرمز الان یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست.
6: این مهره رژیم در همین مصاحبه اعتراف می‌کند که شروع کننده دور جدید جنگ رژیم است و در توجیه آن می‌گوید
7: شما ساده نگاه کنید، آقا 3 تا کشتی تجاری جی پی اسشون رو خاموش کردن، رفت کردن ایران، چرا با موشک اینا رو زد؟ حالا جنگ از سر گرفته بشه. همین الان مگه کوتاه بیاییم، خب این همه جنگ، این همه درگیری، این همه خسارات، این همه شهید، پس برای چی بوده؟
6: از سوی دیگر برخی عوامل رژیم تلاش می‌کنند درباره منشأ جنگ طلبی و جنگ افروزی آدرس غلط بدهند. یک کارشناس رژیم می‌گوید
8: به هر حال بخشی از نیروهای سیاسی در داخل بقاشون در وجود بحرانه، یعنی اینا گروه نیروهای سیاسی هستن که بحرانزا و بحرانزی هستن و حضورشون در سپهر سیاسی ایران هم در گروه تداوم بحران هست.
6: البته منظور این کارشناس رژیم از نیروهای سیاسی بحرانزی باند پایداری است. او عمدن آدرس غلط می‌دهد و نمی‌گوید که سلسله جنبان این باند مجتبی خامنه ای است و او بود که در اولین پیام خود تأکید کرد که مدیریت تنگه هرمز را وارد مرحله جدید خواهد کرد و دستور اوست که تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ باز نگردد. البته تنگه هرمز هم مانند انتقام ابزار مجتبی خامنه ای برای ادامه جنگ است، زیرا همان گونه که کارشناس رژیم میگوید بقای حکومتش در گرو تداوم جنگ و بحران است و بدون جنگ هیچ شانسی برای ادامه حکومت نمیبیند.
9: آمریکا بعد از 13 شب نزدیک 2 هفته حملات متوالی که به ایران داشت متوقف کرد در اون حملات رو و ترامپ هم همزمان گفتش که مذاکرات بسیار جدی و عمیقی در جریانه، یعنی مذاکراتی بین رژیم و آمریکا الان در جریان است. در همین وضعیت هم در منطقه نشانه‌های دیگه‌ای هم دیده شد، یعنی از طرف کشورهایی که تو منطقه هستن. مثلا عربستان گفته که پهپادهای از خاک عراق پرتاب شدن، تأسیسات نفتی عربستان و مشخصا ریاض را هدف قرار دادن، ولی خب عربستان اون رو سرنگون کرد. حوثی‌ها هم گفتن که حمله کردن به زیرساخت‌های انتقال نفت توی عربستان. حالا سوالی که مطرح میشه بعد از این همه این خبرها این هستش که آیا واقعاً این جنگی که در جریان هست چند ماهه در مسیر مهار شدنه، یا اینکه در حالی که تهران و همینطور واشنگتن پشت صحنه به دنبال معامله هستن، میدان جنگ داره به کشورهای دیگه‌ای توی منطقه اصلاً کشیده میشه. بذارین خیلی کوتاه صحبت‌های بقایی رو بشنویم، برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
10: این مواردی که گفته شده، بله، میانجی‌ها ممکن هست پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
9: خب همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به همین تحولات و تحلیل‌ها، آخرین تحلیل‌ها در مورد همین موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم به شما آقای پرتوی، خیلی خوش اومدید. این سوال اولم این هستش که این تناقضاتی که وجود داده را چطور میشه تفسیر کرد و اصلا سیاست واقعی طرفین الان در رابطه با جنگ و مذاکره چیه؟
11: به خدمت شما و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. عرض کنم خدمتتون که باید اساس سیاست طرفین رو دید. از طرف آمریکا به نظر بنده مشخصه چارچوبی که اکنون ما داریم از آمریکا می‌بینیم اینه که فشار حداکثری رو در واقع ویژگی‌های دیگری بهش داده، جدا از مسئله فشار سیاسی، فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار دیپلماسی هم بهش اضافه کرده. در واقع توقف بمباران ها، همونطور که ترامپ بارها در 3 روز گذشته، الان میشه گفت در 4 شبانه روز گذشته که این بمباران ها متوقف شده، بارها گفته به معنی پایان گزینه نظامی نیست، بلکه به معنی اینه که در مذاکره رو باز کنیم و اینا رو پای مذاکره بکشونیم. در آخرین پیامی که به ترامپ داده گفته که ما اگر اون 13 شبانه روز رو بمباران سنگین نمی کردیم و یه مشتم از این اظهاراتی که چه خساراتی زدیم، چیکار کردیم، چیکار نکردیم، حالا در حوصله برنامه شما نیست، ولی خود جملهش اینه که میگه ما اگه 13 شبانه روز به طور گسترده و فشرده بمباران نمی کردیم، اینا به پای میز مذاکره بر نمی گشتن. بنابراین آمریکا در واقع مذاکرات رو بالای سر رژیم با گزینه نظامی و با این محاصره دوم که اعمال کرده، میدونیم که در این اعمال به دور دوم محاصره تا کنون 17 کشتی که خواستن به بنادر جنوب ایران برن تغییر مسیر داده شدن، و نکته ای هم که آقای مفیدی بهش اشاره کرد این که اگه به هر کشتی که حمله بکنی و هر خسارتی که در تنگه هرمز به بار بیاری، ما از پولای بلوکه شده برمیداریم و خسارت کسانی رو که بهشون خسر از دادی پرداخت میکنیم. بنابراین اینه که فرصت محدودی برای دیپلماسی ایجاد کرده، در واقع در تبعیت از همون سیاست فشار حداکثریه. فشار نظامی کنونی به نظر بنده اکنون برای ترامپ در واقع به یک امتیاز سیاسی برای مذاکره کردن تبدیل شده و روندی هم که تاکنون در چهار شبانه روز گذشته پیش رفته اینو ثابت میکنه. ولی در مورد سوال شما این که چرا رژیم انکار مذاکره رو انکار میکنه، جدای از این که واقعا دروغ میگه، ولی این نشون میده تا چه حد استیصال داره، چون بالاخره ما میدونیم در درون رژیم الان مخالفین مذاکره و موافقین مذاکره دو دسته بسیار جدی هستن، اختلافات بسیار شدید و جدی دارن. در نتیجه رژیم از یک طرف مجبوره برای این که از زیر بمباران ها برای چند صباحی هم که شده بیرون بیاد، میاد در مذاکره رو باز میکنه، ولی از یک طرف دیگه برای دامن نزدن به اختلافات داخلی که بسیار جدی و عمیق و شدید هم هستش، میاد در کمال وقاحت انکار میکنه که داره مذاکره میکنه. بنابراین رژیم از یک سو به توقف ضربات بسیار نیاز داره، تجدید قوایی بکنه، کاری بکنه، وقتی دیگه نمیخواد این تصور عقب نشینی، چون مذاکره در رژیم در واقع به معنی عقب نشینیه.
12: بله. آقای پرتابی، چی شد که دامنه این درگیری ها کشیده شد به عراق و عربستان و یمن با توجه به همین خبرهایی که بود؟
11: ببینید، من اینجا واقعا باید به یک نکته اشاره کنم که مقاومت ایران همیشه گفته بود، تذکر داده بود، به دنیا اعلام کرده بود، از 20 سال گذشته گفته بود که از نیروهای نیابتی رژیم شما باید حسابرسی جدی بکنی، وجود نیروهای نیابتی رژیم و حمله خطر اینها از بمب اتم هم بیشتره. اکنون به طور واقعی داره ثابت میشه که من تا همونطور که در خبرها داشتیم، عربستان امروز رسما اعلام کرده که پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق تأسیسات نفتی شرق این کشور رو هدف قرار دادن و اونها رو بالاخره شبه نظامیان رژیم از عراق شلیک کردن. منتها اینی که چی شد، در واقع رژیم به دنبال گسترش این درگیری هاست برای اینکه فشار رو از روی خودش کم بکنه، برای اینکه به حامیان آمریکا، به متحدین آمریکا در منطقه که مسائل اقتصادی، فروش نفت و توسعه برنامه‌های اقتصادی براشون بسیار اهمیت داره، مشکل ایجاد بکنه که اینها فشار بیارن، بلکه فشار روی رژیم رو که از طرف آمریکا داره میاد و این فشار عددکتری از محاصر اقتصادی گرفته تا بمباران‌ها و تا مذاکرات با وقت محدود و بسیار بسیار فشرده، میخواد این فشارها رو کم بکنه. ولی به نظر بنده تا کنون تمام شواهدی که داریم تا کنون نشون داده که کشورهای منطقه بیشتر به سوی اتحاد بر علیه رژیم دارن قدم بر میدارن. یعنی این یک قماریه که رژیم داره میکنه و از همین الان معلومه که این برگهایی که دست رژیمه برگهای برنده نمیتونه باشه و واقعا میتونه نتیجه معکوس داشته باشه.
12: آقای پرتابی، تناقض به این گندگی که توی رژیم هست سر مذاکره و جنگ و نمیدونم نیابتیاش میگن این کار بکن، بعد خودشون میگن میخوام بریم مذاکره بکنیم، فکر میکنین یک همچین موضوع به این گندگی چه تأثیری میتونه روی درگیری بین باندهای رژیم و اساسا هم موقعیت مشتبه خامنه‌ای در درون نظام داشته باشه؟
11: بسیار سوال خوبیه. ببینید، این اختلافات تاکتیکی بر سر مذاکره نیست و در واقع ریشه اصلی این اختلافات بس بر سر مسیر بقای نظام و هژمونی ولی فقیه موروثیه. بنابراین یک جناح

0: لازمه تنش و عقب نشینی نکردن رو لازمه حفظ بازدارندگی و هژمونی رژیم میدونه. جناح مقابل نگران فرسایش اقتصادی، نظامی و اجتماعی ناشی از ادامه جنگ. بنابراین هر طور که شما بخواید این مسئله رو نگاش بکنی، در واقع رژیم، بخش زیادی از رژیم و از آن جمله خود ولی فقیه ارتجا بچه خامنه ای عمیقا به این قضیه اعتقاد دارن برای فرار از جنگ بزرگ که امروز یک جرقه بسیار کوچیکی شده اصفهان دیدیم، برای فرار از اون جنگ بزرگ که جنگ با مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون و مسئله سرنگونی رژیمه، برای فرار از اون جنگ بزرگ بهتره که به این جنگ و به این جنگ و گریز، این بازی قایم و شک بازی ادامه بدیم که بلکه بتونیم از این ستون به اون ستون فرجی باشه. منتها تمام این حملات لفظی علیه طرفداران مذاکره و یا هشدار درباره شکاف و وحدت و همه اینها در واقع ریشه در این داره، رژیم به دنبال راه فراریه برای رویارو نشدن با اون جنگ بزرگ که در واقع اونه که سرنوشت رژیم رو رقم میزنه.
1: خب حالا در رابطه با همین سرنوشت رژیم، شما پیشبینیتون از مسیر مسیری که در برابر رژیم در جلوش قرار داره چی هست؟
0: ببینید، محتمل ترین وضعیت در کوتاه مدت به نظر بنده ادامه مذاکره است، منتها نه به اون شیوه ای که رژیم تاکنون پیش برده. میدونیم که یک اراده سیاسی و بسیار محکمی در پنتاگون و در کاخ سفید وجود داره که به رژیم این وقت رو نده. از یه طرف رژیم با این قضیه روبروه، از یه طرف دیگه توقف فعلی حملات آمریکا یک فرصتیه فقط برای مذاکره، نه تضمین آتش‌بس پایداره. و خود ترامپ هم اینو گفته زمان محدودی من برای این قائلم، در صورتی که رژیم بسیار بسیار به نفعشه که این سایه جنگ رو روی کشور نگه داره، در سایه این جنگ این اعدام‌ها، دستگیری‌ها و فضای نظامی و فضای امنیتی در جامعه برقرار بکنه و بتونه هرچی بیشتر اون جنگ بزرگ رو عقب بندازه. بنابراین اگر توافقی حاصل بشه، امکان یک آتش بس کوتاه مدتی وجود داره، اما اختلافات بسیار بسیار بنیادی‌تر و ریشه‌ای‌تر هستن. امروز در تروسوسیال آقای ترامپ اومده گفته که رژیم قبول کرده که تعهد بده که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه، ولی اینو باید تعهد بکنه، اینو باید امضا بکنه و مسائلی از این قبیل. از یه طرف دیگه هم پنتاگون امروز اعلام کرده، گفته ما میتونیم، برنامه داریم، طرح داریم، ما میتونیم تمام اورانیوم های موجودی رژیم رو همگی رو به دست بیاریم بر اساس برنامه‌ای که داریم. بنابراین اگه مذاکره شکست بخوره، آمریکا گزینه تشدید شدت حملات رو گفته و گفته که من حملات بسیار شدیدی رو برنامه ریزی کردم و روی میز گذاشتم. عامل خطرناک دیگه‌ای که در این وسط وجود داره میدان منطقه‌ای هست، اینه که رژیم بخواد این درگیری‌ها رو به همون استفاده‌ای رو که از خلیج فارس و از سنگه هرمز کرد توسط مزدوران حوثی‌اش بخواد از باب المندب هم بکنه و دامنه درگیری‌ها رو وسیع‌تر بکنه. متأسفانه که عرض کردم این یه قماریه که رژیم به این دست می‌زنه، در نهایت استیصال احتمال داره به طرف این گزینه بره، ولی احتمال موفقیتش طبق چیزایی که تاکنون سنتکام گفته و سایر پژوهشگران نظامی و ناظران منطقه‌ای گفتن، احتمال موفقیت رژیم در این زمینه با توجه به موقعیت بسیار بسیار شکننده خودش در داخل بسیار بسیار کمه. بنابراین همونطور که می‌بینید بن‌بست اصلی اینجاست که رژیم ادامه جنگ برای رژیم بسیار پرهزینه است، اما صلح واقعی هم نیست مستلزم یک عقب نشینی بسیار بزرگ از طرف رژیمه. چون کمافی سابق فراموش نکنید اون سه خواسته اصلی که در واقع سه شارای حیاتی رژیم هستن، نیروهای نیابتی، برد موشک‌ها و مسئله غنی‌سازی و برنامه هسته‌ای رژیم، کمافی سابق مطرحه و اصل قضیه همونه و رژیم عقب نشینی از هر کدوم از این مؤلفه‌ها در واقع براش از جام زهر بسیار بسیار بدتر میتونه عمل بکنه.
1: بله آیه پرتابی، در آخرین لحظات گفتگو مناسبه، ولی یک سوالی که از دوستان پرسیدن، درخواستم این بود که خیلی کوتاه اگر امکانش هست پاسخشون رو بدین. پرسیدن که آیا این شل کردن

0: سفت کردن رژیم، برای سفت گرفتن به رژیم در مذاکرات، برای رسیدن رژیم به توانایی اتمی هم هست، و فقط یا یعنی که فقط وقت خریدنه. تا اونجا که پیش میره تنگه هرمز دیر یا زود تعیین تکلیف خواهد شد.
1: رسانه های آمریکایی در جواب این دوست عزیزمون باید بگم که رسانه های آمریکایی چند روز پیش در واقع یک خبری رو که منبعش تو طبق معمول گفتن منبع ناشناس ولی موثق و فلان اینا گفتن که بچه خامنه ای دنبال ساختن کلاهک اتمیه که بتونه روی موشک بذاره و این برنامه ایه که به هر حال افشاگری که شده. امروز هم در دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور آمریکا در تیتر روزنامه ها و رسانه های آمریکا اومده بود که نتانیاهو عامل اطلاعات مهمیه که میتونه در تصمیم گیری آینده مذاکرات و نوع برخورد به رژیم به پرزیدنت ترامپ کمک شایانی بکنه. اطلاعاتی که تا کنون هستش در جواب این دوست عزیز همینه. ما تا کمافی سابق همونطور که مقاومت ایران بیش از 20 سال پیش افشا کرد، این رژیم مسئله ساختن بمب هسته‌ای رو عامل بقا و پدیده بازدارنده میدونه، منتها چیزی بوده که تاکنون توسط مقاومت ایران رو سرش خراب شده و اکنون به طناب داری تبدیل شده که دور گردنشه و هر لحظه داره محکمتر میشه تا اینکه انشالله خفش کنه.
0: بله آقای پرتوی، تو این فاصله یک سوال دیگه هم گفتن، اینم درخواست همین بود که خیلی کوتاه اگر امکانش هست پاسخشو بدین. گفتن که آیا این اعدام ها در حجم زیاد در ایران برای این نیست که رژیم دنبال زهر خوردن است؟
1: میتونه واقعا اینم باشه، منتها به نظر بنده رژیم زهر اتمی و نیابتی و موشکی رو نمیتونه بخوره، برای اینکه قابلیت این میزان از عقب نشینی رو نداره، تواناییش رو نداره. زهر خوردن هم زهری بود که مقاومت ایران برای جنگ ضد میهنی تو حلق خمینی کرد، منتها خمینی کجا و بچه خامنه ای کجا؟ اصلا نمیشه واقعا مقایسه کرد. و جامعه سال 67، جامعه ایران سال 67 تا جامعه کنونی، همین امروز نمونه بسیار خوبی از مردم قهرمان اصفهان داشتیم، مردمی که قرار بود مرعوب بشن اومدن با شعار بیشرف بیشرف در مقابل نیروهای تا به دندان مسلح رژیم ایستادن. بنابراین به نظر بنده نه، رژیم توان خوردن زهر را نداره.
0: بله بسیار عالی آقای پرتوی، فکر می‌کنم بهترین پاسخ در رابطه با همین اعدام های رژیم همین بود، سر اینکه اصلا ظرفیتش رو هم نداره که زهر بخوره، که باش که بخوره، ولی خب اصلا ظرفیتش رو نداره و در بنبست خیلی خیلی نفسگیر و خفه کننده هم گرفتار هست. بسیار از شما سپاسگزارم به خاطر وقتی که به برنامه امشب ما دادین و دعوت ما رو برای حضور پذیرفتید.
1: سپاسگزارم از وقتی در اختیار من گذاشتید.
0: خدا نگهدار.

0: یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، راه می‌اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست. جرأتم میبخشد، روشنم میدارد، شادی و خرمی از فکرتشان در دل من میجوشد، یادشان در تن من میریزد و در دیده من میجوشد. یادشان زندگیم میبخشد، یادشان زندگیم میبخشد.
1: سلام. یاد بعضی نفرات قوتم میبخشد، روشنم میدارد. نام بعضی نفرات. و حالا ما پای دیوار مشاهیر لحظه می ایستیم و با نام و یاد این قهرمانان درنگی بر تجربه تاریخیشو می کنیم. تجربی که بخشی از سرمایه تاریخی ما و مردم ما برای مبارزه با دیکتاتوری آخوندهاست.

0: در برنامه های قبلی نگاهی کردیم به تجربه سردار ملی انقلاب مشروطه یعنی ستارخان و بعد هم رفتیم سراغ خیابانی کبیر و امروز رسیدیم به کلونل محمد تقی خان پسیان، سردار بزرگی که هنوز در خور بزرگی و قهرمانی هاش شناخته نشده.
1: کلونل محمد تقی خان پسیان، رهبر قیام خراسان.
2: کلونل از طایفه کرد زبان پسیان و از تیره کردهای سلیمانی ساکن قره‌باغ بود که خانوادهشان در زمان جنگهای ایران و روس به ایران کوچ کرده و در آذربایجان ساکن شدند. کلونل سال 1270 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد و سال 1300 خورشیدی در 30 سالگی جان فدای آزادی مردم و آبادی میهن کرد.

0: کلونل یعنی کلونل محمدعلی خان پسیان در تاریخ سیاسی ایران و در تاریخ معاصر ایران دو مقطع دیده میشه، دو مقطعی که برجسته میشه و با مخاطبینش بیشترین ارتباط رو داره. یکی قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه، کلونل فرمانده ژاندارمری همدان بوده. در این دوره دولت موقت ملیون به همدان منتقل میشه و تو اون شرایط هم خدمتتون عرض کنم که کلونل به اصطلاح سر قوای نیروهای ملیون میشه، یعنی فرمانده نیروهای ملیون میشه. یه مقطع دیگه هم در تاریخ معاصر ایران کلونل برجسته است. زمانی که جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول تمام میشه، کلونل برمیگرده به ایران، میره خراسان، فرماندهی ژاندارمری خراسان میشه. و این همون جاییه که سرانجام کلونل شهید میشه.
1: شاید کمتر کسی بدونه که کلونل محمدعلی خان پسیان و رضا خان به نوعی با هم همدوره بودند. البته دو افسر ایرانی ولی در دو جبهه کاملا

0: متضاد و متخاصم. کلونل تحصیلات نظامی آکادمیک خودشو در مدرسه نظام تهران تموم کرده بود و رضا خان اساساً سواد خواندن و نوشتن درست حسابی هم نداشت و در واقع یک قزاق ساده بود که به دلایل ناشناخته‌ای به درجه سرهنگی رسیده بود.
1: کلونل پسیان و رضا خان قزاق هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول و اشغال ایران درجه‌ای در حد سروانی و سرهنگی داشتند. کلونل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود. رضا خان هم که بعدها رضا شاه شد، درست در همان تاریخ فرمانده قوای قزاق همدان بود. رضا خان از پشت مسلسل ماگزیمش و از درون سنگر، اما کلونل هم رزمنده میدان بود و هم فرمانده ستادی. اما به هر حال این دو در دو جبهه کاملا متضاد قرار داشتند. کلونل افسر ژاندارمری ایران بود و رضا خان قزاق سرکرده یک یکان نیروهای استعماری روسیه مستقر در ایران. رضا خان بعد از سقوط تزاریسم در روسیه به مزدوری انگلستان درآمد.
2: یکی از اولین مدافعان ایران در برابر قوای اشغالگر در جنگ جهانی اول کلونل محمد تقی‌خان پسیان بود. نیروهای روسیه تزاری از سمت شمال و از مرز آذربایجان وارد ایران شدند، تبریز رو اشغال کردند با این هدف که بیان پایتخت که تهران بود رو اشغال کنند. این نیروها یک لشکر قزاق بود، از همون نیروهای روسیه یک لشکر قزاق بود که فرماندهشون ژنرال نیکولای باراتوف بود. نزدیکترین راه برای رسیدن به این هدف میانبر زدن از گیلان بود، یعنی از سمت گیلان بیان به سمت تهران، که وقتی میخواست این مسئله رو پیش ببره مواجه شد با میرزا کوچک خان و نیروهای جنگل. ژنرال باراتوف ترسید، برای همین دوباره به سمت غرب رفت و از سمت غرب به هدف اشغال تهران دوباره اقدام کرد.
3: همتون که نقطه کلیدی بود، یعنی بلاز سوق جشی در موقعیتی قرار داشت. اگه هر کی در اون زمان اون شهر رو می داشت، یعنی به عبارتی تزار روسیه و قزاقا فهمیده بودن اگه همدان بتونن نگه دارن تسخیرش بکنن، از پشت خودشون یعنی پشت جبهشون خیالشون راحت و کسی نمیتونه بینا حمله بکنه. به همین دلیل باراتوف روسی تلاش کرد که همدان رو بگیر. تو این نقطه کلونل جلوی روسا تو خود همدان خط بست، اما از قبل نیروی قزاق در توی همدان یه آتریاد نیرو اونجا مستقر کرده بود. آتریاد نیرو یعنی به ظرفیت یک گردان امروزیمون، که اتفاقا فرماندهی این آتریاد قزاقا رضا خان قلدر بود که بعداً شاه ایران میشه.
0: کلونل اون نیروی قزاق همدان رو شکست داد و خلع سلاح کرد.
2: به هر حال در اون جنگ های نابرابری که اون موقع بود، چون یک طرف شما ببینید یک طرفش نیروهای روسیه تزاری بودن که همون که گفتیم یک لشکر قزاق فرمانده ژنرال باراتوف و اینا اومده بود، مزدورای داخلیش هم که همون قزاقا بودن که اون موقع فرماندهشون یکی از فرماندهشون حداقل این رضاخان قزاق بود که بعدن شد رضا شاه. در برابر نیروهای کلونل محمد تقی خان پسیان و قوای ملی، خب طبیعتا قوای ملی شکست خوردن تو اونجا و مجبور شدن که مهاجرت کنن. برای همین دولت ملیون، خود کلونل و عده دیگه از روشنفکرها من جمله میرزاده عشقی و عارف قزوینی و عده دیگه راه جلای وطن رو در پیش گرفتن و اون موقع رفتن استانبول که ما ایرانی های زیادی تو اونجا به اونجا مهاجرت کرده بودن و از قضا هم حامی دولت ملیون بودن و هم حامی انقلابیون.
3: کلنل بعد از مدتی از استانبول میره آلمان. توی آلمان تلاش میکنه که به تحصیلاتش ادامه بده، اتفاقا در رشته های هوانوردی، ریاضی، موسیقی تحصیلاتش ادامه بده و البته به رشته اصلیش که نظامیگری بود به تحصیلاتش ادامه بده و تلاش میکنه فنون خودش رو در این زمینه ارتقا بده، بعد به ایران برمیگرده.
1: در یکی از گزارش‌های نظامی همان زمان شرحی از یک نبرد قهرمانانه کلونل با ارتش اشغالگر روس به فرماندهی ژنرال باراتوف ذکر شده که باعث غرور و افتخار هر ایرانی است. در آن نبرد گزارشگر نظامی نوشته در یکی از نبردها محمد تقی پسیان جنگ غریبی کرده و عده تلفات غیر معلوم است. 1000 اسیر دستگیر کرده و نیروهای روسی که شکست خورده بودند به دستور ژنرال باراتوف 30,000 خروار گندم را همراه با مهماتی که نتوانسته بودند موقع عقب نشینی با خود ببرند همه را آتش زدند. فرمانده کل ژاندارمری ایران که سوئدی بود آن هنگام درباره کلنل گفته بود اگر ایران از این گونه فرماندهان داشته باشد دیگر هیچ وقت ما را لازم نداشت.
0: ضروری اینو یادآوری کنم که همون موقعی که کلنل جنگ‌های قهرمانانه ای با ارتش اشغالگر روسیه می‌کرد و به اونها ضربات متعددی می‌زد، رضاخان قزاق همون نیروی اشغالگری بود که پی در پی از کلنل سیلی می‌خورد. در واقع این یکی از اون زوایای پنهان تاریخه که هم شاه و هم استعمار تلاش می‌کنن که دیده نشه.
2: همین کلنل محمد تقی خان پسیان بعد از اینکه جنگ جهانی اول تموم شد و از اون مهاجرت برگشت شد فرمانده ژاندارمری خراسان. به خاطر اون سرشت و اون منشی که داشت و مردمداری که داشت در خراسان همه عاشقش شد.
3: به گفته محمد تقی بهار ادیب و شاعر نامی ایران، یعنی همون ملک شعرای بهار که خودش یکی از رجل سیاسی تاریخ ایرانه، میگفت یه بار با کلنل ملاقات کرده. بعد از اون فهمیده بود که کلنل یک نامدار سیاسی، مردم دوست، نه در سطح محدودی جغرافیایی خودش بلکه برای کل ایران بوده. به همین دلیل که مردم دنبال این بودن که کلنل کل ایرانو و انقلاب مشروطه رو دست بگیره و نجات بده.
1: به گواهی محمد تقی بهار کلنل بسیار شخصیت خوشنامی بود و اضافه بر هزاران ژاندارم وفاداری که هواخواهش بودند و از جان و دل به او خدمت می کردند، صدها هزار مردم ایران هم دوستش داشتند. بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته من کلنل را یک بار دیدم. پیش از اینکه او را دیده باشم، آوازه شجاعت و صاحب دلی و بزرگواری او را از مردم بی‌غرض شنیده بودم. روزی را با او به سر بردم. کلنل مردی شاعر و نویسنده بود. با 8,000 سرنیزه و 100,000 قلوب موافق. بهار افسوده است. محمد تقی خان بسیار نیکنام بود. ژاندارم از قزاق و جیه‌تر و محبوب‌تر بود. علاوه بر اینها تهران قدرت دفاع نداشت. در این صورت هرگاه کلونل 6 یا 8,000 ژاندارم رشید و مسلح و فرمانبردار خود را به تهران می رساند کاری صورت می داد. سردار سپه و قسمتی از نمایندگان گریخته و شهر با سلام و صلوات به دو تسلیم شده بود. دیگر پژوهشگران آن دوران هم تأیید کردند که حکومت کلونل در خراسان انقلابی در افکار طبقات پایین تولید کرده بود که در صورت موفقیت وی در تهران طرفداران کثیری پیدا می کرد، ولی متاسفانه چنان وقایعی روی نداد.
0: کلونل یک نیروی نظامی آموزش دیده منظم و رزمنده بسیار قوی داشت. ژاندارمی خراسان که میگن که بین 6 تا 8 هزار نیرو داشته و اون همواره عشق و احترام مردم رو به همراه داشت. نه فقط اهالی مشهد که به گواهی بهار و سایر تاریخ نگارها تمامی ایرانی ها در شهرها و ولایت های دیگه کلونل رو دوست داشتند. اما
2: نکته بسیار مهمی که باید از روشنبینی و ذکاوت سیاسی کلونل محمد طبیع خان پسیان به اون اشاره کرد و مورخ الدوله سپهر هم در خاطرات سیاسیشون رو آورده اینه که در اون موقع کلونل در همدان یک هیئتی رو برای دیدار و ملاقات با میرزا کوچک خان به جنگل فرستاد. تو این هیئت هم میرزاده عشقی بود، هم عارف قزوینی. هدف چی بود؟ هدف این بود که بتونن از طرف دولت موقت ملیون با جنبش جنگل هم ارتباط برقرار کنن، همین که یک همبستگی، و که اون شرایط خیلی لازم بود. اما متاسفانه کارها اونطوری که باید پیش نرفت.

تاریخ حرفش روشنه، سوالش هم از ما روشنه. راستی چی میشد که رهبر پاکباز و بزرگ و محبوبی مثل کلنل با اون همه جانفشانی، با نیروی نظامی منظم و بزرگ، با تکیه به عشق و احترام اکثریت مردم ایران، بازم نتونست ایرانو نجات بده؟ راستی اشکال کار کجا بود؟ چه باید میشد که نشد تا مبارزات آزادی خواهانه مردممون به نتیجه مطلوب یعنی پیروزی برسه؟ این اون پرسشیه که باید ما و نسل ما پاسخشو بدیم. نسلی که بیش از 40 ساله که داره با فاشیسم مذهبی آخوندها می جنگه. نسلی که در کنار خودش نسلی از مبارزان بزرگ زمان شاه رو هم داره. نسلهایی که تجربه 60 سال مبارزه با 2 دیکتاتوری رو دارن و حالا باید بیان چه باید کرد تا مبارزه برای آرمان آزادی به فرجام برسه. پس درنگی می کنیم تا برنامه بعد و برنامه دیگه. خدا نگهدار.

0: سالهاست که هم برای مردم ایران و هم برای مجامع حقوق بشری و محافل سیاسی جهان روشن شده که اعدام در ایران یک واکنش قضایی به یک سری از جرائم نیست، بلکه ابزار سرکوب هست و برای مرعوب کردن جامعه و جلوگیری از بروز قیام هست که رژیم به اعدام متوسل میشه. امریک خمینی از همون اول به اون اعتراف کرد و ابراز پشیمونی کرد که چرا در فردای انقلاب سران گروه ها رو نکشت و روزنامه ها رو نپست و از این جور حرفا. حالا این روزها رژیم آخوندی دوباره رو به اعدام مجاهدین و شورشگران آورده و علتش هم روشنه، ترس از قیام. اما چه دستاوردی داشته؟ همراه هستیم آقای دکتر علی باقری تا پاسخ رو از ایشون بشنویم. سلام عرض میکنم و خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: با سلام به شما مهران عزیز و درود میفرستم به تمام بینندگان سیمای آزادی، به شورشگران در سراسر ایران، کانونهای شورشی قهرمان و در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکریم. به شما در ملأ ایرانیان، در فضای دانشجویان، جوامع ایرانی چه بازتابی از همین اعدام‌های اخیر، به خصوص اعدام مجاهد شهید مهدی خانکی رو ملاحظه کردی؟ چه واکنش‌هایی بوده در میان ایرانیان آزاده خارج از کشور؟
1: مهران عزیز، اگه اجازه بدی من در ابتدا گرامی بداریم یاد و خاطره شورشگران دلیر اصفهان رو که رژیم در عین قساوت سنگدلی اعدام کرد، و همچنین اجازه بدید گرامی بداریم یاد و خاطره مجاهد شهید، مجاهد خلق مهدی خانکی رو که واقعا همه ما مبهوت شدیم وقتی خبر اعدام این شورشگر رو، اون هم در اینجا کانون شورشی رو، اون هم در سکوت مطلق خبری شنیدیم. واقعا برای همه ما سخت بود. و همچنین اجازه بدید گرامی بداریم یاد خاطره 6 و 7 مرداد رو، چون تو اون سالها من ایران بودم و یادم در سال 88 رژیم خیلی حمله میکرد به اشرف، و یکی از اون روزها بعد از یکی از حملات که با یکی از دوستانم در دانشگاه شیراز در نزدیکی خوابگاه مفتح، به اصطلاح مفتح، با داشتیم قدم میزدیم، یادم گفت که مجاهدین درست ترین مردم ایران هم. و از اونجا تا امروز خدا رو شکر که تونستم بیام مسیر رو، بسیار افتخار میکنم.
0: درود.
1: در رابطه با اعدام ها اگه بخوام بگم، همینطور که بینندگان قبلی، دوستان قبلی صحبت کردن و همچنین تماسایی که از ایران داشتیم، به واقع رژیم هیچ دستاوردی از این اعدام ها نداره. تنها برای مرعوب کردن جامعه داره ازش استفاده میکنه، و همونطور که گفتن این جنگ رو، جنگ خارجی رو، دستاویزی قرار داده برای سرپوش گذاشتن و تمام بحران‌های داخلی خودش، که مهمترین و سخت‌ترین بحرانی هم که باش روبرو هست مواجهه با همین کانون‌های شورشی، جوانان شورشگر و مقاومت مردم ایرانه، و از این جنگ تمام استفادهش رو میکنه برای افزایش سرکوب و اعدام جوانان شورشگران. اما دستاورد اون به واقع هیچ هست. با دوستانی که چه در خارج کشور، جوانانی که اخیراً از ایران خارج شدن، یا دوستانی که در داخل ایران هستن ارتباط داریم، هر خبر اعدامی رو که میشنون واقعا ابراز انزجار شدید میکنن و هیچ، چطور بگم، هیچ تفاوتی هم نمیکنه بگن اصلا این مربوط به این گروه هست نیست، و هر خبر اعدامی براشون تکون دهنده و سخت و سنگین هست. و نکته جالبش اینه که اکثرشون میگن که این رژیم دیگه زبون خوشحالیش نیست، فقط با سلاح و آتش بعد باش روبرو شد. نکته دیگه که خیلی این جوانا بهش تاکید میکنن و این افرادی که من باشون ارتباط دارم، روی بحث تشکیلاته، روی بحث سازماندهیه، که اگر میخواییم با این رژیم روبرو بشیم باید سازماندهی داشته باشیم، باید با تشکیلات کار بکنیم. و این نکات از زبون افرادی که اجازه بگم افراد عادی جامعه ایران هستن، افرادی نیستن که بگیم هر روزشون دارن به این فکر هستن که چطور با رژیم مبارزه بکنن، اما افرادی هستن که این درد دارن، که مشکلات رو احساس میکنن، همشون به این نتیجه رسیدن. و در وقتی این مردم معمول جامعه به این نقطه میرسند، ببینید که قشر پیشتاز تا کجا جلو رفته، تا کجا خودش رو آماده این رویارویی کرده. به لیست اقلامی که از خونه مجاهد شهید مهدی خانکی اومد نگاه بکنید، که این جوان شورشگر یک نفر در یک خانه چقدر خودش رو آماده و تجهیز کرده بود و تا بن استخوان ایمان داشت که باید تا آخرین گلولش بجنگه. و این چیز، این پیامیه که جامعه ایران رو تکون میده و میشنون جوان ها. فکر نکنیم داخل ایران کسی این اخبار رو دنبال نمیکنه. هر خبر اعدامی جامعه رو تکون میده. من خواستم فکتای بیشتری بیارم، ولی همون جور که خودتون گفتین، اخبار امروز رو که من نگاه میکردم و همچنین در فضای مجازی، درست رژیم امروز دو جوان شورشگر و دو دلاور شورشی رو اعدام کرد، اما اون طرف صحنه اعتراض مردم اصفهان بود با شعار بیشرف بیشرف و درگیر شدن با نیروهای سرکوب. در بعضی کلیپ ها من نمیدونم صدای تیراندازی هم میومدن. یعنی رژیمی که قصد داره با این اعدام ها، با این سرکوب ها جامعه رو دچار ترس، وحشت و رعب بکنه، اما این اعدام ها مثل یک شمشیر دولبه از طرف دیگه این جامعه رو به سمت رادیکالیسم بیشتر سوق میده، به سمت موقعیت انقلابی بیشتری سوق میده. نتیجه هم این که این اعتراضاتی که ما امروز در اصفهان دیدیم، همزمان با اعدام این جوانان شورشگر، در نقطه بلوغ خودش، در همبستگیش با کانونهای شورشی و پیوستن به ارتش آزادی بخش ملی ایران، هیچ نیروی توان ایستادن در برابرشون نداره. و خواسته ای که داره بسیار خواسته، باید بگیم با ارزشیه، بسیار خواسته دست نیافتنی، دست نیافتنی به معنی بلند و بلند نظرانه ایه که با لب تا حکم اعدام گره خورده. و این دست هر دیکتاتوری رو، دست هر مستبدی رو از اینکه بتونه خودش رو به این اعتراضات نزدیک بکنه میشوره، برای همین کوتاه میکنه. برای همین این اعدام ها هرچند هر کدومش دردناک است، هرچند هر کدومش قلب آدم رو جریحه دار میکنه، اما مشخصا کارکردش رو برای رژیم از دست داده و هر روز که بر این اعدام پافشاری میکنه، کارکردش کمتر و کمتر میشه و جامعه هرچی بیشتر و بیشتر به سمت رادیکالیزم میره، تا روزی که ریش و ریشی این رژیم رو از بنیان در بیاره. این تمام حرفم بود. برای همین رژیم با افزایش اعدام ها در زمان جنگ راه به جای نخواهد بود.
0: زنده باد. متشکرم. واقعا روی نکات بسیار مهمی انگشت گذاشتید و آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همه اشرف نشانها در پیشبرد این کارزارها و تنین انداز کردن صدای این شورشگران.
1: درود به شما. من فقط این نکته اضافه بکنم که ما این خبر اعدام جنایتکارانی این جوانان رو شنیدیم. یک گروه از دوستان ما در بلژیک یک نامه اعتراضی آماده کردیم و به وزارت خارجه بلژیک رفتیم و اونجا اعتراض خودمون رو نسبت به این جنایت و اعدام‌های رو به افزایش رژیم اعلام کردیم و خواستار موضع‌گیری شدیم. مسلماً فعالیت‌های سیاسی که مقاومت ایران در خارج از ایران داره، همراه با مبارزه کانون‌های شورشی در داخل ایران، کار رو برای رژیم به اتمام خواهد رسوند. اینم گزارش بود که ما اگر بخوایم بگیم امروز رو در دیک چکا کردیم.
0: درود و دست مریضات. موفق باشید و خیلی خیلی متشکرم از توضیحات دکتر علی باقری.
1: خیلی ممنون از شما و با امید دیدار.
0: خدا نگهدارتون. در ادامه روزنگاه همراه ما باشید.

0: شب گذشته سیمای آزادی 60 عملیات آتشین توسط کانونهای شورشی علیه مراکز سرکوب و اختناق و دجالگری رژیم رو منتشر کرد. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام به شما خانم صبور و ممنون از حضورتون تو این برنامه.
1: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان سیمای آزادی، در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما. خانم صبور لطفاً بفرمایید که این 60 عملیات مضمونش چی بود؟
1: اجازه بدین درود بفرستم به قهرمانان کانون شورشی که در زیر این اختناق شدید دست به این عملیات زدن و دجالیت ولی فقیه رو به آتش کشیدن. همونطور که در اطلاعیه کانونهای شورشی اومده، این عملیات پاسخ به بیعت دجالانه با ولی فقیه موروثی بچه خامنه ای بوده. در این اطلاعیه اومده که دیکتاتوری سلطنتی خودش را سایه خدا معرفی کرد و دیکتاتوری مذهبی جانشین امام زمان. و همچنین در ادامه این اطلاعیه اشاره شده به آیه 34 سوره توبه که همانا بسیاری از آخوندها، رهبان و احبار اموال مردم را به باطل می خورند و از راه خدا باز می دارند. دقیقاً کاری که شاخ و شیخ با اموال و دارایی های مردم کردند و اونها را از زندگی و هستی ساقط کردند و ناامید کردند، از زندگی کردند. این فضای انفجاری که در جامعه وجود داره نتیجه همین ناامیدی و فقر مطلقیه که در جامعه شکل داده. برای همین هیچ امیدی به زندگی کردن مردم ندارن و این تمام این جنایت ها رو به اسم خدا و به اسم اسلام انجام میدن. عملیات کانونهای شورشی در این شرایط به خوبی بیانگر این هست که اقدامی که رژیم میکنه نه تنها هیچ ربطی به اسلام نداره، بلکه ضد خدا، ضد اسلام و ضد بشره. برای همین باید پاسخ این دجالیت رو با آتش داد و همین کار رو کانونهای شورشی دارن انجام میدن و اونها با این انگیزه به صحنه میرن و قیمتش رو هم میدن. پیام این عملیات روشن و واضحه که باید پاسخ این دجالیت رو با آتش سرخ گدازان داد و این رژیم رو ریشه‌کن کرد.
0: بله، ممنون از توضیحاتی که دادیم. خانم صبور، الان ما شاهدیم که این رژیم این اعدام‌هاشو افزایش داده. چطور کانون‌ها تو این شرایط دست به عملیات می‌زنند، خطر می‌کنند و فیلم می‌گیرند و این نکاتی که شما گفتید و منتشر می‌کنند علیه دجالیت این رژیم؟
1: واقعیت اینه که کانون‌های شورشی این مسیر رو آگاهانه انتخاب کردن و در ماکسیموم ریسک پذیری و فداکاری دست به این کار می‌زنند. اونها نتیجه کارشون رو خوب میدونن و از اتفاقا اوج شناختی که نسبت به رژیم پیدا کردن دست به عمل میزنن. اونها این واقعیت رو درک کردن که برای مقابله با این رژیم فقط انزجار لفظی و کلامی کافی نیست، بلکه باید حرکتی کرد. بله. و این رو هم میدونن برای انجام این حرکت باید قیمت بدن و ابایی از این قیمت دادن ندارن. همونطور که در نیمه اول فروردین سال جاری شاهدش بودیم، همین نیمه فروردین ماه که یک یگان 6 نفره از مجاهدین رو رژیم سربدار کرد، اونها در اوج آگاهی و در ماکسیموم فداکاری حتی در زندان بر عهد و سوگندهاشون پافشاری کردن. اتفاقا برای اینکه تو دهن شیخ و شاه بزنن تجدید عهدهاشون رو مستند کردن و بر این عهد و پیمانشون پای فشردن. به طور مثال مجاهد شهید وحید بنی عامریان بعد از تایید حکم اعدامش در نامه‌ای به مادرش نوشت: برای من دعا کن که به پای عهدی که با مردم ستم دیده امان، با مسعود و مریم و با خدای خود بستم وفادار بمانم و از مرگ نترسم و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد، مشتاقانه اون رو بپردازم. عواطف به تو، به خانواده، به برادران و خواهرانی که دوستشان دارم پایم را سست نکند و خلاصه و برایم دعا کن ذره سستی در گام هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا می کنم همانگونه که محکم ایستاده ای صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندانشون رو در خیابانها و در زندانها به شهادت رسوندن به تنها به جرم دادخواهی. یا مهدی خانکی، جوان 25 ساله‌ای که فارغ التحصیل حقوق بود و تو همین چند روز گذشته به شهادت رسید، در تجدید عهدش با مردم ایران نوشته خامنه‌ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را می‌کشد، چرا که به خوبی می‌داند به دست دختران همین سرزمین نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. نگاه کنیم به پرونده همین شهدایی که از مجاهدین طی همین ماهای گذشته سر به دار شدند. همه اونها دارای تحصیلات عالیه بودند، فارغ التحصیل معماری، فارغ التحصیل گرافیک، مهندس عمران، مهندس برق، فوق لیسانس مدیریت و سایر رشته‌های تحصیلی. خب اینها زندگی خوبی داشتن، میتونستن شغل خوبی داشته باشن، میتونستن تو همین حاکمیت زیر همین دیکتاتوری آینده‌ای برای خودشون داشته باشن، ولی اونجایی که موضوع حق خواهی و حق حاکمیت مردمه، اونها این قیمت رو در اوج آگاهی میدن. اونها به این واقعیت رسیدن که با انتخاب یک ایدئولوژی و یک آرمان انقلابی میتونن بر تمام غیر ممکنها غلبه کنن. هیچ نمیتوان و نبایدی سر راهشون قرار نمیگیره و میتونن از پس هر فتنه و ابتلایی با هر پیچیدگی بر بیان. اونها در اوج پاکبازی و فداکاری مقاومت کردند و این درس مقاومت رو به دنیا نشون دادن. اونها با مقاومتشون کاری کردند که رژیم حتی واژه‌هاش رو در مقابل مجاهدین عوض کنه. همونطور که شاهد هستیم، رژیم تا پیش از این از مجاهدین با عنوان یک گروهک فاقد پایگاه و تمام شده اسم می برد. اما وقتی این قهرمانان کانون شورشی و عملیات‌هاشون و مقاومت‌هاشون زیر شکنجه جهانگیر شد، رژیم مجبور شد از واژه‌هایی مثل واحدهای عملیاتی کانون شورشی با ده‌ها عملیات موفق از اینها نام ببره.
0: بله.
1: خب وقتی چنین صحنه ای رو از اون طرف جامعه هم میبینه، در مقابل رژیم قدرت مقاومت میگیره، امیدش زنده میشه و رژیم از همین وحشت داره. برای همین دو روز پیش اژه‌ای رئیس قضایی جلادان رژیم گفت ما باید از مرصاد بعدی وحشت داشته باشیم. اشارش هم به عملیات مرصاد کاملا آگاهانه است، یعنی حمله ارتش آزادی بخش برای سرنگونی. خب از یک طرف جامعه این واقعیت ها رو میبینه، از طرف دیگه کانون شورشی وقتی میبینه عملیاتش انقدر تأثیر گذاره که در یک تعادل قوای نابرابر میز رژیم رو به هم میزنه و صحنه رو به نفع مردم ایران میچرخونه، امید و انگیزه پیدا میکنه و این امید و انگیزه در جامعه گسترش پیدا میکنه. برای همین رژیم انقدر میترسه و در وحشت از گسترش کانونهای شورشی تاکید میکنه که خانواده ها مواظب جوانانتون باشین، مبادا فریب مجاهدین رو بخورن، چون میترسه که این درس مقاومت و این پایداری و این سر موضع بودن به سایر مردم هم برسه. و در مقابل تمام اینها کانون شورشی وقتی تاثیرگذاریش رو میبینه، پرداخت بها و این قیمت دادن برای شیرین میشه. به خاطر همین از قیمت دادن نمیترسه و برای همین سر موضع میمونه و درس مقاومت و فداکاری میده. و به قول حافظ، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان غم مخور.
0: بله.
1: اجازه بدید در خاتمه من یک نکته کوتاهی رو هم بگم که در این سالها سیمای آزادی با انعکاس این قهرمانی ها و این فداکاری ها به جهان نشون داد که کانون شورشی در زیر اختناق چه گام های بلندی در راستای نابودی رژیم برداشته. و امروز در آستانه همیاری سیمای آزادی که از روز 16 مرداد شروع میشه، درخواست میکنم از همه مردم هرچه که در توان دارن برای ادامه این صدا و این مسیر که صدای مقاومت و صدای کانونهای شورشی در زیر اختناق رژیم هست، به کمک سیمای آزادی بیان و در این همیاری با سیمای آزادی شرکت داشته باشن.
0: بله، درود بر کانونهای شورشی و حتما هموطنان پیام شما برای همیاری هم شنیدند. خیلی ممنون از شما خانم صبور و پاسخی که به سوالات ما دادید. با تشکر.
1: با تشکر از
0: خیلی ممنون و خدا نگهدار شما.

هموطنان گرامی سلام بر شما. هفتم مرداد سال روز پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس. در میان رخدادهای مهم و نقاط درخشان و تاریخی مقاومت ایران در برابر رژیم آخوندی، روز هفتم مرداد ماه سال 1360 روز پیروزی بزرگیه. روز یک پرواز جسورانه و خطیر از تهران به پاریس که رهبری مقاومت به اون مبادرت کرد. با اون پرواز یکی از الزامات ضروری برای بنای جایگزین سیاسی رژیم آخوندی و ایجاد یک آلترناتیو دموکراتیک و مستقل سیاسی که خواستها و امیدهای جبهه خلق و عموم ترقی خواهان ایران و پویندگان راه آزادی رو نمایندگی بکنه پایه‌گذاری شد. البته با خطرپذیری و ریسک بسیار در یک عملیات بزرگ که بعدها به انتقال به عراق منجر شد و برافروختن آتش در کوهستانها و دشتهای میهن در مناطق مرزی، تأسیس ارتش آزادی بخش ملی و از جمله عملیات بزرگ فروغ جاویدان.

در شب 7 مرداد 1360 رهبر مقاومت در یک عملیات بزرگ با یک پرواز بسیار خطیر از قلب پایگاه یکم شکاری در فرودگاه مهرآباد تهران به پاریس پرواز کرد. در این پرواز بنی صدر نخستین رئیس جمهور رژیم خمینی که مجاهدین او را در نخستین شقه رژیم از خمینی جدا کرده بودند همراه بود. هدایت پرواز هواپیمای نظامی بوئینگ 707 متعلق به نیروی هوایی ایران بر عهده سرهنگ خلبان بهزاد معزی. این پرواز پیروزمندانه در حالی صورت گرفت که رژیم خمینی با استفاده از تمام توان هوایی خودش هواپیما را از تهران تا رشت و تبریز و تا خروج از فضای هوایی ایران مورد تعقیب قرار داد تا بتونه اون رو هدف موشک‌های فونیکس قرار بده. در آسمان ترکیه هم رژیم تلاش کرد هواپیما رو وادار به فرود اجباری کنه و بعد از طریق سوریه تا خروج هواپیما از فضای هوایی ترکیه و ورود به آسمان یونان رژیم به تهدیدات خودش ادامه داد. در حقیقت کارایی و مهارت خلبان و تیم پرواز تهدیدها رو خنثی کرد. آقای مسعود رجوی چند روز پیشتر از اون پرواز در روز 30 تیر ماه 1360 تشکیل شورای ملی مقاومت ایران رو اعلام کرد و در این پرواز می رفت تا به معرفی داخلی و بین المللی جایگزین رژیم ولایت فقیه و به خصوص ترسیم مرزبندی ها و چشماندازهای ایران دموکراتیک بپردازد. هدف این بود که برخلاف روزگار شاه این بار رنج و خون ملت ایران و فرزندان برومندش به یغما نره. حاصل همه رنج ها و رزم ها در آزادی پایدار این خلق تحت ستم به ثمر بنشیند و آزادی و حاکمیت مردم ایران از طریق این جایگزین نگاهبان و تضمین پیدا کنید.

0: Cecilia fu sede di un incendio d'Orfer, Ahmed Tourani, de la ville de Firman. Ils ont été pendus sur la route qui mène de la ville à l'aéroport. Il y a d'autres scènes que je ne peux pas montrer. Ceci est un instrument qui s'appelle Apollo. Les fils électriques sous tension sont posés sur la personne qui torture.
1: اون روز برای مقاومت ایران روز یک پیروزی بزرگ. رژیم خمینی بعد از شکست تمامی تلاشاش برای هدف قرار دادن هواپیما و یا وادار کردن اون به فرود اجباری، مات و مبهوت بر جای ماند. و متقابلاً مجاهدان و رزمندگان و مشتاقان آزادی ایران وقتی خبر این اقدام جسورانه و این پیروزی درخشان رو شنیدند، شاد شدند و در هر کجا که بودند از جمله در زندان‌ها و شکنجهگاه‌های رژیم تبریک گفتند، چرا که سرنوشت انقلاب نوین خودشون رو تضمین شده می‌یافتند.
2: واقعیت اینه که این پرواز کار بسیار پر ریسک و خطری بود و با تمامی تصمیم گیری های عادی ما فرق داشت و به همین دلیل تصمیم گرفتن راجع به این کار خیلی مشکل و حتی به نظر غیر ممکن می اومد. چرا؟ چون اون روزا خمینی ضد بشر همه قوای سرکوبگر خودش رو بسیج کرده بود تا با تمام قدرتش به مصاف و درگیری با انقلاب بیاد و در واقع با انقلاب و مردم ایران تصفیه حساب بکنه. واقعیت این هستش که این محاسبه رژیم بی اساس نبود. اگر در این عملیات مشخص کوچکترین اهمالی انجام می گرفت، کاملا محتمل بود که مرتجعینی که به کشور ما حاکم بودن به قصد پلید خودشون دست پیدا کنن. بنابراین من به روشنی و به وضوح میتونم بگم که تصمیم برای پرواز بزرگی که در هفتم مرداد ماه سال 60 انجام شد کار بسیار خطرناک، کار بسیار خطیر و در عین حال بسیار سرنوشت‌ساز بود.

یک جلسه مرکزیت که به طور مشخص راجع به این موضوع بحث نهایی رو انجام میدادیم برای تصمیم گیری که دقیقاً در منزل شهید علی زرکش تشکیل شده بود و همه اعضای مرکزیت اون روز از جمله سردار خیابانی و شهید محمد ضابطی حاضر بودن، واقعیت این استش که ما نمیتونستیم تصمیم نهایی رو بگیریم. بررسی ها انجام شده بود، ریسک ها، نقاط قوت، نقاط آسیب پذیر همه بررسی شده بودن، اما ما نمیتونستیم تصمیم بگیریم. چرا؟ به دلیل اینکه اگر جواب منفی میدادیم برامون کاملا واضح و روشن بود که مصلحت عالیه راهگشایی سیاسی که نتیجه بالفعل این پرواز بزرگ تاریخی بود رو از دست میدادیم. خب مگر میشد اینطوری تصمیم گرفت؟ اگر جواب مثبت میدادیم، جواب مثبت معناش چیزی نبود جز به همون دلایلی که قبلا عرض کردم، الا ریسک روی جان مسعود. خب چه کسی میتونست این ریسک رو بپذیره؟ میبینید قرار گرفتن در بین دو مسئله بسیار بسیار حیاتی، بسیار بسیار اساسی، از یک سو جان مسعود و از یک طرف دیگه عالی ترین مصلحت سیاسی اون موقع سازمان، یعنی راهگشایی سیاسی. به همین دلیل همه مرکزیت سازمان از مسعود خواست که به دلیل سختی این تصمیم گیری صحبتش هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ سیاسی حرف آخر رو خودش بزنه. البته طبیعی بود که طبق سنت معموله مسعود تصمیمی رو اتخاذ میکرد که ریسک روی یک طرف دیگه عالی ترین مصلحت سیاسی اون موقع سازمان، یعنی راهگشایی سیاسی. به همین دلیل همه مرکزیت سازمان از مسعود خواست که به دلیل سختی این تصمیم گیری صحبتش هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ سیاسی حرف آخر رو خودش بزن.

0: برای آزادی. به این ترتیب تصمیم نهایی به عهده خود مسعود گذاشته شد و اون با استناد و با اتکا به حرفی که همیشه میگفت و تکرار میکرد که انقلاب و تکامل هرگز بدون جسارت و ریسک به پیش نمیره، بار دیگه به یمن فداکاری و پذیرش خطر از سوی بالاترین نقطه رهبری در رابطه با خودش، یعنی در رابطه مسعود، در یکی از نقاط و سرفصل‌های حساس مقاومت ایران جنبش قدمی به جلو گذاشت در جهت تثبیت، معرفی و ارتقاء جنبش. و وقتی هم که تصمیم به پرواز قطعی گرفته شد، یک سلسله عملیات پیچیده بعد از صرف انرژی خیلی زیاد که البته خود مسعود در هدایت و فرماندهیش مستقیما نقش تعیین کننده داشت، انجام گرفت که نتیجه اون پرواز بزرگ و تاریخی بود که خوشبختانه با موفقیت کامل انجام گرفت. در اینجا من لازم هستش که یادآوری بکنم که سرهنگ خلبان بهزاد معزی در اون پرواز بزرگ مسئولیت تیم پرواز رو به عهده داشت و اون رو هم با جسارت و شایستگی و هم با دقت و امعان نظر شایان به پیش برد و با موفقیت انجام داد.
1: از طرف پرسنل مردمی ارتش ایران و خصوص عقابان تیز پرواز نیروی هوایی

خوشبختانه این افتخار به من داده شد که بررسی طرح‌های هوایی این مسئله رو انجام بدم. ما مشغول کار شدیم. دو راه کار برامون بود، یکی اینکه از جنوب خارج بشیم و یکی دیگه از شمال، یعنی از مسیر ترکیه. راه جنوب برامون خوب نبود، چون 10 روز قبل یک هواپیمای نیرو هوایی از اون مسیر خارج شده بود، مضافاً بر این که دوران جنگ بود و ما باید از کشور عربستان عبور می کردیم و در اون منطقه ایمنی زیادی نبود. بنابراین مسیر شمال، یعنی از طریق ترکیه رو انتخاب کردیم. طرح پرواز ریخته شد با کمک پرسنل هوادار مجاهدین در نیرو هوایی. قرار بر این شد که پرواز از فرودگاه مهرآباد پرواز انجام بدیم، بریم برای سوختگیری در جنوب، بعد 60-70 کیلومتر که خارج شدیم اعلام کنیم یک موتور آتیش گرفته، برگردیم برای تخلیه بنزین و نشستن، بعد اعلام کنیم موتور دوم آتیش گرفته، بعد همین موقع بگردیم پشت کوه دماوند و مخفی بشیم و از کرانه دریای خزر بریم به سمت رشت و از اون ور بریم از مسیر تبریز خارج بشیم، که این طرح مورد تصویب قرار گرفت و انجام شد. تا اینکه رژیم یکی از هواپیماهای F-14 رو که بالا مشغول گشت‌زنی بود فرستاد دنبال ما که ما رو برگردونه، چون متوجه شده بود ما داریم خارج میشیم. این هواپیما دنبال ما بود و مرتب ما رو تهدید میکرد که برگردین میزنم. ما مرتب مشغول وقت‌کشی بودیم که بتونیم از مرز خارج بشیم.

0: اینکه خبر سلامتی مسعود و هواپیمایی که اون رو با خودش میبرد رو ما دریافت بکنیم، هممون در منزل سردار موسی خیابانی بودیم و ساعات بقایت حساس و بقایت دلهره آور و میتونم بگم پر از اضطراب بود، تا اونجا که حتی خود موسی سردار ملتهب و بیقرار بود. و من کاملا یادم هستش که موسایی که همیشه نقطه اتکای همه در شرایط سخت بود، با اضطراب و التهاب در طول اتاق قدم میزد و هی با خودش تکرار میکرد که اگر اتفاق ناگواری بیفته جواب مردم رو چی بدیم؟ اگه خدایی نکرده اتفاقی بیفته چه کار کنیم؟ به مردم چی جواب بدیم؟ واقعیت این هستش که هیچ کدوم ما تا اون شب موسی رو اینطوری نگران و ملتهب ندیده بودیم. همه شما میدونید که سردار، واقعیت این هستش که در بسیاری از کورانها و جریانهای سخت و سهمگین و در حوادث خونبار و خطیر با صلابتی شگفتانگیز ایستاده بود، عبور کرده بود و خیلی هم با اتکای به اون روزهای سخت رو گذرونده بودند. واقعیت این هستش که به درستی موسی لنگر تشکیلاتی مجاهدین بود. واقعیت این هستش که خیلی وقتها در شرایط سهمگین به دیگران، به اطرافیان خودش آرامش و اطمینان قلب میداد. ولی اون شب همونطوری که گفتم موسی قدم میزد و مضطرب سوال میکرد که اگر حادثه ناگواری اتفاق بیفته جواب مردم رو چی باید بدیم؟
1: در شب 7 مرداد 1360 رهبری جنبش مقاومت در معرض یک خطر بسیار بزرگ و جدی قرار داشت. مسعود رجوی از قلب پایگاه هوایی دشمن در پایگاه یکم شکاری در فرودگاه مهرآباد تهران با یک هواپیمای نظامی بوئینگ 707 به پرواز درآمده و قرار بود که به سلامت خارج شدن او از محدوده هوایی ایران به اطلاع پایگاه فرماندهی یعنی سردار خیابانی رسونده بشه. ولی ساعت‌ها می‌گذشت و هنوز هیچ خبری نبود.
2: و مسعود رجوی، einer der Führer der Mujahedin، Puis surtout avec Monsieur Massoud Rajavi.
0: همون شب یادم هست که شهید اشرف رجوی هم تو همون پایگاه بود، ساکت و البته خیلی ملتهب و خیلی مضطرب. منتظر صدایی بودیم که از زنگ تلفن با زنگ تلفن بلند بشه به گوش بیاد، چرا که قرار بود که تلفنی خبر سلامتی رو به ما بده. فکر میکنم که تحولات و جهش ها و پیشرفت های بزرگ انقلابی هیچ وقت برای هیچ جنبشی، به خصوص برای جنبش ما، بدون ریسک و خطرپذیری به نتیجه نرسیده. این درسته، همیشه اینطور بوده. همیشه ما برای اینکه به نتایج چشمگیر دسترسی پیدا کنیم، همیشه برای راهگشایی میبایست که ریسک میکردیم. ولی من باید تاکید کنم که این بار ریسک با ریسک های معمول خیلی متفاوت بود. ما در این پرواز در واقع داشتیم روی گرانبهاترین سرمایه جنبش و نه فقط حتی سازمان مجاهدین، یعنی روی خود مسعود ریسک میکردیم. و این طبیعی هستش که از سوی پذیرش خطر بسیار بسیار سهمگینی بود، ریسک بسیار بسیار بالایی بود.
3: تبریز این دنبال ما بود، بعد رادار تبریز به ما گفت که فکوری فرمانده نیرو هوایی وقت و رجایی که رجایی معدوم اینا در پست فرماندهی هستن و از طرف خمینی دجال قول میدن که ما برگردیم و به ما امنیت میدن و هر چی که بخوایم به ما میدن. البته خبر نداشتن که مسافرین داخل هواپیما کی هستن، که من بهشون گفتم این هواپیما روبوده شده و در اختیار هواپیما روباس و باید با اونا مذاکره بشه. منظور وقت کشتن و گذراندن وقت بود که بتونیم از مرز خارج بشیم. از مرز تبریز خاک خارج شدیم، این هواپیمای F-14 پشت ما بود و مرتب ما رو تهدید میکرد، که من به مرکز آنکارا گفتم که این هواپیمای ما رو بوده شده و یک هواپیمای شکاری پشت ماست و ما رو تهدید میکنه که میخواد بزنه، که اون بلافاصله با تهران تماس گرفت و هواپیما رو برگردوند. بعد رادار سوریه ما رو صدا کرد و از ما موقعیت میخواست که در تماس با رژیم خمینی این کار کرده بود که احتمالاً هواپیمای شکاریشو بفرسته دنبال ما، چون رو خاک ترکیه رادار سوریه قاعدتاً نباید ما رو صدا بکنه و هیچ کاری با ما نداشت که ما جوابشو ندادیم. به همین ترتیب رو کشورهای مختلف اعلام میکردیم که هواپیما رو بوده شده و ما باید بریم، مقصدمون هم نامعلومه، نمیخواستیم اعلام کنیم که پاریس، در حالی که از اول مشخص بود ما میاییم پاریس. بعد از ترکیه رفتیم یونان، از یونان رفتیم ایتالیا، از ایتالیا آمدیم فرانسه. فرانسه به ما اجازه نشستن داد در فرودگاه افرو در والدواز.

در رابطه با این پرواز تاریخ ساز و عملیات خطیری که در هفته مرداد ماه انجام گرفت، من یک خاطره ای هست که هرگز فراموش نمی کنم. شبی که پرواز در اون شب انجام گرفته بود، قبل از

0: و البته میشد از خود این ریسک و اهمیتش و خطیر بودنش پیش بینی کرد که چه خیرات و برکاتی برای جنبش مقاومت و برای مردم ایران و تاریخ مردم ایران خواهد داشت، همونطوری که دیدیم و شاهدش بودیم که محصول اون راهگشایی سیاسی و تشکیل آلترناتیوی بود که چتر بسیار مستحکم و ضروری بود برای تمامی حفظ تمامی خونها، تمامی دستاوردها، به باردشستن تمامی کوشش‌های این نسل در راستای سرنگونی رژیم خمینی و به دست آوردن آزادی.
1: وقتی که به خدمت بزرگ میهنی و انقلابی سرانگیزی برای مردم ایران فکر میکنی، وقتی که به راهی که طی کرد نگاه میکنیم، میبینیم که هر عضو این مقاومت و هر ایرانی وجودش لبریز از افتخار و شکوه میشه، اون هم به خاطر چنین انسان بزرگی در مقاومت ایران و در صحنه سیاسی ایران. برخلاف اونچه آخوندها و همدستا و مزدورانشون القا میکنند، جامعه ایران تهی شده و مسخ شده و تباه شده نیست، هرگز، چرا که شرفای بلند مرتبه‌ای مثل سرهنگ موزی رو تقدیم تاریخ آزادی ایران کرده. پس این جامعه بیشماران خودش رو راهی مسیری میکنه که موزی فقید طی کرد و اصالت و حقانیت اون رو نشون داد. کار بزرگ سرهنگ عزیز ما، پرواز حماسی هفته مرداد در سال 1360 بود، یا به گفته خودش که بارها می گفت، پرواز پروازها. اون به دلایل واضحی عمیقا می دونست چی کار داره می کنه و چه مسئولیتی رو بر عهده گرفته و چه خطرات و عواقبی داره. در اون موقع که سرهنگ داوطلب این مسئولیت شد، روزهای سخت بعد از 30 خرداد بود و کار رژیم با مجاهدین به قهر و کشتار کشیده بود. هر گونه ارتباطی با مجاهدین و هر گونه کمک رسوندن به سازمان مجازات وحشیانه و حتی اعدام در پی داشت. پس قهرمان ملی ما خوب میدونست چه کاری رو پذیرفته. بنابراین وقتی که قدم در این مسیر گذاشت، اولین پرداختش این بود که جونش رو در طبق اخلاص گذاشت و در قدم‌های بعد تمام زندگی و موقعیت و تمام عمرش. شکی نیست که سرنگونزی در همون موقع گم شدش رو در مسعود پیدا کرده بود، بنا به گفته خودش، و این مسئولیت رو از صمیم قلب انتخاب کرده بود که هر کاری میتونه برای حفظ مسعود و برای انتقال سالم اون انجام بده. این رسالت ویژه زندگیش و هدف بزرگی بود که برای اون به پا خواسته بود. هفته مرداد سال 60 که خبر پرواز مسعود از تهران به پاریس از رادیو پخش شد، همه یادتون هست و یادمون هست. هر یک از مجاهدین و هر ایرانی آزادی در تک تک خونه ها و مقرات مجاهدین در ایران و سراسر جهان و هر کجا که خبر رو شنیدن، از شنیدن این خبر غرق شور و امید شدند. اما در همون حال در نظر همه ما، همچنین هواداران و مردممون، پیروزی این عملیات در یک نام سمبولیزه می شد که سرهنگ خلبان بهزاد مزدی بود. درود بر او و روح شاد. من همواره مدیون اون بودم و به خود اون بارها میگفتم که تا ابد قدردان اون هستم به خاطر همون پرواز بزرگ و اون مسئولیت خطیر. یادم میاد از سال 61 هر سال که در هفته مرداد سال روز پرواز دیداری با سرهنگ داشتم از اون قدردانی میکردم. در هر دیداری که در ایام عید به نزد سرهنگ میرفتم و یا در هفته مرداد که اون رو در اتاق کار خودم میدیدم به وی یادآوری میکردم که من و همه مجاهدین و هواداران سازمان نسل در نسل سپاسگزارت هستیم و خودمون رو مدیونتون میدونیم. سرهنگ همتون یادتونه و میشناسیمش، به محض شنیدن این جملات عمل نمیداد و همه این تحسین ها رو نثار مجاهدین و خود مسئول میکرد. جمله ثابتش این بود که من کاری جز مسئولیتم انجام ندادم و از این کار بزرگ سهمی رو متوجه خودش نمیکرد. میگفت این عملیات سازمان بود و تعداد زیادی از مجاهدین درگیر این عملیات بزرگ بودن و بسیاری میدونی که به شهادت رسید. من بهش جواب میدادم آره میدونم، بلی، و بعد حرفای خودم رو میگفتم دوباره. شاید شما هم شنیده باشید یا خونده باشید یکی از لحظات بسیار خطیر پرواز بزرگ رو که خود من در یکی از سالگردهای پرواز از سرهنگ شنیدم. حتما شما هم شنیدیم، ولی گفتنش آدم رو سیر نمی کنه و دلش می خواد باز هم تکرار کنه. سرهنگ وقتی که توصیف می کرد صحنه رو از ابتدا، در وسط کار به نقطه می رسید که در یک نقطه جنگنده های رژیم که متوجه شده بودن بلند شدن، اخطار می دادن که شلیک می کنن و در تیررس بودن. می گفت من در حالی که اونا رو داشتم گمراه می کردم، در همون حال سرعت هواپیما رو تا حد اکثر ممکن بالا بردم تا بتونم از منطقه تهدید خارج بشم. می گفت تمام هواپیما می لرزید. مهندس پرواز نگران شده بود و می گفت هواپیما در معرض خطره. و من بهش گفتم به اوضاع مسلطم و میدونم دارم چیکار میکنم و با همین سرعت بود که تونستم از تیررس دشمن هواپیما رو خارج کنم و سوژم. نیکی ها و صفات انسانی و مردمی سرهنگ رو همه به چشم دیدن. لازم به ذکر نیست ولی دلم نمیاد که از این فرصت استفاده نکنم و به اون اشاره کنم. به مال و منال دنیا، به شغل و جاه و مقام و حتی به رفاه و آسایش شخصی بی‌اعتنا بود. از این نظر به قول مسعود درویش وارسته‌ای بود. سرهنگ معزی همواره از پرسنل مردمی ارتش و به خصوص نیروی هوایی به نیکی یاد می‌کرد. او همچنین از پرسنل قهرمان هوادار مجاهدین که در طرح پرواز شرکت داشتن نام می برد و اسم اونها رو بارها و بارها تکرار می کرد. از سرهنگ خلبان اسماعیل فرخنده تا همافران قهرمانی مثل رضا بزرگانفرد، علی کمالان، احمد بوشی، ایرج برنگی، مسعود صادق نیا، یعقوب چوداری، محمد حسین حسینی، ابراهیم عزیزی، علیرضا مسعودی و فریدون برمزیاری که بعدها در عملیات ارتش آزادی به شهادت رسید. یاد همه اونها گرامی باد. قطعاً پایداری ستایش‌انگیز سرهنگ معزی و اون قهرمان ها الهام بخش پرسنل آزادی خواه ارتش در قیام و نبرد علیه رژیم آخوندیست. شورای ملی مقاومت به شما یاران محترم سرهنگ و چنین انسانهای بلند مرتبه‌ای شناخته میشه. کسانی که مانند اون به مقاومت علیه رژیم برخواسته و به مرزبندی استوار با شاه و شیخ پایبندند و تا آخرین لحظه حیات بر اون پای فشردند، حتی بیش از ابتدای را. معمولا اینطور میگن که آینده حقیقت رو نشون خواهد داد، اما در مورد اونچه که شورای ملی مقاومت بر اون پایداری کرده، زمانه حاضر گواهی میکنه که بر حق و ضروری و واقعی بوده و هست.

یاد فرمانده عملیات فرمانده فتح‌الله مجاهد قهرمان مهدی افتخاری از شهدای محاصره اشرف در سال 1390 رو گرامی می‌داریم. همچنین در سالگرد اون پرواز پرخطر خاطره جاودان شهیدان پر افتخار و والایی همچون مجاهدان خلق رضا راتبی، فریدون ورمزیاری و رضا بزرگانفتح رو گرامی می‌داریم که از این بابت حق ویژه‌ای بر گردن جنبش مقاومت برای آزادی مردم ایران دارد.

همچنین باید یادآوری کرد که رژیم ضد بشری آخوندی برای زهره چشم گرفتن از پرسنل نیروی هوایی تا چند سال بعد در سالگرد اون پرواز بزرگ شماری از پرسنل و به ویژه همافران طرفدار مجاهدین رو در یک انتقام جویی کور و وحشیانه اعدام نمود. 8 همافر مجاهدی که 2 سال بعد در 6 مرداد بدون اینکه در اون پرواز نقش مستقیمی داشته باشند خونشان بر زمین ریخته شد، عبارت بودند از احمد بوشی، ایرج برنگی، یعقوب چوداری، محمد حسین حسینی، مسعود صادق نیا، ابراهیم عزیزی، علی اکبر کمالان و علی رضا مسعود. سازمان مجاهدین خلق ایران در مرداد سال 1363 اسامی و مشخصات 125 تن از شهدای پرسنل نظامی مجاهد خلق شامل پرسنل شهید نیروی هوایی را منتشر کرد.

پس از اون پرواز خطیر، مردم ایران بارها و بارها شاهد گذر این مقاومت از میدانهای بزرگ خطر و آزمایش بود و همینطور شاهد بودند و شاهد بودیم که چه بحرانها و طوفانهای سختی رو این مقاومت از سر گذراند. بارها در دل آتش فرو رفت و باز سرفرازانه از اون بیرون اومد. مقاومتی که همواره بر آمادگی خودش برای هر گونه فداکاری و وفا برای رسوندن مردم ایران به آزادی و برپا کردن ایرانی آزاد و آباد و دموکراتیک در صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد. با این چنین آمادگی برای عبور از دریاهای رنج و خونه که هر ایرانی به سرفرازی و پیروزی این مقاومت و برقراری آزادی در ایران عزیز اطمینان پیدا می‌کند. و این چنینه که امروز این مقاومت به عنوان تنها هم‌آورد قدرتمند در برابر فاشیسم مذهبی که بدترین تهدید صلح و امنیت سرفراز ایستاده و به امید بزرگ آینده برای مردم ایران و خلق‌های این منطقه از جهان تبدیل شد.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفته هفت. با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم تا تحولات پرشتابی که هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات. از حمایت اکثریت سنای ایتالیا و پیام اون شروع میکنیم و در ادامه میپردازیم به شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی و وحشت رژیم از اون. همچنین هم جنگ هم آتش بس و وضعیت و تحولات پیرامون اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه میپردازیم به این سوال که پیام دوم مجتبی خامنه ای چه بود و هدفش چی از این پیام و همچنین چه مسئله ای رو حل کرد. در ادامه مصاحبه جنجالی عراقچی و پیامدهای اون رو مورد بحث قرار خواهیم داد و در ادامه هم می‌پردازیم به پیامدهای عبور دلار از 190 هزار تومان. آقای علی‌نژاد، در جریان چند اجلاس و کنفرانس مهم که در پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، حمایت اکثریت پارلمان و سنا هم اعلام شد. تصاویر رو ببینیم.

0: ولی این بیانیه اکثریت پارلمان و سنا چه مواردی رو در بر میگیره؟
1: فراخوان میده به محکوم کردن موج اعدام های اخیر و توقفش، به ویژه اعدام مجاهدین و شورشگرا. اعلام میکنه که سکوت در برابر این اعدام ها غیر قابل توجیهه. سازمان ملل و کشور عضو سازمان ملل باید اقدامات فوری اتخاذ کنند برای توقف اعدام ها در ایران، چون ماشین کشتار و اعدام رژیم بی‌محابا الان در جریانه. علاوه بر این، از مبارزات شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیکه. مردم ایران نه استبداد مذهبی را میخوان نه دیکتاتوری سلطنتی. علاوه بر این، اکثریت سنا و نمایندگان پارلمان ایتالیا از ابتکار شورای ملی مقاومت برای اعلام دولت موقت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی حمایت می کنند. بعد دولت موقت که مأموریتش برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماهه، و اونجا تصریح می کنند که حمایت از برنامه شورا به رهبری خانم مریم رجوی لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی علاوه بر لازمه تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی فراتر از مرزهای ایرانه. شما میدونید که این حمایت از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت، خب همین ماه قبل، یعنی تو خرداد ماه، هم حمایت 3000 تن از شخصیت برجسته بین المللی و پارلمانترها رو به دنبال داشت
0: که از 5 قاره بود،
1: از 5 قاره بودن، از 55 کشور، 1500 تا پارلمانتر، بیش از 80 تن از برندگان جایزه نوبل، و همه اینا حمایت کردن از این ابتکار شورای ملی مقاومت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی. قبلترش هم کمیته بین الملل در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر رو تو دو سوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اونام از همین دولت موقت بر اساس در واقع طرح خانم مریم رجوی حمایت کردند با شعار صلح و آزادی. حالا این حمایت اکثریت ایتالیا، یعنی هم سناش هم مجلس نمایندگان، خب خیلی مهمه، یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت ایران. با توجه به اول وزن خود ایتالیا، وزن ایتالیا تو اروپا که جزء خب قدرت و کشور بزرگ اروپا است، جزء G7، جزء G20، به لحاظ وزن خب نمایندگانش تو هر دو مجلس دارن حمایت میکنند، که اونجا خب آقای خود رامپلی که نایب رئیس مجلس ایتالیا بود، خودش رسما توی استقبال از خانم مریجا حضور داشت و همین اکثریت رو به ایشون تقدیم کردند. خب این به این لحاظ خیلی مهمه. علاوه بر این، محصول سالها تلاش و در واقع کارزرهای گسترده مقاومت تو خود ایتالیا است، کاری که از پایین چیده شده. ولی در همین مقطع، یعنی همین مقطع اعلام این حمایت، ما شاهد خب سفر و حضور خانم مریم رجوی هم در کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا بودیم، هم در پارلمان ایتالیا بودیم، هم در یک کنفرانس بین المللی، هم یک جلسه خیلی مهم تو بنیاد لویچی آودی ایتالیا، و هم یک کنفرانس ایران آزاد. یعنی 5 کنفرانس و جلسه مهم در عرض 2 روز با حضور شخصیت‌های مهم خود ایتالیا، شخصیت‌های مهم و برجسته اروپایی، بعد آقای رودی جولیانی، پاتریک کندی. خب همه اینا این کارزارو به اضافه اون حمایت اکثریتو تبدیل کرد به یک کهکشان بزرگ، مثل کهکشانی که تو 30 خرداد توی پاریس داشتیم. بعد در واقع اینم یک پیشروی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک بود، مخصوصا که تو همه این جلسات و تو همه سخنرانی ها تصریح میکردن سخنرانان تقریبا همشون که راه حل مسئله ایران، که الان دیگه بزرگترین چالش بین المللی برای صلح و امنیت بین المللی، نه مماشات، نه جنگ خارجیه، بلکه راه حل سوم کتاب مریم رجوی و مقاومت ایران اعلام شده، اونم مقاومت سازمان یافته است و صلح و امنیت بین المللی هم جز با این راه حل عملی نمیشه و جز این آلترناتیو و این جایگزین که خب اونجا هم اشاره میکردن عموما که سابقه 60 سال مبارزه با دو تا دیکتاتوری رو داره، هم شاه و هم شیخ، بقیه جایگزینایی که مطرح میشه یا فیکن یا دستساز و دستپرورده وزارت اطلاعاتن، مثلا در مورد بچه شاق رودی جولیانی گفتن که خب این افتخار میکنه به کارنامه سرکوب و اعدام و کشتار پدرش و کسیه که توسط ساواک احاطه شده و با سپای پاسرانم معامله میکنه و اون آلترناتیو جایگزین واقعی که همه تو این داستان بهش اذعان کردند در واقع این شورای ملی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک تحت هدایت خانم مریم رجویه.
0: بله با تشکر از توضیحاتتون. اما بپردازیم به موضوع دیگه. این هفته دشقیمان رژیم یک مجاهد خلق دیگر رو سربه‌دار کردن. قسمتی از عهدنامه و سوگند مجاهد خلق مهدی خانکی رو ببین.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی.
3: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار بجز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عزا و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه شصت تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته. کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می‌داند چه میزان دیگری از آن را نمی‌دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزوی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم‌ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله با درود به مجاهد خلق مهدی خانکی که اینطور اسوار و پایدار بر سر پیمان ماند و به قول خودش برای آزادی و عدالت و رهایی اون چه که گفت سوگند یاد کرد. اما خبرگزاری قضایی رژیم که خبر رو اعلام کرد روز چهار شنبه 31 تیر ماه نوشته که عنصر فعال یک گروه تروریستی در کودتای دیماه. چرا نگفته از مجاهدین بوده؟
4: من هم اجازه بدین اول درود بفرستم به این مجاهد قهرمان که اینجور رژیم رو ترسونده.
1: زران درود.
4: اینجور رژیم رو ترسونده با تمام صلابتش و آنچنان که رو در رو شده اونچنان که در امین آثارش دیدیم، در مقابل دژخیمان و در مقابل حکم اعدامشون و به هیچ گرفتن اون در واقع رژیم رو ترسونده. آره، علتش ترس رژیمه. بله، چه دلیلی داره؟ به خاطر اینکه روزی که دستگیرش کردن در 23 بهمن ماه گذشته در رسانه هاشون و همین خبرگزاری حکومتی و از اون همین خبرگزاری قضایی جلادان اونجا گفتند که این از مجاهدین بوده. جمله شو من بخونم: کلی هم آب و تاب دادند، کلی هم با چیز نوشتن که فرماندهی انتظامی استان البرز اعلام کرده که سازمان اطلاعات فرماندهی استان، انتظامی استان، یکی از گروه های تروریستی منافقین که اغلب به تهیه و تولید انواع مواد منفجره اقدام میکرد را بازداشت کرد. از این تروریست ها تعداد قابل توجهی سلاح گرم، لوازم ساخت بمب های دستساز و دوش پرتاب کشف و ضبط شده. اونجا میگه و بعد اونجا یه فیلمی پخش میکنه.
0: بله.
4: البته میگه گروه و مجاهدین، ولی همین یه نفره. اینا هم برای همون قدرت نمایی و این حرفا که خیلی خیلی نیاز داره. حالا میگم چرا. بعد یه فیلمی پخش کرده، اون فیلم همون فیلمی است که هنگام این جنایت و اعدام پخش کرده، ولی دیگه اینجا اسم مجاهدین رو میترسه ببره و واقعا میترسه. چرا؟ چون اگر ترسی نداشت، به چه دلیل میترسه؟ به این دلیل که سوابق جلوی چشمشه. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و یارانش رو از اون روزی که اعدام کرد ما شاهد بودیم که چه امواجی از انگیزش به وجود آورد و به وجود آورد. و خود اونها هم بابک علیپور مجاهد قهرمان، هم وحید بنی عامریان و بقیه میگفتن رژیم میخواد با اعدام ارعاب کنه، ولی این کارو نمیتونه بکنه. چون نمیتونه بکنه، چه باک، ما باکی نداریم. و دیدیم هم که چه آثاری گذاشت. حتی آثارش رو غیر از اینکه تو داخل جامعه در بالا بردن سطح مقاومت دیدیم، حتی در خارج کشور در صحنه های رویارویی 30 خرداد، در صحنه های کهکشان، در اون صحنه های رویارویی 10,000 نفره ما دیدیم صحنه هاشو که اشاره میکردن به همین قهرمانان. خب
0: از کلمه کودتا هم استفاده میکنه.
4: بله، از کلمه کودتا استفاده میکنه برای اینکه اینا رو قاطی کنه.
0: بله.
4: از اسم نام اسرائیل و آمریکا و اینا قاطی میکنه بدون اینکه بتونه اسم مجاهدین رو به کار ببره. چون میدونه که در همون لحظه ای که یک مجاهد خلق اینجور استوار رو سربدار میکنه، در همون لحظه یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. یک الگو رو، الگوی ایستادگی، پایداری رو که دیدیم الان در کلمات و جملاتش چگونه این انگیزش و ایستادگی و پایداری در واقع پمپاژ میشه به جامعه. بنابراین به این دلیل که میترسه. و خب طبیعیه که از چه جایی هم از جایی دیگه میفهمیم. ببین از همون روزی که این قهرمان اعدام کرده، پیکرشون هم حتی تحویل نداده. یه دورانی بود تو همین سالهای اخیر، مثلا اگر یک شورشگری رو اعدام میکرد جاشو نمیگفت یا تحویل نمیداد، ولی میرفت یه جایی خودش دفن میکرد، یه جایی با فاصله مثلا از به اصطلاح محل خودشون، بالاخره اعلام میکرد. الان کارش به جایی رسیده که در تمام این مدت از فروردین به بعد حداقل همه اینایی که جنایت مرتکب شده و اعدام کرده، محل دفنشون رو هم ترسیده بگه. یعنی از پیکرشون هم میترسه، از اینکه محل مزارشون تبدیل به زیارتگاه و تبدیل به محل مقاومت و ایستادگی بشه میترسه. من به چند تا کلمه از کلام همین مجاهد قهرمان باز اشاره کنم، گرچه الان پخش شد: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهر تابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستن تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی رو ویران کنند. بعدم که خب در واقع تعهد خودشو میگه، حاضر حاضر میگه، و بعد سوگند میخوره به خون شهیدان و اسیران، و اینکه در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم. خب ببینید این همون پیام، یعنی اعدامی رو که رژیم میخواد وسیله ارعاب بکنه مهمترین ابزارشه دیگه. با اعدام میخواد چیکار کنه؟ ارعاب ایجاد کنه تا بقیه جوانای شورشگر بترسن. این عکس میشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به وسیله انگیزش، معرفی یک الگو. الگوی خب جوانای شورشگر میبینن بله این راهه، باید برای اینکه این رژیم منحوس، این رژیم جنایتکارو که جامعه و مردم رو به این روز انداخته این رو پس زد و سرنگون کرد، باید بها پرداخت و میشه بها پرداخت. و این مهمترین در واقع پیامیه که
0: بله پس بله. یعنی شما به تعبیری داریم میگین که مقاومت رو در جامعه بالا برده، درسته؟
4: اشاره کردم بله، مقاومت رو بالا برده، یعنی یکی از آثارش اینه، از وحشت رژیم هم از همینه.
0: چه دلیلی
4: الان
0: برای
4: ما میبینیم که مقاومت رو بالا برده؟
0: چه دلیلی برای این بالا رفتن مقاومت هست؟
4: خب مقاومت که میگیم اون تا اونجایی که زیر پوست جامعه است که خب ما نمیبینیم، خیلی خبر هست،
0: نمود بیرونیش رو
4: خیلی خبرها هست، اونا به چشم نمیاد، ولی یه جاهایی بیرون میزنه که اونا نمونه هاشه، یعنی یا به قول معروف نوک کوه مقاومت و ایستادگی و پایداری، نوک کوه مقاومته که میزنه بیرون ما میبینیم. یکیش تو زندان هاست، تو زندان ها ایستادگی، مثلا از زمان همون شهادت قهرمان وحید بنی عامیران و یارانش دیدیم که تو زندان چه خبرها شد.
0: بله.
4: تو زندان زندانیان سیاسی، این بار ما شاهدیم که در زندان زندانیانی که زندانی سیاسی هم نیستن. الان امروز 12 روز اعتصاب 1500 زندانیه که خیلی هاشون دهناشون رو دوختن، در تصاویر دیدیم
1: تو قزلحصار،
4: در قزلحصار با شعار چی؟ نه به اعدام. شعار نه به اعدام یک شعار رو در روی رژیمه، چون اعدام اصلی ترین ابزار این رژیمه. خب این یه نمونه. نمونه دیگه خانواده هایی که تو این شرایط اختناق اومدن پشت در همین زندان قزلحصار ایستادن با پلاکارد و شعار نه به اعدام رو در روی رژیم و رو در رو شدن با این رژیم. این یه نمونه.
1: کارزر سه‌شنبه نه به اعدام، 59 زندان.
4: بله دقیقاً. ببینیم زندان، مثلا یه دونه زندان که اضافه میشه به این کارزار باید بدونیم که معنیش چیه. درسته که رقم 58 شد 59، یعنی یک زندان دیگه در شرایطی که رژیم با تمام قوا میخواد جلو این کارزار رو بگیره اضافه شده. خب این نشون دهنده بالا رفتن مقاومته. اعتراض‌های اجتماعی که رژیم میخواست زیر پوشش همین جنگ و شرایط و اختناقی که به وجود آورده و اونم تو خیابون نگه داشتن اراذل اوباش و مزدورانش جلوی اونا رو بگیره، میبینیم که در جامعه و در نقاط مختلف کشور این ظاهر میشه، حتی با شعارهایی که شعارهای سیاسیه. اعتراض درست صنفیه در ظاهر، ولی مثلا میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این شعار شعار سیاسیه.
1: یه زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلم زندانی
4: بله.
1: آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد.
4: دقیقا.
0: همچنین میشه توی گسترش فعالیت کانونهای شورشی هم این رو دید، درست؟
4: این دیگه اون بالاترین و مهمتر از همه است. در گسترش کانونهای شورشی، یعنی در شکستش، در سرکوب کانونهای شورشی
0: و ایجاد خفقان و رب.
4: بله، تمام توان، یعنی نوک پیکان همه در ارعابگری های رژیم و همه کارهایی من از جمله همین اعدام ها اینه که جلوی کانونا رو بگیره. ولی خب عملیات، گسترش عملیات، گسترش فعالیت و حضورشون نشون میده که نه، این خبرها نیست و شکست خورده. همه اینا رو که بذاری رو هم خب میتونیم به آثار مقاومت رو ببینیم. گفتم حتی اینکه دامنه شد در خارج کشور، در کهکشان هم ما در ابعاد خیلی بزرگی دیدیم. خب اینا نشون دهنده اینه که رژیم شکست خورده در اون چیزی که میخواد.
1: ولی خیلی تصادف میمونی، الان این روزا سالگرد فروغ جاویدانه، عملیات کبیر فروغ جاویدان با 1300 تا شهید که دیگه اونجا صحنه‌اش امشب هم تو سیمای آزادی پخش شد. بعد الان در واقع میبینیم این نسلی که تو داخل همین کانونهای شورشی که گفتی، اینا ادامه و امتداد همین ارتش آزادی و عملیات فروغه. الان یگانهای ارتش آزادی است، مثل یگان وحید بنی عامریان، همون 6 نفر. الان میبینیم رژیم علی رغم این تلاشایی که میکنه مرعوب کنه، مطلق از پس این نسبر نیومده و هر روز رویانتر. کمان که تو قیام دی 630 تا عملیات داشتن خود کانون ها. اون عملیات فروغ دو بود که حمله کردن به بیت ولیفقی 5 روز قبل از همین جنگ 40 روزه. خب اینجا میبینیم که در واقع رژیم کور خونده، مطلق نمیتونه این نسل و این ارتش آزادی و این شجره طیبه رو با اعدام و کشتار و اینا خاموش کنه.
4: برای انتهای اجازه بدین، بهترین بیان در قبال این شهادت و این در واقع قهرمانی که رخ نموده دوباره به روی مردم و جوانان اینها، پیام برادر مسعود بعد از شهادت این قهرمان، من اینو سریع جملاتشو میخونم. به بچه صفاک خامنه ای مجتبا میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردیم. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان. خب این دیگه گویای همه چیزه و مسیر آینده را
0: می‌سازد. تشکر که البته شما هم اشاره کردین، این بالاترین نمود شکست رژیم در ایجاد رعب و وحشت در درون جامعه که یک مجاهد و در واقع یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. اما بپردازیم به موضوع جنگ و آتش بس که البته نزدیک به 2 هفته است که خب در واقع پایان آتش بس اعلام شده، در واقع رسما اعلام نشده، اما هر شب جنگ جریان داره. ابتدای کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
5: الان 3 شبه که سراغ زیرساخت‌های مدنی ما نرفتن، یعنی به اون روندی که شروع کرده بودن و تهدید می‌کردن رو از سه شب پیش متوقف کردن و دیگه ادامهش ندادن. راجبش میشه صحبت کرد. دیشب ضرباتشون تو استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بوده که کمترین پراکندگی و تعداد پرتابه‌هایی که شلیک کردن به سمت ما در 3 تا استان عمقی مونه، یعنی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان. بیشترینش هم بر همون استان‌های جنوبی مون، یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان متمرکز بوده. عرض کنم که و تا اونجایی که من اطلاع گرفتم ما زیرساخت مدنی آسیب دیده دیشب تا حالا نداشتیم.

و صفا گم شده توی سینه ها، دردا که پیدا نمیشه محبت و عشق و وفا.

محبت و مهر و صفا گم شده توی سینه ها، دردا که پیدا نمیشه محبت و عشق و وفا.

45 ساله بود که او رو از امان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها، اگر نگوییم صد ها، نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالا دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه اسرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه ما که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامروز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگینه این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف بودن
1: رو خیلی متشکرم.

0: از شما رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بیادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در عین حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. این مسئولی بود که من شناختم.
1: ببین، یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود حالا بر مبنای عقایدی که داشت یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
0: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه های یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروط خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروط خواهانه نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همونجور شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورا دور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود. یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
1: بعدن یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه‌هایی در این فرشگرد در
0: بله اون مال خیلی بعد از اونه. این احتمالاً مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله، اون اسکرین شات ها اومد. پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر حذف کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله، حذف شدن در این پروسه.
1: ببین، خود گفت یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
0: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشینی بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میمه هست، خانم ساد هست و حدود 12 یا 14 نفر، کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلبها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
1: دردناک آمد.
0: ببین
1: این دو نفر خیلی جالبه، میدانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند، و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی رو در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی، و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
0: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره این که چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک به هر صورت ما میتونیم در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی اگه محکومیت رو دریافت میکرده شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
2: معلق میکنه نه
0: موقتا؟ بله موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمی‌کنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر می‌شدن. اینا از کجا می‌دونستان که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمون هم اوایل نمی‌دونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم بله این دو نفر که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
2: خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال این اینا هنوز حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
0: بله اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله
2: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن. اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی خیلی از گوشه های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه هرگز، ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
0: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیست، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدودی داره، نمیتونه به همین پرونده ها رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزامتو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفت که همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح های معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
2: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی میکنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیع اند و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم به دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مدتی از یعنی از این هیئت حقیقتیاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مدتی بیشتر برای من بگو اگر، یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور، شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
0: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقتیاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقتیاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقتیاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانوادهش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن. منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم. حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاره اونجا، خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام. یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این GPS های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
2: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید. نه، نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
0: نه، حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود. نه، بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم همین هم بپردازم. بسیار از این اکانتها خود همون اکانتهای ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانتها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدمهای شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه. و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگاه نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت تر کرده که بتونیم این اسکن ها رو انجام بدیم. منتها دوستان این مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم. و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیزی رو برای نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رؤیت باشه.
2: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همان کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مشغول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا از صفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
0: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعت های کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پول‌های هنگفتی جابجا می‌کنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر اینکه خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب ها در ونکوور وجود داره، اینا باز برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگی بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی به نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسائل سنگینی هستند که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما آمران جنایت هنوز مشخص نشدن. این آمران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلب ها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلب ها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستند که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
1: پولش از کجا آوردن؟
0: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی از اینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیرم وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود، که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همین کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران، و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم که حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان در حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ می‌دونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده. مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خم های وکالت رو شاید بلد نبود، و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
2: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو بیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوروبری آقای پهلوی و فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به حال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
0: در رابطه با این مسئله با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
2: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
0: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس آر سی ام پی و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودن در همون بازه ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود، یعنی حدودا اواسط فوریه.
2: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شده بود مسعود یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
3: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی چه چپ چه راست کافیس جاویدچا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن، که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از به زبان
4: من کلام تو قطع کنم یه لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنوید.
3: بله بله کاملا به نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
2: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی کشیده شده یا نه؟
0: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کرده، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرده.
2: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
0: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز امریکایی حاضر شده پیام تسلیتی بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
2: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه، با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتل.
0: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به ایشون ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون ترد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد که کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینها بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بگوشن مسعود را. ایشون به خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت. حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
2: یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببینید هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حالا آخر برنامه است، بس این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است، چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
0: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی. خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات‌ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم این استیج سازی رو بکنیم، مردم، من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی می‌خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبها شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المان‌های اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلب است، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببین من که سلطنت طلب نیستم، پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد اندکیشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورا ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
2: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه تکرار کرده بود حرف دونالد ترامپ با کمک هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود بیان توی خیابان و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه روش رو بر کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از عصرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره، اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتند، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کوروش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی با ما، چیزهایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرود.
2: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر رو ده پرونده، امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرود.

ویدیو رو ساختم. همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لاقل گرفته باشنش یه گوشه ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت، اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده. به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقه طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، راز ماندگاری، قسمت اول. سلام بر شما، خوشحالیم که اولین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام راز ماندگاری رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: سلام به شنوندگان عزیز. در شرایطی که این سازمان با وجود سرکوب‌های سنگین دو دیکتاتوری شاه و خمینی روبرو بوده و ایستاده و مونده و از بین نرفته و در تاریخ معاصر ایران طولانی ترین حضور سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی داشته و دارد، بیشک بیش از همه ایرانیان آزاده، بیش از همه ایرانیان حاکمیت ها و دولت ها دستگاه های عریض و طویل شاه و خمینی میدونن که چه بر سر مجاهدین چه بلاهایی به سر مجاهدین آوردن، چه شدت عمل های سرکوبگرانه، زندان کردن، کشتار، چیزی که در رابطه با هیچ گروه سازمانی سابقه نداشت. اما علارغم این سازمان همچنان استوار ایستاده، پابرجاست و راهش رو ادامه میده به اذعان دوست و دشمن. حالا طبعا این سوال به ذهن میزنه، چرا مجاهدین از تمام این آوردگاه ها و ابتلاعات موفق بیرون اومدن؟ آیا اسطوره‌ای تو کاره؟ آیا اعضای کادرهای مجاهدین و رهبرانش در 5 دهه ایستادگی و مقاومت، بیش از 5 دهه، دارای ویژگی های خاصی علاوه بر انسان های معمول در ایران بودند؟ پاسخ به نظرم روشن خیر، هرگز اسطوره‌ای تو کار نبوده و نه مجاهدین در اشتراکات انسانیشون با دیگر انسان ها تفاوت دارند و نه اسطوره‌هایی جدا از مردمشون هستند. واقعیت اینه که تو این 55 سال اعضا و رهبران مجاهدین بودند که انتخاب کردند که در برابر شاه و خمینی مقاومت و پایداری کنند، اون هم به قیمت از دست دادن جلوه‌های زیبای زندگی، خانواده، جلوه‌های شیرین زندگی، جان و همه چیزشون. به این حاضر شدند ولی هرگز تسلیم نشدند. اما باز این سوال پیش میاد، چطور تونستند؟ آیا این همه مسئله است که انتخاب کردند که بیستند و این شد؟ مگه تو جهان ما و مشخصا تو مبارزه 100 ساله مردم ایران و پیشاهنگان آزادی تو ایران گروه ها یا انسان هایی نبودند که از جلوه های زندگی، جلوه های زیبای زندگی و شیرینی جونشون دست شستند؟ اما علارغم این چرا نتونستند راه رو ادامه بدند و بر اون رسالتی که داشتند بمونند، پای بفشرند؟ به نظرم

هر ناظر منصفی به این واقعیت اعتراف داره که در تاریخ 40 ساله گذشته ایران، یعنی در دوره حاکمیت خمینی دجال و خامنه‌ای تحت حکومت ننگین ولایت فقیه، مجاهدین پایداری و تسلیم ناپذیری شکوهمندی رو از خودشون نشون دادند که اون ناظر منصف یا هر ناظر منصفی بهش اذعان میکنه، چشمشو خیره میکنه. چه کار بود که خمینی و خمینی صفتان با مجاهدین نکردند، با مردان و زنان مجاهدین؟ طبعا تردیدی در این نیست که توان پایداری و ایستادگی حتما ریشه در اندیشه، آرمان و تعهد عملی به اون آرمان و ارزش‌های جوشیده از اون آرمان داره. حرف میشه خیلی زد، اما تعهد به ارزش‌های عملی اون آرمان به قول قرآن آمنو و عملو الصالحات، هر قد که اون آرمان، اون اندیشه و اون تفکر و اون ایدئولوژی منطبق‌تر با جوهره تکامل هستی و آری از عنصر استثمار باشه، طبعاً ارزش‌های جوشیده از اون رهاسازتر و با جوهره انسانی همخوانتره. وقتی میگم جوهره تکاملی هستی، بخوام خیلی خلاصه در یک عبارت بگم، یعنی رهایی از هر جبر بندساز. خب همونطور که گفتم، انتخاب مبارزه، هر کی که روز اول انتخاب میکنه که وارد مبارزه با دیکتاتوری بشه، که وارد مبارزه با دیکتاتوری وابسته شاه بشه، وارد مبارزه با دیکتاتوری ارتجاعی ولایت فقیه، ضد بشری ولایت فقیه بشه، خب این یک قدم اولی است. وارد مبارزه بشه، مقاومت کنه و تسلیم نشه. انتخاب اولیه میتونه وجه مشترک بین مجاهدین و همه گروه های سیاسی تو بنگ دهه گذشته باشه. اما دقت کنید، تفاوت در ادامه مسیره، تفاوت در تضمین استمرار مبارزه تا سرنگونی دیکتاتوره. اینجاست که عیار مشخص میشه، از اینجا تفاوت ها روشن میشه، اینجا معلوم میشه کی صادقه کی ناصادقه، اینجا معلوم میشه کدوم آرمان منطبق تره و کشش داره. یعنی سوال اینه که استمرار مبارزه و مقاومت رو چگونه میشه تضمین کرد، چگونه باید تضمین کرد. اینجا جاییست که نقش عناصری برجسته میشه که تونستن استمرار مبارزه رو برای نیل به آزادی در یک تشکیلات انقلابی، در یک تشکیلات جمعی طولانی مدت، یعنی به قدمت بیش از 5 دهه، اونم با 4 نسل پی در پی دنبال کنن و تضمین کنن. خب این عناصر کیان، چیان، چه ویژگی دارن، رو چی سوار شدن که تونستن این کارو بکنن، چطور تونستن مبارزه رو استمرار بدن؟ آری، اینها ارزش هایی هستند که مجاهدین در مسیر مبارزشون یکی یکی به دست آوردن و کشف کردن، بین خودشون جمعی و عام نمودند. بذاریم به طور کلی به چند نمونه از این ارزش ها و کارکرد های مادی و تجربی و اثرگذاریشون به زندگی 5 ساله مجاهدین اشاره بکنم. ارزش هایی که به طور مشخص بعد از انقلاب رهایی بخش درونی ایدئولوژیک مجاهدین، یعنی انقلاب علیه جنسیت گرایی، استثمار جنسیتی، بیش از پیش در مناسبات مجاهدین برجسته شدن و عمق پیدا کردن. البته همینطور نبوده که برجسته بشه و عمق پیدا کنه. برای حراست و زنده و پویا و جاری نگه داشتنشون بهای بسیار سنگینی پرداخته شده. برای نام مجاهد بگذارید بگم در سال 60 در زمان شاه، هویت مجاهدی که سوال میکردن، فاطمه امینی میگفت مجاهد خلق. اهل کجایی مجاهد خلق؟ یا 30,000 بر سر دار رفتند در سال 67 در اون جنایت هولناک تاریخی، در اون نسل‌کشی، فقط به خاطر اینکه هویتشون رو گفتن مجاهد خلق. پس قیمت بسیار سنگینی پرداخته شده. همینطور نبوده.
بله، ارزش هایی که مجاهدین رو در هر جایی که از جهان که بوده باشن با یکتر وصل میکنه، همسانن، اینا رو با هم صمیمی نگه میداره. مجاهد در داخل ایران در کانون شورشی، مجاهد در اشتفسه، مجاهد در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا، همشون یک ارزش رو، یک سری ارزش های مشخص رو نمایندگی میکنند. فاصله ها هرگز تأثیری در این موضوع نداره. ارزش هایی که مدام باید مجاهدین خودشون رو با اونها تراز کنن تا نو بمونن، این قیمت میخواد، هر روز لحظه به لحظه باید بجنگن. مجاهدند، مجاهد یعنی جهادگر، برای همین چیزا از منافع خودشون بکنن، بگذرن، به نیاز مبرم جنبش و مبارزه پاسخ بدن، از اون بچینن، از منافع مردمشون بچینن. ارزش هایی که در هر سوی از این کره خاکی باشن، اونها رو رو به ایران، برای مردم ایران و پاسخگوی مسئولیت تاریخشون در قبال سرنوشت میهنشون نگه داشته. ارزشی که اونها رو بدهکار مردمشون نگه داشته. ارزشی که اونها تا به هدفشون نرسن دست ازش بر نمیدارن. ارزش هایی که همیشه در طول زمان و در عرض زمین ستودنی و سرورانگیز بودند و نیل و دستیابی به اونها از آرزوهای هر بشر آزادی هست و خواهد بود. ارزش هایی که تا قبل از تولد مجاهدین در طول زمان بر اثر سلطه استثمارگران و سوداگران سود و سرمایه، یعنی سلطنت شاهنشاهی و سیطره ریاکاران و دین فروشان و مرتجین جهالت فیشه، از جوهر انسانی، مفهوم اجتماعی و پیام تاریخشون اینا تویی شدن و این ارزش ها غبار گرفتن. چه ارزش هایی؟ کدوم ارزش ها رو دارم میگم؟ صدق ورزیدن، فدا کردن، صداقت و فدا، سردر خانه مجاهدین، هر کسی وارد این بشه سرش به اونجا خواهد خورد. آرمان گرایی یعنی متعهد بودن به اون اندیشه و ایدئولوژی که هست داری، نفی خودپرستی، بی چشم داشتی، بی نامونشانی. بینامونشان سال 60 آن نوجوانان مجاهد خلق توسط جلاد اوین اعدام شدن، اسمشون هم نگفته بودن. بعد از اعدام اونها اسمشون و عکساشون رو تو روزنامه منتشر کرد که اینها رو والدینشون شناسایی کنن و بیان بگن کی هستند. ارزش شنیدن، گوش دادن، ارزش بدهکاری، ارزش بدل نگرفتن، ارزش یگانگی با جمع و و و و اینا ارزش هایی هستند که مجاهدین خلق با تعصب اونا تونستن در برابر هیولای انسان ستیز فردیت و جنسیت، یعنی رژیم ولایت فقیه، یعنی خمینی و اعوان انصارش بیستن، خودشون رو همواره صیقل بزنن، نو کنن، آماده تر کنن برای استمرار نبرد با دیو سالار آخوندی. و الا که نمی شد. فردیت و جنسیت همون هیولای انسان ستیزیست که خمینی و جریان مرتجعین ضد بشر با دشنه و شمشیرون تونستن زندگی ها و انسان ها رو به تباهی و سرخوردگی و استیصال بشونن. شما نگاه کنید با زنان میهن ما چه میکنند. از قضا با همین دو سلاح هم میخواستن به قافله مجاهدین ضربه بزنند. خیلی هم تمهیدات ریختند، خیلی هم امکانات جور کردند، به هر جا آویختند. سرمایه ملت ایران رو به ثمن بخش به این کشور و آن کشور دادند تا مجاهدین رو به مهمیز بکشن، مجاهدین رو اسیر کنن، پاهاشون رو زنجیر کنن، تو لیست تروریستی بردن به خاطر همین کار. اما علارغم همه اینها، اونج که پادزهر تمامی این دسیسه‌ها در مسیر این مبارزه طولانی و مهیب و در این حال غرورانگیز بوده و هست، همانا تأکید و اصرار و تکرار جمع مجاهدین بر پیوندشون با ارزش‌های انسانی و مبارزاتشون بوده و هست. حفاظت از این ارزش‌های انسانی در مناسبات مجاهدین هموار جمعی و فراگیر بوده. پویشی از جوهر دینامیک انسان شناسی رو حفاظت از این ارزش‌ها می‌طلبه تا بشه در یک مبارزه طولانی و سرسخت سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای نیل به سپیده خجسته آزادی مجاهدین استوار بمونن، مغلوب واقعیت‌های تلخ بازدارنده نشن و به راهشون ادامه بدن. خیلی خیلی
موانع وجود داشتند که بتونن مجاهدین رو از راه باز دارند، ولی مجاهدین با تکیه بر ارزش هاشون که جوشیده از آرمانشون به پرچمداری رهبرشون که خودش شاخص و الگو اون ارزش هاست، تجسم اون ارزش هاست، تونستند این راه رو ادامه بدن و یقین بدونید ادامه خواهند داد. بعد از این مقدمه اجازه بدید وقتی میگم ارزش یه تعریف مختصری بکنم. ببینید ارزش ها و اصول حیاتی انسانی مواردی نیستن که فقط برای خوب شدن و تنزه فردی ما باشه. دقت کنید، اینها اون چیزایی هستن که به طور مستقیم برای استمرار و تضمین مبارزه، برای ماندگاری مقاومت و جریان مقاومت و برای پیشبروی این مقاومت به کار گرفته میشن، استفاده میشن. طبعا زیر این فرد هم سودش رو میبره، ولی اصل اون چیزی که میرزه تو جیب مبارزه برای رهایی مردم. و حالا اگه بگم ارزش ها چیستن یا ارزش چیست، طور خیلی خلاصه میگم ارزش ها اون اصول کلی هستن که از جهانبینی ما ناشی میشه. یعنی ما چطور نگاه میکنیم به جهان، به هستی، به انسان، به تاریخ. اگر جهانبینی رو کلیتی از تعریف و شناخت ما نسبت به هستی بدونیم که با این شناخت چگونگی حرکت و سمت و سوی زندگی و مبارزمون رو به اون تبیین میکنیم، ارزش ها تابلوهای راهنما برای تراز کردن و انطباق حرکتمون به جانب هدف و مقصود است. پس ارزش ها علامت گذاری این مسیرند.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون رو گریه می کنم مرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

بذارید بریم عقب‌تر، بریم قبل از انقلاب، یعنی سال 57، یعنی فرزن 17 شهریور 57 و کشتاری که اون روز و اونجا انجام شد. دست کم تصاویر اون جنایت که یادتون هست.

0: خب توی مملکتی که از زمان شاه تا شیخش مستمرن زیر دیکتاتوری مرگبار بوده و هست، بعد دستگاه دار و تیربارون یکی از اجزای اصلی حکومت‌های این سرزمین بوده و هست، در سرزمینی که شاه و شیخش قسم خوردن که نسبت به مردم بی‌رحم باشن و در جایی که حکامش دست به اعدامشون اینقدر قویه، غیر از افشای چنین جنایت‌هایی دیگه چه کار باید کرد؟
1: کسی رو ما در این رابطه دستگیر کنیم، خیلی سریع همینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده، بلافاصله اعدامش خواهیم کرد.
2: کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه، با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بی‌رحم باشم.
0: خب توی سرزمینی که کشتار شهروندان توسط حاکمیت متاسفانه به یک روش جاری سیاه و خونین تبدیل شده، اولین پرسشی که به ذهن هر کسی خطور میکنه اینه که فراتر از مقاومت و ایستادگی در برابر چنین جنایتهایی، آیا کسی، جایی، ارگان و نهادی هست که پیگیر این همه جنایت باشه و اسناد و مدارک این جنایت جاری از شاه تا شیخ رو دنبال بکنه، جمع بکنه و پیگیر اون جنایت‌ها در محافل حقوقی و حقوق بشری بین‌المللی باشه؟ آیا چنین نهادی هست؟ یا صرفاً هر وقت که شاه یا شیخ مرتکب جنایتی میشه، اون جنایت یک بازتاب رسانه‌ای پیدا می‌کنه و بعد هم آروم آروم خبر جنایت شامل مرور زمان میشه و از حرارت انعکاس‌های رسانه‌ایش کم میشه؟ اون داستان و اون جنایت لایه چرخ‌دنده های زمان به دست فراموشی سپرده میشه؟ خب آیا واقعا اینطوریه؟ برای رسیدن به پاسخ درست این پرسش ها باید بریم سراغ کسانی که میتونن درباره برخی از این موارد حرف ها و نکات روشنگری داشته باشن. پژوهشگرانی که دست کم در یک یا چند مورد تجربه عینی و دست اول از کار تحقیق درباره آمار شهدای قتل عام‌های دولتی در ایران دارند. کسانی که در تهیه لیست شهدای انقلاب نوین ایران و اساساً در تهیه لیست شهدای مجاهدین و لیست قتل عام شدگان 67 کار کردند و حاصل کارشون هم سالهاست که منتشر شده و محک اصالت خورده و الان هم به عنوان اسناد موثقی در دسترس هستند.

0: مقاومت ایران برای تهیه و تنظیم لیست اسامی تمام کسانی که به دست رژیم آخوندی شهید شدند، از همون اولین سال مقاومت یک نهاد مستقل درست کرد که تموم وقت کار میکرد و اسامی زندانی ها و شهدا رو در نشریه مجاهد همون زمان منتشر میکرد.
1: کار جمع‌آوری و تنظیم لیست اسامی شهدا بعد از 30 خرداد 60 که دیگه امکان کار علنی نبود، به شکل یک عملیات واقعی در اومد و قرار شد که یک کتاب در همین مورد تهیه بشه. به همین خاطر شماری از مسئولین سازمان در اون قسمت که اسمش وای تحقیق شهدا بود، شروع به کار کردند.

0: وقتی که 30 خرداد سال 60 شد و خمینی جلاد با فتوای کشتار مجاهدین شروع کرد و شاهد بودیم که تو روزنامه‌های رژیم تصاویر تعدادی از دختر بچه‌های دبیرستانی، مقطع اول دبیرستان رو اعدام کرد و اسمشون هم اعلام نکرد و گفت بگین خانواده ها بیان اینا رو شناسایی بکنن، یعنی یک رعب و وحشت سنگین رو بخواست ایجاد بکنه که دیگه من هیچ کس رو به اصطلاح رحم نخواهم کرد به کسی. با یه همچین وضعیتی سعی کرد که به اصطلاح با کشتار بسیار زیاد در تابستان و پاییز سال 60 در دسته های 500 نفره اعدام کنه و حتی تو روزنامه ها درج میکرد که همین رعب و وحشت رو بپراکنه تو جامعه و مردم در واقع بترسن و به سمت مجاهدین نیان. ولی وقتی دید که هیچ تأثیری نداره و مردم هم در حمایت از فرزندهای مجاهدشون کوتاهی نمی کنن و مجاهدین اتفاقا با همین این جنایات رژیم در مجامع بین المللی افشاگری می کنن، شروع کرد به اعدام های مخفیانه اعدام می کرد و اسامی شهیدا رو هم اعلام نمی کرد، محل دفنشون رو هم نمی گفت. حالا چه در گروه های جمعی دفن می کرد، چه یواشکی به خانواده ها می داد، یا خانواده ها به زور می رفتن از اینا می گرفتن. خلاصه این موضوع بسیار بغرنج شده بود، پیدا کردن اسامی شهدا رو که از توی این وضعیت بشه در آورد. البته خب سازمان به کمک شبکه عظیم هواداران مجاهدین که تو داخل کشور بودن خب تونست با مشکلات زیادی این مسئله رو عملی کنه.
1: نهادی که در سازمان مجاهدین خلق ایران درباره شهدا تحقیق می‌کرد در اولین سال‌های مقاومت در نشریه مجاهد مستقر بود و خواهر مجاهد سهیلا صادق سالها مسئول مستقیم واحد تحقیق شهدا بودند. ابتدا یک لیست 7746 نفره در 17 شهریور سال 1362 تنظیم شد و بعد لیست 10231 نفره در سال 1363. و پس از آن لیست 12028 نفره در سال 1364. و در مرداد 1378 هم لیست شهیدان قتل عام با اسامی و مشخصات 3210 نفره منتشر شد، لیستی که بعداً با افزودن اسامی جدید به یک لیست 5000 نفره قتل عام تبدیل شد و سرانجام در سال 1385 لیست انگلیسی 20000 شهید مجاهد خلق چاپ و منتشر شد.
2: من در کنار شمار دیگه از مجاهدان دستندرکار تهیه، جمع‌آوری، تدقیق و تنظیم اون اسناد و تبدیلش به کتاب بودم.
0: کار تدقیق اسامی واقعا کار پیچیده و پرتضادی بود. من یادمه که اوایل دهه 60 بود که سازمان تو اوج عملیات و درگیری ها تیمای ما رو فرستاد به منطقه عملیاتی که بریم و با استفاده از امکاناتی که تو اونجا بود تو خود منطقه با حضور گسترده نیروهای سازمان توی واحدهای عملیاتی و توی یگانهای که تو منطقه بودن کار تحقیق کامل روی اسامی شهدا رو دنبال بکنیم. مثلا یه موردش ما باید به تمامی پایگاه‌های عملیاتی و حتی پایگاه‌های تاکتیکی سازمان تو نوار مرزی می‌رفتیم. با تک تک نفرات به صورت فردی یا یگانی صحبت می‌کردیم تا آخرین اطلاعات شهدا رو بتونیم از اونا بگیریم. فرما رو پر بکنیم، فرم‌هایی بود، تو این فرم‌ها پر کنیم که به اصطلاح توی خود فرم‌ها ثبت بکنیم. ضمن اینکه خیلی منابع دیگه هم بود که بعد ما دنبالش رو می‌رفتیم تا این فرم ها پر بشه و اطلاعات شهدا رو به دست بیاریم.
2: منابع مختلفی برای پیدا کردن اسامی شهدا و تدقیق واقعیت اطلاعات شهدا وجود داشت. مثلا رسانه های خود رژیم که تو اخبار هفت صبح و هفت عصر رادیو رژیم دست کم همون سالهای اول اسامی برخی شهدای اعدام شده رو اعلام میکردن، اما نه همشونو.
3: یکی دیگه از منابع سازمان مواردی بودی که خانواده ها اطلاعاتشونو از راه های مختلف به قرارگاه اشرف میرسوندن. یک منبع دیگه اسناد و مدارکی بود که سازمان از نهادهای خود این رژیم به دست می آورد، یا اطلاعاتی که سایر گروه ها و نهادهای حقوق بشری منتشر می کردن. همینطور باید اضافه بکنم که اطلاعاتی که مردم به سرپل‌های ارتباطی سازمان در کشورهای مختلف می رسوندن.
2: در سالهای بعد هم که شبکه‌های اجتماعی به وجود اومد، با ایجاد کانال‌ها و حساب‌های متعدد، امکان دریافت اطلاعات از مردم و خانواده شهدا گسترش پیدا کرد. اینها همه و همه منبع اطلاعات سازمان در مورد شهدا بودند، مخصوصاً اسنادی که سازمان از بهشت زهرا و سایر آرامستان‌های کشور به دست می‌آورد.
4: من ناصر فرادگری هستم. دیه 64 بود که توسط یکی از آشنایامون به بهشت زهرا رفته و اونجا مشغول به کار شدم، که در اونجا در دفتر متوفی یا دفتر بهشت زهرا مشغول کار میشم. کارم صدور قبض بود، قبض کلیه متوفی. از اردیبهشت 63 با پیشنهاد مسئول حاضر در اون زمان، من در حقیقت از اردیبهشت تا تیر 63 حدود 3 ماهی که با ایشون کار کردم، کم و کیف قضیه رو با خبر شدم.
0: مواردی که اسم و اطلاعاتش از نظر واحد تحقیق کامل نبود میسپردیم به یه قسمت دیگه از همین واحد، که باید میرفتن و کار تدقیق روی موارد رو مستقیما دنبال میکردن و میوردن توی به اصطلاح اون زونکنها و اون لیستایی که به اسم هر شهیدی مشخص شده بود و یه پرونده براش باز شده بود ثبت میکردن.
2: یک تیم روی روزنامه های رژیم از سال 60 که اسم اعدام شدگان یا کسایی که در درگیری شهید شده بودن رو در اونها درج کرده بود کار میکردن و اسامی جدید رو استخراج و برای تکمیل اطلاعات به تیمای دیگه میدادن. چندین تیم روی نشریات و انتشارات سازمان کار میکردند.
3: یک تیم دیگه تمام وقت روی عکس شهدا کار میکرد تا مطمئن بشه که عکس دقیقا مربوط به همون شهید مورد نظره. مثلا نوشتن عکس‌ها و اسامی دقیق عکس‌ها، وارد کردن اطلاعات مربوط به هر شهید. اما اسامی زیادی هم بودن که خیلی مشابه بودن، با پسوند و پیشوندهای مختلف یا چندین مدل نام برده شده بودن که باید تدقیق می‌شد، تکراری نباشه و در این حال باید حواسمون می‌بود که نباید اسم شهید جا بیفته.
2: در جریان کار انبوه اطلاعات از کانال‌های مختلف می‌رسید که توی یک فرم با محورهای مشخص برای هر شهید تنظیم می‌شد و تیم‌های متعدد این اطلاعات رو به اون فرم‌ها منتقل می‌کردند و تیم بررسی نهایی اسم شهید رو در کتاب ثبت می‌کرد. و خب این یک کار فشرده بسیجی و کار جمعی شبانه روزی بود که هنوز هم به اشکال دیگه ادامه داره.
0: موارد متعددی هم بود که اطلاعات ما نیاز به چک حضوری اطلاعات تو داخل کشور داشت. دیگه اونجایی بود که خب باید از امکانات داخل کشوری سازمان استفاده میشد. اینطوری که مثلا ما درخواست میکردیم پیک ها و نفرات سازمان که تو بخش های اجتماعی و ستاد داخلی سازمان مشغول کار بودن، اینا اقدام میکردن یا با خانواده ها تو شهرهای مختلف تماس میگرفتن و هر جایی که خلاصه لازم بود تا اطلاعات دقیق اون شهدا رو مشخص کنن و نتیجه تحقیقاتشون رو طبق دستورالعمل که واحد تحقیق میداد و اعلان رسمی هم کرده بودیم از طریق نشریه مجاهد و صدای مجاهد منتشر کرده بودیم برای مردم، این رو به پایگاه‌های منطقه برسونن، که اینم خودش خب خیلی از وقت‌ها یه عملیات کامل نظامی محسوب می‌شد، چون هر اطلاعاتیش که دست رژیم می‌افتاد برای رژیم فرقی نمی‌کرد که نفری که گرفته کیه، کارش چیه. همی که شک می‌کرد طرف مجاهده یا هوادار مجاهدینه، کارش به زندان و شکنجه و حتی اعدام می‌کشید. یعنی راحت بگم مواردی بودن که کسی میرفت برای تدقیق اسامی شهدا، اما خودش هم شهید میشد، اسم خودش هم میرفت تو لیست شهدا. یعنی میخوام بگم کار تهیه لیست شهدای مقاومت اینطوری و با یک همچین هزینه‌ای طی سالها به خصوص دهه 60 تهیه شد.

اجازه بدید یک اشاره هم به چگونگی تهیه کتاب 20,000 شهید مجاهد بکنم. فکر میکنم سال 82، یعنی بعد از جنگ آمریکا و عراق بود و هنوز شرایط معمولی نداشتیم، اون هم بعد از داستانهای جنگی که اصلاً طرف حسابش هم ما نبودیم. ولی به علت این که همواره برای سازمان ثبت و انتشار اسامی شهیدان یک کار پرارزش بود، به ما ابلاغ شد که کار لیست شهدای سازمان مجاهدین رو شروع و به زبان انگلیسی تنظیم کنیم.

در مرحله اول اینطور به نظر می رسید که خب همه لیستایی که تا اون زمان تنظیم کردیم و سرجم می کنیم و بعد همشون رو ترجمه می کنیم و به این ترتیب کتاب آماده می شه. اما وقتی وارد کار شدیم این ایده اولیه به طور کامل عوض شد. اولا اینکه ما سند کامپیوتری کتابای قبلی رو نداشتیم، بنابراین باید همه اونها رو مجدد از نو تنظیم می‌کردیم که چندین تیم مسئولیت این کار رو به عهده گرفتن.

0: یکی از مراحل کار تهیه کتاب لیست شهدا سرجمع کردن کلیه اسامی و مشخصاتی بود که بعد از تنظیم کتاب‌های قبلی به دست واحد تحقیق رسیده بود. برای این کار باید تمام گزارشات، لیست‌ها، نامه‌ها، پرونده‌ها و غیره که به واحد تحقیق رسیده بود، مورد به مورد بررسی می‌شدند. این کار یعنی خواندن چندین هزار پرونده و صدها هزار سند و فرم و دست نوشته و دستخط، کار بسیار سنگینی بود که چندین تیم روی این محور به طور متمرکز و شبانه روزی کار کردند. در موارد زیادی باید دوباره به نفراتی که این اطلاعات را داده بودند مراجعه می‌شد و با آنها مجدداً مصاحبه می‌شد تا نهایتاً مواردی که 100% اطمینان حاصل می‌شد اطلاعاتش درست و قابل انتشار است وارد لیست می‌شد.
1: موارد متعددی بود که برای راستی آزمایی مواردی که از خارج به دستمون رسیده بود باید در هماهنگی با نفری که اطلاعات فرستاده بود قرار می گرفتیم تا ازش اطلاعات تکمیلی رو بگیریم و در واقع ابهاماتمون رو برطرف می کردیم.
2: متاسفانه برخی اطلاعاتی که به دست واحد تحقیق می رسید راستی آزماییشون خیلی سخت بود، به خاطر اینکه مقاومت ما خودش در شرایط سخت و نفسگیر زیر حملات، بمباران‌ها و اعمال تروریستی همین رژیم ولایت فقیه بود و طبعاً ارتباطات درستی حسابی وجود نداشت که بشه همه ابهامات رو پیگیری کرد و به نتیجه رسوند.
1: مرحله دیگه کار تدقیق تمام اسامی چاپ شده قبلی و یا تکمیل اطلاعات برخی از شهدایی بود که طی این پروسه به دستمون رسیده بود. چندین تیم شبانه روزی روی این اطلاعات کار کردند. اسامی و اطلاعات رو ریز به ریز مقابله و تدقیق کردند. اندل لزوم به پرونده ها مراجعه می کردیم یا اینکه چک می کردیم گزارش دهنده چه کسی بوده و اگه توی دسترس بود به اون مراجعه می کردیم یا تماس می گرفتیم و فقط وقتی موردی رو وارد می کردیم که ابهامات اون کاملا برطرف شده بود. شکل تنظیم اطلاعات کتاب شهدا یکی از مسائلی بود که ابتدا کار ساده‌ای به نظر می رسید، اما بعد متوجه شدیم که این کار به این سادگی ها هم نیست.
0: طراحی کتاب جدید و صفحه بندی آن با میزان رنج و رزم و مقاومتی که در اطلاعات به دست آمده درباره آن شهیدان گرانقدر نهفته بود کار حساس و سختی بود، اما همان کار باعث شد که حداقل گوشه ای از آنچه که این رژیم ضد بشر بر سر جوانان و زنان و مردان آزادی خواه و شیدای آزادی آورده در کتاب لیست اسامی شهیدان منعکس شود، که این هم خودش حاصل انبوه کار فشرده‌ای بود که در طرح‌های مختلفی به اجرا در می‌آمد.
2: نکته بعدی شیوه ارائه اطلاعات از کتاب بود که چطوری و با چه ترتیبی تنظیم بشه. در نهایت تصمیم گرفته شد که کتاب بر اساس حروف الفبا تنظیم بشه، ولی در این حال از یک نظم موضوعی هم برخوردار باشه و صفحه بندی و چیدن عکس ها و مشخصات بر اساس برخی معیارهایی باشه که بیشترین درک و حس و اطلاعات را به خواننده در کمترین زمان بده و نشون بده که چه سرمایه هایی از مردم ایران با چه سطح تحصیلی بالایی یا در چه پهنه اجتماعی گسترده‌ای فدای آرمان آزادی شدن.
1: فرضاً نشون دادن عکس شهدای یک خانواده در یک صفحه برای اینکه روشن باشه رژیم حتی از کشتار تمام اعضای یک خانواده هم نگذشته. همینطور صفحاتی برای شرح برخی شکنجه ها با اسناد مربوط به شکنجه یا تصویر سرجم شهدای ترور یا بخشی از کتاب که مختص مسئولین قدیمی سازمان بشه که شاه شکنجه و زندانشون کرد و آخوندها هم اونها رو به شهادت رسوندن.
2: اما علارغم کار گسترده‌ای که شد، اما دست آخر دیدیم که توان انتقال همه اطلاعات شهیدان رو به خواننده کتاب رو نداریم. در واقع بخش کوچیکی از گنجینه درخشان شهیدان در این کتاب مشاهده میشه.
3: اطلاعاتی هم درباره گروه‌های جمعی و خاوران فراهم شد و مزارهایی که در شهرستان‌های مختلف مردم فرزندانشون دفن کرده بودن. مثلا یادم هستش که در شمال بعضی خانواده‌ها بچه‌هاشون رو تو باغات خونه‌ها اینا دفن می‌کردن، رژیم اجازه نمی‌داد توی قبرستون‌های رسمی دفن بکنن و خیلی موضوعات دیگه که اینها تو انتهای کتاب لیست شهدا وارد شده. خب برای هر کدوم از اینها لازم بود انبوهی سند و مدرک و عکس و اینا جمع بشه، بررسی بشه، نتیجه گیری بشه، تحقیق بشه و خلاصه روش تصمیم گیری بشه تا به مرحله چاپ برسه.
1: کار انجام شده افسوده روی همین کتاب 20,000 شهید نزدیک به 3 سال طول کشید و خودش یک پروژه عظیم بود، گرچه که دیگه از امکانات ارتباطی جدید هم بهره‌مند شده بودیم، اما چون دقت و صحت اطلاعات به همه چیز اولویت داشت، حقیقتاً که کار توانفرسایی بود که تا اونجایی که یادمه خیلی زمان برد. یعنی میخوام تاکید کنم که 10 نفر در این پروژه به طور شبانه روزی و حرفه‌ای کار کردند.

0: صفحه بندی کتاب به خصوص بخش عکس‌های شهیدان کار خیلی سختی بود، چون که با جابجایی و تغییر یک عکس تمامی صفحات و اصلا کل صفحه بندی به هم می‌خورد. اما این کار هم نهایتاً طی چند مرحله انجام شد.
1: خب ما در مورد جمع‌آوری اطلاعات و تدقیق اونها صحبت کردیم، اما به نظرم جای اون داره که یه بحثی هم در مورد کارهای فنی چاپ و تنظیم مطالب کتاب و لیست‌هایی رو که در واقع بعد روی خود به اصطلاح برگه‌هایی که برای چاپ می‌رفت، چاپ و افست اون موقع هم که دیگه بسیار دستی بود دیگه، حالا ماشین‌های چاپ و اینا هم بود ولی خب اغلب کارهاش دستی بود، تازه هم بعدن هم که کامپیوتر در واقع وارد شده بود هنوز کامپیوترهای نسل اول بودن و اونا هم خیلی به اصطلاح مثل امروز نبود که خیلی خیلی به اصطلاح کارا با سهولت بیشتری انجام میره. اینا همش دستی و با انرژی گذاری بسیار زیاد بود. به خصوص یادم هستش که کادرهای نشریه مجاهد که در حقیقت مسئول چاپ و نشر در واقع کتاب‌های شهدا بودن، با کار شبانه روزی و فشرده که گاهی بعضی بچه‌ها تو شب 2 ساعت هم نمی‌خوابیدن، این کار رو پیش می‌بردن تا بتونن مراحل چاپ کتاب‌ها رو انجام بدن.
2: اجازه بدین همینجا اضافه کنم که واحد تحقیق شهدا یکی از منابعش گزارش‌های رزمندگان مجاهد خلقی بود که در داخل کشور بودن و ما از اونها دریافت می‌کردیم. یه نکته دیگر رو هم اضافه کنم که اولین لیست واحد شهدا که بیرون اومد، همون لیست 7000 نفره، موجی از در واقع اطلاعات از طرف خانواده ها، دوستان، یاران و افرادی که شهدا رو میشناختن، در واقع اطلاعاتی رو به واحد شهدا میرسوندن و لیست بعدی به مراتب غنی‌تر و با تصحیحات بیشتری صورت می‌گرفت.
0: یکی از این دلاوران مجاهد شهید طیبه حیاتیه که در شرایطی که رژیم تلاش در مخفی نگه داشتن تمام جنایاتش در قتل عام زندانیان رو داشت، طیبه خودش رو دادخواه شهیدان دونست و با تلاش فراوان تونست اولین عکس ها از سربدار شدن مجاهدان در قتل عام رو از داخل برای واحد تحقیق بفرسته. سرانجام خودش هم در همین مسیر به کاروان شهیدان پیوست.

0: گزارش هایی که در حقیقت واحدهای عملیاتی و مجاهدین از داخل کشور میفرستادن تحت عنوان حماسه های مجاهد خلق و لحظه های انقلاب که در نشریه مجاهد چاپ میشد، مفصل ترش تو یک مجموعه ای از کتاب ها بعدن درست شد تحت عنوان همین حماسه های مجاهد خلق لحظه های انقلاب، که شرح عملیات های مختلف بود. اما داخل اونا اسامی خیلی بچه هایی که تو اون عملیات شرکت میکردن هم حضور داشت که بعضا شهید میشن یا دستگیر میشدن و در واقع اطلاعات مربوط به اون شهدا تو اونجا بود، قهرمانی هاشون و شرح کارهایی که کرده بودن. من به جرئت میتونم بگم شاید بیشتر از چند صد جلد کتاب تو این رابطه گزارش داشتیم که باید تک به تک اینا خونده میشد، اطلاعات مربوط به شهداشو در میوردیم. خیلی از این اطلاعات در کاغذهای پوستی یا از زندان‌ها روی سیگار فرستاده شده بود. اونایی که از زندان‌ها میومد، اونا خودشون یه مجموعه کتابای دیگه بود تحت عنوان زندان زندگی، که زندانی که به رنگ قرمز بود، اونایی که حماسه‌های مجاهد خلق لحظه‌های انقلاب بود به رنگ سبز بود. اینها در همون بعداً در موزه شهدای مقاومت ایران هم به اصطلاح نگهداری می‌شدن. اینا رو حالا روی کاغذ پوستی، روی نمیدونم برگ سیگار، کاغذ سیگار و چیزهایی که میشده از زندان خارج کرد یا از زیر چشم پستای رژیم خارج کرد، اینها رو با خودشون میفرستدن و ما رو اینا کار میکردیم و در جای خیلی مرتب و منظمی نگهداری میکردیم که به اصطلاح از بین نره و به عنوان اسناد همین این اطلاعات نگهداری میشد. صحبت که به اینجا رسید، خوبه یادی کنیم از مجاهد صدیق حمید اسدیان که توی سال 1361 تو مجموعه‌ای بودن که کارشون تدوین کتاب‌های زندان زندانی و حماسه‌های مجاهد خلق بود. اون کتاب‌های زندان زندانی در یه مقطعی به 110 جلد کتاب رسید. کتاب حماسه‌های مجاهد خلق لحظه‌های انقلاب بیشتر از 60 جلد شد. اینها رو در واقع به عهده داشتند و اطلاعات بسیاری از شهیدان از دل همین کتاب ها در اومد. در سطر به سطر کتاب های زندان زندانی و حماسه های مجاهد خلق لحظه های انقلاب، اسامی قهرمان های مجاهد خلقی بود که یا تیرباران شده بودن یا سربدار شده بودن یا تو درگیری با پاسدارای جهل و جنایت خمینی به شهادت رسیده بودن یا زیر شکنجه شهید شده بودن. اسامی اینها پیدا می شد و همین اسامی منبعی می شد برای کتاب لیست شهدا و منبعش ثبت هم می شد که در کجا این اسم اومده.
1: در جریان یک همچین کار گسترده بود که اطلاعات مختلفی فراهم می شد و به مبنای کار برای تهیه لیست شهدا تبدیل شد. یعنی می خوام بگم که کار تهیه لیست شهدا یک کار فوری فوتی چند روزه و چند هفته و حتی چند ماهه نبود که بشه به فوریت انجامش داد.
2: حتی همین الان که شبکه‌های اجتماعی به وجود اومدن، باز هم کار تدقیق این اسامی که از هر طرف منتشر میشه کار آسونی نیست. و اینطوری بود که اولین کتاب منتشر شده شهیدان شد پایه کتاب بعدی و کتاب بعدی همینطور تا اینکه رسیدیم به کتاب سرخ 20,000.
0: به نظر من این کتاب‌ها بخشی از اسناد انقلاب مردم ایرانه. کتابایی که بارها بارها به مراجع و مجامع رسمی جهانی حقوق بشری ارائه شده، نشریه مجاهد و سایر انتشارات سازمان هم بارها اینها رو به چاپ رسوندن.
1: کتابایی که رژیم هم اونها رو دیده و حقیقتاً نتونسته چیزی از اعتبار اون کتابها کم کنه و جا داره که در این مورد بیشتر توضیح داده بشه.

0: کار تهیه کتاب اسامی شهدا یک کار دقیق، مستند و طولانی مدته.
1: این کتاب ها بخشی از اسناد انقلاب ایران هست.

0: اولین کتابی که درباره شهدای انقلاب ایران در زمان خمینی منتشر شد، کتابی بود که همزمان با آغاز 19 سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در شهریور 1362 منتشر شد و شامل اسامی و مشخصات و هویت سازمانی 7746 مجاهد و مبارز بود که توسط رژیم خمینی و پاسدارانش به شهادت رسیده بودند.
1: یادم همون اولین لیستی که از اسامی و مشخصات شهدا
0: خمینی منتشر شد، کتابی بود که همزمان با آغاز 19 سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در شهریور 1362 منتشر شد و شامل اسامی و مشخصات و هویت سازمانی 7746 مجاهد و مبارز بود

0: ارسال کرده بودن روبرو بشیم و در واقع کار وای تحقیق چندین و چند برابر شد.
1: وقتی اولین لیست شهدا شامل اسامی 7746 اسم منتشر شد، بلافاصله وای تحقیق با انبوه اسامی جدیدی روبرو شد که هموطنان فرستاده بودند و همه باید تدقیق می‌شدند.
0: دریافت انبوه اطلاعات جدید از هموطنان باعث شد که کار تهیه و تنظیم کتاب گسترش داده بشه و از داخل کشور و بخش اجتماعی هم کمک گرفته بشه، یعنی در واقع تحقیق درباره شهدا خودش شد بخشی از عملیات سازمان. خوبه یادآوری کنم که تو اون سالها هنوز کامپیوتر زیاد توی دست نبود و عمده کارها به صورت دستی و مورد به مورد انجام می شد و توی زونکنهایی به صورت حروف الفبایی جاگذاری شده بود. مثلا تصحیحات هر اسم و اطلاعات هر فرد دوباره باید تو فرم ها بازنویسی می شد و زمان زیادی بر می داشت.
2: اما با این همه اونقدری که یادمه ضوابط مربوط به تدقیق اطلاعات مربوط به شهدا اونقدر سخت بود که ما وقتی سال بعد خواستیم لیست جدید رو منتشر کنیم فقط اسامی 10,000 خورده‌ای رو تونستیم منتشر کنیم. بقیهش رو سازمان تاکید داشت که حتما باید تمامی ضوابط تدقیق و راستی آزمایی اسامی به طور کامل انجام بشه که بتونیم اون اسامی رو منتشر کنیم. حتی اسامی زیادی بود و الان هم هست که چون یکی دو محور اطلاعاتشون تدقیق نشده در دست واحد تحقیق باقی مونده تا تعیین تکلیف بشن و بعد تو لیستای تکمیلی بعدی منتشر بشن.
3: دومین کتاب شامل اسامی و مشخصات 10,231 تن از شهدای انقلاب نوین ایران بود که همراه با عکس‌های شماری از شهیدان در تاریخ 15 شهریور 1363 منتشر شد. طرح روی جلد کتاب شهدا اثر مجاهد قهرمان محمد سلیمانی از کادرهای نشریه مجاهد بود که در عملیات کبیر فروغ جاویدان به شهادت رسید. کتاب بعدی شهدا در نوبت بعدی، یعنی در 15 شهریور سال 1366 در یک جلد کتاب تکمیلی شامل اسامی و مشخصات 2000 تن دیگر از شهیدان مجاهد خلق منتشر گردید. و پس از آن هر دو کتاب در یک مجلد شامل اسامی و مشخصات 12,028 شهید انقلاب نوین ایران منتشر شدند. روز 20 بهمن 77 مجاهدین اسامی 3,208 تن از شهدای قتل عام را منتشر کردند. مرداد 1378 هم کتاب قتل عام با تعداد 3,210 اسم شهدا منتشر شد. در یک مورد آقای رجوی کتاب اسامی را برای کوفیانان دبیر کل ملل متحد فرستاد و نوشت: هنوز پس از گذشت بیش از 10 سال اسرار این جنایت هولناک ناشناخته مانده است. هنوز خانواده ها از سرنوشت فرزندانشان بیخبرند. پس از آن کتابی شامل اسامی و مشخصات 20,000 تن از شهیدان سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت 41 سال تأسیس سازمان مجاهدین در سال 1385 منتشر شد. این کتاب همچنین شامل اسامی هزاران تن از قتل عام شدگان سال 67 هم بود.
1: بعد از کتاب جلد اول قتل عام 67، اطلاعات بیش از 2000 اسم جدید شهیدان قتل عام به دست واحد تحقیق رسیده بود. در نهایت اسم و مشخصات 5015 تن شهید مجاهد خلق از 30,000 قتل عام شده در سال 67 در یک کتاب جدید ثبت و منتشر شد.

0: من یادم همیشه مسئولین سازمان وقتی برای پیگیری کار کتاب لیست شهدا و حل و فصل تضادهای احتمالی حین کار مراجعه می کردن، حرف اصلیشون یک جمله بیشتر نبود: آیا واو به واو این لیست تدقیق شده یا نه؟ یعنی همه حرفشون همین یک کلمه بود: تدقیق، تدقیق، تدقیق.
1: ما برای رعایت اصل راست آزمایی اسامی منتشر شده باید مستمراً دایره امکاناتمون رو گسترش میدادیم. اینم بگم که خود زندانیان مجاهد خلق هم، مخصوصاً اونهایی که درون زندانها بودن، تلاش زیادی میکردن که اطلاعات اعدام شدگان رو به بیرون زندان و به سازمان برسونن.
2: همین که متوجه شدیم آقای گالیندوپول نماینده ویژه ملل متحد قراره که از زندان‌ها بازدید کنه و به اوین بیاد، با جمعی از بچه‌ها تصمیم گرفتیم اسامی شهدایی که توی قتل عام توسط رژیم اعدام شده رو جمع‌آوری کنیم تا به طوری به دست گالیندوپول برسونیم. به همین منظور از هر بندی هر کسی مونده بود رفتیم اسامی رو گرفتیم. البته از بعضی از بندها هیچ اسمی، هیچ کسی نمونده بود، همه رو اعدام کرده بودن، ولی از اون کسایی که دسترسی داشتیم و تونستیم اسامی رو بگیریم یک لیست بلندی شد، لیست آماده کردیم. ولی خب رژیم اون موقع نذاشت کسی از بندها با گالیندوپول دیدار کنه، حتی برای اینکه بگن بند سیاسی اینجا نیست، اومدن یک عکس بزرگ خمینی رو جلوی درب بند گذاشتن که اصلا اینجا بندی نیست. ولی به هر حال ما برای اینکه این اسامی رو به دست سازمان برسونیم، اینا رو به صورت ریزنویسی در آوردیم. همین کاغذایی که اینجا میبینید، این سند به صورت ریزنویسی کامل در اومد و ما این رو توی یه کف جاسازی کردیم و اولین نفراتی که حکمشون تموم میشد، یکی از دوستان میخواست آزاد بشه، اینو تو جاسازی فرستادیم بیرون زندان که سعی کنه هر طوری شده هر چه سریع‌تر به دست سازمان برسونه.

0: اون لیستی که برادر مجاهدم حسن ظریف صحبتشو کرده، وقتی که ما برای تحقیق اسامی شهدا تو منطقه عملیاتی این لیست به دستمون رسید، باهاش خیلی از اسامی رو تعیین تکلیف کردیم. البته این از زندان اوین بود، از زندان‌های دیگه به خصوص از گوهردشت و غیره هم لیستای دیگه میرسید که روی کاغذهای سیگار یا روی چیزهای دیگه، کاغذهای پوستی جاسازی شده بود و اینها تا اونجا که میدونم در موزه شهدای مقاومت ایران گذاشته شده.
1: یعنی اینطوری بود که در اون کتاب ها بخشی از اسامی شهدای قهرمان مجاهد خلق تهیه شد. این کتابایی که الان شما میبینید اغراق نیست اگه بگم که با مرکب خون نوشته شده.

0: و چه بسیار قهرمانان مجاهدی که برای راستی آزمایی این اسامی خودشون شهید شدن و به اسمی لابلای هزاران اسم دیگه تبدیل شدن تا اطلاعات درست و واقعی به دست مردم، نهادهای بین المللی و در واقع باید بگیم به دست تاریخ برسه.
1: این میزان از سختگیری در تدقیق اطلاعات شهدا البته بخشی از تعهد مقاومت ایران به بیان واقعیته. حتی وقتی که پای اسامی شهدای خودش در میونه و سازمان اینو یک وظیفه و مسئولیت سنگین در برابر مردمش میدونه، نه یک مسابقه برای انتشار اعداد و ارقام و آماری که حالا به هر ترتیب بالاترین عدد و رقم باشه.
0: همینجا خوبه فرصتیه که یادی کنم از مجاهد شهید محمد سلیمانی که طراح طرح روی جلد کتاب لیست شهیدان که به صورت رود خروشان خون شهیدان نشون میده، طراح اون بودش و خودش هم بعدها در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسید. همینطور از مجاهدان یاد کنم که در نشریه مجاهد همکار فعال واحد تحقیق شهدا بودند و اینها در دوره‌هایی که واحد تحقیق شهدا به اصطلاح پروژه داشت و بسیج می‌داد برای کار واحد شهدا مستمراً همکاری می‌کردند و بعداً در عملیات کبیر فروغ جاویدان اینها به شهادت رسیدند. مجاهدان خلق محمد آقاجانی، محمد حسین بقایی، محمد علی خیابانی برادر سردار خیابانی، علی اصغر سائی، فاطمه سروری که مدتی مسئول خود من بود، خواهر مجاهد خدیجه یوسفی، فاطمه فرشچیان و سکینه قهرمانی که همه از مجاهدان قهرمانی بودند که در فروغ جاویدان به شهادت رسیدند.

اینطور بود که یک چنین لیستی به سرعت به یک سلاح سیاسی خیلی کارآمد تبدیل شد و در بسیاری از ملاقات‌های سیاسی رهبری مقاومت به عنوان سند حقانیت مقاومت به نمایندگان مردم و اعضای پارلمان‌های جهان و رهبران جهان تحویل شد.

0: یادم روز 22 بهمن 77 اعضای ارشد مجلس نمایندگان آمریکا جلسه‌ای درباره ایران و مقاومت ایران تشکیل دادند. وقتی که نماینده شورا خواست اسامی جدیدا منتشر شده 3200 قتل عام شده رو به اطلاع مطبوعات برسونه، منقلب شد و نتونست. اما بلافاصله یک نماینده کنگره آمریکا بلند شد و متن ازش گرفت و به جای اون متن خون. اون روز صحنه بسیار عجیبی بود.
1: در یه مورد دیگه، وقتی تو سال 77 برادر مجاهد مسعود رجوی نامه‌ای به پاپ نوشت و ازش خواست دیدارش با خاتمی رو لغو کنه، یادمه که ایشون همراه نامش به پاپ یه جلد از کتاب اسامی 3200 شهید قتل عام رو هم فرستاده بود تا پاپ رو تو جریان جنایاتی که این رژیم انجام داده قرار بده.
2: بذارید تأکید کنم که در تمامی این نزدیک به 5 دهه سازمان حتی یک روزو برای به دست آوردن اسامی شهدا از دست نداده.
0: ثبت تک به تک اسامی شهیدان یکی از ارزشمندترین کارهایی بوده که زیر سخت‌ترین شرایط به اون پرداخته شده. در حالی که به طور معمول در همه کشورهای دنیا معمولاً چون این کتاب‌هایی بعد از پیروزی و در شرایط آزادی تهیه میشن و دولت‌ها اقدام به ثبت اون میکنن.
2: شما اگه به تاریخ انتشار کتاب‌های اسامی شهدایی که مجاهدین منتشر کردن نگاه کنید، متوجه میشید که یک کار مستمر در جریان بوده و همین الان هم ادامه داره.
1: کتاب اسامی و مشخصات شهدایی رو که مجاهدین منتشر کردن اگه همه رو نگاه کنید میبینید که از صفر شروع کردن، از زمانی که هیچ اسمی نداشتن تا در بیش از 40 سال تا رسیدن به عدد تدقیق شده بیش از 20,000.
0: در حالی که در مورد شهدای قتل عام 67 همه، حتی معاون سابق وزارت اطلاعات همین رژیم، به عدد 30,000 شهید اعدام شده 67 اذعان کرده.
3: جنایت این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال 77 بیش از 3700 نفر زندانیان دارای حکم 5 سال، 2 سال، 1 سال حکم داشتند اعدام و در گورهای دست جمعی توسط کانتینرها و بولدوزرها به خاک سپرده شدند.
1: یکی از ابزارهای ما برای جمع‌آوری اسامی و مشخصات شهدا خب همین رسانه‌های مقاومت بوده که و هستند که اعلام می‌کردند و مردم خب اطلاعاتشون رو می‌فرستادن با سند و مدرک‌های مشخص.
4: سیمای آزادی در سال 95 به همه خانواده‌ها و بازماندگان شهیدان قتل عام 67 فراخوان داد که اگر سند یا مدرکی در مورد قتل عام 67 دارند به سیمای آزادی ارسال کنند. در پی انتشار این فراخوان، سیلی از اسناد و مدارک به سمت روابط عمومی سیمای آزادی سرازیر شد و همزمان یک کانال تلگرامی هم برای دریافت این اسناد باز شد. در جریان این کارزار کتاب جدیدی منتشر شد که حاوی اسم و عکس و اطلاعات شهدای قتل عام بود. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، آن لیست بیش از 5000 نفره را به مجامع بین المللی ارسال کرد.
0: اسامی شهدا در کتاب‌ها و لیست‌های منتشر شده شهدای سازمان مجاهدین، هر کدومشون بارها و از کانال‌های مختلف راستی آزمایی شدن. هر کدوم از اسامی هم که راستی آزمایی نشد یا سر اون شک وجود داشت منتشر نشد تا روند تدقیق اون تکمیل بشه.
2: شاید بگید خب مشکلش کجاست که وسط هزاران اسم حالا چند تا اسم هم اشتباه اعلام بشن؟ اصلا توی علم آمار هم این پذیرفته شده است. پاسخ البته روشنه. اینجا ما با یک رژیم بی نهایت دجال و فریبکار روبرو هستیم. به همین علت اشکالش خیلی زیاده.
1: اجازه بدید من یه مثال بزنم. توی دهه 60 و اوایل دهه 70 سازمان ملل یک گزارشگری داشت به اسم گالیندوپول که فرستادش برای ایران برای تحقیق درباره شهدا و شکنجه و حقوق بشر. سازمان مجاهدین دست کم 11 جلد کتاب حاوی اسناد بی‌نظیر از حقایق نقض حقوق بشر در ایران که توسط رژیم آخوندی انجام شده بود با سند و مدرک توسط دکتر کاظم رجوی به گالیندوپول تحویل داده شد. همینطور نزدیک به 2000 نامه از شهود قابل دسترس در اختیارش گذاشتن تا با دست پر با مقامات رژیم گفتگو کنه و به اصطلاح توی مذاکره دست بالا رو داشته باشه. فقط کافی بود یکی از اون اسناد و اسامی اشکال داشته باشه. رژیم همه این 11 جلد کتاب اسناد و هزاران اسم شهید رو با علم کردن همون یه اشتباه بی اعتبار جلوه میداد و نتونست یه همچی کاری بکنه.
2: تازه سازمان همه این کارها و محکم کاری ها رو کرد، اما باز هم نهایتا رژیم سر گالیندوپول رو کلا گذاشت یا خریدش یا به هر ترتیب دیگه کاری کرد که گزارشگره به جای رژیم اعدام شدگان رو محکوم کرد. حالا وای اگه توی اون 11 کتاب و 2000 نامه یک اشکال هم پیدا می شد که دیگه واویلا بود.
1: تو سالهای اخیر که مجاهدین بعد از هر قیام با جانفشانی های بسیار تلاش کردن اسامی و تصاویر شهیدان قیام رو بر اساس اطلاعات خانواده ها، لیستای بیمارستانی و آرامستان ها و سایر منابع رسمی در بیارن و منتشر بکنن، خب شاهد هستیم که تمام اینها تدقیق شده با عکس، با اطلاعات مشخص. طبعا رژیم هم در طرف مقابل تلاش کرده که تا اونجا که میتونه این لیست ها رو مخدوش بکنه، یک اطلاعات غلط هم بده، اما بر اساس همون تجاربی که داشتیم در تمام اون دوره 40 ساله نتونست اقدام مؤثری انجام بده برای اینکه لیست های منتشر شده سازمان رو مخدوش جلوه بده.
0: بارها ما شاهد بودیم که رژیم تلاش گسترده‌ای برای انتشار اطلاعات غلط در مورد شهدا کرده تا شاید بتونه فرایند انتشار لیست رو لوس کنه، اما به علت همون تجارب طولانی مجاهدین در تدوین لیست شهیدان و تحقیقات پایه‌ای که برای هر شهید داشته، سر رژیم به سنگ خورده و بور و کور شده.
2: اگه دیده میشه اسنادی که مقاومت ایران در جهان افشا و منتشر میکنه یا به مجامع معتبر جهانی و رسانه ها میرسونه، رژیم مطلقا نمیتونه خدشه‌دارشون کنه. به علت همین دقتیه که سازمان و واحد تحقیق شهدا دارن. بی سبب هم نیست که اسناد مقاومت ایران به عنوان اسنادی موثق در سازمان ملل و نهادهای اون ثبت میشن.
4: گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران در سال 2017 گزارشی به دبیر کل ملل متحد ارائه کرد که در برگیرنده اطلاعات مهم و تکان دهنده ای در رابطه با پنهانسازی اسناد قتل عام بود و دبیر کل به علت استحکام اسناد و موثق بودنشان آن اسناد را جزء اسناد سازمان ملل ثبت.

و این البته تنها گوشه ای از ماجرای پشت صحنه تهیه کتاب لیست شهدای انقلاب نوین ایران است که در یک تلاش و پیگیری بیوقفه و با حوصله در یک کار بسیجی و جمعی تهیه و تنظیم شده.

0: خلاصه مطلب این که این کتاب حاصل نهایی یک کار عظیم جمعی در چند دهه است. کتابی حاوی اسم و مشخصات چندین هزار شهید انقلاب با ده ها هزار ساعت کار که در طول 41 سال تهیه و تنظیم شده، در حالی که جلدهای تدقیق نشده اون دست کم 3 تا 4 برابر همین جلدی است که الان شما میبینید.
1: و این نشان دهنده عظمت و استحکام و درستی کاری است که مجاهدین با دقت و امانتداری تمام در موضوع انتشار لیست شهدای خود و شهدای انقلاب نوین ایران انجام دادند. کاری عظیم اما میکرومتریک که هر سطرش قابل راستی آزمایی است. یک جنگ سیاسی عظیم که هر میلیمترش با دقت و وسواس شرافتمندانه مجاهدی طی شده و به همین سبب است که مجاهدین و اخبار و انتشارات آنها موثق‌ترین و راستگوترین ارگان خبری درباره ایران و انقلابش شناخته می شود.

0: هر رئیس بودجه اروپا، کمیسیون اروپا که شرکت کردن، خیلی برنامه سخنرانی فاصلی کردن و از طرف آقای کارلو کوتاریلی که به عنوان یک اقتصاددان ایتالیایی و مسئول دپارتمان بخش اعتباری و بودجه مالیات های بین‌المللی هستش که اینجا سخنرانی کردن. طرفی هم نخست وزیر سابق بلژیک هم سخنرانی خیلی مفصلی کردن. یه جلسه واقعا یک فضایی بودش که میتونست بگیم که انگار فضای انقلاب نزدیک میشه و دولت به اصطلاح موقت داره برگزار میشه. یعنی یک فضای ما هر چقدر بخواهیم بگیم نمیتونیم پروپاگاندا بکنیم. ما مثلا عادت نداریم، ما هواداران مقاومت، که بتونیم تبلیغ یا زبان واقعی زبان انقلاب رو بیان کنیم. ولی این فضا فضایی بودش که بدون اقراق میتونم بگم اصلا دگرگون کرد نسبت به سالهای گذشته، نسبت وضعیت فعلی، و نشون داد که ما بچه های کانونهای شورشی یا مقاومت ایران در زمین های بینونه که فعال هستن چه نقشی رو ایجاب میکنن.
1: بله.
0: که این مکمل همون برنامه فرانسه بودش.
1: بله.
0: که بتونه دولت ایتالیا نقش خودش رو تو اروپا نشون بده.
1: خیلی ممنونم آقای ناقدی ازتون، مطمئنم که بسیاری از نکات هستش که هنوز ناگفته مونده. امیدوارم فرصت های بیشتری داشته باشیم تا باز هم بیشتر بشنویم و همین تعادلی رو که شما گفتید به هم خورد، به هم زده شد، به نفع مردم و مقاومت ایران رو بیشتر از طرف شما و سایر دوستانی که دستن در کار این برنامه ها بودن و یا شاهد صحنه بودن رو بتونیم داشته باشیم. تشکر میکنم و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
0: خواهش کنم، برای من افتخار دادید که بتونم چند کلمه با هموطنانم طریق سیمای آزادی صحبت کنم. واقعا زبانم قاصره در رابطه با وضعیت سیاسی که تغییر و دگرگونی خیلی عظیمی رو به وجود آورد. این سفر خانم رجوی واقعا براشون برای مقاومت ایران تبریک میگم و مبارک باشه به شورشها، کانونهای شورشی و اشرف نشانانی که و اشرفیانی که در اشرف سه هستن. درود بر همه شما، درود بر همه رزمندگان.
1: قربان شما و خدا نگهدارتون.
0: قربان شما، زنده باشید.
1: خب بینندگان عزیز، برنامه رو تا لحظات دیگه ادامه میدیم. گلزن همیاری با سیمای آزادی، سنتی که تاریخچه چند ده ساله داره. هر گلزن همیاری نمادی از همبستگی مردم ایران و حمایت از صدای مستقل مردم ایران در سیمای آزادی. برای ما در سیمای آزادی همیاری به مثابه یک مسئولیت مضاعف و یادآوری دینیه که به مردم ایران در تحقق آزادی میهنمون داریم و مفتخریم که با حمایت و اعتماد هموطنان عزیزمون در این مسیر 29 همیاری رو برگزار کردیم و این روزها در آستانه 30 گلریزان همیاری با سیمای آزادی هستیم. روزهای 16، 17 و 18 مرداد برابر با 7، 8 و 9 اوت 30 همیاری با سیمای آزادی برگزار میشه. همیاران سیمای آزادی در پیام‌های خودشون باز هم بر ما منت گذاشتن و پیشا پیش در این همیاری با فراخوان‌هاشون نخستین گام‌ها رو برداشتن. با قدردانی از تمامی همیاران سیمای آزادی اجازه بدید بخشی از این پیام‌ها و فراخوان‌ها رو با هم ببینیم.
2: پیش به سوی سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی.
3: با شرکت در 30 گلریزان همیاری با سیمای آزادی صدای کانون‌های شورشی را به جهانیان خواهیم رساند.
4: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون سیمای آزادی.

0: به قول معروف گارانتی و ضامن عدم وابستگی تلویزیون ملی ایران به هیچ دولتی هستش که صدای مردم ما رو به دنیا برسونه. میخواستم همینجا درود بفرستم به کانونای شورشی و بهشون تعهد بدم که ما تمام تلاش، تمام کوشش خودمون رو میکنیم تا بتونیم از شما و از صدای مردم ایران حمایت بکنیم.
1: خب در ادامه میخواییم به یک موضوع متفاوت اما باز هم از معضلات مردم میهنمون بپردازیم. محمد مردم ایران از دو سو با دو مانع بزرگ در عرصه دنیای ارتباطات ام از رسانه های مرسوم و یا فضای مجازی مواجهه. اونچه که به اون سانسور قرن میگیم. ولی این سانسور در داخل کشور هم سخت افزاریه و هم نرم افزاری، یعنی سانسور یک همه جانبه. سوال اینه که آیا میشه این معادله سانسور رو در داخل کشور به نفع مردم و مقاومتشون تغییر داد؟ برای پاسخ به این سوال همراه میشیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفرماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام دارم خدمت شما آقای پروفسور سعیدیان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: منم سلام میکنم به شما آقای نصر، خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم و سلام و درودهای بیکران به همه بینندگان محترم برنامه تون.
1: قربان شما. آقای پروفسور، رژیم از یک سو، از یک طرف در هر قیام شاهد این هستیم که اینترنت رو قطع میکنه، نه یه روز دو روز بلکه به مدت طولانی. از طرف دیگه خب خیز قطع کامل اینترنت جهانی رو هم برداشته و مثلا میخواد چیزی به اسم شبکه ملی اطلاعات رو جایگزینش کنه که خب شاید برگرفته از برخی کشورهایی که اومدن این رو محدود کردن باشه. با توجه به این وضعیت چطور میشه معادلات سانسور رو به نفع مردم و مقاومت تغییر داد؟
2: بله، همطور که گفتیم منطق سرکوب اطلاعاتی رژیم بر یک فرض ساده استوار بوده، اون هم کنترل کلید اصلی، یعنی چون تمام زیرساخت‌های اینترنتی، حالا ما اصلا کاری به بقیه رسانه‌های مثل تلویزیون و رادیو غیره نداریم، ولی فرضاً بیا فقط فوکس بکنیم رو مسئله اینترنت. چون که تمام زیرساخت اینترنت از فایبر آپتیک یا همون فیبر نوری گرفته تا به اصطلاح تمام این دروازه های بین المللی اینترنتی در دست رژیم هستش و هر وقت که اراده کنی میتونه با فشار یک دکمه کل کشور رو از دنیا قطع بکنه. این همطور که شما هم اشاره کردین مثلا در آبان 98 اتفاق افتاد، چندین روز تاریکی مطلق خبری بودش که در اون جنایات بسیار اتفاق افتاد، جنایاتی بدون هیچ شاهد بیرونی، و رژیم از اون تجربه درس گرفت که باید این ابزار رو قوی‌تر بکنه. برای همینه که می‌بینیم تو سال 1404 قطعی حتی سنگین‌تر میشه و طولانی‌تر میشه. این نشون میده که این یک الگوی تکرار شونده و روبه تشدیده. حالا همطور که شما اشاره کردین با پروژه به اصطلاح شبکه ملی اطلاعات، رژیم میخواد که این قطعی موقت رو به یک وضعیت دائمی تبدیل بکنه، یعنی یک اینترنت بسته بسازه که اصلا نیازی به اتصال به دنیا نداشته باشه و مردم رو همیشه توی یک شبه جزیره اطلاعاتی تحت کنترل خودش نگه داره. حالا سوال اینه که چه کار میشه کرد؟ راه‌های مختلفی هستش. حالا من به یکیشون اشاره میکنم، اونم اینترنت ماهواره‌ای مثلا اینترنت که توسط استار لینک ارائه میشه، و این اینترنت های ماهواره‌ای میتونن معادله رو عوض کنن. چرا که کل قدرت رژیم روی این فرضه که مسیر اطلاعات باید از زیر ساختایی که خودش کنترل میکنه باید رد بشن، اما استارلینک این فرض را دور میزنه. سیگنال استارلینک مستقیم از ماهواره به ترمینال کاربر میرسه و اصلا وارد کابل‌ها و یا شبکه های رژیم نمیشه. یعنی حتی اگر رژیم کل کشور رو هم قطع بکنه یا به اصطلاح همون شبکه ملی اطلاعات رو بخواد درست بکنه و کنترل کامل روش داشته باشه، این ارتباط از یک مسیر مستقل و خارج از دسترسی حکومت همچنان میتونه زنده باشه. معنای این عمل اینه که اون اتاق تاریک که رژیم تو هر قیام میسازه از بین میره، چون حتی یک ترمینال کافیه که تصویر و خبر لحظه ای رو به دنیا برسونه و سیاه چال های خبری رژیم رو بتونه بشکنه. دوم، ابزارهای سنتی سانسور رژیم مثلا فیلترینگ یا فیلترینگ هوشمند بی اثر میشن، چون اونا برای ترافیک طراحی شدن که از داخل سیستم شبکه‌های خود رژیم عبور میکنن، حرکت میکنن و نه از آسم. و سوم، شاید مهمترینش آقای بس، تداوم ارتباط بین کانون‌های اعتراضی. توی قیام‌های قبلی یکی از بزرگترین معضلات و یا بزرگترین ضربه‌های به جنبش سرنگونی این بود که با قطعی اینترنت هماهنگی بین شهرها، بین کانون‌های شورشی، بین قیامگران از بین میرفت. اما اگر یک شریان ارتباطی مستقل باقی بمونه، دیگه نمیشه قیام رو در انزوای اطلاعاتی خفه کرد. البته این فناوری، منظورم ماهواره اینترنتی، راه حل به اصطلاح جادویی و بدون ریسک نیستش و طبیعتا همه جا هم در دسترس نیستش و بدون خطر هم نیست که میشه درباره اون صحبت کرد. اما از نظر کانسپت، از نظر مفهومی، جواب شما اینه که این یک میتونه یک تغییر بنیادی باشه بلد. که برای اولین کنترل اطلاعات دیگه 100% در انحصار رژیم نباشه.
1: بله، خیلی ممنون از این قسمت. البته این رو به عنوان یکی از ابزار دور به اصطلاح ارتباط شما قید کردید، شاید هم یکی از مهمتریناش. من می‌خواستم در سال دوم متمرکز بشم رو همین نکته که شما گفتید، یعنی تهدیدی که هست، یعنی با توجه به اینکه رژیم داشتن تجهیزات استارلینک رو در واقع استفاده ازش رو ممنوع کرده و اونو به نوعی جرم اعلام کرده، حالا کاربران برای حفاظت از خودشون و برای اینکه شناسایی نشن در برابر سیستم های حالا ردیابی یا هر امکان دیگه که رژیم به کار میبره برای اینکه در همین حفره سیاه اطلاعات مردم رو نگه داره، چه اقداماتی میشه انجام داد؟
2: بله، همطور که گفتین طبق قانون جدیدی که توسط رژیم تصویب شده، حتی استفاده از این تجهیزات برای کارهایی که حکومت اسمشون رو جاسوس میذاره میتونه مجازاتش سنگین باشه. یعنی این دیگه یک تخلف ساده نیست، بلکه یک میتونه همراه با یک اتهام امنیتی سنگین باشه. لذا حفاظت امنیتی خیلی خیلی حیاتی میشه وقتی از این ابزارها استفاده میشه. خطرهایی که اجازه بدین اول به خطرهایی که کاربران ماهواره اطلاعاتی مثل استارلینک باهاش میتونن روبرو باشن و تو چند دسته، تو چند محور راجبشون صحبت بکنیم. اول از همه خطر شناسایی فیزیکی و بصریه، چون خود ترمینال استارلینک خیلی مخصوص هستن، یک آنتن مستطیله هستش که کاملا با مودم و یا آنتن های معمولی فرق داره. اگر روی پشت بوم و جای قابل دید نصب بشه، برای گشت های امنیتی که دنبال همین شکل خواستن خیلی راحته که اونا رو بتونن تشخیص بدن. دوم، رد یابی حرارتیه، چون این دستگاه وقتی که روشنه گرمایی قابل توجهی تولید میکنه و گزارش ها نشون میده که حتی با دوربین های حرارتی نصب شده روی پهباد هم میشه شناساییش کرد. و دقیقا این همون روش هستش که مثلا روسیه در اوکراین ازش استفاده میکرد. سوم، خود رژیم به سراغ جمینگ پارازیت انداختن روی سیگنال هایم رفته، یعنی به جای اینکه فقط دنبال رادیویی باشه مستقیما سیگنال های استرینگ رو سعی میکنه با پارازیت مختل کنه، چه این باعث افت کیفیت اتصال در بعضی از محله ها شده، هرچند که سرویس ها کاملا از کار نمی اندازه. و چهارم، شاید ردیابی مالی و زنجیره تأمینه، چون خرید و ثبت نام دستگاه معمولا از طریق حساب یا آدرس خارج از ایران انجام میشه. رژیم میتونه که از طریق به اصطلاح این ترانزکشن های بانکی شماره سریال دستگاه یا شبکه توضیح تجهیزات رو یا به شکلی ردی از کاربر پیدا کنه، همطور که به خاطر اطلاعات و تحقیق میگم، همطور که همین اواخر در یزد ده ها حساب بانکی کاربران استارلینک مسدود شد و چند نفر به خاطر همین بازداشت شدن. خب حالا سوال اینه که با وجود این ریسک ها کاربران میتونن چه کار انجام بدن؟ چند اصل عمل هست آقای نسک که من بهشون اشاره میکنم. اصل اول، اصل حد اقل زمان، یعنی دستگاه فقط برای مدت کوتاهی و برای انتقال خبرها و داده های ضروری روشن باشه و بلافاصله خاموش بمونه که اون حرارتی که ایجاد میکنه اینا به صورت ممتد نباشه که رژیم بتونه اینا رو پیدا بکنه، ولی زن نباید به صورت دائم فعال بمونن. دوم، مخفی سازی فیزیکی و دید افقی هستش، یعنی آنتنا جوری جانمایی بشه که از خیابون یا از ساختمان‌های اطراف دیده نشه، مثلا پشت موانع یا داخل یک فضای پوشیده باشه طوری که فقط رو به آسمون باز باشه. سوم، فاصله گذاری بین محل استقرار آنتن و محل واقعی سکونت و یا اختفای کاربر هستش، یعنی حتی اگر آنتن هم شناسایی بشه مامورای رژیم نتونن مستقیما به خونه فرد و خانه فردی که وصل شده رو بتونن پیدا بکنن. و چهارم، به نظرم خیلی مهمه و شاید کمتر بهش توجه بشه، که رمزگذاری تو حتی تو استفاده از ماهواره هم مهم هستش، یعنی یا حتی استفاده از وی پی ان هنوز میتونه خیلی کمک بکنه، چون درسته که اطلاعات از طریق شبکه های رژیم نمیرن، ولی هنوز ابزارهایی هستن که میتونن این سیگنال ها رو بگیرن و حتی این سیگنال ها رو بتونن به اصطلاح بخونن، و لذا همون استفاده های معمول از وی پی ان و یا رمزگذاری خودشون میتونه کمک بکنه. و نکته آخر آقای نصر و شاید مهمترینش اینه که همیشه فناوری بدون انضباط امنیتی میتونه از یک ابزاری که به اصطلاح ابزار نجات هستش به یک تله تبدیل بشه، یعنی صرفاً داشتن دستگاه کافی نیست، رعایت این اصول که بهشون اشاره کردم خیلی مهمه و تعیین میکنه که یک کاربر شناسایی بشه و یا نشه.
1: بسیار ممنونم از اطلاعات ارزنده‌ای که در اختیار هممیهنانمون قرار دادید و مطمئنم خیلی کارایی خواهد داشت برای حفظ ارتباط و تن ندادن به اون سکوتی که رژیم آخوندی میخواد بر میهن ما مستولی کنه. تشکر میکنم و بازم سپاسگزارم آقای پروفسور سعیدیان از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
2: من هم از شما و بینندگان محترم برنامه‌تون خداحافظی می‌کنم. خیلی خوشحال شدم که مجددا در حضورتون بودم. شبتون بخیر.
1: قربون شما، خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، گفتگو با پروفسور سعیدیان آخرین قسمت برنامه‌مون بود. امیدواریم که تونسته باشیم پژواکی از فریادهای آزادی‌خواهانه مردم میهنمون باشیم و همراه با کارشناسان و مهمان‌های برنامه از مشکلات و راه حل‌های اونها بگیم. قطعا گام های مردم ایران به سوی آینده آزاد و آباد با صلابت هرچه بیشتر و با شتاب هرچه بیشتر به پیش برداشته میشه و ما مفتخریم که پژواک این صدا باشیم. از همراهیتون تا پایان برنامه سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.

در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماس‌ها و رابطه‌ها و عاطفه‌ها و با کمک‌های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با 7، 8 و 9 اوت 2026

در سرزمینی به وسعت این خاک تنین صدای نبرد دیرین به گوش می رسد. چونان پیکانهای برهنه سینه ابرها را شکافته و عظمت این نبرد را برجسته می کنند. اینجا قله‌ای است که سر به آسمان می ساید، قله‌ای که نامش آزادی است و رهایی، رهایی از بندهای تردید و شکست. و اراده‌ای که دل در گروه آن دارد، تمام دارایش ایمان و باور، باور به اراده انسان، باور به این که می توان و باید بر ضعف ها غلبه کرد، می توان سختی های راه را پشت سر گذاشت و می توان همواره چشم به قله داشت. هر گام خط بطلانی است بر شکست و ناامیدی و تلاشی برای مرهم گذاشتن بر زخم پای راه. در هر گام صدای نبض خاک شنیده می شود که در انتظار واقعی سترگه است. گام ها نشان از اراده‌ای دارند که سبک بال تر از پرنده به سوی قله ره می سپارد. پاسخ هر نجوایی از ایستادن و سر به زیر کشیدن، گام هایی است بلندتر و فراتر با نفس هایی ژرف‌تر. اما در تمامی لحظات سخت، در بالا و پایینی های این مسیر، در لحظات نفسگیر صعود، قله خاموش و باوقار در انتظار اوست. در پایان پرتوهای طلای خورشید از پس ابرها نمایان می شوند و بر فراز قله آسمان بیکرانه پذیرای او می شود.

سترون سیونسون به خواهران و برادرانمان در اشرف سه، به کانونهای شورشی و به مردم ایران که خواهان رهایی از شر این رژیم پلید هستند میگویم که شما پیریزان و شالوده ایران فردا هستید و ما 100% از شما حمایت میکنیم.

0: نباید از موازی دست بکشیم، باید تا آخرین نقطه وایستیم و بجنگیم.
1: میخواهیم پیام محسن شکاری خطاب به آخوندها رو یادآوری و تکرار کنیم که دشمن انسان نابودی تو هدفمه.
2: به کانونای شورشی بگم واقعا دمتون گرم که مربی جوانایی شدن که جونشون از رژیم به لبشون رسیده.
3: مرگ بر ستمگر، چه شاباشش رهبر.

0: مردم خامنه بچگاش رو نمیخوان.
1: در کنار کانون های شورشی نیستم.
2: درود میفرستم به همه شهیدهای راه آزادی.
3: درود میفرستم به همه شهیدان راه آزادی.
4: درود بفرستم به قهرمانان ورزشکار شهید در راه آزادی.
2: امروز راه آنها راه همه جوانان ایران شده.
3: من با افتخار میگم که ما راه اونا رو ادامه میدیم تا ایران آزاد بشه.

دوستان عزیز سلام عرض میکنم. من امروز اومدم اینجا که این رژیم دشخیم که تمام جوانای ما رو از بین برده برای شما صحبت کنم، با غمتون شریکیم. مریم جان، من برای پدر شما بسیار بسیار ناراحتم و به شما تسلیت میگم. به تمام ایرانیایی که بچه هاشون رو از دست دادن، مادرها و خواهرها، ما اینجا برای شما می جنگیم. فقط و فقط میخوام با غم شما شریک باشم.

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. نه بیدا، نه بیدا، نه

0: به اعدام، نه به اعدام،
1: نه به اعدام،
2: نه به اعدام،
3: نه به اعدام،
4: نه به اعدام، آری به سرنگونی،
5: نه به دار جلاد، بر گردن دماوند هرگز اثر ندارد، نه به دار جلاد، بر گردن دماوند هرگز اثر ندارد، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر،
6: میده میده ملا رژیم این ایران، ایده میت ملا رژیم این ایران، این آخرین پیامه اعدام کنید قیامه، این آخرین پیامه اعدام کنید قیامه،
7: قانونهای شورشی درود بر عزمتان، درود بر رزمتان.

0: سود در برابر یکی از گیرخواهترین و اثرترین ابزار سرکوب یعنی اعدام تحت هیچ عنوان جایز نیست. با صدای بلند و رسا فریاد می‌زنیم نه به اعدام. حضور ما در اینجا نشانگر اینه که مردم ایران تنها نیستند. با اینکه رژیم آخوندی سعی داره با سرکوب، شکنجه و اعدام صدای آزادی رو خاموش کنه، اما صدای آزادی رسا و بالا تمام کوچه‌ها و شهرهای ایران میکوچه و زنده است. تا ابزار سرکوب هست، تا اعدام هست و تا این رژیم دیکتاتوری آخوندی هست، مبارزه ما ادامه داره تا به سر رژیم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: زیاده این تا پایان،
2: قسم به خون یاران، قسم به سر

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.

0: What do we want?
1: Let's stop hanging in the Iran.
0: When do we want it?
1: Now, now, now.
0: When do we want it?
1: Now, now, now.
0: قسم به خون یاران حاضر حاضر تا پایان
1: قسم به خون یاران حاضر حاضر تا پایان
0: قسم به خون یاران حاضر حاضر تا پایان
1: قسم به خون یاران حاضر حاضر تا پایان
0: حکومت ادامی سرنگون سرنگون
1: حکومت ادامی سرنگون سرنگون
0: حکومت ادامی سرنگون سرنگون
1: حکومت ادامی سرنگون سرنگون

سیمای آزادی، صدای من، صدای تو، صدای ما، صدای تمامی قیام آفرینان و کانونهای شورشی. برای اینکه صدای آنها باشیم، پیش به سوی همیاری و گلریزان سیمای آزادی برای حمایت از قیام آفرینان و کانونهای شورشی.

من با افتخار در همیاری با سیمای آزادی شرکت میکنم و از هموطنان عزیزم هم تقاضا میکنم که در این همیاری شرکت کنم، که چرا که سیمای آزادی یک پل ارتباطی بین مبارزان داخل کشور و تمام ایرانیان آزادی خواه در سراسر جهان هستش، و در حالی که رژیم ایران با سانسور، فیلترینگ و سرکوب صدای حقیقت رو خاموش میکنه، سیمای آزادی یک پل چراغی برای آینده به سوی آزادی هست و همکاری و همیاری با سیمای آزادی فقط یک کمک مالی نیستش، بلکه اعلام موضع هستش در مقابل و ایستادگی در مقابل سرکوب، شکنجه، اعدام، به خصوص سرکوب زنان. و با همیاری با سیمای آزادی ما از یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت، از حاکمیت مردم و همچنین از برابری زن و مرد و از آزادی دفاع میکنیم. درود بر همه عزیزان، به امید دیدار همتون در همیاری با سیمای آزادی.

شما دعوت میکنم در این 30th همیاری سیمای آزادی شرکت کنید. از اونجایی که سیمای آزادی بیش از 4 دهه صدای خلق در زنجیر بوده، صدای دادخواهان بوده، صدای قیام‌های متعدد ملت ایران بوده، این همیاری به خصوص در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که بیش از 4 ساله که این جنگ ما علاوه بر شیخ گره خورده با جنگ با شاه، یعنی این که ما الان هم با شاه هم با شیخ باید بجنگیم. شاه به دلیل این که از 1401 برای ربودن رنج و شکنج ملت ایران در مبارزش کن در مقابل شیخ وارد شده و آخرین نیابتی این رژیم برای نگهداری این رژیم از هر قدمی که برداشته فقط به عمر این رژیم اضافه کرده. برای همین این همیاری واقعا خیلی استثنائن و مهمه. خواهش میکنم همه با هر چه در توان داریم به این مقاومت و به این صدای مقاومت یاری برسونیم. با تشکر از همه، درود بر شما.

پرواز بزرگ قسمت سوم. هموطنان عزیز، در این قسمت ادامه گزیده ای از گزارش عملیات پرواز رو از زبان یکی از قهرمانان همون پرواز، مجاهد خلق جلیل فقیه دسپولی میشنوید. مشروع این گزارش در نخستین سالگرد پرواز رهبر مقاومت در نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج از کشور در مرداد 1361 تحت عنوان ماجرای عملیات بزرگ پرواز از زبان یکی از برادران مجاهد منتشر شد.

من هر وقت درباره تصمیم گیری روی این طرح فکر میکنم یا صحبت میکنم، اصلا نمیتوانم حتی تصور سنگینی آن را تحمل کنم. حقیقتا هم که تصمیم گیری روی چنین طرحی فوق العاده مشکل و سنگین است.

اما برگردیم به داخل هواپیما. مأمور کنترل که دید دست خالی نمیتواند درب را که زبانه قفل آن از داخل به وسیله برادر ما فشرده میشد باز کند، با صدای بلند به دنبال این رفت که پیچ گوشتی یا آچاری پیدا نموده و مجدداً به سراغ قفل بیاید، که در همین لحظه برادرمان سرهنگ موعظی از قسمت جلوی هواپیما به طور خیلی طبیعی از مأمور مربوطه پرسید که در عقب هواپیما چه میکنند، و وقتی که او مأمور داستان را گفت، سرهنگ باز هم به طور خیلی طبیعی و با لحن آمرانه فرماندهی مسئله را در نظرش کوچک کرد، ولی با این همه او باز هم به دنبال وسیله‌ای برای باز کردن در می‌گشت و وقتی پیدا نکرد آن را رها کرد و به سراغ محفظه سوخت رسانی آمد. این یک هواپیمای 707 بزرگ ترابری و سوخت رسانی بود. حسن این هواپیما در این بود که چون خودش مسئول سوخت رسانی به سایر هواپیماها در روی آسمان بود، پس برای ساعتها پرواز بلاوقفه و رساندن ما به پاریس بنزین کافی داشت و ما را از توقف میان راه بی نیاز میکرد. از طرف دیگر محفظه نیز در زیر هواپیما بود که اگر اشتباه نکنم گویا محل کنترل وصل هواپیما به سایر هواپیماها در آسمان و انتقال سوخت بود و من هم در آنجا بودم. لیکن مأمور کنترل بعد از اینکه از باز کردن محفظه عقبی صرف نظر کرده بود به سراغ محفظه پایینی آمد. من تا این لحظه از پشت ناظر کارهای او در پشت درب محفظه عقبی بودم تا اگر لازم باشد بلا فاصله دخالت کنم. سرم را قدری بالا گرفته بودم تا زاویه دیدم بتواند به خوبی بر روی در تنظیم شود، اما وقتی او به سمت محفظه عقبی آمد بلافاصله کنار کشیدم. او در کنار محفظه زانو زد و دو دستش را بر لبه محفظه گذاشت و سرش را آورد پایین تا همه چیز را در داخل محفظه بتواند ببیند. به نظر می رسید که قدری حساس شده است، ولی مشکل در این بود که ما هنوز روی زمین بودیم. شاید هم دستگاه‌های انتقال نیرو هنوز از کنار هواپیما کاملاً دور نشده بودند و درهای هواپیما نیز باز بود. به هر حال من سلاح خود را کشیدم و آماده شدم. بعد به آرامی از او خواستم تا سکوت کند و در کنارم بماند. او شوکه شد و از من پرسید: می‌خوای مرا بکشی؟ گفتم: ساکت باش، من آدم کش نیستم. خمینی آدم کش است. من مجاهد خلقم. با این همه از آنجا که طرح برخلاف انتظار پیش رفته و حتی آن شب هواپیما هم برخلاف معمول یک ساعت زودتر آماده پرواز شده بود، یعنی ساعت 10:20 به جای 11:20، و حالا در شرایطی ما وارد عمل به منظور کنترل هواپیما شده بودیم که هنوز درهای هواپیما باز و خودش بر روی زمین بود و هر لحظه امکان داشت که بر اثر یک فریاد وضعیت مشکوک جلوه نموده و همه چیز از بین برود. حال اینکه مطابق برنامه ما فقط در آسمان میبایست وارد صحنه میشدیم. ضمناً در همین لحظه فقدان مأمور کنترل که در کنار من بود نظر مکانیسیان هواپیما را هم جلب کرده بود. مکانیسیان حتی یک بار از هواپیما خارج شد و از مکانیسیان های پایین در مورد نفر اول سوال کرد و چون او را نیافت دوباره برگشته و روانه عقب هواپیما گردید تا آنجا را هم سر بزند. بار اول که سرش را داخل محفظه کرد ما را به خاطر تاریکی ندید، ولی برای بار دوم هم بازگشت و دقیق تر نگاه کرد و ما را دید، ولی سریع بلند شد و به حالت دویدن میخواست دور بشود که من بیرون پریدم و او را متوقف کردم و در کنار مأمور اولی نگه داشتم. در این لحظه سایر برادران هم از مخفیگاه خود بیرون آمدند. این شلوغی عقب مهندس پرواز هما فروکیلی را هم از جلو کنجکاو کرد و او هم به عقب آمد. همینجا باید بگویم که ما به دستور فرمانده امان جریان پرواز را به غیر از سرهنگ به هیچ یک از سرنشینان هواپیما اطلاع نداده بودیم. اگرچه سروان خلبان اسکندریان از مدت‌ها پیش با سازمان در رابطه بود
و در مورد مهندس پرواز نیز تحقیقات مکفی کرده و می دانستیم که افسر میهن پرست و باطناً ضد ارتجاعی است و اصولاً شب پرواز را هم دقیقاً همان شبی انتخاب کرده بودیم که سروان اسکندریان و مهندس وکیلی نوبت پروازشان با سرهنگ موزی بود. خلاصه اگرچه می دانستیم که وقتی آنها داستان را بفهمند یقیناً استقبال هم خواهند کرد که کردن، ولی عملاً به آنها اطلاع ندادیم تا سایر سرنشینان هواپیما عیناً ببینند که آنها اطلاع ندارند، تا اگر خدای ناکرده تر شکست خورد رژیم مزاحم آنها و خانوادهشان نتواند بشود و دامنی اطلاعات رژیم نیز گسترش نیابد. گذشته از این، سرهنگ به عنوان فرمانده هواپیما می توانست همه مسئولیت ها را عهده‌دار شود. البته برای خودمان از پیش روشن بود که اگر ترکیب سرنشینان هواپیما به هم بخورد امکان پرواز در آن شب شاید بسوزد، و در همین رابطه چون فرزند کوچک سروان به شدت مریض بود و ممکن بود احتمالاً برای پرواز نیاید، در روز پرواز از چند جانب با خانه آنها تماس گرفته و از اینکه حال بچه رو به بهبود است اطمینان حاصل کرده بودیم. و البته سروان تعجب کرد که چه شده که امروز همه تلفن میزنن و احوال بچه رو میپرسند. قرار ما این بود که تا خروج از فضای ایران برای جلوگیری از سرایت عواقب شکست احتمالی تر به سروان و مهندس پرواز اطلاع نداده و در مورد آنها و حتی در مورد سرهنگ نیز اینطور وانمود کنیم که ما داریم به زور همه آنها را با خود همراه میکنیم و همین کار را کردیم. بنابراین موقعی هم که مهندس پرواز به عقب هواپیما آمد و شلوغی صحنه را دید در مورد خود او هم همین طور وانمود کردیم. البته بعد که سوژه ها وارد شدند جو عوض شد و سلام علیک و روبوسی ها شروع شد. ولی قبل از اینکه از زمین بلند شویم سرنوشت تر هنوز برای هیچ کدام من روشن نبود که ناگهان دیدیم هواپیما از جای خود حرکت کرد و چند لحظه بعد دور برداشت و بعد هم بلند شد. نگو که برادرمان سرهنگ وقتی متوجه شلوغی هواپیما می شود فوراً موتورها را آماده حرکت نموده و رو به سروان می گوید پرواز مال سازمان است. درها را ببند که زود برویم. سروان نیز بلافاصله درها را می بندد و خلاصه هواپیما راه می افتد. مهندس پرواز هم چند لحظه بعد به کابین می آید و کار را شروع می کند.

اینجا علارغم همه ریسک‌های وحشتناک، مرحله دوم طرح نیز به سلامت تمام شده و ما قدری از مرحله سوم را هم که به دست گرفتن کنترل هواپیما باشد اجرا کردیم. ولی هنوز اصل قضیه که خروج از فضای ایران باشد باقی است. برای موفقیت مرحله سوم، غیر از پیشبینی‌ها و کارهای مربوط به صحنه، چند رشته کار هم باید در پشت صحنه و در نقاط مختلف کشور به طور همزمان اجرا می‌شد که هر کدام یک عمل نظامی کاملا جداگانه بود. ولی به دلایلی فعلا من نمیتوانم آنها را شرح بدهم و ان شاء الله باشد برای بعد از پیروزی. ضمناً قبلی از علائم مربوط به هدایت هواپیما را هم قبلاً با فرمانده مستقیم خودم در حین مانور یاد گرفته بودیم تا خودمان هم در داخل هواپیما کمی چیز حالیمان باشد. میخواهم بگویم که آن مقدار کار که برای تدارک مراحل مختلف عملیات در عرض آن دو هفته در سازمان شد، از تهیه لباس مناسب و کارت و عکس و غیره برای برادر مسعود و بنی صدر و آن همه ارتباطات و پیشبینی ها واقعا غول‌آسا و شگفت‌انگیز بود و فرمانده فتح‌الله و تعداد زیادی از برادران دیگرمان در این مدت واقعا خواب و خوراک نداشتند. در سطوح بالاتر سازمان نیز وضع به همین منوال بود. آخر فکر می‌کنم آمادگی برای چنین طرحی در شرایط عادی به چندین ماه وقت نیاز داشت. اما کدام مشکلی است که در برابر شور و ایمان مجاهدین سرخم نکند؟ هر وقت هم که برادران از ریسک‌های طرح با سرهنگ صحبت می‌کردند، می‌گفته که خاطرتان جمع باشد. شما سوژه ها را در داخل هواپیما تحویل من بدهید و در پاریس سالم تحویل بگیرید. راستی هم که شهامت و پاک باختگی سرهنگ و اعتماد به نفس و اعتمادش به سازمان و مهارت فنی و حرفه‌ای او که از بالاترین توانایی های خلبانی برخوردار بود و بالاترین ساعت پرواز را در کل نیروی هوایی داشت، دارای نقش بسزای خود بود. ضمناً قابل ذکر است که محل مأموریت شبانی سرهنگ جنوب کشور بود، حال اینکه در طرح ما باید به سمت شمال می رفتیم و از حاشیه خزر به سمت تبریز و از آنجا از مرز شمال غربی خارج می شدیم که آنجا نیز به قدر کافی خطرناک بود و به تازگی یک هواپیمای خارجی هدف قرار گرفته بود. به هر حال وقتی از زمین بلند شدیم، مسیری را که قبلا طرح‌ریزی شده بود و باید به کامپیوتر داده می شد به سرهنگ دادیم. برای عادی سازی بیشتر سرهنگ هم خلع سلاح شد. بعد از 10 دقیقه ارتفاع به 18,000 پا رسید و کاپتان به برج اطلاع داد که یک موتور را از دست داده و عازم بازگشت به فرودگاه هستیم. برج فرمان داد که ارتفاع را کم کرده و بنزین را خالی نموده و برای نشستن بیاییم. مطابق این جواب ما باید از این نقطه عازم ورامین می شدیم و بنزین را در بیابانهای اطراف آن خالی می کردیم. یعنی تغییر مسیر کاملا طبیعی که به هیچ عنوان توجه برج را جلب نمی کند. اما بدون کم کردن ارتفاع لازم برای این کار، ارتفاع را 12,000 پا اعلام کردیم و در ورامین هم اعلام از دست دادن موتور دوم کردیم. برج گفت می توانید بلافاصله برای نشستن بیایید. اما همچنان که ما به مسیر خودمان ادامه می دادیم، رادار صدایش در آمد که با این ارتفاع به کوه می خورید، که ما برنامه امان همین بود. چون بعد از اینکه پشت دماوند می کشیدیم، دستگاه ردیاب را خاموش می کردیم و این استنباط برای رادار پیش می آمد که به کوه خورده ایم. البته بعد از اینکه این جریان را به افسر جانشین پایگاه شکاری ها گزارش می کنند، او می پرسد خلبانان چه کسانی هستند؟ و موقعی که می فهمد سرهنگ موزی و سروان اسکندریان هستند، می گوید این هواپیما به کوه نخورده، بگردید پیدایش کنید. از این پس تماس ما با برج ها قطع می شود و به مسیر ادامه می دهیم.
در بین راه رادار بابلسر ما را گرفت، اما با حد اکثر سرعت رد شدیم و جواب ندادیم. در حدود رشت رادارهای رشت و همدان هم ما را گرفتند، اما باز هم جواب ندادیم. نزدیک تبریز سرهنگ اعلام تسخیر هواپیما را کرد و اطلاع داد که دو همافر کنترل هواپیما را به دست گرفتند و او مجبور است به دستورات آنها رفتار کند. از آنجایی که این پرواز و این مسیر قبلا در اختیار هیچ کدام از برج‌های داخل و خارج کشور قرار نگرفته بود، این اعلام تسخیر و هواپیما ربایی تنها راه خروج و برخورداری از مسیر پرواز در سایر کشورها بود، به خصوص که با توجه به محاسباتی که از قبل انجام شده بود از تبریز خاطرمان جمع بود، چون به علت وضعیتی که داشت نمیتوانست در شب زیاد فعال باشد و فکر میکردیم حتی اگر در آن موقع از شاهرخی و وحدتی هم هواپیما میفرستادن به ما نمیرسید. اما در این بین ناگهان متوجه شدیم که هواپیماهای F-14 گشتی جنوب که در آن موقع در نزدیکی آسمان استان مرکزی مشغول سوختگیری بودند به جانب ما راهنمایی شدند، که طبعاً یک عامل پیش بینی نشده بود، به خصوص در پایگاه هم باور نکرده بودند که سرهنگ موئزی به کوه بخورد. وانگهی سرهنگ از این پیشتر به خصوص هنگامی که فرمانده پایگاه شیراز بود به خاطر ایجاد شورا در پایگاه بارها سرکارش با دادستانی به اصطلاح انقلاب ارتش افتاده و لحاظا از نظر مرتجعین خوش سابقه نبود و ارتباطش با سازمان هم مسلم بود. به هر حال بعد از اعلام تسخیر هواپیما به وسیله ما، شکاری ها سریعا به دنبال ما آمدند. معلوم است که سرعت آنها از هواپیمای 707 که وظیفه سوخت رسانی دارد خیلی بیشتر است. بعد هم رادیوی هواپیما با صدای کاملا واضحی که گویی از چند کیلومتری خودمان شنیده می شود تهدیدات آنها را منعکس می کرد. فرمانها یکی پس از دیگری می آمد: برگرد، شلیک می کنی، آخرین اخطار است، چند ثانیه دیگر، این آخرین فرصت است. در این لحظات برادران خلبان ما و همچنین مهندس پرواز با جدیت و خونسردی بیمانندی با کار بر روی سطح‌ها دگمه و کلیدی که در کابین خلبان وجود داشت به گونه فوق‌العاده مسلح سرعت را به حد اکثر می‌رساندند. باز هم بیشتر و باز هم بیشتر. کمترین اشتباهی یک فاجعه خلق می‌کرد. اما شکاری‌ها دست بردار نبودند. عاقبت سرهنگ مجدداً خود را معرفی کرد. او بر بسیاری از خلبانان حق استادی داشت. به آنها گفت که او نمیتواند مسیر هواپیما را تغییر دهد، زیرا دستور را کسانی که هواپیما را تصرف کرده اند میدهند. اما از آن طرف رادیو جواب آمد: جناب سرهنگ، استاد ما بوده ای، اما دستور ما دستور شلیک است. برگرد، برگرد، ما پشت تو هستیم. ولی ما باز هم به مقداری زمان نیاز داشتیم. قرار شد سرهنگ ضمن افزایش سرعت به آنها بگوید که قدری صبر کنند تا رادیو را به خود ما بدهد، شاید آنها بتوانند ما را به بازگشت قانع کنند. از فرط سرعت هواپیما تکانهای شدیدی می‌خورد و زنگهای خطر به صدا در آمد، اما همچنان می‌غرید و به پیش می‌رفت. به دستور فرمانده مستقیم رادیو را گرفتم و صحبت کردم. شکاری گفت که فرمانده نیروی هوایی و رجایی که در آن موقع هم نخست وزیر و هم رئیس جمهور بود در پست فرماندهی هستند و دستور شلیک است و او هم کاری نمیتواند بکند.
و صلاح ماست که برگردیم. قرار شد که من از او بخواهم که رجایی مستقیماً با من صحبت کنه تا بلکه قدری وقت بگذره. به او گفتم که بسیار خوب، چون ما فقط دو نفر هم آفر بیگناه هستیم، اگر غیر از این میگفتم خطر شلیک خیلی زیاد میشد. بگویید خود آقای رجایی تامین بدهند تا برگردیم. صدا چند ثانیه قطع شد و لحظاتی بعد جواب داد که میگویند شما از طرف ولایت فقیه تامین داده میشوید، برگردید. گفتم شما صبر کنید رفیق دیگرم را هم قانع کنم تا برگردید. در این اثنا رادار تبریز هم شروع کرد به اخطار دادن که در صورت نزدیک شدن به تبریز با موشک هاگ ما را خواهند زد. شکاری ها هم پس از یک فرصت کوتاه دو مرتبه شروع کردند و موشک هوا به هوای فونیکس را به رخ ما می‌کشیدند که در صورت شلیک با تجهیزات ویژه الکترونیکیش 100% به هواپیما اصابت می‌کرد و در عرض یک یا دو ثانیه چیزی به جز دود از ما باقی نمی‌گذاشت. ضمناً ما در تمام مدت برای اینکه ردیابی امانزاده نباشد در تاریکی با چراغ‌های خاموش حرکت می‌کردیم که البته در این شرایط هدایت هواپیما آن هم با حد اکثر سرعت ممکن به طور مضاعف مشکل بود. در همین اثنا از آنجا که این پرواز بدون اطلاع قبلی بود، دو جت شکاری شوروی هم در مرز خودشان که ما نزدیکش بودیم بلند شده و مانور می‌کردند که ما سریعاً فاصله گرفتیم و حدود 20 مایل از مرز آنها دور شدیم. در تمام مدت برادر مسعود شخصاً همه اوضاع را زیر نظر داشت و با برادران خلبان در کابین و خارج از کابین صحبت می‌کرد و دستورات لازم را می‌داد. سپس بین تیم پرواز با خودشان و با برادرمان صحبت‌هایی شد و بعد هم محاسباتی انجام دادن و خلاصه نظر تیم پرواز این بود که نزدیکترین شکاری که در تعقیب ما است به خاطر محدودیت بنزین نبایستی بتواند ما را تا آخر تعقیب کند. با راهنمای سرهنگ و دستور مسئول خودم قرار شد مجدداً پشت رادیو قرار گرفته و به شکاری بگویم که من قانع شدم، ولی برای اینکه رفیقم را قانع کنم که برگردیم شما خودتان را بکشید جلو به فلان نقطه با فلان مشخصات تا شما را ببیند و غیره. مسئله این بود که اگر شکاری در نقطه‌ای که ما مشخصات آن را داده بودیم می بود یا از آن نقطه عبور می کرد ما را در تیررس خودش داشت و در این صورت باید تاکتیک و پلیتیک دیگری به کار می بردیم. اما شکاری آدرس نقطه‌ای در سمت راست و عقب ما را داد که شاید می‌خواست قدری میل به راست پیدا کنیم تا اخلالی در مسیر و سرعتمان ایجاد شود، ولی گوش سرهنگ به این حرف‌ها بدهکار نبود. بعد از بررسی موقعیت فهمیدیم که به خاطر منتهای سرعت دیگر در دسترس نیستیم. البته در تمام مدت زنگ‌های اخطار هواپیما تماماً به صدا درآمده و با صدای گوشخراش خود به افزایش خطرناک سرعت که حتی احتمال انفجار را بالا می برد مخالفت می کردند. و ما دقیقاً به دلیل مهارت تحسین انگیز برادران خلبانمان از تیر رس جسته بودیم و الا شاید شلیک به هواپیمای 707 آن هم پر از بنزین برای سوخت رسانی به سایر هواپیماها که اکنون در حال خروج از مرز بود مسلم می نمود. به عنوان مثال به خاطر سرعت خیلی بالاتر از معمول در یکی از لحظات مهندس پرواز به سرهنگ اعلام کرد که بیشتر از این ممکن است بال کنده شود و ما در چنین وضعیتی از مرز خارج شدیم. قبل از خروج از مرز رادار تبریز اعلام کرد که اگر از دست ما هم بیرون بروید سوریه شما را خواهد زد. از آنها خواستیم که شما را پایین بکشند. البته واقعا هم در بین راه رادار سوریه دائما ما را صدا می‌زد و اخطارهایی می‌کرد که ما جواب نمی‌دادیم، ولی سرانجام تغییر مسیر داده و به طرف آنکارا کشید. جالب است که یکی از شکاری‌های ایران تا مسافت زیادی در خاک ترکیه هم از تغییر ما دست بر نداشت تا اینکه سرانجام برج ترکیه بر سر آن هواپیما ناگزیر از تماس با برج تهران شد.
نکته ای را که باید در اینجا ذکر کنم این است که هر هواپیمای روبوده شده رمز ویژه خود را دارد که وقتی روی دستگاه شناسایی هواپیما بسته می شود کلیه رادارهای مسیر متوجه وضعیت آن شده و از نظر قواعد بین المللی ناگزیر باید برای آن راه باز کند. البته در ترکیه ضمن اینکه ناگزیر به ما راه عبور دادند بدون اینکه ما برای نشستن تقاضای اجازه ای کرده باشیم اعلام کردند که نمی توانیم در خاک ترکیه بنشینیم. سایر کشورهای مسیر را هم به همین ترتیب طی کردیم و تا فرانسه نگذاشتیم هیچ کس از مقصد و سوژه های ما مطلع شد. بعد از عبور از آنکارا مرحله سوم طرح با موفقیت خاتمه یافته بود. از یک طرف می دانستیم که فرماندهان و مسئولان بالاتر در تهران و به خصوص برادر موسا حالا در چه تب و تابی هستند. و از طرف دیگر دلم خوش بود که فردا که خبر موفقیت طرح را بشنوند از ته دل مثل الان من خوشحال خواهند شد. آن همه زحمات و محاسبات، آن همه فداکاری ها و پاک باختگی ها و این همه جانبازی برادران تیم پرواز به نتیجه رسیده بود. هیچ یادم نمی رود که وقتی برادران تیم پرواز بعد از عبور از ترکیه هر کدام به نوبت چند لحظه کابین را ترک می کردند تا لختی بیاسایند یا یک فنجان چای بخورند، از فرط فشارهای عصبی که پشت دستگاه ها در حالت یک نواخت تحمل کرده بودند همگی دست به کمر و شانه هایشان داشتند. و راستی که راست کردن گردن و کمر در لحظات اول برای آنها مشکل بود. بعدها شنیدم که در شب پرواز تمام سازمان و تمام خواهران و برادرانی که از جریان خبر داشتند در التهاب و تب و تاب عجیبی بودند. بیشتر از همه فرمانده کبیرمان موسا که با برادر مسعود یک روح در دو بدن بودند و حتی سه ماه بعد در نامه‌ای به تاریخ نیمه آبان سردار خلق موسا برای برادر مسعود نوشته بود، از قول خودش و بقیه برادرها و خواهرها نوشته بود. نامه را من هم خواندم. راستی از قاسم بپرس که شبی را که رفتی چگونه گذراندی؟ واقعا که قادر نیستیم شکر خدای را به جای آوریم. راستی هم که این پرواز از نظر کیفی پر ریسک ترین کار سازمان بود. وقتی هم که در پاریس به زمین نشستیم و کارها جور شد، موقعی که از هواپیما پایین می آمدیم برادر مسعود تصمیم سازمان را به من و فرماندهی مسئولم و همه برادرانی که در طرح بودند ابلاغ کرد. سازمان در زمان حیاتمان به ما عنوان مجاهد قهرمان می‌داد. برادر موسی هم شب بعد عین همین عنوان را به فرمانده فتح الله و افرادش داده بود. البته من هنوز هم نفهمیدم که چه کاری که شایسته چنین عنوانی باشد کردم. خدا کند. و مهم این است که بعد از مرگ هم سازمان وقتی زندگی مرا جمع می زند از افتخاری که به من داده پشیمان نشود. اگر خیلی حرف زدم ببخشید، چون که خیلی خیلی نکات ریز و درشت دیگر هم از ابتدای تر تا آخر چه در روی زمین و چه در هوا اتفاق افتاد که اگر من بگویم خیلی طولانی می شود و بهتر است از زبان سایر برادران بشنوید.

0: این خاک چقدر ثروت داره؟ این همه زیبایی، این همه ثروت، این همه استعداد. صد سال ملتی بزرگ در اسارت عده‌ای ستمگر. در ایران فردا، در یک جمهوری دموکراتیک بدون شاه و شیخ ستمگر، ظرفیت‌های این خاک تا کجا توان شکوفایی داره؟
1: بیشتر از 2.5 میلیون نفر سالانه به خاطر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. در ایرانی آزاد، سلامت مردم حق هم است، نه امتیاز قدرت.

هفت روی هفت، نگاهی به مهمترین تحولات هفته. جمعه ها ساعت 22 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت اروپا. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام بر شما هموطنان گرامی. در آستانه برپای گلریزان همیاری با سیمای آزادی با برنامه روزنگاه در خدمت شما هستیم. سیمای آزادی پیوسته متکی به شما مردم عزیزی بوده که از داخل و خارج کشور با حمایت‌های خودتون از تلویزیون ملی ایران پشتیبانی کردید و حالا در حساس‌ترین، بغرنج‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط سیاسی میهنمون به سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی رسیدیم. با درود به همه شما شرکت کنندگان در این گلریزان باشکوه، برنامه روزنگاه رو شروع میکنیم.
1: پیش به سوی سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی.
2: با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی، من احمد معین هستم از کالیفرنیا در آمریکا. میتونم بگم حدود 46-47 سال هست که هوادار سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران هستم و در تمامی برنامه‌های اونا، لحظات شادی و غم اونا در کنارشون بودم. بعضی را که محمد آقا، محمد حنیف نژاد کاشتن و در مسعود اونا آبیاری کردن و به کمک خواهر مریم الان یک مقاومت تنومندی شده که سراسر دنیا را فرا گرفته و با هیچ بادی هم از جا تکون نخواهد برد. هرچند مماشاتگران عصای زیر بغل این رژیم فرتود و از بین رفتنی را گرفتند، ولی باز همین مقاومت هر روز سرفرازتر برنامه‌های خودش رو پیش میبره. با افتخار میتونم بگم سیومین برنامه گلریزان سیمای آزادی برگزار خواهد شد و من خودم همیشه در کنار اونها و در جمع‌آوری کمک‌های مالی از هموطنانمون فعال بودم و مسلماً در این برنامه هم با هر چه انرژی بیشتر این کار را ادامه خواهم داد و به همه از همینجا میگم خواهش میکنم که به یاری مجاهدین بیایید، چون مجاهدین به هیچ جا وابسته نیستند به جز مردم خودشون و این غیر وابسته بودن تماماً واقعاً همونطور که برادر مسعود رهبر مقاومت گفتن، کس نخواهد پشت من جز ناخون انگشت من. با سرفرازی کاراشون رو تا الان پیش بردن و بدون یقین، بدون شک رژیم منفور آخوندی را سرنگون خواهند کرد. بنابراین دست به دست هم بدهیم و در این گلریزان در کنار هم با افتخار به مجاهدین کمک و یاری برسونیم. درود بر شما.
3: با شرکت در سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی، صدای مظلومان رو به جهانیان برسونید.

0: احمد هستم از آستارا. با تداوم مبارزه بر علیه رژیم حاکم بر ایران،
1: این شبکه تنها شبکه‌ای که واقعا ثابت کرده دغدغش مردم بوده و هست و خواهد بود.
2: صدای خوزستان و تشنگان، بلوچستان و سوخت بران، کردستان و پول بران.
3: چون این صدا، صدای گرسنگان، صدای کارگران، صدای معلمین
4: که در سخت‌ترین شرایط صدای ما جوانان و کانون‌های شورشی هستیم.
5: سیمای آزادی مال خود مردم ایران است، صدای مردم ایران است.
6: مردم جز صداقت چیزی نمیخوان.
7: و این بالاترین افتخار است در این همیاری همراه شما عزیزان
8: است. ما افتخار میکنیم که سیمای آزادی و تلویزیون ملی ایران مقابل دو دیکتاتوری شاه و شیخ ایستاده.
9: ما اراده کردیم که همه با هم ایران رو آزاد و رها کنیم از چنگال این دشمن.
10: من به عنوان یک مادر، هم صدا و همگام با سایر مادران شهدا در داخل ایران، خواهان دادخواهی و سرنگونی رژیم جهل و جنایت تا به آخر میستیم. حاضر حاضر حاضر.
11: تنها رسانه ای که اعتبار و افتخار مردم ایرانه، سیمای آزادی، که رویدادها و شورش شورشگران مجاهد را به گوش خلق قهرمان ایران میرسونه.

بینندگان گرامی، با نگاهی به چند خبر روزنگاه رو ادامه میدیم. سنتکام خبر داد در ساعت 5:30 بامداد پنجشنبه حملات شدید علیه ده ها هدف پاسداران در شهرهای متعدد ایران انجام شد. رسانه های حکومتی از 3 کشته و 2 مجروح در قشم خبر دادند. همزمان قیمت نفت 7% جهش کرد. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت در حمله شنیع از سوی ایران به شمال کویت یک کارگر ساختمانی کشته شد و ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی آسیب دید. سخنگوی نیروهای مسلح اردن گفت پدافند هوایی 5 موشک شلیک شده از رژیم ایران به خاک اردن را رهگیری و سرنگون کرد. هیچ تلفات انسانی گزارش نشد. سپاه پاسداران خبر داد 2 نفتکش هنگام عبور از جنوب تنگه هرمز دچار حریق و بازگشت شدند. سپاه هشدار داد تنگه تا رفع مداخلات آمریکا بازگشایی نخواهد شد. والستریت جورنال نوشت جنرال برت کوپر گزینه‌ای برای حملات هوایی فشرده 10 تا 14 روزه تهیه کرده تا توان موشکی رژیم ایران را فلج کند. این عملیات فراتر از حملات تلافی جویانه محدود است. CBS پاکستان میگوید مذاکرات میان آمریکا و رژیم ایران

کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران اعدام‌های اخیر از جمله اعدام‌های علنی در اصفهان را محکوم کرد و خواستار توقف فوری اعدام‌ها و اقدام بین‌المللی برای حفاظت از زندانیان سیاسی شد. بینندگان گرامی، این بود نگاهی به چند خبر. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام بر اون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ‌ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید. به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقای اون. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم میخوام دوباره تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال می‌کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46

0: سال مقاومت انقلابی هستی. همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران با وظایفی بسیار سنگینتر و تحولاتی بسیار عظیمتر از سال گذشته و از سالهای گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهنمون. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.
1: بله، همچنان که شنیدیم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مجدداً در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران موضع مقاومت ایران در قبال صلح رو یک بار دیگه مطرح کردند. در همین رابطه همراه هستیم با آقای ابوالفضل فولادمند تا به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
2: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
1: بله، درود بر شما آقای فولادمند. در رابطه با شعار صلح و آزادی که توسط در واقع هواداران مقاومت در همین ایام در اجتماعات مختلف هم شنیده شده، شما چه پیشینه ای در این رابطه برای ما توضیح دارید؟
2: بله، الان خانم رجوی هم با دقت و استناد به مواضع قبلی مقاومت دقیقا همین رو توضیح داد. من میخوام فقط یادآوری کنم که صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست. صلح طلبی مقاومت ایران برآمده از منافع لحظه‌ای و سیاسی این مقاومت نیست. یکی از اصول اعتقادی این مقاومت، الان خواهر مریم هم همین رو تأکید کرد که یکی از اصول ماست صلح طلبی. این صلح طلبی فقط هم منوط و مشروط به همین وضعیت فعلی که الان در ایران به وجود اومده نیست، نه، از همون 40 و خورده‌ای سال پیش 47 سال پیش که در واقع از جنگ ضد میهنی ایران و عراق این طرف موضع ایران صلح بوده.
1: این یعنی خاصه این شرایط کنونی نیست؟
2: نیست، نخیر، جز اصولش. آقا در صلحی که میشه دموکراسی رو به دست آورد، در صلحی که میشه حاکمیت مردم رو ایجاد کرد، در صلحی که میشه یک میهنی رو آباد کرد و مردم رو به رفاه، آسایش و پیشرفت رسوند، نه در جنگ. از جنگ دیکتاتوری در میاد، ظلم و ستم و استثمار رو همین چیزایی در میاد که الان داره در میاد و داریم میبینیم. خب البته در پرانتز عرض کنم، در همون جنگ ضد میهنی هم در یک مقطع که خاک میهن اشغال شد، خب مقاومت ایران به دفاع از خاک میهن بلند شد. پزشکیان اعترافش هست و گفت دیگه نیازی نیست بخوایم زیاد استدلال بکنیم، البته شهدامون هستن، اسرامون هستن، اسامیشون و همین، ولی میخوام تأکید کنم که مقاومت ایران حتی قبل از شروع جنگ ایران و عراق، اینو تأکید دارم میکنم که بینندگان ما اونایی که نمیدونن، که خیلی معمولا احتمالا ندونن این قضیه رو، مقاومت ایران قبل از شروع جنگ ضد میهنی 8 ساله خمینی خواسته ایران و عراق، همون جا هم پرچم صلح بلند کرده بود. 25 فروردین سال 1359 آقای رجوی تلاش کرد با جلو انداختن عرفات که اون موقع جز رهبران تراز اول منطقه بود و هم با حکومت وقت ایران، یعنی خمینی و آخوندها رابطش خوب بود، هم با حکومت وقت عراق، این رو بندازه جلو، بیاره جلو، و با کمک اینها و رهبرهای دیگه که زنده یاد عرفات به میدون میورد، نذاره که آتش جنگ بین دو کشور شعله ور بشه. اینا مواضع اعلام شده، اینا واقعیت هاییست که در رسانه های اون موقع هم ثبت شده، در نشریه مجاهد هست، نشریه فروردین سال 59، در تمام کتابخونه های جهان، آرشیو های جهان همه هست و میتونن برن و ببینن هست. این موضع صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست، اصل اعتقادی مقاومت ایرانه. سابقاش هم به اون موقع برمیگرده.
1: بله، حالا شما اشاره کردین البته به مواضع مقاومت ایران که 40 سال هست که این شعار مقاومت ایران هست و بر سر این اصول هم ایستاده، اما در رابطه با جنگ، جنگ موضوعی هستش که بسیار خرابی و ویرانی به بار میاره و قطعا که رژیم رو هم حتی در بحرانهای بیشتری فرو خواهد بود، اما چرا رژیم پای این جنگ میاد؟
2: نه، سوال خوبیه. به خاطر اینی که خوب هر کسی میدونه که، یعنی حتی هر نوع آموز سیاست هم میدونه که جنگ که چیز خوبی نیست، که جنگ و ویرانی و فشار و سختی و ستم که چیز خوبی نیست، که ولی چرا یک حکومت اینطوری مصرانه 40 و چند سال یعنی از سال 59 که رفته پای جنگ از جنگ دیگه در نیامده، به طور واقعی از جنگ در نیامده. حالا این رو من یه توضیح مختصر میخوام بدم. ببینید جنگ خب ابزاری است برای بقای این حکومت، این رو همه میگن، فقط ما نمیگیم، همه گروه ها و احزاب سیاسی، دولت ها عملان این رو میگن. ولی مفهومش چیه؟ یعنی پشت این همین گزاره ساده که جنگ وسیله است برای بقای این حکومت، این یعنی چی؟ ببینید هر حکومتی، من هر وقت وقتم تموم شد لطفاً
1: بله شما بفهمید
2: شروع کنید، که ببینید هر حکومتی یا به پایگاه اجتماعیش تکیه داره، یا اگر پایگاه اجتماعی نداره در نتیجه مثل همین حکومت باید سرکوب بکنه، در نتیجه اونجا باید یک تکیه‌گاه داشته باشه، یعنی یا پایگاه اجتماعی باید داشته باشه، یک تکیه‌گاه باید داشته باشه. مثلا حکومت شاه تکیه‌گاهش چی بود؟ ساواک بود. ساواک بود و سرکوب پلیسی نظامی یا نظامی پلیسی این اواخرش بود و تکیه‌اش به خارجی، قدرت خارجی. خب به محض اینی هم که اون تکیه‌گاه رو برداشتن چی شد؟ مثل چوبی که از پشت یک مقوا بکشن مجسمه‌اش افتاد. رژیم آخوندها چی؟ رژیم آخوندها آیا پایگاه مردمی داره؟ خودشون الان دارن میگن آقا 2%, 3%. این قالیباف اون دفعه میگفت 2%, 3%. خب این به چی باید تکیه بکنه؟ پایگاه مردمی که نداره که، حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده و مردم الان، اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه، با تضاد خارجی که اسمش جنگه، با اون جنگ تلاش میکنه که تضاد داخلی یعنی سرکوب رو و سرقت انقلاب رو، سرقت حاکمیت و اصل حاکمیت ملی رو از مردم رو، این رو بپوشونه. خیلی راحت با جنگی که میشه سرکوب کرد، با جنگی که میشه گفت که کسی حرف نزنه، با جنگی که میشه گفت که آقا الان همه ساکت باشن به من گوش بدن، الان موقعیت حساسه، الان موقعیت خطیره، الان میهن در خطره، که همش هم کشک و پوشاله، به خاطر اینی که جنگ رو هم خودش زمینه سازی کرده، اون جنگ رو خودش زمینه سازی کرده، این جنگ هم خودش زمینه سازی کرده و تمام این سالها همیشه در حال آوردن هیزم برای جنگ های منطقی بوده که الان به این جنگ بزرگ،
1: یعنی راه تنفسش به
2: نوعی، نه فقط تنفسش خب البته حیاتیشه، این برای بقای حکومتش، برای بقای دستگاه حکومتیش، دستگاه دولتیش، اون سازوکاری که در تمام مملکت گسترده، سیستم نظامی که ایجاد کرده، به این خاطره که به جنگ میپردازه. اگر نه که خب جنگ که همه میدونن بده، اما این برای این حیات و مماته، اونطور که شما میگید راه تنفسشه. آره واقعا راه تنفسشه. اگه این هم مثل اون تکیگاه جنگ و از این کشش بکشی، این مقبا هم میفته.
1: بله با تشکر از حضورتون و توضیحاتی که ارائه کردید. بینندگان گرامی برنامه رو ادامه میدیم.
3: با سلام و درود و تشکر از این که این فرصت رو به من دادید در 30 گلریزان همیاری اقامت ایران در خدمت باشم و عرض کوچیکی رو نسبت به هموطنان عزیزم داشته باشم. در واقع به نکته مهمی رو که میتونم به نظر خودم برجسته میاد، مقاومت و تداوم این مقاومت بالغ بر بیش از نیم قرن، یکی از دلایل و شواهدش کمک به همیاری جامعه ایرانی، جامعه ستم زده ایرانه و اینکه این مقاومت یک برخواسته از قلب جامعه است، نه از حوزه های علمیه برخواسته، نه از کاخ های سلطنتی، بلکه از درون خیابان ها و خاک ایران، از کوچه و بس کوچه ایران، خون گره خورده انقلاب مشروطه تا انقلابی که ما امروز به عنوان انقلاب نوین دموکراتیک ایران به رهبری خواهر مریم و برادر مسعود از اون نام میبریم گره خورده. تداوم این مقاومت حاصل پایگاه اجتماعی مردمه و پایگاه اجتماعی مردم نیاز مالی این مقاومت رو تا اینجا برآورده کرده و در این باره خاطرات زیادی میشه گفت، از گوشوی کنار، از شکستن بلک های فرزندان خودم، از کرایه کار تسموز راننده تاکسی که تا دیر وقت کار میکرد تا بتونه ذره گوشه ای از وظیفه‌ای که به عهده خودش بود رو ادا بکنه. مقاومت